0: تأثیر قرار بگیره یا نه، اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیرساخت‌های امنیت سایبری در ایران نداره.
1: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و حالا نمونه‌های مشابهش هست. مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساسی که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ بزنید مثلا به بیمارستان یه درخواستی داشته باشی از شما اون کد شهروندی رو میپرسن و شما اونو میدید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن. و خب این یه اتفاقی بود که افتاد. چیزی که میخوام بگم این هست که این یه چیز طبیعی هست، یعنی هر کشوری مثلا ممکنه جنگ بشه، بهش حمله بشه، اما اینکه این کشور آمادگیش رو داشته باشه بتونه از خودش دفاع کنه و این دفاع کردن در واقع چقدر مثلا ممکنه مؤثر باشه، همین قضیه در مورد امنیت سایبری هم وجود داره. و من فکر میکنم که به شخصه که من همونطور گفتم نبود شفافیت هست و دو اینکه این دیدگاه غلطی که وجود داره و در واقع همون دیدگاه غلط، مثلا شما نگاه کنید الان در جنگی که اتفاق افتاد آسمان کشور باز بود، در واقع کشورهای خارجی میومدن ایران رو بمبارون میکردن و خیلی راحت صدمه میزدن اون تارگتایی که میخواستن داخل ایران رو میزدن، اما جمهوری اسلامی در واقع بازدارندگیش حمله کردن به کشورهای دیگه بود، مثلا به 11 تا 12 تا کشور توی منطقه موشک میزد. من فکر کنم همین قضیه توی موضوع سایبری هم وجود داره و در واقع بیشتر تمرکزشون روی خرابکاری سایبری هست. همونطور که می‌بینیم حالا خرابکاری سایبری جمهوری اسلامی مثلا بارها به زیرساخت‌های اسرائیل، بارها به زیرساخت‌های آمریکا و کشورهای دیگه حمله کرده و شاید این رو بیشتر مثلا نیروی بازدارندگی می‌بینن و همون دیدگاه توی مقوله سایبری هم در واقع برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره. و در واقع اگه بخوام خلاصه کنم، من فکر کنم بیشتر بُعد مدیریتی و دیدگاه هست.
0: آقای خسروپور، بُعد مدیریتی و دیدگاه رو اگر در کنار صحبت‌های برخی مقام‌های مسئول بزنیم، مثل مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولاً عنوان می‌کنه که هسته اصلی سامانه‌های بانکی اساساً به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذپذیر میشه و چگونه هست که تحت تأثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه میدیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم، چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم و پس از اون که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام‌های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
2: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکسنت و خیلی از ویروس‌های این مدلی. اینها از هزار سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره میرن در داخل سیستم‌ها جا خوش می‌کنن و در لحظه که باید خیلی وقتا عمل می‌کنن. یعنی در خیلی وقتا شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه های هک، نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیراً و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک به عنوان فیلتر شکن داشتن، از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که هکر از چین هست و چیزهای شبیه این. یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکسنت که صحبتش شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هن که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این، از نرم افزارهای اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود. و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که به روز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای اینکه بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن. به همه اینها این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارت انجام بدی، حالا به هر ترتیبی اون دکمه رو میزنی، حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه. و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزومن نیست. باز تکرار کنم، خیلی ربطی باز به اینترنت لزومن نداره. خیلی وقتا از طریق کامندان جزء، از طریق مثلا چندام یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
0: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی، این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلافاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح دادن که اصلا چگونه میشه که یک حمله سایبری صورت بگیره و مدت‌ها روی اون برنامه‌ریزی شده و در یک جایی، حالا ایشون خیلی هم سینمایی گفتن، این اتفاق رخ میده و ما اون حادثه رو حس میکنیم و اثراتش رو توی زندگی خودمون هم میتونیم به نوعی گاهی اوقات ببینیم، نظیر مثلا وقتی که سیستم ها یا سامانه های بانکی هک میشن.
1: بله، اشارت که فرمایش جناب خسروپور در حالا امنیت سایبری اسمش هست lateral movement، در واقع یعنی حرکت جانبی، به این معنی که یک فردی که میخواد نفوذ بکنه اول یه بخشی رو آلوده میکنه، حالا مثلا به قول جناب خسروپور مثلا طریق فلش مموری، بعد این آروم آروم در واقع میره به تارگت بعدی و تارگت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه. و این یه چیز شناخته شده هست به اسم lateral movement. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه، و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن، در واقع هر کامپیوتری که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم، یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا اینتل امی، یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده، و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه، این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پیو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لند بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران، توی در واقع نهادهای دولتی، این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی‌های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر می‌کنم اگه بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعاً ویروس هم همینطوره، بدافزار هم همینطوره، و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول موانی هک، موانی پنتریشن تست یا پن تست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید حتی بدافزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی مثلا شرکت آنتروپیک یه هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باگ های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بدافزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
0: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از این که خب از اینترنت داره استفاده میکنه کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه. اما بیشتر این ترس از چی باید ناشی باشه؟ آیا ما باید بترسیم از نفوذ هکرهایی که توسط کشورهای خارجی مثلا استخدام شدن دارن فعالیت میکنن؟ ببینید، من برای شهروندان داخل کشور، داخل ایران دارم میگم. یا باید از اون سیستم یا سامانه‌ای بترسیم که در داخل خود ایران میتونه این نفوذ رو انجام بده در ارتباط با شهروندان؟ کدومشون الان بیشتر میتونن تهدید باشن برای شهروندان داخل ایران؟ آیا میتونیم مشخصا در مورد این صحبت کنیم یا نه این چندان ملموس نیستش؟
2: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشن و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالاً از من و شمای آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد، دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون رو حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک هایی صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودن و با این افراد تماس می گرفتن، می گفتن که روی لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بعدی می تونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم می تونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، به اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت می گیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم، پیغام ها رو، همه این جزئه، بچه اطلاعاتی از ما در دست چه کسان. یه بخشی از مشکل باز به خود شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرید، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره. اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شغل قمری نمیشه کرد. احتمالاً مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرسمون کمتر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
0: آقای بابای، شما فهم کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه‌های بهتری کرد؟ زمین این که خب شاید برای یک نوجوون، یک جوون، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنیم، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت‌هایی هستند که به هر حال حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی نیستند، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
1: هرچند که من جواب سوالتون رو بخوام، اول جواب سوال رو بدم بعد به موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین، من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک هست، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل به حمله‌ای که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست. از اون منظر که قطعا خطرناک هست. حالا هکر های دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
0: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، این که مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
1: بله، شما من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی. مثلا فلان اکانتی که 100 کا فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده. من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفته، داب اسمش، این داب اسمش مثلا یه لیکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5-6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک داب اسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب داب اسمش هک شد، به من چه؟ ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده، نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دامپ فایل هست، اون دامپ فایل رو میگردن و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه، میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت داب اسمش بوده، مثلا فلان شهر بوده، و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخرتون رو هم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع طریق اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنم. مثلا اگه کسی تماس گرفت باهاتون، گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم، فلان اطلاعات رو من بده یا فلان پول رو واریز کن، و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد، شما باور نکنید، ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو، مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره، اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد، شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم، میتونید راهکار ارائه بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
0: حالا شفافیتی که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران، یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
2: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یک سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها، اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکنید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این، ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی داده‌ای وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد، توی داستان مدیریت بحران باید از جمله برای معلوم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
0: چرا این شفافیت وجود نداره اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
2: همون داستان دل به روزه دادن، احتمالاً یه بخشش کار بلد نبودن، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکتای داریم که از این استانداردها دارن تبعیت میکنن. میگم عمدتاً در حوزه‌های استارتاپی نمونه‌های شبیه اینم داشتیم که بیانیه‌های در واقع متعنی بر مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش میومد و اینها، ولی عمدتاً همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودن بیشتر، میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
0: آقای بابایی شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه‌های هشدار زودهنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله‌های پیچیده رو داره و حمله‌های چند مرحله ی هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله‌هایی قرار بگیره؟
1: راستش هم فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع یه همچین حمله‌ای بهش بشه، و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص بده اصلا در واقع این حملات رو. متاسفانه من فکر میکنم چون حالا داده زیادی نداریم، هرچی که بخوام بگم فقط گمان زنی هست.
0: و اما یک نکته هم باقی میمونه. ما داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی تو همه چیزها ازش استفاده میشه. چون 5 دقیقه پایان برنامه داریم، به یک جمع‌بندی هم برسیم. فکر میکنید آقای خسروپور، بعد از شما سوال کنم، فکر میکنید هوش مصنوعی به جایی میرسه که بتونه بیاد دستیار ما بشه، کمک کنه که ما در برابر هکرها مقاومت کنیم، یا اینکه او هم همدست هکرها میشه و به ما رکب میزنه؟
2: ببینید واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد دیگه، صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوریه.
0: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
2: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی آره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگ هایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به حال کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
0: آقای بابایی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه هم میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
1: اصلا خدمت شما. خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش و خب در واقع خیلی از شرکت ها و سازمان ها حتی محصولاتی هم برای این پای طراحی کردن. مثلا نمونهش اگر اشتباه نکنم، مثلا شرکت سیسکو برای سازمان های نرم افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو که در واقع از هوش مصنوعی دقیقا برای تشخیص آسیب پذیری ها مثلا داخل سیستم استفاده میکنه، و که ادمین های سیستم، در واقع مدیران سیستم، بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن. و در واقع تیغ دولبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها، معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه، یه سری گاردریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همون ها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون و در واقع مثلا من مثالشو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه، ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلو، قدش مثلا 180 سانتی متر، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن، یه ادم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترین میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران؟ خیلی کوتاه بهش اشاره کنید آی بابایی.
1: بله با من بودی، بله شما فکر کردم که
0: باید میخواستم از شما که
1: هر چقدر که خواهش میکنم. مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لول تی وی، من فکر کنم 800 کا فالوور داره، مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو میبینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا حتی افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها، میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که راجع به سرویس ها، برنامه ها، چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزا وجود داره و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضای انگلیسی زبان، البته فضای فارسی رو متاسفانه اطلاع ندارم.
0: امیدوارم دوستان خوبی مثل شما آستین بالا بزنن برای فضای فارسی هم فکری بکنن. اشکان خسروپور در فرانسه و ممدو بابایی در هلند، سپاسگزارم از هر دوی شما که حضور داشتید در پاراگراف اول. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول، به ویژه خانم زهرا رحیمی، افشین دریایی و مجید رهنورد که برای من پیغام دادید، و محمد آندرلاین زرقامی رو روی اینستاگرام فراموش نکنید، با هم میتونیم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول. شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. بخشی از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار میگیرد. دونالد ترامپ میگوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. و اتحادیه‌های کشتیرانی تنگه هرمز را همچنان منطقه جنگی اعلام کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار می‌گیرد. کاظم غریب‌آبادی روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دوحه گفت هیچ دیداری میان هیئت ایران و آمریکایی برگزار نشد. 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سال 1402 و در چارچوب توافق آزادی 5 شهروند آمریکایی از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما دولت ابراهیم رئیسی به این منابع دسترسی پیدا نکرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما قطع شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام‌های ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. کاظم غریب‌آبادی همچنین از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا پنج شنبه هفته جاری برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکوف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی های تحت پوشش توافق های مجمع بین المللی داد و ستد IBF می شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند. تنگه هرمز از 5 مارس برابر با 14 اسفند 1404 به عنوان منطقه عملیات جنگی معرفی شده و وجود آتش بس پس از آن نیز دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ 40 روزه و دوره آتش بس نیز دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشتی مورد حمله قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نخستین بار است که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. و شاخص‌های وال استریت در سایه تنش ایران و آمریکا کاهش یافت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، اینجا 82 اپیزود از پادکست شوخی با تاریخ. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم که اصلا یه پارچه گل اومدید ببینید این دفعه و توی این اپیزود میخوایم که چه بلایی سر تاریخ کجا بیاریم. نگران نباشید، جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بیهیاها.
1: خب رفقا، تو این اپیزود میخوایم بریم استرالیا، نه برای فرار کردن از کانگروها یا بغل کردن کوالاها و نه برای ملاقات با اون عنکبوتایی که اگه ببینیشون وصیت نامت به اذن خدا خود به خود جلوی چشت باز میشه. نه، امروز میخوایم بریم درباره یکی از عجیبترین جنگ های تاریخ حرف بزنیم. عجب کارایی میکنیم ما. جنگی که یه طرفش دولت استرالیا بود، ارتش بود، مسلسل بود، فشنگ بود، فرمانده نظامی بود، استراتژی بود و طرف مقابل ایمو یعنی یه پرنده بود. ایمو دوستان پرنده های بزرگ و بیپروازن، یعنی اینجوری میشه گفت که ترکیبی از یه شترمرغ با یه بوغلمون عصبی میشه ایمو. شاید بخوایم اینجا برای اولین بار مثلا معادل فارسی اگه برای اسمش بسازیم احتمالاً میشه شطور قلمون یا چه میدونم بومرغ یا هیچی. اصلا شوخی کردم، همون ایمو صداش میذاریم کسی شک نکنه. این گول پرنده ها بال دارن ولی پرواز نمی کنن.

0: توی سنگینش مثل آسیاب طبیعی غذا رو خورد کنه. یعنی یه جور مثلا میکسر زنده است با امکانات بیابانی. تازه البته اگه نزدیک آدم ها زندگی کنه ممکنه از سر کنجکاوی کلید و سکه و مهره و پیچ و چیزای براق و هم قورت بده. یعنی چی؟ یعنی شما اشیاء قیمتی و زینتی تو در دسترس که نه، در نکرس یک ایمو نباید قرار بدید، چون در نهایت باید برید تو پیپی ایموه بقایاش رو بجوری. این از ما گفتم بود دیگه، خلاصه تجربه‌ای که داریم. و به هر حال پدیده‌ای هستن این شترمرغ‌های قدیمی استرالیا، پرنده‌ای که هم کشاورزی رو به موقعش تهدید میکنه، هم اگه حواست نباشه احتمالاً آینه بغل ماشین تو هم به عنوان پیشغذا میزنه به بدن. قدش هم شوخی بردار نیست هستن، حدود 1.5 تا نزدیک 2 متر قد داره، ماشاءالله هزار ماشاءالله، با وزن 30 تا 60 کیلو. ماده ها هم معمولاً درشت‌تر از نرو هستن. موقع دویدن هم هر قدمش ممکنه تا 2 متر و 70 سانتی متر برسه. یعنی شما هنوز داری بنده کفشتو می‌بندی، این موه دو تا مزرعه اونورتر لامس. تخمش هم خودش یه پروژه ساختمانی حدود 13 سانتی متر طول، نزدیک نیم کیلو وزن، یعنی معادل 10-12 تا همچین تخمه رو که نیم رو میکنیم با یه رنگ عجیب و غریب داریم. خلاصه با موجودی طرفیم که نه پرواز میکنه نه دندون داره، ولی میدوه مثل چی؟ سنگم میخوره، بیابیرم مثل چی تعمل میکنه، کلید خورد میده، اگه لازم باشه با هم پاهای بلندش ارتش رو هم از نفس میندازه. صداشم الان شهرام برامون میذاره، ببینید تو رو خدا چقدر این موجود هیچیش به آدمی زاد نیبره. انگار داره تو لوله پولیکا آروغ میزنه لامصب، اونم در دستگاه بیات اصفهان. عجیبا غریب. شاید بعضی الان شاکی شده باشن که آقا اینجا مگه شوخی با تاریخ نیست؟ چرا زیست شناسی پرندگان گولاخ را انداختی تو اینجا؟ ما اشتباه اومدیم یا تو مغزت رگ برگ شده مرد؟ لطفاً دندون روی جای مناسبتون بذارید، قسمت تاریخیش هم الان شروع میشه. همین الان شروع شد. آخه داستان ما دوستان در مورد جنگیه که در اون بشر با اون همه ادعا و پیشرفت و تمدن و توپ و تانک و مسلسل و پیف دنبال من نبومیدی، رفت با این پرنده و همین ایموها درگیر شد و آخرش هم مورخ ها با لبخند نوشتن ایموها بردن، بعدم بردن.
1: شوخی با
2: تاریخ.
0: حالا بریم ببینیم چی شد که اصلا یک کشور به این نتیجه رسید که باید با پرنده ها وارد عملیات نظامی بشه. جونم براتون بگه، ماجرا برمیگرده به سال 1932 میلادی طبیعتاً. کجا؟ استرالیا. کجای استرالیا؟ غرب استرالیا. نه اینکه هممون فوت و آبی استرالیا چی به چیه، این غرب استرالیا، منطقه‌ای که بهش میگفتن کمربند گندم. اینجا منطقه‌ای بود که قرار بود نون مردم ازش در بیاد رسما. چند سال قبل‌تر جنگ جهانی اول تموم شده بود و سربازای استرالیایی هم از جنگ برگشته بودن. آدمایی که از سنگر و گلوله و گاز و ترس و مرگ و اروپا جان سالم به در برده بودن و احتمالاً پیش خودشون فکر می‌کردن خب دیگه بدترین بخش زندگی رو رد کردیم، از این به بعد میریم یه گوشه آروم گندم میکاریم، صبح آفتاب میبینیم، عصر چای میخوریم، زندگی میکنیم، آبجو اینا هم که هست، اصلا اوف عشق و حال و مستی. دولت هم به خیلی از این سربازای برگشته از جنگ زمین داده بود، یعنی گفته بود بفرمایید اینم زمین، شما قهرمانان جنگی ما برید کشاورزی کنید، حالا کشورم بهتون افتخار میکنه، ماچ بهتون. البته دوستان اینو سربسته و بین خودمون بگم، وقتی دولت ها به مردمشون یا به بخشی از مردمشون میگن کشور بهتون افتخار میکنه، معمولا یعنی پول درست و حسابی نداریم بدیم، ولی یه طرح بنجل پرت کنید داریم باب خودتون. مسئله این بود که زمینایی که دولت به این رزمندگان سابق جبهه های حق علیه نمیدونم چی چی و کشاورزای فعلی داده بود، خیلی هم همچی راحت و حاصل خیز و شیک و پیک نبودن. یعنی اینطور نبود که طرف بره دو تا دونه گندم بندازه فرداش نون سنگه که خاش خاشی از خاک بزنه بیرون قدرتی خدا، نه، منطقه زمینش سفت و سخت بود، آب کم بود، بازار گندم هم مشکل داشت، رکود اقتصادی بعد از جنگ دنیا رو فرا گرفته بود، قیمتا پایین اومده بود، کشاورزا زیر فشار بودن، راش دور بود، آبش قطع بود، اصلا یه وضعی. حالا تصور کنین شما رزمنده سابق از جنگ جهانی برگشته، دولت گفته برو کشاورز شو، ولی زمین چیه؟ سفته، آبم قطع، پولم نیست، قیمت گندمم افت کرده، وام داره طرف، طلبکار، بدهکار، قرض و قوله، زندگی رو اعصاب. حالا همه اینا به درک دیگه به هر حال داره یه روالی طی میشه، باشه، ولی بعد طرف میره با همه این بدبختی‌ها گندمو میکاره و منتظر چی بشه؟ محصولش هم چه قلپی از زمین بزنه بیرون، خستگیش در بره دیگه. ولی بعد صبح میره سر زمین، میبینه هزاران فروند پرنده قد بلند گولاخ دارن گندم

0: رو مثل بوفه صبونه هتل میریزن تو خندق بلایی هم به هم تعارف میکنن. شما بفرمایید، نه تو رو خود شما بفرمایید، اینا نه یکی نه دو تا نه چند تا پرنده که بگی با دست کون دادن و داد و بیداد و سنگ پرت کردن میرن، و چند هزار تا پرنده بزرگ هم که نه صاحب زمین اجازه گرفته بوده، نه قرارداد اجاره مجاره بسته بوده، نه حداقل به آداب معاشرت کشاورزی پایبند بوده، چیزا حالیش نبود. کشاورز بیچاره میرفت سر زمین میده، گندماش خوابیدن، اسهاراش خراب شدن، محصول آسیب دید، پرنده نگو یه پارچه گاو هست. ایمو هم با اون نگاه مخصوص پرنده ها در حالی که یه بوته گندم تو حلقش نسبی از ساقش هم از بغل دهنی زده بود بیرون نگاش میکرد و میگفت
1: چیه داداش مشکلیه؟ نگاه میگاه میکنی؟ خبریه اینجا؟
0: واقعا دوستان این نگاه پرنده ها یه چیز خاصی، اینو از من دامپزشک بپذیرید. به هر حال بنده 4 تا گاو گوسپند بیشتر از شما پاره که نه، ولی ماینه کردم. مثلا سگ وقتی کار بد میکنه حداقل یه ذره از آب وجدان ته چشش هست، دومشم میری لای پاش. گربه وقتی کار بد میکنه خب اصلا اعتقادی داره که کار بدی نکرده، در حدی که کم دیگه بگذره شما فکر میکنی شما کار بدی کردی اصلا. ولی پرنده ها یه سطح دیگه ان، توی لیگ دیگه ان. نگاهشون معنیش اینه.
1: ببین من هیچی نمیفهمم، اصلا هیچی نمیفهمم، ولی این کارا رو تا آخر عمرم ادامه میدم بمیری.
0: این موها هم همین طور بودن، میومدن گندم میخوردن، حصار رو خراب میکردن، میرفتن پی پی میزدن به زندگی و مزرعه طرف، بعد دوباره برمیگشتن. کشاورزان دیگه خسته شده بودن بنده خدا، گفتم ما که از جنگ برگشتیم برای چی باید دوباره وارد جنگ بشیم با اینا، اونم با پرنده؟ اینجا بود که کشاورزا رفتن سراغ کی؟ سراغ دولت. گفتن دولت گرامی ما مشکل داریم، این ایموها دارن رسما ما رو میکاهند از عمرمون، زندگیمون رو نابود کردن. دولت هم احتمالاً اولش فکر کرده خب یه پرنده است دیگه یه کاریش میکنه. کشاورزا ولی برگشتن گفتن نه شما نمیفهمین، اینا پرنده معمولی نیستن، اینا سازمان یافتن، میان میزنن میخورن میره، اصلا زد زدن به زندگی ما در یک مقیاس جهانی. در یک جهان عادی دولت ممکن بود بگه باشه بس حالا که اینجوریه ما میایم کمک میکنیم، مثلا حصار بهتر میسازیم براتون، کمک مالی بیشتری میدیم، برنامه محیط زیستی میذاریم، راه حل کشاورزی پیدا میکنیم، اصلا ماجرا رو حل میکنیم بره. ولی دولت فخیمه استرالیا در سال 1932 انگار صوبونش رو با فیلم جنگی خورده بود، گفت چی؟ اینجوریه؟ باشه پس ارتش رو میفرستیم کمکتون. بله ارتش. دوستان یه ضرب المثل استرالیایی هست که میگه وقتی شما برای حل مشکل پرنده ها ارتش میفرستی یعنی یا خیلی مستعصلی یا هم که خیلی به ژانر کمدی علاقه داری. اینجوریه، من ضرب المثل استرالیایی رو هم دارم میارم توی پادکست. هم

بله، حالا وارد بخش جذابتر ماجرا میشیم. عملیات نظامی علیه ایموها شروع میشود. اینجوری که ارتش استرالیا یه یگانش رو فرستاد که فرماندهشون کی بود؟ سرگرد مردیت بود. اصلا مهمه نه. کی بود ایشون؟ ایشون افسر توپخانه سلطنتی استرالیا بود، اصلا یه وضع. همراهش هم چند نفر دیگه بودن و تجهیزاتشون هم چی بود؟ دوتا مسلسل لوئیس و حدود 10,000 فشنگ. برای کی؟ برای مقابله با دشمن ایمویی. یعنی کسی اگه از بیرون این صحنه رو میدید و نمیدونست موضوع چیه، فکر میکرد قراره چه میدونم یه عملیات علیه دشمن خارجی شروع بشه. بعد میپرسید دشمن کیه؟ میگفتن اون. میگفت کدوم؟ میگفت اون که گردنش درازه و داره میدوه دیگه. بعد یه ایمو رو میدید که داره میگه چی داداش کاری داشتی و چی مالی میخوای بخورمت؟ آقا من هر آشغالی رو بهم بدی میخورم تا که سری. در واقعا باید از این تصویر تاریخی رو درک کنیم دوستان. سربازها با تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند با چهره‌ای جدی. فرمانده نگاه کرد به افق، باد روی صورتش وزیدن گرفته بود، صدای یه موسیقی حماسی هم تو ذهنش پخش می‌شد. بعد از دور ایموها ظاهر شدند، نه با تانک، نه با اسب، نه با پرچم، با پا. اینجا بود که بشر فهمید که گای داشتن پا از داشتن مسلسل و استراتژی خیلی بهتره. از نظر ارتش مسئله ساده بود، ایموها زیاد بودن، ما هم مسلسل داریم، پس چیکار میکنیم؟ میریم هدف میگیریم، شلیک میکنیم، تمام. ولی مشکل اینجا بود که ایموها اصلا طبق آیین‌نامه جنگ ما آدما رفتار نمیکردن. آخه ببینین جنگ کلاسیک یه قواعدی داره. دشمن معمولا یه جایی مستقره، نیرو داره، فرمانده داره، مسیر حرکت داره، ارتباطات داره، میشه پیش بینیش کرد. ولی ایموها چی داشتن؟ سرعت، پا، پراکندگی، بی‌تفاوتی و اعتماد به نفس عجیبی که فقط همین ایموها دارن. و البته تا دلت بخواد خونسردم بودن. یعنی در واکنش به ترکیب جنگی گروه سرگرد لوئیس، یه به تخمی که دیشب گذاشتم تو نگاهشون بود که دل سرگرد لوئیس رو هم کباب میکرد. پس چی شد؟ سربازها هی میرفتن نزدیک، ایموها هم میدیدنشون. پس چی میشد؟ ناگهان همه ایموها با هم میدویدن، نه اینکه منظم عقب نشینی کنن، نه، هر کدوم به یه سمتی. یعنی یه وضع ایمو تو ایموی میشد، اون ورش نا ایمو. انگار مثلا فرماندهشون گفته بود بچه ها نقشه الف وضعیت ایمو تو ایمو. و اتفاقا همین هم ظاهرا بهترین نقشه بوده. ارتشی ها اومده بودن با یه دسته بزرگ پرنده بجنگن، اما پرنده ها دسته رو تبدیل میکردن به چند تا گروه کوچیک. سربازای میخواستن شلیک کنن ولی هدف‌ها پخش می‌شدن. مسلسل سنگین بود، منطقه وسیع بود، پرنده‌ها سری بودن، تیراندازی سخت بود. اینجا بود که جنگ از حالت عملیات پاکسازی تبدیل شد به دوی ماراتون با چاشنی تحقیر. تصور کنید سربازا با لباس نظامی تو گرمای ایموپزون غرب استرالیا پشت ایموها میدوئن. ایموها هم انگار دارن میگن چه بودو بیا ببینیم چوچه، بیا ببینم چقدر اومده که جسمانی داری، بودو بودو. یکی از مشکلات این بود که ایموها به شدت هم جونسخت بودن. یعنی اگرم تیر میخوردن لزوما همونجا نمیافتادن، نمیگفتن بچه‌ها من تیر خوردم شما ادامه بدید. یعنی بعضیاشون مثلا حتی زخمی میشدن ولی بازم میدویدن. این سرگرد لوئیس فرمانده نیروها بعدها ظاهرا گفته بودی که اگه ما تو ارتش نیروهایی با قدرت تحمل گلوله مثل این پدر ایموها داشتیم، با هر ارتشی تو دنیا میتونستیم بجنگیم. این جمله رو فکر کنم باید قاب کرد زد رو دیوار ستاد مشترک ارتش ایموها هستن. حالا بزنیم بریم تو دل اولین درگیری. تو روزهای اول سربازا متوجه شدن که کار به این راحتی نیست. یه بار میخواستن به یه گروه بزرگی از ایموها حمله کنن ولی پرنده ها سری پراکنده شدن. همونجوری که گفتم باز دوباره تلاش کردن با کمین یا کشوندن ایموها به سمت مسلسل کار جلو ببرن، اما ایموها همکاری نکردن. این خیلی مهمه، ایموها همکاری نکردن. بشر همیشه فکر میکنه طبیعت باید در پروژه های شکست خوردهش همکاری کنه، میگه هوی طبیعت بیا اینجا که من بزنم. طبیعت هم میگه ات زکی یه توپان میدم ببرت تا کلا. یه بار هم گویا اونجا تصمیم گرفتن مسلسل رو روی کامیون نصب کنن و دنبال ایموها برن، چون اونا مثل چی میدویدن دیگه. این دیگه فکر کنم از اون لحظه هاییه که تاریخ باید مکس کنه و یهو بپرسه واقعا مطمئنی مسلسل رو کامیون؟ کامیون تو زمین ناهموار، ایموها در حال دویدن، سرباز در حال شلیک. اصلا یخی چه وضعیه؟ این صحنه بیشتر از این که شبیه عملیات نظامی باشه، شبیه نسخه استرالیایی تام و جری بیشتر، فقط با مهمات واقعی.
مشکل این بوده که کامیون هی تو پستی بلندی ها و دست اندازهای بر رو بیابون تکون میخورد، بالا پایین میرفت، زمین خوب صاف نبود، هدف ها سریع بود، 50 کیلومتر سرعت داشتن و مشکل مهمی بود که ایموها طبق معمول تصمیم گرفته بودن زنده بمونن، اصلا هم راه نداشت. اصلا یکی دیگه از مشکلات اصلی بشر با طبیعت همینه دیگه. تو این اپیزود من اصلا وکیل مدافع طبیعتم. بشر دوست داره همه چیز ثابت وایسه تا اون راه حلش رو اجرا کنه. رودخونه طغیان نکنه، جنگل آتیش نگیره، پرنده ندوه، نمیدونم اقتصاد نریزه، مردم اعتراض نکنن، ولی دنیا معمولا اینجوری نیست، همکاری نمیکنه به این راحتی‌ها بابا.

خلاصه که دوستان ماجرا بیخ پیدا کرد و کار به رسانه‌های وقت رسید. در کجا؟ در استرالیا. دوستان هیچ چیزی برای رسانه‌ها به عنوان یه آدم رسانه‌ای میگم جذابتر از این سوژه نیست که دولت با اعتماد به نفس اعلام کنه که یه مشکلی رو حل میکنه، ولی مشکله بیا دولت رو حل کنه. اینه که خبرنگارا شروع کردن به نوشتن، مردم هم احتمالا میخوندن و میخندیدن به دولت دیگه، چون ماجرا واقعا زیادی قابلیت مسخره شدن داشت. تصور کنین تیتر روزنامه ها چی میتونست باشه؟ ارتش در برابر پرندگان ناکام، ایموها از تسلیم خودداری کردن، مسلسل ها شلیک کردن، پرنده ها دویدن، دولت وعده پیروزی داد، ایموها برنامه دیگری داشتن. البته از اون طرف کشاورزا واقعا در وضعیت بدی بودن. برای اونها این ماجرا فقط یه جوک نبود، محصولشون نابود شده بود، زندگیشون تحت فشار بود. ولی شیوه پاسخ دولت انقدر عجیب بود که خود بحران اقتصادی هم وارد یه قاب طنز تلخ شد. کشاورز میگفت من پول ندارم، محصولم از بین رفته. دولت میگفت نگران نباش، مسلسل آوردیم حل میشه. این دیگه از بزرگترین استعدادهای دولت‌هاست. گاهی شما مشکل معیشتی داری ولی دولتت برات راه حل نمایشی میاره، میگی نون ندارم، میگی رژه برگزار میکنی، میگی کشاورزی نابود شده، میگی در عوض امنیت داریم، بعد یکم میگذره بهت اصلا حمله میکنن حتی، بعد میگی چی شد اون امنیتتون؟ پس میگن جلسه برگزار میکنیم، بررسی و مداقه نهایی رو به عمل میاریم و نتیجه قایی رو به اطلاعتون میرسونیم که همون که برسونه. خلاصه که اون عملیات ادامه پیدا کرد ولی موفقیت خاصی به دست نیاورد. تعداد زیادی فشنگ مصرف شد، تعدادی هم ایمو کشته شدن، اما جمعیت اصلی باقی موند. پرنده ها همچنان بودن، همچنان میدویدن و میزدن به گندم ها و در نهایت عملیات متوقف شد. و اینجا بود که تاریخ با یک لبخند موذیانه نوشت استرالیا جنگ با ایموها را باخت. البته بیایم منصف باشیم، از نظر رسمی شاید کسی نگفت ما تسلیم ایموها شدیم. دولت ها معمولا شکستاشون رو با واژه‌های قشنگ‌تر می نویسن دوستان، مثلا نمیگن شکست خوردیم، میگن عملیات به مرحله بازنگری وارد شد، یا راهبرد جدیدی در دستور کار قرار گرفت، یا مأموریت با دستاوردهای قابل توجه فعلا متوقف شد. این در ادبیات دولت ها یعنی همون شکست. فقط چی؟ فقط اتو کشیدش. اصلا مورد بوده زدن ترکوندنش، ولی دولت اعلام پیروزی کرده، شبام طرفداراش رو برده تجمعات حکومتی غیر پیروزی و ظفر بدن، گفتن برین دختر بی‌حجابارم پیدا کنید بیارید، اتفاقا نافشون هم معلوم بشه بیترم هست. ببین چقدر سربستی گفتم، بس که سربزیرم. اما خب دیگه افکار عمومی و تاریخ دوستان خوب من خیلی بی‌رحم‌تر از این حرفان. برای تاریخ مهم نیست تو توی گزارش رسمی چی نوشتی، تو صدا و سیما چی پخش میشه، شبکه افق چی میگه. تاریخ نگاه میکنه میبینه تو رفتی با مسلسل سراغ پرنده، ولی پرنده هنوز هست و در نهایت این تویی که عقب نشستی. پس چی شده؟ پرنده برده. اینجاست که ایموها وارد تالار افتخارات تاریخ حیوانات میشن، کنار اسب‌هایی که پادشاهان رو انداختن، گربه‌هایی که تمدن مصر رو تسخیر کردن، کبوترهایی که مجسمه‌های سیاستمدارها رو با دستشویی عمومی اشتباه می‌گیرن، و ایموها هم پس از این پیروزی ددمنشیان ایستادن و خوندن

بیرون بیام یه برو. حالا یه مقدار بذارید دقیق تر به شخصیت اصلی قصه نگاه کنیم، یعنی همون ایمو. ایمو از بزرگترین پرنده های دنیاست دیگه، گفتم پرنده های زنده دنیا البته. یعنی از این نظر ایموها برای جنگ نامنظم عالی بودن، البته خودشون هم خبر نداشتن دارن جنگ منظم میکنن و اونا داشتن زندگیشون رو میکردن، ولی از بیرون که نگاه میکنی رفتارشون شبیه واحدای چریکیه. پراکندگی سریع، عدم تمرکز در یک منطقه، استفاده از زمین، حرکات مداوم و عدم مذاکره با دشمن. یعنی تو برشون میرفتی مثل اون یارو رهبر سابق میگفتن جنگ نمیشود، مذاکره هم نمی کنی. ایموها ولی نه بیانیه دادن، نه سخنگو داشتن، نه منبر و نمیدونم از این حرفا داشتن و نه گفتن ما مسئولیت حمل به مزارع را به عهده میگیریم. اصلا شاید اگه از خودشون میپرسید میگفتن چی جنگ؟ کدوم جنگ؟ بابا اون کارا یه روز عادی از زندگی یه ایمو دیگه. و این دقیقا نکته ماجراست. از نگاه انسانها این یک تهاجم بود، از نگاه ایموها ولی این فقط یه لایف استایل یا یه سبک زندگی جهادیه و ایمویی بود. پرنده که سند مالکیت زمین نمیشناسه، پرنده که نمیگه چی داداش این زمینت خصوصیه، یعنی سند زدی همینجوری قولنامه ایه. پرنده میبینه قضا هست میره سمت قضا، ولی انسان میبینه پرنده اومده سمت قضاشو میگه اه؟ این اعلام جنگه که. بخش زیادی از تاریخ بشر دوستان خوب من همین طوره. ما آدم ها یه بخشایی از طبیعت رو که با برنامه همون جور در نمیاد سریع بهش برچسب دشمن میزنیم. خوشحالی دشمن است، ملخ دشمن است، پرنده دشمن است، آتش بشان دشمن است، سید دشمن است. بعدم به جای فهمیدن اصل مسئله، اصل مشکل، دشگر کشی میکنیم. همیشه هم یادمون میره که بابا این زمینی که دل بخشی کردی با اون رزمنداد اصلا محل زندگی این بدبختای دراز بیقواره گولاخ بوده، اینجا اینا داشتن زندگی میکردن میچریدن واسه خودشون و در اصل شما اومدی مثل ایمو سرت انداختی پایین رفتی زندگی ایموها. حالا بیاید ریسشیم ببینیم چرا دولت واقعا چنین تصمیم جهادی انقلابی گرفت. برای فهمیدنش باید شرایط زمان رو دید دوستان. کشاورزی خب گفتیم واقعا آسیب دیده بودن، رزمنده سابق بودن، بی اعصاب، خسته، کوفته، فشار سیاسی هم وجود داشت تو جامعه. در ضمن اون دوره نگاه به طبیعت هم این خیلی مهمه، خیلی با الان فرق داشت. حیوانات مزاحم رو باید حذف می‌کردن با اون نگاه. بحث اکوسیستم و تعادل طبیعت و مدیریت پایدار و این سوسول بازی ها اصلا هنوز اختراع نشده بود به اون شکل. و به سیاست مدار جماعت اگه از این حرفا میزدی میگفت ممنونم من نهار رو زدم الان منتظر دسرم. از طرف دیگه استفاده از ارتش برای دولت راه حل سریع و قاطع به نظر میرسید. یعنی درست مثل وقتی که توی خونه سوسک میبینی و به جای چه میدونم دمپایی و پیفاف یا مذاکره با سوسکه که لطفا تشریفتو ببر بیرون، چه میدونم بری از اره برقی بیاری و سریع، شاید قاطع در ظاهر، ترسناک تا دلت بخواد، منطقی بیخیال، سوالش هم خوب نیست. همینه که دولت‌ها فکر می‌کردن ارتش چند روز می‌برن، تعداد زیادی از این پرنده‌ها می‌کشن، کشاورزان راضی میشن دیگه کجش نمیدن. روزنامه ها مینویسن دولت با اقتدار وارد شد، اما نتیجه این شد که روزنامه ها عملا نوشتن پرنده ها و دولت را دست انداختن. اینجا یه درس بزرگه، وقتی برای یک مسئله راه حل ساده و نمایشی انتخاب میکنی ممکنه خودت تبدیل به سوژه بشی عزیز من، و چه سوژه‌ای بهتر از دولتی که با مسلسل رفته دنبال پرنده. والا حالا یه دقیقه بیایید تصور کنیم ببینیم اگه اون زمان مثلا صدا و سیما وجود داشت، شبکه افق و اینا، بعد یکی مثل این دکتر خوشچشم یا خوشچیز ایموها تو برنامه به وقت ایموی شبکه افق میگفت ببینید من اطلاع قطعی دارم که اینو میگم، توافقنامه امضا شده و به زودی هم بین ایموها و ماهاها قرار توافق امضا بشه. مجدی هم میگفت نه بابا دکتر خوشچشم چقدر شما خفنید، چه چیزا میدونید. دکترم میگفت من این چیزا رو خیلی به فارسیم نمیشه ولی تنکیو. این وسط ایموها داشتن چیکار میکردن؟ هیچی، فقط داشتن مثل چی میدویدن دیگه. والله

نتیجه‌گیری هم بکنیم دیگه. تا اینجا اومدیم دوره هم خوش میگذره، نتیجه‌گیری خوبه. اصلا آقایون خانم، از نگاه ایمو ماجرا این بوده، اینا اومده بودن تو پذیرایی خونهشون گندم کاشته بودن. این واقعا شبیه خیلی از برخوردهای انسان و طبیعت دیگه. ما وارد قلمرو حیوانات میشیم، بعد وقتی این حیوانا خسته کوفته میان خونهشون یه چیزی بریزن تو خندق بلا، میگیم ای این تک جونورا کجا اومدن. نتیجه گیری دوم اینه که آقا خانم، هر مشکلی با زور حل نمیشه، بعضی مشکلاتو باید بفهمی، مدیریت کنی، باش کنار بیای. نمیشه که همه چی رو همینجوری مسلسل بدره بیاری بریزی تو ایمو. نتیجه سوم اینه که هیچ وقت پرنده ای رو که نمیتونه پرواز کنه دست کم نگید، چون شاید پرواز نکنه، اما چی مثل سگ میدوه قالت میذاره که تا 90 سال بعد همه بهت بخندن که ما هم داریم میخندیم. نتیجه چهارم اینه که اگه قراره با کسی بجنگی، اول مطمئن شو طرف مقابل اصلا فهمیده جنگ چیه، میدونه داره چی کار میکنه، اصلا میدونه چه خبره. همجوری خالی خالی نمیشه بری بجنگی باش، که مثلا این ایموها احتمالاً هیچ وقت نفهمیدن که درگیری یک جنگ تاریخی شدن تا آخرش. برای اونا این فقط یه دوران سخت بود که یه مش موجود دوپایی که سرعت دویدنشون یه ذره از مورچه‌ها بیشتر بود با یه سری وسیله دراد به سمتشون نزدیک می‌شدن و صداهای بلند بلند از خودشون تولید می‌کردن و گاهی آدم یعنی ایمو دردش می‌اومد و ما هم که ایمو این و باید فقط بدونیم که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، پس چیکار می‌کنیم؟ می‌دویم مثل چی؟ مثل ایمو. خلاصه که همین نتیجه‌گیری‌ها که اون موقع عدم نتیجه‌گیری بود باعث شد که شکست بخورن آدم ها دیگه، و خب یه عالمه هم از این ایموها کشته شدن ایوونکی ها. ولی اگه از حال و روز این روزای ایموها بخواید، خوبن، سلام میرسونن، دست شما رو هم از دور میبوسن. دولت استرالیا خوشبختانه الان دیگه اونا رو تحت حفاظت قرار داده و طبیعتاً به روش های علمی اونا هم تو محیط های حفاظت شده هنوز دارن میدوان، کماکان دارن میدوان دیگه، ولی ارتش با مسلسل دنبالشون نیست. اگه خدا بخواد تازه کسی هم بخواد بره شکار میکاری چیزی بکنه، میگیرن همون اسلحه‌شو میکنن تو جا اسلحه‌ش. اینجوریه.

0: خب اینم از این ماجرا و اپیزود 82. ممنونم از شمایی که تا این منتها الیه ته پادکست رو گوش دادید و ممنون تر میشم که اگه فکر میکنید این پادکست مالیه و به درد میخوره از اسراف نکنید و شوخی با تاریخ رو به همه رفقا و شفقا و بستگان سببی و نسبی و باقی وابستگانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده این دور و برامی پلکیدن معرفی کنید. به جان عزیزم جای دوری نمیره، کامنت و لایک و سابسکرایب هم که گفتن نداره تا قبل بزنید اون دکمه ها رو بره پی کارش، وقت رو تلف نکنید عزیزان، چون فرمودن علی اطلاف و فل وقت اشد و من از شستا شنا دیگه، فرمودن شما آبزی گوشتون کنید دیگه، نمیشه که. دم مهندس شهرام ابراهیمی مدیر کل سر و صدا و موزیک و ادیت و تیتراژ و خلاصه تولید همه صداهای خوب این پادکستم گرم بدایی دارید داشت و دیگه بسه دیگه، سر شما رو هم درد آوردم. پس اگه میخواید با همه این تفاصیل و این حرفا که زدم بازم برید، خب برید، ولی از کنار بری، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و به خصوص شطر مرغ زده تاریخ بهتون چی بشه؟ به سابه.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

شل کردم تو خونه با دنیا عشق و این که نمی کنم دیگه واسه اون چشم قش ولی ترجیح همینه بخندی به جای عشق کجو گوله رو مونده بعد صبح از هرچی می ترسیدم و خرم شده دیگه حتی ندارم من باورم خدا یه جوز و خیت گذشته کنم از دو

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

من شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. بخشی از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار میگیرد. دونالد ترامپ میگوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. و اتحادیه های کشتیرانی تنگه هرمز را همچنان منطقه جنگی اعلام کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی های مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار میگیرد. کاظم قریب‌آبادی روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دوحه گفت هیچ دیداری میان هیئت ایران و آمریکایی برگزار نشد. 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سال 1402 و در چارچوب توافق آزادی 5 شهروند آمریکایی از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما دولت ابراهیم رئیسی به این منابع دسترسی پیدا نکرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما قطع شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. کاظم قریب‌آبادی همچنین از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا پنجشنبه هفته جاری برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکوف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی های تحت پوشش توافق های مجمع بین المللی داد و ستد IBF می شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند. تنگه هرمز از 5 مارس برابر با 14 اسفند 1404 به عنوان منطقه عملیات جنگی معرفی شده و وجود آتش بس پس از آن نیز دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ 40 روزه و دوره آتش بس نیز دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشته مورد حمله 40 کشتی مورد حمله قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نخستین بار است که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. و شاخص‌های وال استریت در سایه تنش ایران و آمریکا کاهش یافت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده و گفته این روند بسیار خوب پیش میره، در حالی که اظهارات دیگری از سوی مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه. گزارشی در این باره. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته از شیوه مذاکره کردن ایرانی ها رو درک نمی کنه. گفتگویی در این خصوص با جان لیمبرت دیپلمات پیشین آمریکا در تهران. اظهارات محمد باقر قالیباف در تلویزیون حکومتی ایران. دیدار نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل از جنوب لبنان در حالی که ایران اجرای توافقنامه با آمریکا رو موکول به خروج اسرائیل از این منطقه کرده. گزارش جامع سازمان ملل درباره هوش مصنوعی و خطر رفتار فریبنده آن و پژوهشی تازه که نشان می‌دهد کودکان زیر 2 سال نباید به طور منظم در معرض استفاده از صفحات نمایش دیجیتالی قرار بگیرند. اینها گزارش‌هایی هستند که در این مجله خواهید شنید. همراه ما بمانید. دونالد ترامپ از روند مذاکرات آمریکا با ایران ابراز رضایت کرده و گفته که این روند بسیار خوب پیش می‌رود. این اظهار نظر ساعتی بعد از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. یک روز پیشتر 2 مقام ارشد آمریکا و ایران در اظهار نظرهای جداگانه توضیحاتی متفاوت درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه داده بودند. جزئیات بیشتر رو در گزارش فرشته قاضی می‌شنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران ابراز رضایت کرد و گفت این روند بسیار خوب پیش می رود. او که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود که آمریکا چند روز پیش حملات شدیدی به ایران انجام داد، اما نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده است. ترامپ همچنین گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جرد کوشنر مذاکره کنندگان آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران هم روز چهارشنبه در دوحه با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد. پس از این دیدار مذاکره کنندگان ارشد ایران، قطر و پاکستان در نشستی سه‌جانبه روند اجرای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را بررسی کردند. یک روز پیشتر 2 مقام ارشد آمریکا و ایران در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه داده بودند. جدی ونس معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارد، گفت که ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. او اظهارات مقام‌های ایران درباره اینکه مذاکرات فقط در سطح فنی است را یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها خواند و گفت که این شیوه را درک نمی‌کند.
4: One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say no, there aren't peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal. It's like, okay, so it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this.
3: ونس در گفتگو با رسانه دیلی وایر از منتقدان توافق اخیر با ایران که به گفته او فقط خواهان بمباران ایران هستند انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ نشان داده حاضر به استفاده از نیروی نظامی است، اما تنها در صورتی که این اقدام در خدمت یک هدف باشد. معاون دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس هم گفت که واشنگتن در مذاکرات با ایران بیش از آن که به اظهارات مقام‌های ایران توجه کند، اقدامات عملی تهران را ملاک قرار می‌دهد و برای سنجش جدیت حکومت ایران خواهان امتیازهای واقعی است. به گفته او واشنگتن همزمان نشانه‌های مثبت و منفی از سوی ایران می‌بیند. ونس در این حال تأکید کرد که اگر مذاکرات نیز شکست بخورد، آمریکا همچنان به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رسیده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم‌نامه گفت اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. او شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی هشدار داد که نباید تنگ را به ضد خودش تبدیل کنیم.
5: ما نباید تنگ را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیتی تنگه رو بنزیم یا روز بی تنگه ما رونق بدیم، حتما باید رونق بدیم.
3: محمد باقر قالیباف محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران را که بعد از آتش بس و از فروردین ماه آغاز شد، شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. او برداشته شدن این محاصره را از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. قالیباف گفت از روزی که محاصره را برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده ایم. قالیباف توضیح داد که در حوزه هسته‌ای هم ایران عضو MPT است و با آژانس همکاری دارد. تعهدات MPT را رعایت می‌کند و خط قرمز حق غنی‌سازی ایران است. او در بخش دیگری از سخنانش از مخالفان داخلی تفاهم‌نامه با آمریکا انتقاد کرد.
5: حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی داری چرا ملت اذیت می‌کنی؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست. بابا امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت رو می‌خوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟
3: در تهران بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده. مخالفان تفاهم‌نامه که اکثراً چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. محمد باقر قالیباف گفت که بر اساس تفاهم‌نامه 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
5: ما الان بر اساس توی تعهد ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه گفتیم که این تفاهم نامه امضا میشه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه.
3: گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف در میانه پخش از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع شد که این اتفاق انتقاد مرکز رسانه مجلس را در پی داشت. در واکنش به انتقادها صدا و سیما اعلام کرد بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش این گفتگو در شامگاه سه‌شنبه ارائه نداد.
2: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید راجع به اظهارات متناقض

0: و دیپلمات‌های ایرانی سر و کار داشته، آیا این رفتار رو از سوی ایران یک تاکتیک پیچیده میدونه یا یک سوء تفاهم فرهنگی یا سوء برداشت از سوی سیاستمداران آمریکایی است؟ جان لیمبرت:
1: من فکر نمی‌کنم که این یک چیز خیلی پیچیده و مشکلی باشه. یعنی مسئله خیلی ساده است به نظر من. مسئله اینه که اصولاً موضوع مذاکره با آمریکا برای مقام‌های جمهوری اسلامی تقریبا در عرض این 47 سال گذشته همیشه مسئله پیچیده، بغرنج و حساس بوده. کسی نمیخواد علناً برای کسان مشکل علنا بگه که ما داریم با آمریکا مستقیما مذاکره میکنیم. اشاره میکنم که بعد از سال 1979 37 سال طول کشید تا دو تا وزیر امور خارجه میتونستن با هم بشینن روبرو با هم صحبت کنن. مسئله اینه. خب یکی دیگه، این خیلی گویاست، از اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی. کسی اگه بگه ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، این تقریبا خودش از طرفهای مختلف و از جبههای به اصطلاح افراطی مورد حمله قرار میگیره.
0: آقای لیمبرت، شما هم تجربه تلخ گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران رو دارید و هم سالها در سطوح بالا با مقامات ایرانی گفتگو کردید. به نظر شما بزرگترین مانع یا کد رفتاری که آمریکایی‌ها در مذاکره با مقامات ایرانی هرگز متوجه نمیشن چیه؟
1: اصلا مذاکره به طور کلی احتیاج به یه خصوصیاتی داره که خب سالها نه از طرف ایران و نه از طرف آمریکا ما اصلا اینا رو مشاهده نکردیم. یعنی صبر، حوصله، پشتکار، فهمیدن موضوع دو طرف، به اصطلاح دقت در واژه ها، در انتخاب واژه ها. این مسئله کلاسیک مذاکره است. متاسفانه در این 47 سال زیاد نه طرف ایرانی نه طرف آمریکا اینو به کار نبرده. مسئله دوم اینه که الان 47 سال که دو طرف نتونستن با هم بشینن صحبت کنن، نتیجهش اینه که هر وقت یه طرف یه چیزی میگه که یه قدری ممکنه مرموز باشه، یه قدری واضح نباشه، این همیشه مورد سوء تعبیر طرف دیگه میشه. میگه که ما نمیفهمیم اینا چی میگن، ما نمیفهمیم این چی میگن. که در نظر من اگر اینا میتونستن با هم صحبت کنن، نه در فقط در صورت مثلا وزیر و رئیس جمهور و اینا، در سطح فنی میتونستن با هم صحبت کنن، این مسائل به نظر من دیر یا زود میتونستن حل کنن.
0: آقای لیمبرت، شاید یکی از دلایلی که طرف آمریکایی متوجه نمیشه صحبت‌های طرف ایرانی رو اینه که اعضای هیئت ایرانی در داخل ایران برای مصرف داخلی نوع دیگری حرف میزنن و در هنگام مذاکره با آمریکا چیز دیگری میگن. شاید این یکی از دلایلش باشه. نظر شما چیه؟
1: کاملا موافقم آقای فاطمی. یعنی همینطور که اول اشاره کردم، الان ما اختلاف داخلی شدید میبینیم. تا تقریبا در این چند روز اخیر مشاهده کردیم. من میگم بین گروه های افراطی میانه رو و گروه های افراطی اینا تقریبا اختلاف شدید پیدا کرده. همین که اول اشاره کردم، مسئله مذاکره با آمریکا همیشه مسئله حساس بوده و یک مسئله بود که به اصطلاح وسیله داده به گروه های افراطی که رقیبای داخلی خودشون از اون استفاده کنن برای که از اونا انتقاد کنن. مسئله دیگه اینه که ما بارها مشاهده کردیم، شاید به همون دلایل سیاسی داخلی از طرف ایرانی اغراق‌گویی مشاهده کردیم. یعنی اینا یه طوری میخوان نشون بدن که قوی تر از این که هستن و این کار رو که میکنن متاسفانه هم اکثرا به ضرر منفعت ایران تموم شده. و شاید اینو که یه طرف نمیخواد بگه که ما آره ما داریم مذاکره میکنیم، چون مذاکره کردن به معنی اونا یه نوع امتیاز دادنه یا حتی تسلیم شدنه.
0: آقای لیمبرت

0: اگه امروز تیم مذاکره کننده آمریکا از شما درخواست مشورت بکنه، بزرگترین توصیه شما به اونها برای رویارویی با این به قول جیونس تکنیک‌های مذاکراتی ایرانی چیه؟
1: خیلی ممنونم که اینطوری به من میگی آقای فاطمی، چون من 100% مطمئنم از بنده دیگه همچین درخواست رو نمی کنه. اینا خودشون فعلا این گروه مذاکره طرف آمریکا مثل که با خودشون ها. ولی وقتی میگه ما مثلا این یه تاکتیک که ما نمیفهمیم، به نظر من یه تاکتیک ساده است. این در اثر همین که اشاره کردم، در اثر اختلاف داخلیه. اگر به شرط اینکه از من خواستم، من توصیه میکردم که یک هدف واضح با یک هدف معین داشته باشین. یعنی امروز نگیم که ما اینو میخوایم، فردا بگیم ما اینو میخوایم. حالا این هدفش هرچی باشه، یعنی مثلا باز شدن آبهای جنوب برای کشتیرانی آزاد، شاید این هدف باشه و برن روی اون هدف. خب غیر از اون، همون که قبلا اشاره کردم، وسایل مذاکره و سیاست همونه. یعنی آدم باید صبر و حوصله داشته باشه. اگر اول موفق نشد، دوباره از یه راه دیگه برید. در بزرگ اگه میبینیم در بزرگ بسته است، بس بریم سراغ در کوچیک. مثلا وقتی دو طرف رسیدن به توافق برجام در حدود الان تقریبا 10-11 سال پیش، این مذاکرات 2-3 سال هم طول کشیده تا به توافق رسیده. یعنی انتظار نداشته باشن که در عرض یک جلسه، دو جلسه، چند ساعته به یک توافق پایدار برسن.
0: صحبت‌های جان لیمبرت، مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا بود، در مورد اظهارات جی دی وانس که گفته شیوه مذاکره ایرانی‌ها رو درک نمی‌کنه. و اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، حالا چهره اصلی مدافع پیشبرد دیپلماسی با آمریکاست. قالیباف نماینده کدام بخش از ساختار قدرت در ایران است و آیا او و همفکرانش موفق به پیشبرد مذاکره با آمریکا و حتی دستیابی به یک توافق جامع خواهند شد؟ ارزیابی مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، رو در این باره بشنوید در گفتگو با هانا کاویانی. مشتبه نجفی:
2: قالیباف به هر صورت بعد از حذفیاتی که صورت گرفته در جنگ، خود به خود به یه چهره مرجع تبدیل شده. با توجه به سابقه ای هم که داره، اون نمایندگی یک بخش مهمی از ساختار قدرت در حاکمیت رو بر عهده داشته. بعد از وضعیت بعد از جنگ هم این نمایندگی تحکیم شده. در نتیجه صحبت‌های قالیباف صرفاً صحبت‌های یک فرد نیست، صحبت‌های یک بخش مهمی از ساختار هیئت حاکمیت است که به نوعی رویکر پرگماتیک رو نمایندگی می‌کنند. یعنی تو صحبت خود آقای قالیباف هم شما میتونید مشاهده کنید که حالا اگه تنگه هرمز ابزاری هستش، خب نباید به ضد خودش تبدیل بشه. یا مسئله تحریم ها یا مسائلی از این دست رو اهمیتش رو درک میکنه، یا اهمیت مذاکره برای توافق رو در برابر رویکر مذاکره برای مذاکره کاملا مشخص در صحبت هاش. یعنی تمام تلاش قالیباف به نظر من اینه که خودش رو از طرفی حالا نماینده و وارث اون حالا جنگی تلقی بکنه که صورت گرفته و بگوید که مثلا ما مقاومت کردیم، ولی از اون طرف هم سعی میکنه که یک چهره پرگماتیکی از نیروهای درون نظام، بلکه نیروهای درون نظام، در مورد مسئله جنگ و توافق بروز بده و سعی میکنه با صحبتاش، تا اینجایی که من متوجه شدم، اصولا اون استراتژی مذاکره برای مذاکره به جنگ تا به جنگیم، یا نفی حالا اصول مذاکره، یا بعضا توهمی که وجود داره که معتقده که ما اصلا فعلا نیازی به مذاکره نداشتیم و جنگ رو به صورت کامل دست بالا داشتیم، در برابر اون توهمه به نظر من سعی میکنه که بیست.
3: نگاه هایی که سعید جلیلی اون رو نمایندگی میکرد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین بره، که رقیب آقای قالیباف بود. اما آقای نجفی، مسئله الان اینجاست که همین آقای قالیباف خلاف با همین موازی که داره و با جایگاهی که در ساختار قدرت امروز جمهوری اسلامی داره، هم وقتی میره صدا و سیما صحبت میکنه صحبتش قطع میشه، وقتی به جایی میرسه که به منتقدان میگه که بفهمید که ما داریم چی کار میکنیم.
2: کاملا درسته، برای همین من گفتم که اون نماینده بخشی از ساختار قدرت است و در انتخابات گذشته خب ما اختلافات در ساختار قدرت رو در تقابل بین آقای قالیباف و جلیلی شاهد بودیم. چالشی که تیم قالیباف، اون رویکردی که قالیباف نمایندگی میکنه، چون مسئله شخص خودش نیست، وجود داره اینه که بدنه مهمی از اون جناح اصولگرا که بعضا نیروهای جوان هستن به پایدارچی ها، الان به پایداری ها بیشتر به امثال سعید جلیلی گرایش دارن. در انتخابات هم ما شاهد بودیم که خب تعداد آرای آقای سعید جلیلی از آقای قالیباف هم خب خیلی بیشتر بود. یه مسئله چالش‌زا هستش که اون رقیب گرایش آقای قالیباف هم در صدا سیما نفوذ داره، هم در بخش از نهادهای امنیتی و نظامی. من میخوام بگم که مسئله اینه که در ساختار قدرت این تقابل به هر صورت همچنان در یک شکل دیگری ظهور و بروز کرده. اگه زمانی نمایندگی اون اختلاف رو امثال حسن روحانی یا حالا قبل از حسن روحانی تیپای حالا مثل خاتمی و اینها بر عهده داشتن، امروز اون نمایندگی رو قالیباف فر عهده گرفته. این بر اساس یک نوع نگاهی هستش به سیاست خارجی که به عنوان یکی از کانونهای مهم محل نزاع بین نیروهای درون ساختار خودش رو در زمانهای مختلف بروز داده و سعید جلیلی پایداری ها و اینها اصولا روی یک نقطه ایستادن و چشمانداز مشخصی هم ندارن. مثلا خب بر اساس اینا معتقدن خب حالا بجنگیم برای کی قرار مذاکره بکنیم، این مذاکرات کی قرار به نتیجه برسه، یا اصولا منابع تولید قدرت جمهوری اسلامی چقدر هستش که بخواد این وضعیت تا ابد ادامه پیدا بکنه. در برابر این دیدگاه یک نمایندگی در ساختار قدرت هم هست که پرگماتیک تر نگاه کرده. الان وارث اون نمایندگی پرگماتیک در ساختار قدرت محمد باقر قالیباف شده و از این منظر خب اون مسئله که شما در سوالتون مطرح کردید یه چالش بزرگه، چون طرفش هم بدنه داره، هم در بدنه نفوذ داره در بدنه اصولگرایان و هم در نهادهای امنیتی.
3: اما رهبر جمهوری اسلامی چی آقای نجفی؟ با توجه به اینکه به هر حال درباره یک دموکراسی صحبت نمی کنیم که مثلا گروه ها و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت میکنن، به هر حال در این سیستم همچنان یک ولی فقیه وجود داره که بالاتر از همه این افراد نشسته، و فکر میکنید که او چگونه این وضعیت رو مدیریت خواهد کرد و آیا اصلا امکانش براش وجود داره؟
2: ما هنوز واقعا با وضعیت و اون صحنه شطرنج پسا علی خامنه ای خیلی مشخص نیست. یکی از علتاش همین مخفی بودن یا اصلا ابهام در مورد وضعیت مشتبه خامنه ای هستش. ما قبلا هم من اینو تاکید کردم که ما فعلا با مشتبه خامنه ای مکتوب مواجه هستیم و بعضا مشتبه خامنه ای مکتوب که نه صدا داره نه تصویر داره خیلی نمیتواند زمینه ای رو در اختیار ما قرار بده که ارزیابی بکنیم که اصولا جایگاه مشتبه خامنه ای در این منازعات به چه صورته. صحبت هایی هم که بعضا همه مطرح میشه با نقل قول هستش یا مثلا به صورت غیر مستقیم هست. فعلا من گمانم اینه که در مورد جایگاه مشتبه خامنه ای نمیشود قضاوت خیلی صحیح داشت، به علت اینکه بخشی از مشتبه خامنه ای که بخش مهمیه در اون نگاه به رهبری، یعنی صدا و تصویر، اون بخش غایبه و برای همینه ما شاهد هستیم که بعضا یه اختلافاتی هم در درون ساختار نظام بروز پیدا میکنه، حالا از مسئله خبرگان که شما اشاره کردید تا مسائل مربوط به همین مذاکره که الان ما داریم میبینیم، یا حتی صدا سیمایی که حتی حاضر نیست که صحبت‌های قالیباف رو تحمل بکنه. همه اینها رو بذارید کنار، اون صحنه سیاسی فعلی اگرچه از دست نرفته و اگرچه به مرز حالا هرج و مرج یا یک تقابل خیلی بنیادی نرسیده، اما یک صحنه آشفته رو هم داره نشون میده.
3: این آشفتگی رو خود معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم دربارش صحبت کرده بود دیشب و میگفت که اینها میگن ما مذاکره نمی کنیم، بعد از اون طرف مذاکره میکنن، یعنی به نوعی انگار تکلیف هم مشخص نیست برای طرف مقابل هم که در تهران چه میگذرد.
2: بله، یه بخشی از این مسئله برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی. و قبلا این اختلافا بود، اما به خاطر جایگاه علی خامنه ای خب حرف تعیین کننده، یعنی حرف تعیین کننده رو میزد. ولی در حال حاضر این توازن سیاسی یک مقداری به هم خورده، به علت همون مسئله بود که در سوال قبلیتون اشاره کردم، فقدان یک رهبری کامل که بتونه به هر صورت اون نقشش رو به عنوان میانجی بین این نظرات مختلف در درون ساختار ایفا بکنه و اونها رو به یک نوع هارمونی برسونه. من فکر کنم علت این که بعضن این توازنه یک مقداری از اون مدل ثباتش خارج میشه به خاطر غیبت مشتبه خامنه ای هستش. حالا این غیبت چه اگه زنده هستش، خب صرفا با متن با واسطه احتمالا دسترسی بهش خیلی دشواره، و از یک طرف هم اصلا مشخص نیست خود کاریزمای مشتبه خامنه ای. ما هنوز اطلاعات خیلی زیادی از مشتبه خامنه ای نداشتیم، حتی قبل از جنگ هم بر اساس یک سری حالا صحبت ها بوده که از انتخابات 84 بعضن اسمش رسانه‌ای شده و بعضن همیشه یک حاله ای از ابهام در مورد مشتبه خامنه‌ای بوده. بعد از جنگ این ابهام تشدید شده و بعضن حتی شایعاتی در مورد عدم وجودش هم مطرح شده. ما تا زمانی که این مشتبه خامنه‌ای به عنوان یک رهبر بروز و ظهور پیدا نکنه، ما نمیتونیم به هر صورت در مورد نقش تعیین کننده رهبری در حل اختلافات و به عنوان یک میانجی بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی نظر قطعی بدیم، یا مثلا به هر صورت این مشکل هستش و علت این فقدان باعث میشه که بعضن عدم توازن رخ بده و حرفای نامنسجمی هم از کل ساختار قدرت به سمت طرف خارجیشون صادر بشه.
0: ارزیابی مجتبی نجفی بود در گفتگو با هانا کاویانی.
4: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: ساعت 23:31 به وقت ایران. مجله این ساعت رادیو فردا رو پی میگیریم. همزمان با بروز دشواری‌های بیشتر در مذاکرات ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌های نظامی اسرائیل و حزب الله در لبنان، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه از جنوب لبنان دیدار کردند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد این بازدید و تحلیل رسانه‌های اسرائیلی در خصوص اون گزارش دارد که می‌شنوید.
5: این اولین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع دولت او از جنوب لبنان دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو اوائل بهار امسال همراه با اسرائیل کاتس برای تاکید بر ادامه حضور و نبرد نیروهای اسرائیلی در نواره حائل امنیتی به این بخش از لبنان رفته و با نظامیان در محل گفتگو کرده بود، و اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز در دوره اخیر دست کم 3 وارد جنوب لبنان شده بود، از جمله حدود 1 پیش به دنبال یک درگیری مرگبار برای نیروهای اسرائیلی خواسته بود خود شخصا در ارزیابی نظامی حول آن رویداد شرکت کند. اما حضور این دو در این باریکه لبنانی این بار چند روز پس از دستیابی اسرائیل، دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده به توافق 3 است که خلع سلاح حزب الله و استقرار نیروهای ارتش مرکزی لبنان در سراسر جنوب آن کشور را هدف گذاری کرده. این بازدید همچنین در ادامه بحران میان تهران و واشنگتن بر سر تفاهمی بین آنهاست که اسرائیل بارها تاکید کرده بخشی از آن نیست. نتانیاهو سه‌شنبه به نظامیان مستقر در جنوب لبنان گفت ارتش اسرائیل تا زمان رفع کامل تهدیدها و خلع سلاح حزب الله این منطقه را ترک نمی‌کند. خطاب به تهران نیز گفت نبردهای اسرائیل هرگز به پایان نرسیده. افزود ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در برابر محور تحت هدایت تهران پیش رو داریم. تأکید کرد که ما به ایران و حزب الله می‌گوییم این مکان را ترک کنید، شما دیگر به اینجا تعلق ندارید. این ارزیابی اسرائیلی را تکرار کرد که در نتیجه مقابله نظامی اسرائیل با حزب الله از زرادخانه 150,000 راکتی این گروه مورد حمایت ایران تنها 8% باقی مانده. گروهی که مورد حمایت بخشی از شیعیان لبنان است در پارلمان و جامعه لبنان نفوذ دارد و اسرائیل و آمریکا آن را تروریستی طبقه بندی کرده و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را. حزب الله در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران سکوت کرده بود، زیرا رهبر آن و ده ها تن از فرماندهان و هزاران نیرویش در جنگ 11 ماهه میان نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 با اسرائیل کشته شده بودند. جنگی که حسن نصرالله به فراخوان رهبران وقت حماس پس از حمله آن گروه افراطی به اسرائیل در مهر 1402 با اسرائیل آغاز کرده بود. اما حزب الله این بار به خونخواهی علی خامنه ای دو روز پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران وارد این کارزار نظامی شد. ارتش اسرائیل در برابر تسلط بر جنوب لبنان را تا به حدود 20% از خاک این همسایه شمالی خود گسترش داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، نتانیاهو و کاتس به نیروها در جنوب لبنان گفتند هر جا تهدیدی علیه جان خود حس کردید منتظر دستور نمانید، فوراً و قاطعانه شلیک کنید. نتانیاهو تکرار کرد که توافق سه جانبه اسرائیل و لبنان و آمریکا ضربه بزرگی است به حزب الله و نیز به ایران. توافق سه جانبه در این بخش از خاورمیانه حالا یک چالش بزرگ شده بر سر راه توافق کلانتر میان آمریکا و ایران و تلاش‌های واشنگتن را برای دستیابی به توافق صلح پایدار با تهران پیچیده‌تر کرده. در حالی که ایران همچنان بر آتش بس در لبنان و خروج اسرائیل از آن کشور اصرار دارند، شبکه I24 سه‌شنبه بندی از توافق سه جانبه را منتشر کرد که حاکی است خروج نیروهای اسرائیل از لبنان و کنترل کامل دولت مرکزی لبنان بر این مناطق مشروط است به خلع سلاح کامل حزب الله. این شبکه گفت این بند عملاً به اسرائیل امکان داده حضور نظامیش در جنوب لبنان را تا زمانی نامشخص تمدید کند. به گفته برخی مفسران نظامی اسرائیلی موفقیتی بزرگ برای کشورشان در برابر ایران و حزب الله به دست آمده. جروزالم پست سه شنبه به نقل از تحلیلگران امور دفاعی نوشت این بند عملاً به اسرائیل امکان می‌دهد نامحدود در جنوب لبنان بماند و برای آن پوشش حقوقی نیز فراهم شده. این روزنامه ارزیابی کرد اصرار تهران به خروج کامل و تضمین شده اسرائیل از جنوب لبنان و خودداری تهران از پیشرفت بیشتر در مذاکراتش با واشنگتن تفاهم سیاسی آمریکا و ایران را به لبه پرتگاه کشانده. یدیوت اخرانوت و معریف نیز نوشتند تاکیدهای نتانیاهو حاکی از تغییر دکترین امنیتی اسرائیل است که به جای ایجاد منطقه حائل در داخل خاک خود، این مناطق حائل برای تامین امنیت مردم اسرائیل را در خاک غزه، لبنان و سوریه ایجاد کنند تا امکان ندهد نیروهای شبه نظامی عوامل خصم دوباره پشت مرزهای اسرائیل مستقر شوند. چه بسا که وزیر دفاع در بازدید سه‌شنبه از جنوب لبنان به صراحت گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه میماند و با وجود همه فشارهای بین‌المللی با عقب نشینی مخالفت میکند. یک روز پیش از این بازدید اسرائیل کاتس به ارتش دستور داده بود طرح نظامی حملات مستقل به ایران را تهیه کند و برای آن آماده باشد. تحلیلگرانی در رسانه‌های اسرائیل بازدید مشترک نتانیاهو و کاتس از جنوب لبنان را واکنش مستقیم اسرائیل به مذاکرات دوحه میان ایران و آمریکا دانستند. خانم هدیه خزانی در روزنامه مکاریشون نوشت پیام این بازدید یعنی تفاهم 60 روزه آمریکا و ایران دست اسرائیل را برای سرکوب شریکان منطقه تهران در خاک لبنان نمی‌بندد. یوآو لیمور مفسر نظامی یدیوت اخرانوت نوشت در حالی که تیم فنی آمریکا در دوحه در حال چانه زنی بر سر بندهای تفاهم سیاسی با ایران است، نتانیاهو با ایستادن در خاک لبنان نشان داد که روند آمریکایی را به عنوان یک امر تحمیلی نمیپذیرد. و به نوشته سید فرانسمن در جروزالم پست این بازدید یعنی اسرائیل سازوکار نظارتی مورد نظر آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله کارآمد نمیداند و میخواهد خود مستقیما میدان را مدیریت کند حتی به قیمت شکست مذاکرات دوحه.
0: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنید. و ما جهان سیاست را پشت سر میگذاریم و به جهان هوش مصنوعی میرویم. گروهی از دانشمندان و کارشناسان مستقل سازمان ملل درباره پیامدهای گسترش سریع هوش مصنوعی در جهان هشدار دادند. در گزارش جامع سازمان ملل درباره هوش مصنوعی که از طرف 40 دانشمند و کارشناس این حوزه تهیه شده، بر خطر رفتار فریبنده هوش مصنوعی و احتمال آسیب‌های فاجعه‌بار اون تاکید شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی در کانادا را جویا شده است.
6: به نظر میرسه که بخش اصلی داستان برمیگرده به همون تأکیدی که روی قانونگذاری و اون چیزی که در سرعت سازگاری با فناوری نوظهوری مثل هوش مصنوعی مطرح هستش. در مورد بخش اول، خب شما فرکاپی همین دو سه هفته اخیر رو دنبال بکنید، داستانهایی که برای مثال در ایالات متحده بر مبنای محدودیت عرضه برخی از مدل‌ها برای عموم یا برای کشورهای خاص مطرح شد. دولت ایالات متحده بخش از این محدودیت‌ها رو برای شرکت آنتروپیک برداشتش، مشروط بر این که این شرکت بخشی از سیفگارد‌ها یا در واقع ایمن سازی‌هایی رو انجام بده که افراد دیگه یا کشورهای دیگه نتونن از این ابزار برای سو استفاده از نقاط ضعفی که در ساختارهای آنلاین وجود داره استفاده بکنن. روندی که این ساختار داره پیش میره و توسعه استفاده از اون روند رایجی که با در توسعه علمی داشتیم خیلی سریع‌تر هست و ممکنه که نوعی وابستگی رو بیاره. یعنی به جایی که هوش مصنوعی مبلغ، حالا تو پرانتز شاید این هر بار توضیحش ضروری باشه که ما اینجا با اون هوش مصنوعی به معنای موجود سنتینت یا دارای خودآگاهی طرف نیستیم، کماکان داریم راجع به مدل‌های زبانی بزرگ صحبت می‌کنیم، اما این داره از ابزار به عامل تبدیل میشه. یعنی سامانه‌هایی رو ما داریم که به طور خودکار و بر مبنای عاملیت این ابزارها دارن پیش میرن. یه ذره شاید باید مراقب بود که این رو خیلی آخر زمانی نبینیم. این هشداری نیستش که بگه که فاجعه در راه یا نه، بلکه داره اشاره میکنه به این که این روند به خصوص با معرفی محصولات اصطلاحاً سامانه های عامل محور، اگر ترجمه درستی باشه برای ایجنتیک AI ها، اینها به سرعتی که اینها داره پیشرفت میکنه، نه از نظر قانونی، نه از نظر نظارت و نه از نظر اطمینان از این که تسلیم بهش نشین، یعنی این که همه چیزو بهش واگذار نکنیم، به اون سرعت ما پیش نرم. بیشتر در واقع باید این رو یک کشار دید.
0: آقای ناظمی، جدای از این سرعتی که شما بهش اشاره کردید که نسبت بهش ابراز نگرانی شده، از آنچه که رفتار فریبنده هوش مصنوعی هم خوانده شده در این پنل ابراز نگرانی کردند، مشخصا چه مثالهای واقعی و مستندی از مدل‌هایی وجود داره که این رفتار فریبنده رو میتونن برای کاربران به وجود بیارند؟
6: تقریبا تو تمام مدل‌ها، حتی اون مدل‌ها که امروز در اختیار کاربران عمومی هست، شما این رو می‌بینید. این فریب رو در چند بخش میشه تقسیم بندی کردش. بخشی از اون در واقع برمیگرده به اون چیزی که بیشتر به نام هلوسینیشن یا توهم مدل می‌دونیم. ممکنه که بر مبنای درخواست‌های شما چیزی رو جعل بکنه به عنوان منبع خودش یا به عنوان ساختاری که بعداً بهش استناد کنه. بخش دیگری از این داستان فریب این هستش که بعد برگردیم یک بار دیگه به در واقع معماری این مدل‌ها. معماری مدل‌های هستش که مجموعه وسیعی از داده‌های قدیمی و ترن شده رو داره، دسترسی به داده‌های آنلاین داره و بعد اینها رو سعی می‌کنه در یک فرایند خیلی پیچیده ریاضیاتی تبدیلش کنه به یک متن یا محتوای معقول متناسب با پرامپتی که بهش داده میشه. حالا اگر حجم انبوهی از اون چیزی که ما داریم در فضایی که این ترن شده و در فضای آنلاینی که بهش دسترسی داره و داده هایی که بهش داده میشه یک سوگیری خاص رو داشته باشن، خب این سوگیری رو انجام میده. از سوی دیگه ما میدونیم که خیلی از این مدل ها، تمام کسایی که باهاش کار کردن میدونن، بعد از مدتی سعی میکنن که پاسخ های متناسب با کاربر یا پرامپتشون رو ارائه بدن. برای مثال اگر من مدت طولانی باهاش کار کنم و اجازه بدم که رفتارهای منو سیو بکنه و در مدل سازی خودش از کار ببره، کم کم سعی میکنه جوابی بده که خوشایند من باشه. و ما این رو برای مثلا چه میدونم گپ زدن شاید چیز خوبی باشه، اما زمانی که شما میخواهید تصمیم گیری انجام بدید، تصمیم گیری که اثرات سیاسی داره، اثرات دفاعی داره، اساس زیست‌محیطی داره، خب اینجا دقیقا مشکل ساز میشه. به نوعی ما به عنوان کاربر فریب می‌خوریم. نمونه های متعددی داره. در برخی از موارد زمانی که اون هلوسینیشن باشه یا اطلاعات اشتباه یا درخواست مستقیم باشه، رو مثلا ما در مواردی می‌بینیم که استفاده نظامی میشه، در هدف یابی استفاده میشه، برای هدایت مثلا ابزارهای نظامی بخوان ازش استفاده کنن یا برای تصمیم گیری های مهم. اینها در واقع باید در نظر بگیریم که الگوریتم خودش فاقد اخلاقه و در واقع ما بهش میگیم که چیکار بکنه، ولی فرایند تولید خروجی در این الگوریتم ها به قدری پیچیده است که ما بعد از ورودی واقعا نمیفهمیم که چه اتفاقی داره داخلش میفته. ما میدونیم که چه دستوری رو بهش دادیم و اون الگوریتم چطور کار میکنه، اما همزمان نمیتونیم تک تک در واقع ورودی ها رو دنبال بکنیم به خاطر پیچیدگی مکرری که داره. بنابراین این احتمال وجود داره و این نگرانی رو سازمان ملل هم در گزارشش مطرح میکنه. فکر کنم که آقای گوترش دبیر کل در واقع در واکنش به گزارش این جمله رو گفتن که ما نمیتونیم چیزی رو که به درستی نمیفهمیم و خودش هم نمیفهمیم که چطور داره کار میکنه رو به درستی اداره کنیم. بنابراین توصیه میکنه قبل از اینکه این فناوری رو عملیات بدیم، عملیات تصمیم گیری اساسی بدیم به بخشایی مثل اقتصاد، جامعه، حوزه‌های نظامی و دفاعی، زمان بدیم که بفهمیم که داریم چه کار میکنیم و این چه کاری رو انجام میده و ما چه انتظاری رو باید ازش داشته باشیم.
7: آقای ناظمی، همین گزارشی هم که شما بهش اشاره کردید در اون اومده که به رغم اینکه هفته 1 میلیارد نفر در جهان از هوش مصنوعی استفاده میکنند، اما علم فعلی نمیتونه تضمین کنه که هوش مصنوعی باعث آسیب فاجعه بار نشه. به این ترتیب فوری ترین و عملی ترین اقداماتی که دولت ها یا شرکت های بزرگ میتونن انجام بدن که این شکاف رو پر کنن چی هست؟
6: بسیار مهمترین مشکلی که در بخش حاکمیتی و دولت ها وجود داره اینه که توسعه این فناوری در شرکت های تجاری خیلی پیشگامتر و پیشرفته تر از دولت ها هستش. به عبارتی کسانی در مرز توسعه این دانش قرار دارن که حالا ساختارهای دولتی با دانش کمتر میخوان اونو مدیریت کنن. شاید اولین قدم در سطح ملی این باشه که کشورهای مختلف نهادهای ملی رو با حضور متخصصان دقیق این حوزه تشکیل بدن که اونها راهنمایی اصلی رو بدن بهشون، در واقع تصمیم گیری اونها بر مبنای اطلاعات دقیق باشه. طبیعتا ما نمیتونیم صرفا به شرکت ها تاکید کنیم چون اونها منافع تجاری دیگه دارن. در حوزه تجاری و در واقع شرکت هایی که این رو دارن توسعه میدن، فناوری رو توسعه میدن، شاید در میان مدت به کار مهمی که بشه انجام داد این هستش که سازمانی مثل سازمان ملل یا بقیه با استفاده از متخصصان یه چارچوب پیشرفت رو برای این ساختار بسازه که در واقع شرکت ها بدونن که روندشون و پیش از اینکه محصول رو ارائه بکنن به بازار باید چه استانداردهایی رو چک بزنن. از نظر اخلاقی اگر شرکت ها قرار بود که به بحث اخلاقی فکر بکنن، شاید گزینه مناسب براشون این باشه که کمیته جدا از بخش در واقع توسعه محصول داشته باشن. این کمیته در واقع به نوعی نقش متوقف کننده یا تعلیق کننده رو داشته باشه. زمانی که محصول آماده میشه قبل از اینکه به سرعت و در رقابت وارد بازار بشه، اون شروع کنه به بررسی کردن، اطمینان پیدا کنه از نقاط قوت و نقاط ضعف، مثل هر محصول دیگه، مثل یه محصول خوراکی که شما به بخش کنترل کیفیت میدید و بعد وارد بازار میکنید، چنین کاری انجام بشه. هم نیازمند یک اراده سیاسی هست، هم نیازمند یک در واقع اراده اخلاقی در شرکت ها هست و یک ساختار سیاسی بین‌المللی که خب الان می‌بینیم خیلی واقعا کارآمد نیست.
0: توضیحات پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی بود، درباره گسترش سریع هوش مصنوعی و خطراتش. به فرانسه میریم. مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی فرانسه که در آن درختهای انگور ایرانی کاشته، میکوشه که تاریخ چند هزار سالی شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران رو در غربت بازسازی کنه. مسرور مکارمی در گفتگو با مصطفی خلجی درباره این فعالیتاش توضیح میده.
8: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
9: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق بود، در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها تاکستان‌های دوربر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
8: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شرابهای ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می شدند و کیفیت برخی از آنها با شرابهای اروپایی مقایسه می شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
9: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه‌ای که توش سیروس رو میزدیم، جعبه‌ای که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declaration، Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بچه هدف اینه که خانمهای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستهای مشتهایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آمفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیش و نگانومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جای تو فرانسه که همه جوای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگه می‌دارن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورا رو بیارین درست بکنین و بکارین دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردن به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم، ادامه میدیم.
2: گزارش ها گفتگویی بود با مسرور مکارمی، پزشک ایرانی که تاکستانی برای تولید شراب ایرانی در فرانسه ایجاد کرده. و ما آخرین گزارش برنامه امشب، یک پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده کودکان خردسال از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده. پژوهشگران میگن هیچ کودک زیر 2 سال نباید به طور منظم در معرض استفاده از صفحه نمایش قرار بگیره. الهه روانشاد و چکیده ای از این گزارش.
3: در حالی که همکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و میتواند منجر به بروز طیف گسترده از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را این گونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
2: با گزارش الهی روانشاد به پایان این مجله رادیو فردا رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهیشون.
4: شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. بخشی از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار می‌گیرد. دونالد ترامپ می‌گوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. و اتحادیه‌های کشتیرانی تنگه هرمز را همچنان منطقه جنگی اعلام کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار می‌گیرد. کاظم غریب‌آبادی روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دوحه گفت هیچ دیداری میان هیئت ایران و آمریکایی برگزار نشد. 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سال 1402 و در چارچوب توافق آزادی 5 شهروند آمریکایی از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما دولت ابراهیم رئیسی به این منابع دسترسی پیدا نکرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما قطع شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. کاظم غریب‌آبادی همچنین از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا 5 شنبه هفته جاری برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیوید کاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب می‌شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می‌کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی‌های تحت پوشش توافق‌های مجمع بین‌المللی داد و ستد IBF می‌شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند. تنگه هرمز از 5 مارس برابر با 14 اسفند 1404 به عنوان منطقه عملیات جنگی معرفی شده و وجود آتش بس پس از آن نیز دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ 40 روزه و دوره آتش بس نیز دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشته مورد حمله 40 کشتی مورد حمله قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام، شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نخستین بار است که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. و شاخص‌های وال استریت در سایه تنش ایران و آمریکا کاهش یافت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: منو به گفتی معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بله یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه‌ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
0: بخشی از این

0: کرد به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد. مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
1: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
2: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
3: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
4: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
5: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما

0: چهرهایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندن و در شرایطی که مشتبه خامنه‌ای زخمی و قایب از صحنه عمومی است، چنین چهرهای مورد اعتماد و نزدیکی به او می توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
1: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. بنابراین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
2: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
1: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
3: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
4: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
2: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ
1: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
5: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زنقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
6: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتید به شهدان میرم، اگه امضا شده بود بهیرم 3 میلیارد امضا کردید، من جلوش گرفتم، سفتم گرفت. گفت خطون میدازه جلوش بگیرید. گفتم این حرفا میسسی ندید شما اول
7: بود. نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خاک سر میاد با چی بدهیم میاد
6: سرداد بیچاره میشد.
7: چی گفت اینو بهش
6: گفت چون من قبول دارم
7: الان قالیبا که ناراحت به شدت دست تو ناراحت داره.
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
1: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
8: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
9: من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
10: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
11: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهرهای کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگ‌تر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در جلوی بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
1: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخش‌هایی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
12: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی می توانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
11: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوست های انتصابی آنها رو می آورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
1: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
13: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد، رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی، بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
10: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورتبندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه های اجرایی و مشتبه خامنه ایست، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت آمد کند.
14: شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. بخشی از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار میگیرد. داترا میگوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. و اتحادیه‌های کشتیرانی تنگه هرمز را همچنان منطقه جنگی اعلام کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار می‌گیرد. کاظم غریب‌آبادی روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دوحه گفت هیچ دیداری میان هیئت ایران و آمریکایی برگزار نشد. 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سال 1402 و در چارچوب توافق آزادی 5 شهروند آمریکایی از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما دولت ابراهیم رئیسی به این منابع دسترسی پیدا نکرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما قطع شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. کاظم غریب‌آبادی همچنین از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا پنج شنبه هفته جاری برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکوف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می‌کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی‌های تحت پوشش توافق‌های مجمع بین‌المللی داد و ستد IBF می‌شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند. تنگه هرمز از 5 مارس برابر با 14 اسفند 1404 به عنوان منطقه عملیات جنگی معرفی شده و وجود آتش بس پس از آن نیز دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ 40 روزه و دوره آتش بس نیز دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشته مرده هم 40 کشتی مرده حمله قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام، شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نخستین بار است که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. و شاخص‌های وال استریت در سایه تنش ایران و آمریکا کاهش یافت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت 54 از پادکست لایه 7. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
2: خیلی جالب بود که روزهای اول جنگ روستایی ها خیلی بروزتر بودن، یعنی هم ماهواره داشتن و ماهواره ها رو بروز میتونستن رصد کنن و با هم حرف میزدن. رادیو تو یکی دو هفته اول دوباره اومد روی بورس و خیلی ها، کسایی که رفتن رادیو خریدن، یه سری ها که قبلا رادیو داشتن و والا اونا را از تو کمدی از تو انباری در آوردن و ببینن
3: روزی میداد که مثلا اگه تو گوشی تو اینجوری کنی بعد سه بار ببری مثلا حالت هواپی ما دوباره برش گردونی، بعد بری مثلا آی پی این گوشی تو انقدر باید ببری حالت هواپیما که اولش بسره مثلا 16 یا 26.
4: خلاصه این که ما الان جز مهندسین ارشد وی پی ان هستیم، یعنی الان تو هر کشوری فکر کنم اگه اینترنت قطع بشه کاربرهای ایرانی میتونن به راحتی برن و با 3 سود دسترسی به اینترنت رو تو اون کشور بدن. واقعا چون دیگه همه هر کیو میبینی قشنگ وی پی ان رو دیگه کامل تخصصی میدونه، میره تو در واقع قسمت نرم افزاریش.
1: توی قسمت قبل روایت‌هایی رو شنیدیم از تأثیر قطع اینترنت بر زندگی روزمره افراد، از اضطراب بیخبری، اختلال در کار و تحصیل و زندگی مردم، بازار سیاه کانفیگ و شبکه‌های همیاری که تلاش می‌کردن ارتباط رو زنده نگه دارن. تو این قسمت یه سوال دیگه می‌پرسیم. وقتی به واسطه قطعی اینترنت گوشی به عنوان پنجره اصلی گرفتن خبر به وسیله خاموش و بی اثر بدل شد، مردم خبرها رو از کجا می‌گرفتن؟ حقیقت اینه که با قطع اینترنت این فقط پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیستن که از کار می‌افتن. مسیر فهمیدن واقعیت هم بسته میشه. اینکه کجا رو زدن، کی آسیب دیده، کی سالمه و اساساً بیرون از این خونه چه اتفاقی در جریانه، همه اینا در موقع پیچیده و پر استرابی مثل جنگ. حبیب فعال محیط زیست و در روزهای قطع اینترنت هم تجربه شخصی خودش رو ثبت کرده و هم شنونده روایت‌های دیگران. ما یه بخشی از روایت‌هایی هم که از جاهای دیگه جمع کرده بودیم با حبیب مرور کردیم. بنابراین این اپیزود فقط روایت حبیب نیست، چکیده ای از چند تجربه مختلف که از زبان حبیب میشنویم. توی روایت حبیب کافه‌ها به اتاق خبر تبدیل میشن، رادیوها دوباره از انباری و کشو بیرون میان، ماهواره‌ها دوباره اهمیت پیدا میکنن و وبلاگ‌های قدیمی و کامنت‌های پراکنده این ور اونور تبدیل میشن به نقشه راه و هر کسی که چند دقیقه اینترنت داره بخشی از اتصال دیگران رو هم به دوش میکشه. گفتگو نداره که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کردن و بعضی جزئیات هویتی یا مکانی در این روایت‌ها حذف شده. روایت حبیب از همون ساعت‌های اولیه حمله شروع میشه، زمانی که اینترنت هنوز برای تعداد کمی کار میکرد اما خیلی زود تقریبا همه راه‌های اتصال بسته میشه. حبیب خیلی زود متوجه میشه که بین قطع اینترنت در زمان اعتراضات و قطعی اینترنت در زمان جنگ و نحوه خبر گرفتن در این دو موقعیت تفاوت‌های بنیادی وجود داره.
2: 9 در واقع اسفند که حمله شروع شد و ما دو تا تجربه داشتیم، یکی تجربه جنگ بود، یکی هم تجربه قطعی اینترنت. اکثر آدم ها دیگه تو حالت خواب و بیداری بودن که جنگ شروع شد و دیگه بعد از یکی دو ساعت سریع این اینترنت قطع شد. موقعی که اعتراضات بود، اینترنت قطع شد، ما همه از هم خبر داشتیم، یعنی می رفتیم بیرون، نیاز به اینترنت نبود، یعنی با هم حرف می زدیم که مثلا امروز چه اتفاقی افتاده بود، از کجا شروع شد، تظاهرات ها چجوری شروع شد، اینجوری بود، اونجوری بود، یعنی ما خودمون تو بطن این داستان بودیم و نیاز نداشتیم که انقدر تقابل نمی کردیم که به اینترنت وسشیم و همه ترسمون هم این بود که اگه اینترنت وسشه چه بلاهایی سر ملت اومده و کاش این وس نشه. یعنی دقیقاً این حرفا بود، ولی تو نوع اسفند دقیقا برعکس این بود. یعنی همه دنبال اینترنت، همه دنبال خبر، همه دنبال این که ببینن چه اتفاقی افتاده، کجا رو زدن، کی کشته شده، کی کشته نشده.
1: یکی از اولین جایگزینای اینترنت لزوما یه ابزار فنی نبود. برای خیلیا راه خبر گرفتن این بود که از خونه بزنن بیرون یه جایی رو پیدا کنن که آدمای دیگه هم اونجا جمع شدن. حالا اگر آدما میتونستن از هفخوان گرونی و ایسپازرسی و ناامنی و غیره رد بشن، خب خونه همدیگه جمع میشدن. در غیر این صورت این کافه ها بودن که به شبکه های کوچیک و فیزیکی خبر تبدیل شدن.
2: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمب بالا، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغ‌تر میشن، چون تنها جایی که میتونسته مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه، و چون ما تجربه جنگ 12 روزه رو داشتیم میدونستیم که نقطه زنیه، یعنی امکانش کمتره که ما بخوام بریم بیرون. ولی خب این ترس واقعیتش همیشه هست، چون این بار خیلی جای نظامی رو میزدن و جایی که میفهمیدیم که نظامی و از قبل اینا رو در نظر گرفته بودیم که حداقل از اونجا رد نشیم، از اون خیابونه نریم، کافه‌ای که نزدیک اونجاست نریم، رستورانی که نزدیک اونجاست نریم. و این تجربه‌ای بود که دیگه از جنگ 12 روزه یاد گرفته بودیم.
1: جالبه تو گذشتم قهوه خونه ها تقریبا همین کار کرده داشتن، یعنی صبح آدما میرفتن اونجا معامله میکردن، از هم خبر میگرفتن، گپ میزدن با هم و اخباری که شنیده بودن رو رد و بدل میکردن. و حالا هم بر اساس روایت های زیادی که ما شنیدیم تو این دوره اینترنت شاددان، کافه ها جای فیدهای خبری رو گرفتن. البته این بار نه مثل قهوه خونه های سابق توی فضای تک جنسیتی و کاملا مردونه، که با حضور همه افراد جامعه. یه وارونگی جالبی که رخ میده تو روزهای اول قطع اینترنت اینه که کسایی که هنوز از ابزارهای قدیمی تر استفاده میکردن، گاهی از کاربرانی که حالا گوشیاشون بلا استفاده شده بوده از لحاظ خبری به روستر بودن. رادیوها دوباره از کمد و انباری در میان و ماهواره دوباره به یکی از اصلی ترین راههای دنبال کردن خبر تبدیل میشه.
2: بعد این بود که یه سری از کسایی که مثلا خونه‌هاشون اطراف مکان‌های نظامی بود میرفتن یه شهری، مثلا چه میدونم شمال این ور اون ور، یا میومدن روستا. کسایی که حالا تو شهرستان ها هستن خونه قطعا تو روستا دارن. اکثریت مردم چون یه بخشی از شهرستان ها چون شغلشون کشاورزیه، با یه خونه تو روستا داشته باشن. و ما یه در واقع مهاجرت معکوس به روستا داشتیم و خیلی جالب بود که روزهای اول جنگ روستایی‌ها خیلی به روستر بودن، یعنی هم ماهواره داشتن و ماهواره‌ها رو به روز میتونستن رصد کنن و با هم حرف میزدن. و این در واقع روستانشین ها خیلی به روستر بودن تا شهرنشین ها. حداقل تو یه هفته ده روز اول جنگ من کسایی که واقعا میدیدم اینجوری بودن. کم کم مردم دیگه ماهواره دار شدن، یه سری یا اینترنت هاشون تک و توک داشت بر میگشت و یه مقدار حتی رادیو رو یادم رفت. رادیو ما همه روزه اول جنگ همه رادیو دار شده بودن و رادیو چک میکردن. مثلا یارو یکی یه رادیو توی انباریش داشت، نمیدونم. بعد به کسایی که این ماهواره داشتن زنگ میزدن میگفتن موج رادیویی که مثلا حالا چه میدونم بی بی سی اینترنشنال ویو ای هر کدومشون که داره بهمون بگه که ما اون موجو بگیریم. ولی خب کلی پارازیت داشتن. من جز کسایی بودم که قبلاً خیلی رادیو باز بودم، جدیداً خیلی خیلی پارازیتش زیاد بود. ولی خب رادیو تو یکی دو هفته اول دوباره اومد روی بورس و خیلی ها کسایی که رفتن رادیو خریدن، یه سری ها که قبلا رادیو داشتن و والا اونا را از تو کمد یا از تو انباری در آوردن و ببینن اوضاع چجوریه و چه اتفاقاتی داره میفته.
1: یه چیز خیلی جالب که باعث افتخار منم هست اینه که چند نفر از شنوندگان ما بعدتر به من گفتن که در این دوره اینترنت شاددان رادیو فردا و پادکست رو از طریق ماهواره شنیدن. بنابراین توی گیومه اگر برای روز مبادا خواستید رادیو فردا رو روی ماهواره بگیرید، میرید روی 153 درجه شرقی عمودی و سیمبل ریت 10762. حبیب تعریف میکنه که در کنار کافه، رادیو و ماهواره یه شبکه نیمه جون دیجیتال همین وسط شکل گرفته، شبکه‌ای از سایت‌ها، وبلاگ‌ها و کامنت‌هایی که حالا یه روز در دسترس بودن و روز بعد بسته می‌شد. یکی از این فضاها سایتی بوده که از قدیمی‌ترین شیوه‌های تعاملی وب یعنی فروم استفاده می‌کرد. این فروم هی مسدود می‌شده و یه جای دیگه دوباره

0: تام دوباره برگشت. زوم یوزر این باعث شده بود که فیلد های مختلف داشته باشه، که یکیش دسترسی آسان به اینترنت بود. یه سری ها که اینترنت داشتن می اومدن از اونجا خبرها رو کپی پیست میکردن توی مثلا خبرگزاری مهمه. یه سری از عزیزانی هم که اینترنت داشتن می اومدن میگفتن آقا ما اینترنت داریم، که کسی اگه کاری داره که ما مثلا اون کارشو انجام بدیم. یکی میگفت مثلا برو تو فلان سایت ببین آپدیت مثلا کاری بود. واقعیتش من اینا رو تخصصشون نداشتم، ولی خب یه سری ها مثلا یه آدرس یه سایت میدادن، یه سری آدرس یه اپیو میدادن، میگفتن برو ببین مثلا چه جوری شده. و اینا یه جورایی با هم همدل شده بودن، همه کسایی که هیچ وقت همو نمیشناختن یه سری کارا برا هم انجام میدادن. و یکی میومد میگفت مثلا من قبلا یه کانال تلگرامی داشتم، کانفیگاش خوب بوده، یکی هست بره از اون کانفیگ برداره بیاره. و مثلا آدرس کانال تلگرام رو میداد، میرفتن میآوردن و تو زوم یوزر میذاشتن و حالا بعضیا وصل میشدن. از کانفیگان منطقی بود، یعنی میگودیم یه منطقه وست میشه یه منطقه وست نمیشه. یکی کامل گذاشته بود چرا هیچ کدام از کانفیگا به منطقه من نمیخوره و من هیچ وقت نتونستم وست بشم. و یه سری ترفنده اومد که ترفنده مثلا ویتوری با سایفون یه عالم توضیح نوشته بودن که شما اول با سایفون اینجوری کنی اونجوری کنی. و من اولین باری که تونستم گوشی خواهرمو در واقع به اینترنت جهانی وصل کنم برای یه پیام از طریق سایفون به ویتوری بود که نزدیک شاید بگم یه 5-6 ساعت زمان گذاشتم که 10 دقیقه وصل بشه و به پسرش بگیم که همه چی اوکی، نگران نباش. در واقع یه سری ترفندای دیگه هم اومد و زیاد جواب نمیدادن، یعنی ترفندایی که میگفتن واقعا خیلی سخت بود. یعنی ما دیگه الان فکر کنم فوق لیسانس VPN رو نمیدونم DNS چیه، من اصلا قبلا نمیدونستیم DNS چیه، نمیدونم از یه کانفیگ چجوری باید شما تغییر بدین، مثلا یوزر پسوردش رو تغییر بدین، آدرسش رو عوض کنی. و اینا رو همه دیگه انقدر سر گذاشتیم سر این داستان ها که تقریبا دیگه یاد گرفتیم. خلاصه این که ما الان جزء مهندسین ارشد VPN هستیم، یعنی الان تو هر کشوری فکر کنم اگه اینترنت قطع بشه کاربرهای ایرانی میتونن به راحتی برن و با 3 سود دسترسی به اینترنت رو تو اون کشور بدن. واقعا چون دیگه همه هر کیو میبینی قشنگ VPN رو دیگه کامل تخصصی میدونه، میره تو در واقع قسمت نرم افزاریش و دیگه هر کشوری اگه اینترنتش قطع شد میتونه از ما کمک بگیره و ما به راحتی وصلش کنیم. یه جا خوندم نوشته بود اگه کره شمالی یه دونه ایرانی توش بودن و کل کره شمالی به اینترنت جهانی وصل بودن. یعنی من همین الانی که دارم با شما حرف میزنم از طریق ترفندی که توی سایت زوم یوزر گذاشتن به تلگرام از طریق کامپیوتر وصل شدم.
1: نحوه تعامل و همدلی و همیاری کاربرا توی این سایت ها و شبکه های نیمه جون دیجیتال بسیار بسیار برای من جالب بود.
0: از یه جایی به زوم یوزرز اومد، چون اون موقع سایت خودش هنوز بسته بود، اومد ثبت نام کاربر جدید رو بست، یوزر جدید دیگه نمیگرفت و همه از اکانت های هم استفاده میکردم. یعنی منی که مثلا اکانت از قبل داشتم به یکی دیگه میدادم و میگفتم اینجوری، و همیشه هم از طریق اس ام اس میگفتن اینو ارسال نکنی، چون اگه اس ام اس بره این آدرس سایت باعث میشه که اینا دوباره اینو در واقع بند کنن. و به صورت تلفنی به هم میگفتیم و حالا یوزر اکانتی که نیاز به ایمیل هم نداشت. جایی بود که یه وبلاگی بود، فکر کنم یه آخوندی بود اگه اشتباه نکنم، چند سال پیش اومده بود، حالا یه مقاله نوشته بود و این قسمت کامنت ها رو نبسته بود، یعنی کامنت ها باز بود و شاید بگم مثلا شاید 7-8 سال پیش این مقاله رو گذاشته بود. یه سری هم میرفتن آدرس سایت جدید زوم یوزرز رو اونجا مینوشتن، یعنی میگفتن زوم یوزرز اومده اینجا. تو جنگ 12 روزه اونجور که من شنیدم میگفتن توی خبرگزاری فارس، چون خبرگزاری فارس اونجا هم کامنتش آزاده، حالا به صورت رمزی میگفتن یه جوری زوم یوزرز رو مینوشتن. ولی این جنگ دیگه، تو جنگی که حالا 9 اسفند اتفاق افتاد، خبرگزاری فارس اومد کامنت ها رو یه جوری کرد که تو باید حتما ثبت نام کنی و هویت خودتو به سایت معرفی کنی که اگه احیانا اونجا خواستی یه کامنتی بنویسی دیگه پیگیرش باشه.
1: اما اونچه که یک ایرانی در بدترین شرایط جنگی و طولانی ترین قطعی اینترنت تاریخ از دست نمیده چیه؟ حس شوخ طبعی. حبیب تعریف میکنه که چطور کاربرا یک آقا مقدادی به اسم حسین کاظمی رو در کامنت دونی خبرگزاری فارس دوره کردن.
0: آقای حسین کاظمی خوب یه کسی بود که

0: بسیار بسیار تندرو بود و کامنت هایی که میذاش از اون همش کامنت های عجیب و غریبی میذاش. کاربرا اومدن ریختن سر این حسین کاظمی و همه در واقع اکانت هایی درست کردن به اسم الحسین الکاظمی، برادر حسین کاظمی، نمیدونم حسین کاظمی مثلا سخت پانارما، حسین کاظمی مثلا کاربرات، حسین کاظمی انژکتور، حسین کاظمی 85% مثلا مصرف اینترنت قطع شده، برادران کاظمی به جز حسین. و این کاربرا باعث شده بود که اصلا تو جنگ 12 روزه خبرگزاری فارس خودش بشه یه دنیای فانی برای کسایی که اینترنت قطع بود و همه میرفتن و ویو در واقع خبرگزاری فارس هم به خاطر همین خیلی زیاد شده بود، ولی تو جنگ در واقع 40 روزه این اتفاق نیفتاد.
1: آقای حسین کاظمی، هر جا هستی به قول جنوبی‌ها خدا رو کولت.

0: توی اپیزود قبلم راجع به تلاش‌های فرساینده برای اتصال به اینترنت شنیدیم. حبیب هم روایتی داره از ساعت‌ها تلاش برای فقط چند لحظه اتصال به اینترنت.
1: کم کم آروم آروم یه سری VPN‌های گران قیمت اومدن. یه سری هم میگفتن که ما اتفاقی مثلا یه کانفیگی داشتیم مثلا این دو روز وصله. یه سری ها دیگه کم کم هم تو همون خود سایت زوم یوزرز یه سری ها میگفتن که چه راهکاری مثلا شما اگه کانفیگ ویتوره رو تونل کنی توی سایفون میتونه وصل بشه. و این در واقع شده بود یه جوری که همه تبادل اطلاعات میکردن که من الان مثلا گوشیم اندرویده باید چیکار کنم، اون یکی میگفت گوشیم آیفونه باید چیکار کنم. تو موقع قطعی اینترنت کسایی که اندروید داشتن بیشتر در واقع دسترسی به اینترنت و دسترسی به اپ‌های مختلفی که آره میتونستن نصب کنن داشته باشن. یعنی تجربه ما تو ایران این بود که خیلیایی که iOS داشتن دیگه اگه برنامه‌ای مثلا برنامه سایفون نداشتن دیگه به هیچ عنوان نمیتونستن این تونل ویتوره با سایفون رو با هم بزنن. به صورت در واقع حضوری یک کسی توی مثلا توی کافه میدیدی یا تو بیرون میدیدی میومد یک ساعت برای تو توضیح میداد که مثلا اگه تو گوشی تو اینجوری کنی بعد سه بار ببری مثلا حالت هواپیما دوباره برش گردونی بعد بری مثلا آی پی این گوشی تو انقدر باید ببری حالت هواپیما که اولش بشه مثلا 16 یا 26 اون موقع این کانفیگ وصل میشه. مثلا ما داشتیم که یکی که مثلا 45 بار این گوشیشو میبرد حالت هواپیما دوباره برش میگردون میرفت قسمت آی پی نتورکش رو نگاه میکرد که ببینه این آی پی اولش شده 26 که نه مثلا یه دفعه میگه شده مثلا 14 دوباره میزد و همینو تکرار میکرد تا بره روی 26 میرفت روی 26 میبینی مثلا گوشیش جواب نمیداد.
0: حالا یه چیزی بگم، تو همون روزایی که مردم عادی برای یه دقیقه اتصال ساعت‌ها با گوشی و کانفیگ و چه و چه و چه کلنجار می‌رفتن، یه سری کانفیگ وجود داشت که مثل بنز کار می‌کردن، البته با قیمت‌های سرسام‌آور. با یکی از دوستای روزنامه‌نگارم تو ایران که حرف می‌زدم میگفت که کانفیگی که قبلاً 100 گیگش برای 3 کاربر قابل استفاده بود و قیمتش حدود 1.5 بود، یهو تبدیل میشه به گیگی 1.200. اونم با قطع و وصلی و محدودیت کاربر و چه و چه و چه. یعنی قطع اینترنت فقط به معنی قطع دسترسی نیست، همزمان دسترسی به اینترنت داشت به یک امتیاز طبقاتی تبدیل میشد و من باور دارم که این روند ادامه داره همچنان. یعنی کسی که پول بیشتر، شبکه ارتباطی بهتر یا دسترسی به فروشنده‌های خاص داشت، شانس بیشتری برای وصل شدن پیدا میکنه. حتی بعد از آتش بس و همزمان با بحث اینترنت پرو، بعضی وبسایت‌ها تو ایران شروع کردن به ارائه کانفیگ‌هایی که خودشون میگفتن کانفیگ قانونی. یعنی چی؟ یعنی در ازای گرفتن کد ملی و مشخصات دقیق کاربر به شما کانفیگ میفروختن. اینا نشون دهنده اینه که در کنار یکی از طولانی ترین قطعی‌های اینترنت، طبقاتی سازی اینترنت هم داشته جلو میرفته، اونم تو همه ابعاد، هم در سطح دسترسی، هم در سطح اقتصادی و هم در سطح کنترل و شناسایی کاربرا. پس وقتی از کانفیگ حرف میزنیم، این فقط یک راه حل فنی نیست، از یه بازاری حرف میزنیم که روی استیصال مردم ساخته شده، بازاری که حق مسلم اتصال افراد به دنیای آزاد اطلاعات تبدیل شده به یک کالای گرون، پر ریسک و مشروط. خب هممون میدونیم که بعدتر چه اتفاقی افتاد. آدما برای ساده ترین گفتگوهای روزمره یا فرستادن یه عکس یا فاکتور یا چه با وجود تمام بی‌اعتمادی ها ناچار شدن به اپلیکیشن های داخلی کوچ کنن. من اینجا باید تاکید کنم که استفاده از اپلیکیشن های داخلی به خصوص برای گفتگوهای حساس به هیچ عنوان توصیه امنی نیست. ولی این روایت رو نگه داشتیم تا نشون بده که قطعی طولانی مدت اینترنت آدم ها رو به چه انتخاب های ناخواسته ای میرسونه.
1: کم کم مردم دیگه روی آوردن به اپای داخلی. یعنی واقعا بعد از یک ماه چون این ارتباطه خب همه یه گروهی داشتن، همه مثلا چه میدونم این پارتنر داشت، اون رفیقی داشت که دوست داشتن مثل قبل با هم به هم تکست بدن در طول روز، حالا یه عکسای رد و بدل بشه، نمیدونم یه چیزایی که از ما گرفته شده بود بعد از مثلا شاید 3-4 هفته دیگه دلتنگ این شده بودم. من اکثرا خودم هم جز کسایی بودم که اول خیلی مقاومت کردیم که اپ‌های ایرانی رو دانلود کنیم، ولی خب دیگه کم کم دیدیم همه دارن مثلا میگه تو بله تو حالا سوپر اپلیکیشن بله همه و توی روبیکا و اینا هستن و کم کم دوباره همه مردم اومدن و همه این قبل انگار اصلا هیچ ترسی نبود، انگار تلگرام کلی با هم حرف میزدیم و فعلا چون یه دفعه حجم زیاد شد، حجم کاربرا، مشکلی پیش نیامده برای یه سری ها. حالا کسایی که من اطرافم میشناسمشون فعلا مشکلی پیش نیامده.
0: جالب بدونی در گزارش که زومید منتشر کرده بعد از همین بازگشایی نصف نیمه اینترنت، کوچ اجباری به پیام رسانه داخلی تقریبا متوقف شده. فقط در گروه های اپلیکیشن بله که یکی از پرکاربرترین ها بود در این مدت، شاهد کاهش 81% فعالیت کاربرا بودیم.
1: کم کم این آخرا، یعنی این چند روز آخری هم که هنوز اینترنت وصل نشده بود، اینترنت رو پرو اومده بود و همه واکنش بهش نشون دادن. یعنی خیلی هایی که اینترنت رو پرو اومد، تک و توک از بچه ها مثلا میخریدن، همه سرزنششون میکردن که چرا اینترنت رو پرو خریدی، این خوب نیست و نباید این کارو میکردین. و خیلی هم میگفتن ما مجبوریم، اینترنت لازم داریم، در حالی که اینترنت هم واقعا خیلیشون لازم نداشتن.
0: نباید فراموش کنیم که این راه‌های جایگزینی که در روایت‌های حبیب مطرح شد، جای حق پایمال شده دسترسی به اینترنت رو نمی‌گیره. هیچ کس نباید برای فرستادن یه پیام ساده ساعت‌ها با تنظیمات گوشیش بجنگه یا مجبور شه به مکان‌های عمومی مثل کافه فقط برای گرفتن خبر پناه ببره یا منتظر بمونه که حالا کی به اینترنت وصل میشه تا بتونه به خونه‌اش سر بزنه و خبری از عزیزش بگیره. اما این روایت‌ها نشون میده که جامعه حتی در دل خاموشترین روزها هم کاملا خاموش نمیمونه. آدم ها صدا رو دست به دست میکنن و خودشون تبدیل میشن به گره هایی در این شبکه، گره هایی که حکومت بسیار تلاش کرد که اونها رو از هم جدا بکنه. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. اگر شما هم تجربه ای از روزهای قطع اینترنت دارید، حتما برای من بفرستید به آدرس پویش@میان.org. پویش با دبل او هستش. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست و باید که ثبت بشه. حافظه ای که نباید فقط پشت عددها، نمودارها و گزارش های فنی قطع اینترنت مخفی بمونه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوست.

شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. بخشی از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار میگیرد. دونالد ترامپ میگوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. و اتحادیه‌های کشتیرانی تنگه هرمز را همچنان منطقه جنگی اعلام کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار می‌گیرد. کاظم قریب‌آبادی روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دوحه گفت هیچ دیداری میان هیئت ایران و آمریکایی برگزار نشد. 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سال 1402 و در چارچوب توافق آزادی 5 شهروند آمریکایی از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما دولت ابراهیم رئیسی به این منابع دسترسی پیدا نکرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما قطع شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام‌های ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. کاظم قریب‌آبادی همچنین از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا پنجشنبه هفته جاری برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکوف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی های تحت پوشش توافق های مجمع بین المللی داد و ستد IBF می شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند. تنگه هرمز از 5 مارس برابر با 14 اسفند 1404 به عنوان منطقه عملیات جنگی معرفی شده و وجود آتش بس پس از آن نیز دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ 40 روزه و دوره آتش بس نیز دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشتی مورد حمله قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نخستین بار است که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. و شاخص‌های وال استریت در سایه تنش ایران و آمریکا کاهش یافت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده و گفته این روند بسیار خوب پیش میره، در حالی که اظهارات دیگری از سوی مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه. گزارشی در این باره. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته از شیوه مذاکره کردن ایرانی ها رو درک نمی کنه. گفتگوی در این خصوص با جان لیمبرت دیپلمات پیشین آمریکا در تهران. اظهارات محمد باقر قالیباف در تلویزیون حکومتی ایران، دیدار نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل از جنوب لبنان در حالی که ایران اجرای توافقنامه با آمریکا رو موکول به خروج اسرائیل از این منطقه کرده. گزارش جامع سازمان ملل درباره هوش مصنوعی و خطر رفتار فریبنده آن و پژوهشی تازه که نشان می‌دهد کودکان زیر 2 سال نباید به طور منظم در معرض استفاده از صفحات نمایش دیجیتالی قرار بگیرند. اینها گزارش‌هایی هستند که در این مجله خواهید شنید. همراه ما بمانید. دونالد ترامپ از روند مذاکرات آمریکا با ایران ابراز رضایت کرده و گفته که این روند بسیار خوب پیش می‌رود. این اظهار نظر ساعتی بعد از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. یک روز پیشتر دو مقام ارشد آمریکا و ایران در اظهار نظرهای جداگانه توضیحاتی متفاوت درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه داده بودند. جزئیات بیشتر رو در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران ابراز رضایت کرد و گفت این روند بسیار خوب پیش می‌رود. او که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود که آمریکا چند روز پیش حملات شدیدی به ایران انجام داد، اما نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده است.
4: As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings and we'll see.
3: ترامپ همچنین گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران هم روز چهارشنبه در دوحه با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد. پس از این دیدار مذاکره کنندگان ارشد ایران، قطر و پاکستان در نشستی سه جانبه روند اجرای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را بررسی کردند. یک روز پیشتر دو مقام ارشد آمریکا و ایران در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه داده بودند. جدی ونس معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارد، گفت که ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. او اظهارات مقام‌های ایران درباره اینکه مذاکرات فقط در سطح فنی است را یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها خواند و گفت که این شیوه را درک نمی‌کند.
5: One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say, no, there aren't peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal. It's like, okay, so it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this.
3: ونس در گفتگو با رسانه دیلی وایر از منتقدان توافق اخیر با ایران که به گفته او فقط خواهان بمباران ایران هستند انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ نشان داده حاضر به استفاده از نیروی نظامی است، اما تنها در صورتی که این اقدام در خدمت یک هدف باشد. معاون دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس هم گفت که واشنگتن در مذاکرات با ایران بیش از آن که به اظهارات مقام‌های ایران توجه کند، اقدامات عملی تهران را ملاک قرار می‌دهد و برای سنجش جدیت حکومت ایران خواهان امتیازهای واقعی است. به گفته او واشنگتن همزمان نشانه‌های مثبت و منفی از سوی ایران می‌بیند. ونس در این حال تاکید کرد که اگر مذاکرات نیز شکست بخورد، آمریکا همچنان به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رسیده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم‌نامه گفت اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. او شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی هشدار داد که نباید تنگ را به ضد خودش تبدیل کنیم.
6: ما نباید تنگ را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریا عمان برد، عربستان رفت از دریا سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمین، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیتی تنگه رو بندازیم یا روز به تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
3: محمد باقر قالیباف محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران را که بعد از آتش بس و از فروردین ماه آغاز شد، شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. او برداشته شدن این محاصره را از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. قالیباف گفت از روزی که محاصره را برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده ایم. قالیباف توضیح داد که در حوزه هسته‌ای هم ایران عضو MPT است و با آژانس همکاری دارد. تعهدات MPT را رعایت می‌کند و خط قرمز حق غنی‌سازی ایران است. او در بخش دیگری از سخنانش از مخالفان داخلی تفاهم‌نامه با آمریکا انتقاد کرد.
6: حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین، چرا ملت را اذیت می‌کنی؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست. بابا امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت رو می‌خوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟
3: در تهران بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده. مخالفان تفاهم‌نامه که اکثراً چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. محمد باقر قالیباف گفت که بر اساس تفاهم‌نامه 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
6: ما الان بر اساس توی تعهده ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه گفتیم که این تفاهم نامه امضا میشه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه.
3: گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف در میانه پخش از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع شد که این اتفاق انتقاد مرکز رسانه مجلس را در پی داشت. در واکنش به انتقادها، صدا و سیما اعلام کرد بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش این گفتگو در شامگاه سه‌شنبه ارائه نداد.
2: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید راجع به اظهارات متناقض مقامات ایرانی پیرامون مذاکرات با آمریکا. و اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با وبسایت دیلی وایر با اشاره به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اینکه مذاکره برای تفاهم در کار نیست، بلکه مذاکرات فقط در سطح فنی است و برای پیگیری نتایج مذاکرات قبلی، با اشاره به اینها اون رو تاکتیک مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی خوند و گفت این شیوه رو درک نمی کنیم. در آغاز گفتگو با جان لیمبرت، مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و یکی از گروگانهای آمریکایی در ایران که کتاب مذاکره با ایران رو نوشته، از او پرسیدم که به عنوان یک دیپلمات و به عنوان کسی که سالها با فرهنگ و زبان و دیپلمات‌های ایرانی سر و کار داشته، آیا این رفتار رو از سوی ایران یک تاکتیک پیچیده میدونه یا یک سوء تفاهم فرهنگی یا سوء برداشت از سوی سیاستمداران آمریکایی است؟ جان لیمبرت:
7: من فکر نمی‌کنم که این یک چیز خیلی پیچیده و مشکلی باشه. یعنی مسئله خیلی ساده است به نظر من. مسئله اینه که اصولا موضوع مذاکره با آمریکا برای مقام‌های جمهوری اسلامی تقریبا در عرض این 47 سال گذشته همیشه مسئله پیچیده، بغرنج و حساس بوده. کسی نمی‌خواد علناً برای کسان مشکل علنا بگه که ما داریم با آمریکا مستقیما مذاکره میکنیم. اشاره میکنم که بعد سال 1979 37 سال طول کشید تا دو تا وزیر امور خارجه میتونستن با هم بشینن روبرو با هم صحبت کنن. مسئله اینه. خب یکی دیگه این خیلی گویاست از اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی. کسی اگه بگه ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، این تقریبا خودش از طرفهای مختلف و از جبههای به اصطلاح افراطی مورد حمله قرار میگیره.
2: آقای لیمبرت، شما هم تجربه

0: این مسئله کلاسیک مذاکره است. متاسفانه در این 47 سال زیاد نه طرف ایرانی نه طرف آمریکا اینو به کار نبرده. مسئله دوم اینه که الان 47 سال که دو طرف نتونستن با هم بشینن صحبت کنن، نتیجهش اینه که هر وقت یه طرف یه چیزی میگه که یه قدری ممکنه مرموز باشه، یه قدری واضح نباشه، این همیشه مورد سوء تعبیر طرف دیگه میشه. میگه که ما نمیفهمیم اینا چی میگن، ما نمیفهمیم این چی میگن، که در نظر من اگر اینا میتونستن با هم صحبت کنن، نه در فقط در صورت مثلا وزیر و رئیس جمهور و اینا، در سطح فنی میتونستن با هم صحبت کنن، این مسائل به نظر من دیر یا زود میتونستن حل کنن.
1: آقای لیمبرت، شاید یکی از دلایلی که طرف آمریکایی متوجه نمیشه صحبت‌های طرف ایرانی رو اینه که اعضای هیئت ایرانی در داخل ایران برای مصرف داخلی نوع دیگری حرف میزنن و در هنگام مذاکره با آمریکا چیز دیگری میگن. شاید این یکی از دلایلش باشه. نظر شما چیه؟
0: کاملا موافقم آقای فاطمی. یعنی همینطور که اول اشاره کردم، الان ما اختلاف داخلی شدیدی میبینیم. تا تقریبا در این چند روز اخیر مشاهده کردیم. من میگم بین گروه های افراطی میانه رو و گروه های افراطی اینا تقریبا اختلاف شدید پیدا کرده. همین که اول اشاره کردم، مسئله مذاکره با آمریکا همیشه مسئله حساس بوده، با یک مسئله بود که به اصطلاح وسیله داده به گروه های افراطی که رقیبای داخلی خودشون از اون استفاده کنن برای که از اونا انتقاد کنن. مسئله دیگه اینه که ما بارها مشاهده کردیم، شاید به همون دلایل سیاسی داخلی از طرف ایرانی اغراق‌گویی مشاهده کردیم. یعنی اینا یه طوری میخوان نشون بدن که قوی تر از این که هستن، و این کارو که میکنن متاسفانه هم اکثرا به ضرر منفعت ایران تموم شده. و شاید اینو که یکی یه طرف نمیخواد بگه که ما آره ما داریم مذاکره میکنیم، چون مذاکره کردن به معنی اونا یه نوع امتیاز دادنه یا حتی تسلیم شدنه.
1: آقای لیمبرت، اگه امروز تیم مذاکره کننده آمریکا از شما درخواست مشورت بکنه، بزرگترین توصیه شما به اونها برای رویارویی با این به قول جیونس تکنیک های مذاکراتی ایرانی چیه؟
0: خیلی ممنونم که اینطوری به من میگی آقای فاطمی، چون من 100% مطمئنم از بنده دیگه همچین درخواست رو نمی کنه. اینا خودشون فعلا این گروه مذاکره طرف آمریکا مثل که با خودشون ها. ولی وقتی میگیم ما مثلا این یه تاکتیک که ما نمیفهمیم، به نظر من یه تاکتیک ساده است. این در اثر همین که اشاره کردم، در اثر اختلاف داخلیه. اگر به شرط اینکه از من خواستم، من توصیه میکردم که یک هدف واضح با یک هدف معین داشته باشیم. یعنی امروز نگیم که ما اینو میخوایم، فردا بگیم ما اینو میخوایم. حالا این هدفش هرچی باشه، یعنی مثلا باز شدن آبهای جنوب برای کشتیرانی آزاد، شاید این هدف باشه و برن روی اون هدف. خب غیر از اون، همون که قبلا اشاره کردم، وسایل مذاکره و سیاست همونه. یعنی آدم باید صبر و حوصله داشته باشه. اگر اول موفق نشد، دوباره از یه راه دیگه بری. در بزرگ اگه میبینیم در بزرگ بسته است، بس بریم سراغ در کوچیک. مثلا وقتی دو طرف رسیدن به توافق برجام در حدود الان تقریبا 10-11 سال پیش، این مذاکرات 2-3 سال هم طول کشیده تا به توافق رسیده. یعنی انتظار نداشته باشن که در عرض یک جلسه، دو جلسه، چند ساعته به یک توافق پایدار برسن.
1: صحبت‌های جان لیمبرت، مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا بود، در مورد اظهارات جی دی ونس که گفته شیوه مذاکره ایرانی‌ها رو درک نمی‌کنه. و اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، حالا چهره اصلی مدافع پیشبرد دیپلمات

0: سیاسی آمریکاست. قالیباف نماینده کدام بخش از ساختار قدرت در ایران است و آیا او و همفکرانش موفق به پیشبرد مذاکره با آمریکا و حتی دستیابی به یک توافق جامع خواهند شد؟ ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را در این باره بشنوید در گفتگو با هانا کاویانی. مجتبی نجفی:
1: قالیباف به هر صورت بعد از حذفیاتی که صورت گرفته در جنگ، خود به خود به یه چهره مرجع تبدیل شده با توجه به سابقه ای هم که داره. اون نمایندگی یک بخش مهمی از ساختار قدرت در حاکمیت رو بر عهده داشته. بعد از وضعیت بعد از جنگ هم این نمایندگی تحکیم شده. در نتیجه صحبت‌های قالیباف صرفاً صحبت‌های یک فرد نیست، صحبت‌های یک بخش مهمی از ساختار هیئت حاکمه است که به نوعی رویکر پرگماتیک رو نمایندگی می‌کنند. یعنی تو صحبت خود آقای قالیباف هم شما میتونید مشاهده کنید که حالا اگه تنگ هرمز ابزاری هستش، خب نباید به ضد خودش تبدیل بشه، یا مسئله تحریم ها یا مسائلی از این دست رو اهمیتش رو درک میکنه، یا اهمیت مذاکره برای توافق رو در برابر رویکر مذاکره برای مذاکره کاملا مشخص در صحبت هاش. یعنی تمام تلاش قالیباف به نظر من اینه که خودش رو از طرفی حالا نماینده و وارث اون حالا جنگی تلقی بکنه که صورت گرفته و بگوید که مثلا ما مقاومت کردیم، ولی از اون طرف هم سعی میکنه که یک چهره پرگماتیکی از نیروهای درون نظام، برخی نیروهای درون نظام در مورد مسئله جنگ و توافق بروز بده و سعی میکنه با صحبتاش تا اینجایی که من متوجه شدم اصولا اون استراتژی مذاکره برای مذاکره به جنگ تا به جنگیم یا نفی حالا اصول مذاکره یا بعضا توهمی که وجود داره که معتقده که ما اصلا فعلا نیازی به مذاکره نداشتیم و جنگ رو به صورت کامل دست بالا داشتیم، در برابر اون توهمه به نظر من سعی میکنه که بیسته.
2: نگاه هایی که سعید جلیلی اون رو نمایندگی میکرد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین که رقیب آقای قالیباف بود. اما آقای نجفی، مسئله الان اینجاست که همین آقای قالیباف با همین موازی که داره و با جایگاهی که در ساختار قدرت امروز جمهوری اسلامی داره، هم وقتی میره صدا و سیما صحبت میکنه صحبتش قطع میشه، وقتی به جایی میرسه که به منتقدان میگه که بفهمید که ما داریم چی کار میکنیم.
1: کاملا درسته، برای همین من گفتم که اون نماینده بخشی از ساختار قدرت هست و در انتخابات گذشته هم ما اختلافات در ساختار قدرت رو در تقابل بین آقای قالیباف و جلیلی شاهد بودیم. چالشی که تیم قالیباف، اون رویکردی که قالیباف نمایندگی میکنه، چون مسئله شخص خودش نیست، وجود داره اینه که بدنه مهمی از اون جناح اصولگرا که بعضا نیروهای جوان هستن به پایدارچی ها، الان به پایداری ها بیشتر به امثال سعید جلیلی گرایش دارن. در انتخابات هم ما شاهد بودیم که خب تعداد آرای آقای سعید جلیلی از آقای قالیباف هم خب خیلی بیشتر بود. یه مسئله چالش‌زا هستش که اون رقیب گرایش آقای قالیباف هم در صدا سیما نفوذ داره، هم در بخش از نهادهای امنیتی و نظامی. من میخوام بگم که مسئله اینه که در ساختار قدرت این تقابل به هر صورت همچنان در یک شکل دیگری ظهور و بروز کرده. اگه زمانی نمایندگی اون اختلاف رو امثال حسن روحانی یا حالا قبل از حسن روحانی تیپای حالا مثل خاتمی و اینها بر عهده داشت، امروز اون نمایندگی رو قالیباف فر عهده گرفته. این بر اساس یک نوع نگاهی هستش به سیاست خارجی که به عنوان یکی از کانونهای مهم محل نزاع بین نیروهای درون ساختار رو خودش رو در زمانهای مختلف بروز داده و سعید جلیلی، پایداری ها و اینها اصولا روی یک نقطه ایستادن و چشمانداز مشخصی هم ندارن. مثلا خب بر اساس اینا معتقدن خب حالا بجنگیم برای کی قرار مذاکره بکنیم، این مذاکرات کی قرار به نتیجه برسه، یا اصولا منابع تولید قدرت جمهوری اسلامی چقدر هستش که بخواد این وضعیت تا ابد ادامه پیدا بکنه. در برابر این دیدگاه یک نمایندگی در ساختار قدرت هم هست که پرگماتیک تر نگاه کرده. الان وارث اون نمایندگی پرگماتیک در ساختار قدرت محمد باقر قالیباف شده و از این منظر خب اون مسئله که شما در سوالتون مطرح کردید یه چالش بزرگه، چون طرفش هم بدنه داره، هم در بدنه نفوذ داره در بدنه اصولگرایان و هم در نهادهای امنیتی.
2: اما رهبر جمهوری اسلامی چی آقای نجفی؟ با توجه به اینکه به هر حال درباره یک دموکراسی صحبت نمی کنیم که مثلا گروه ها و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت می کنن، به هر حال در این سیستم همچنان یک ولی فقیه وجود داره که بالاتر از همه این افراد نشسته، و فکر می کنید که او چگونه این وضعیت رو مدیریت خواهد کرد و آیا اصلا امکانش براش وجود داره؟
1: ما هنوز واقعا با وضعیت و اون صحنه شطرنج پسا علی خامنه ای خیلی مشخص نیست. یکی از علتاش همین مخفی بودن یا اصلا ابهام در مورد وضعیت مشتبه خامنه ای هستش. ما قبلا هم من اینو تاکید کردم که ما فعلا با مشتبه خامنه ای مکتوب مواجه هستیم و بعضا مشتبه خامنه ای مکتوب که نه صدا داره نه تصویر داره خیلی نمیتواند زمینه ای رو در اختیار ما قرار بده که ارزیابی بکنیم که اصولا جایگاه مشتبه خامنه ای در این منازعات به چه صورته. صحبت هایی هم که بعضا همه مطرح میشه با نقل قول هستش یا مثلا به صورت غیر مستقیم هست. فعلا من گمانم اینه که در مورد جایگاه مشتبه خامنه ای نمیشود قضاوت خیلی صحیح داشت، به علت اینکه بخشی از مشتبه خامنه ای که بخش مهمیه در اون نگاه به رهبری یعنی صدا و تصویر، اون بخش غایبه و برای همینه ما شاهد هستیم که بعضا یه اختلافاتی هم در درون ساختار نظام بروز پیدا میکنه، حالا از مسئله خبرگان که شما اشاره کردید تا مسائل مربوط به همین مذاکره که الان ما داریم میبینیم، یا حتی صدا سیمایی که حتی حاضر نیست که صحبت‌های قالیباف رو تحمل بکنه. همه اینها رو بذاری کنار، اون صحنه سیاسی فعلی اگرچه از دست نرفته و اگرچه به مرز حالا هرج و مرج یا یک تقابل خیلی بنیادی نرسیده، اما یک صحنه آشفته رو هم داره نشون میده.
2: این آشفتگی رو خود معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم دربارش صحبت کرده بود دیشب و میگفت که اینها میگن ما مذاکره نمی کنیم، بعد از اون طرف مذاکره میکنن، یعنی به نوعی انگار تکلیف هم مشخص نیست برای طرف مقابل هم که در تهران چه میگذرد.
1: بله، یه بخشی از این مسئله برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی. و قبلا این اختلافا بود، اما به خاطر جایگاه علی خامنه ای خب حرف تعیین کننده، یعنی حرف تعیین کننده رو میزد، ولی در حال حاضر این توازن سیاسی یک مقداری به هم خورده، به علت همون مسئله بود که در سوال قبلیتون اشاره کردم، فقدان یک رهبری کامل که بتونه به هر صورت اون نقشش رو به عنوان میانجی بین این نظرات مختلف در درون ساختار ایفا بکنه و اونها رو به یک نوع هارمونی برسونه. من فکر کنم علت این که بعضن این توازنه یک مقداری از اون مدل ثباتش خارج میشه به خاطر غیبت مشتبه خامنه ای هستش. حالا این غیبت چه اگه زنده هستش، خب صرفا با متن با واسطه احتمالا دسترسی بهش خیلی دشواره، و از یک طرف هم اصلا مشخص نیست خود کاریزمای مشتبه خامنه ای. ما هنوز اطلاعات خیلی زیادی از مشتبه خامنه ای نداشتیم، حتی قبل از جنگ هم بر اساس یک سری حالا صحبت ها بوده که از انتخابات 84 بعضن اسمش رسانه ای شده و بعضن همیشه یک حاله ای از ابهام در مورد مشتبه خامنه ای بوده. بعد از جنگ این ابهام تشدید شده و بعضن حتی شایعاتی در مورد عدم وجودش هم مطرح شده. ما تا زمانی که این مشتبه خامنه ای به عنوان یک رهبر بروز و ظهور پیدا نکنه، ما نمیتونیم به هر صورت در مورد نقش تعیین کننده رهبری در حل اختلافات و به عنوان یک میانجی بین گرایش های مختلف جمهوری اسلامی نظر قطعی بدیم، یا مثلا به هر صورت این مشکل هستش و علت این فقدان باعث میشه که بعضا عدم توازن رخ بده و حرفای نامنسجمی هم از کل ساختار قدرت به سمت طرف خارجیشون صادر بشه.
0: ارزیابی مشتبه نجفی بود در گفتگو با هانا کاویانی.
3: انصاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: ساعت 23:31 است به وقت ایران. مجله این ساعت رادیو فردا رو پی میگیریم. همزمان با بروز دشواری‌های بیشتر در مذاکرات ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌های نظامی اسرائیل و حزب الله در لبنان، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه از جنوب لبنان دیدار کردند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در مورد این بازدید و تحلیل رسانه‌های اسرائیلی در خصوص اون گزارش دارد که می‌شنوید.
4: این اولین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع دولت او از جنوب لبنان دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو اوائل بهار امسال همراه با اسرائیل کاتس برای تاکید بر ادامه حضور و نبرد نیروهای اسرائیلی در نواره حائل امنیتی به این بخش از لبنان رفته و با نظامیان در محل گفتگو کرده بود و اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز در دوره اخیر دست کم سه بار وارد جنوب لبنان شده بود، از جمله حدود یک ماه پیش به دنبال یک درگیری مرگبار برای نیروهای اسرائیلی خواسته بود خود شخصا در ارزیابی نظامی حول آن رویداد شرکت کند. اما حضور این دو در این باریکه لبنانی این بار چند روز پس از دستیابی اسرائیل، دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده به توافق سه جانبه است که خلع سلاح حزب الله و استقرار نیروهای ارتش مرکزی لبنان در سراسر جنوب آن کشور را هدف گذاری کرده. این بازدید همچنین در ادامه بحران میان تهران و واشنگتن بر سر تفاهمی بین آنهاست که اسرائیل بارها تاکید کرده بخشی از آن نیست. نتانیاهو سه‌شنبه به نظامیان مستقر در جنوب لبنان گفت ارتش اسرائیل تا زمان رفع کامل تهدیدها و خلع سلاح حزب الله این منطقه را ترک نمی‌کند. خطاب به تهران نیز گفت نبردهای اسرائیل هرگز به پایان نرسیده. افزود ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در برابر محور تحت هدایت تهران پیش رو داریم. تأکید کرد که ما به ایران و حزب الله می‌گوییم این مکان را ترک کنید، شما دیگر به اینجا تعلق ندارید. این ارزیابی اسرائیلی را تکرار کرد که در نتیجه مقابله نظامی اسرائیل با حزب الله از زرادخانه 150 هزار راکتی این گروه مورد حمایت ایران تنها 8% باقی مانده. گروهی که مورد حمایت بخشی از شیعیان لبنان است در پارلمان و جامعه لبنان نفوذ دارد و اسرائیل و آمریکا آن را تروریستی طبقه بندی کرده و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را. حزب الله در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران سکوت کرده بود، زیرا رهبر آن و ده‌ها تن از فرماندهان و هزاران نیرویش در جنگ 11 ماهه میان نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 با اسرائیل کشته شده بودند. جنگی که حسن نصرالله به فراخوان رهبران وقت حماس پس از حمله آن گروه افراطی به اسرائیل در مهر 1402 با اسرائیل آغاز کرده بود. اما حزب الله این بار به خونخواهی علی خامنه ای دو روز پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران وارد این کارزار نظامی شد. ارتش اسرائیل در برابر تسلط بر جنوب لبنان را تا به حدود 20% از خاک این همسایه شمالی خود گسترش داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، نتانیاهو و کاتس به نیروها در جنوب لبنان گفتند هر جا تهدیدی علیه جان خود حس کردید منتظر دستور نمانید، فوراً و قاطعانه شلیک کنید. نتانیاهو تکرار کرد که توافق سه جانبه اسرائیل و لبنان و آمریکا ضربه بزرگی است به حزب الله و نیز به ایران. توافق سه جانبه در این بخش از خاورمیانه حالا یک چالش بزرگ شده بر سر راه توافق کلانتر میان آمریکا و ایران و تلاش‌های واشنگتن را برای دستیابی به توافق صلح پایدار با تهران پیچیده‌تر کرده. در حالی که ایران همچنان بر آتش بس در لبنان و خروج اسرائیل از آن کشور اصرار دارند، شبکه آی 24 سه‌شنبه بندی از توافق سه جانبه را منتشر کرد که حاکی است خروج نیروهای اسرائیل از لبنان و کنترل کامل دولت مرکزی لبنان بر این مناطق مشروط است به خلع سلاح کامل حزب الله. این شبکه گفت این بند عملاً به اسرائیل امکان داده حضور نظامیش در جنوب لبنان را تا زمانی نامشخص تمدید کند. به گفته برخی مفسران نظامی اسرائیلی موفقیتی بزرگ برای کشورشان در برابر ایران و حزب الله به دست آمده. جروزالم پست سه‌شنبه به نقل از تحلیلگران امور دفاعی نوشت این بند عملاً به اسرائیل امکان می‌دهد نامحدود در جنوب لبنان بماند و برای آن پوشش حقوقی نیز فراهم شده. این روزنامه ارزیابی کرد اصرار تهران به خروج کامل و تضمین شده اسرائیل از جنوب لبنان و خودداری تهران از پیشرفت بیشتر در مذاکراتش با واشنگتن تفاهم سیاسی آمریکا و ایران را به لبه پرتگاه کشانده. یدیوت اخرانوت و معریف نیز نوشتند تاکیدهای نتانیاهو حاکی از تغییر دکترین امنیتی اسرائیل است که به جای ایجاد منطقه حائل در داخل خاک خود، این مناطق حائل برای تامین امنیت مردم اسرائیل را در خاک غزه، لبنان و سوریه ایجاد کند تا امکان ندهد نیروهای شبه نظامی عوامل خصم دوباره پشت مرزهای اسرائیل مستقر شوند. چه بسا که وزیر دفاع در بازدید سه‌شنبه از جنوب لبنان به صراحت گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه میماند و با وجود همه فشارهای بین‌المللی با عقب نشینی مخالفت میکند. یک روز پیش از این بازدید اسرائیل کاتس به ارتش دستور داده بود طرح نظامی حملات مستقل به ایران را تهیه کند و برای آن آماده باشد. تحلیلگرانی در رسانه‌های اسرائیل بازدید مشترک نتانیاهو و کاتس از جنوب لبنان را واکنش مستقیم اسرائیل به مذاکرات دوحه میان ایران و آمریکا دانستند. خانم هدیا خزانی در روزنامه مکاریشون نوشت پیام این بازدید یعنی تفاهم 60 روزه آمریکا و ایران دست اسرائیل را برای سرکوب شریکان منطقه تهران در خاک لبنان نمی‌بندد. یوآو لیمور مفسر نظامی یدیوت اخرانوت نوشت در حالی که تیم فنی آمریکا در دوحه در حال چانه زنی بر سر بندهای تفاهم سیاسی با ایران است، نتانیاهو با ایستادن در خاک لبنان نشان داد که روند آمریکایی را به عنوان یک امر تحمیلی نمیپذیرد. و به نوشته سید فرانسمن در جروزالم پست این بازدید یعنی اسرائیل سازوکار نظارتی مورد نظر آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله کارآمد نمیداند و میخواهد خود مستقیما میدان را مدیریت کند، حتی به قیمت شکست مذاکرات دوحه.
0: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. و ما جهان سیاست را پشت سر میگذاریم و به جهان هوش مصنوعی میرویم. گروهی از دانشمندان و کارشناسان مستقل سازمان ملل درباره پیامدهای گسترش سریع هوش مصنوعی در جهان هشدار دادند. در گزارش جامع سازمان ملل درباره هوش مصنوعی که از طرف 40 دانشمند و کارشناس این حوزه تهیه شده، بر خطر رفتار فریبنده هوش مصنوعی و احتمال آسیب‌های فاجعه‌بار اون تاکید شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی در کانادا را جویا شده است.
5: به نظر میرسه که بخش اصلی داستان برمیگرده به همون تأکیدی که روی قانونگذاری و اون چیزی که در سرعت سازگاری با فناوری نوظهوری مثل هوش مصنوعی مطرح هستش. در مورد بخش اول، خب شما فقط کافی همین دو سه هفته اخیر رو دنبال بکنید، داستان هایی که برای مثال در ایالات متحده بر مبنای محدودیت عرضه برخی از مدل ها برای عموم یا برای کشورهای خاص مطرح شد. دولت ایالات متحده بخش از این محدودیت ها رو برای شرکت آنتروپیک برداشتش، مشروط بر این که این شرکت بخشی از سیفگارد ها یا در واقع ایمن سازی هایی رو انجام بده که افراد دیگه یا کشورهای دیگه نتونن از این ابزار برای سو استفاده از نقاط ضعفی که در ساختارهای آنلاین وجود داره استفاده بکنن. روندی که این ساختار داره پیش میره و توسعه استفاده از اون روند رایجی که با در توسعه علمی داشتیم خیلی سریع‌تر هست و ممکنه که نوعی وابستگی رو بیاره. یعنی به جایی که هوش مصنوعی مبلده، حالا تو پرانتز شاید این هر بار توضیحش ضروری باشه که ما اینجا با اون هوش مصنوعی به معنای یه موجود سنتینت یا دارای خودآگاهی طرف نیستیم، کماکان داریم راجع به مدل‌های زبانی بزرگ صحبت می‌کنیم، اما این داره از ابزار به عامل تبدیل میشه. یعنی سامانه‌هایی رو ما داریم که به طور خودکار و بر مبنای عاملیت این ابزارها دارن پیش میرن. یه ذره شاید باید مراقب بود که این رو خیلی آخر زمانی نبینیم. این هشداری نیستش که بگه که فاجعه در راه یا نه، بلکه داره اشاره میکنه به این که این روند به خصوص با معرفی محصولات اصطلاحاً سامانه‌های عامل محور، اگه ترجمه درستی باشه برای ایجنتیک ای آی ها، اینها به سرعتی که اینها داره پیشرفت میکنه، نه از نظر قانونی، نه از نظر نظارت و نه از نظر اطمینان از این که تسلیم بهش نشیم، یعنی این که همه چیزو بهش واگذار نکنیم، به اون سرعت ما پیش نرفت. بیشتر در واقع باید این رو یک هشدار بدیم.
0: آقای ناظمی، جدای از این سرعتی که شما بهش اشاره کردید که نسبت بهش ابراز نگرانی شده، از آنچه که رفتار فریبنده هوش مصنوعی هم خوانده شده در این پنل ابراز نگرانی کردند، مشخصاً چه مثال‌های واقعی و مستندی از مدل‌هایی وجود داره که این رفتار فریبنده رو میتونن برای کاربران به وجود بیارند؟
5: تقریبا تو تمام مدل ها، حتی اون مدل هایی که امروز در اختیار کاربران عمومی هست، شما این رو می‌بینید. این فریب رو در چند بخش میشه تقسیم بندی کردش. بخشی از اون در واقع برمیگرده به اون چیزی که بیشتر به نام هلوسینیشن یا توهم مدل می‌دونیم. ممکنه که بر مبنای درخواست‌های شما چیزی رو جلب بکنه به عنوان منبع خودش یا به عنوان ساختاری که بعداً بهش استناد کنه. بخش دیگری از این داستان فریب این هستش که بعد برگردیم یک بار دیگه به در واقع معماری این مدل ها. معماری مدل هایی هستش که مجموعه وسیعی از داده های قدیمی و ترن شده رو داره، دسترسی به داده های آنلاین داره و بعد اینها رو سعی میکنه در یک فرایند خیلی پیچیده ریاضیاتی تبدیلش کنه به یک متن یا محتوای معقول متناسب با پرامپتی که بشناده میشه. حالا اگر حجم انبوهی از اون چیزی که ما داریم در فضایی که این ترن شده و در فضای آنلاینی که بهش دسترسی داره و داده هایی که بهش داده میشه یک سوگیری خاص رو داشته باشن، خب این سوگیری رو انجام میده. از سوی دیگه ما میدونیم که خیلی از این مدل ها، تمام کسایی که باهاش کار کردن میدونن، بعد از مدتی سعی میکنن که پاسخهای متناسب با کاربر یا پرامپتشون رو ارائه بدن. برای مثال اگر من مدت طولانی باهاش کار کنم و اجازه بدم که رفتارهای منو سیو بکنه و در مدل سازی خودش از کار ببره، کم کم سعی میکنه جوابی بده که خوشایند من باشه. و ما این رو برای مثلا چه میدونم گپ زدن شاید چیز خوبی باشه، اما زمانی که شما میخواید یک تصمیم گیری انجام بدید، تصمیم گیری که اثرات سیاسی داره، اثرات دفاعی داره، اثرات زیست‌محیطی داره، خب اینجا دیگه مشکل ساز میشه. به نوعی ما به عنوان کاربر فریب می‌خوریم. نمونه های متعددی داره. در برخی از موارد زمانی که اون هلوسینیشن باشه یا اطلاعات اشتباه یا درخواست مستقیم باشه، مثلا ما در مواردی می‌بینیم که استفاده نظامی میشه، در هدف یابی استفاده میشه، برای هدایت مثلا ابزارهای نظامی بخوان ازش استفاده کنن یا برای تصمیم گیری های مهم. اینها در واقع باید در نظر بگیریم که الگوریتم خودش فاقد اخلاقه و در واقع ما بهش میگیم که چیکار بکنه، ولی فرایند تولید خروجی در این الگوریتم ها به قدری پیچیده است که ما بعد از ورودی واقعا نمیفهمیم که چه اتفاقی داره داخلش میفته. ما میدونیم که چه دستوری رو بهش دادیم و اون الگوریتم چطور کار میکنه، اما همزمان نمیتونیم تک تک در واقع ورودی ها رو دنبال بکنیم به خاطر پیچیدگی مکرری که داره. بنابراین این احتمال وجود داره و این نگرانی رو سازمان ملل هم در گزارشش مطرح میکنه. فکر کنم که آقای گوترش دبیر کل در واقع در واکنش به گزارش این جمله رو گفتن که ما نمیتونیم چیزی رو که به درستی نمیفهمیم و خودش هم نمیفهمیم که چطور داره کار میکنه رو به درستی اداره کنیم. بنابراین توصیه میکنه قبل از اینکه این فناوری رو عملیات بدیم، عملیات تصمیم گیری اساسی بدیم به بخشای مثل اقتصاد، جامعه، حوزه‌های نظامی و دفاعی، زمان بدیم که بفهمیم که داریم چه کار میکنیم و این چه کاری رو انجام میده و ما چه انتظاری رو باید ازش داشته باشیم.
0: آقای ناظمی، همین گزارشی هم که شما بهش اشاره کردید در اون اومده که به رغم اینکه هفته 1 میلیارد نفر در جهان از هوش مصنوعی استفاده میکنند، اما علم فعلی نمیتونه تضمین کنه که هوش مصنوعی باعث آسیب فاجعه بار نشه. به این ترتیب فوری ترین و عملی ترین اقداماتی که دولت ها یا شرکت های بزرگ میتونن انجام بدن که این شکاف رو پر کنن چی هست؟
5: به شاید مهمترین مشکلی که در بخش حاکمیتی و دولت ها وجود داره اینه که توسعه این فناوری در شرکت های تجاری خیلی پیشگامتر و پیشرفته تر از دولت ها هستش. به عبارتی کسانی در مرز توسعه این دانش قرار دارن که حالا ساختارهای دولتی با دانش کمتر میخوان اونو مدیریت کنن. شاید اولین قدم در سطح ملی این باشه که کشورهای مختلف نهادهای ملی رو با حضور متخصصان دقیق این حوزه تشکیل بدن که اونها راهنمایی اصلی رو بدن بهشون، در واقع تصمیم گیری اونها بر مبنای اطلاعات دقیق باشه. طبیعتا ما نمیتونیم صرفا به شرکت ها تاکید کنیم چون اونها منافع تجاری دیگه دارن. در حوزه تجاری و در واقع شرکت هایی که این رو دارن توسعه میدن، فناوری رو توسعه میدن، شاید در میان مدت یک کار مهمی که بشه انجام داد این هستش که سازمانی مثل سازمان ملل یا بقیه با استفاده از متخصصان یه چارچوب پیشرفت رو برای این ساختار بسازه که در واقع شرکت ها بدونن که روندشون و پیش از اینکه محصول رو ارائه بکنن به بازار باید چه استانداردهایی رو چک بزنن. از نظر اخلاقی اگر شرکت ها قرار بود که به بحث اخلاقی فکر بکنن، شاید گزینه مناسب براشون این باشه که کمیته جدا از بخش در واقع توسعه محصول داشته باشن این کمیته در واقع به نوعی نقش متوقف کننده یا تعلیق کننده داشته باشه. زمانی که محصول آماده میشه، قبل از اینکه به سرعت و در رقابت وارد بازار بشه، اون شروع کنه به بررسی کردن، اطمینان پیدا کنه از نقاط قوت و نقاط ضعف، مثل هر محصول دیگه، مثل یه محصول خوراکی که شما به بخش کنترل کیفیت میدید و بعد وارد بازار میکنید، چنین کاری انجام بشه. هم نیازمند یک اراده سیاسی هست، هم نیازمند یک در واقع اراده اخلاقی در شرکت ها هست و یک ساختار سیاسی بین‌المللی که خب الان میبینیم خیلی واقعا کارآمد نیست.
0: توضیحات پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی بود، درباره گسترش سریع هوش مصنوعی و خطراتش. به فرانسه میریم. مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی فرانسه که در آن درختهای انگور ایرانی کاشته، میکوشه که تاریخ چند هزار سالی شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران رو در غربت بازسازی کنه. مسرور مکارمی در گفتگو با مصطفی خلجی درباره این فعالیتاش توضیح میده.
6: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز، زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
7: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم، اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. بعدی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
6: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی، چه سفید و چه قرمز، علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
7: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروس رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declarationه، Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بچه هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورها رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستهای مشتهایی که رفتن بالا، همونها دستها باشن که بیان این انگورها رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم اون تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقا مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با این رای انستیتو نشنال دو رشیرش و نگونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این رای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش ارده بود توی فرانسه، برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی‌ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران ارده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست کنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدی و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم.
2: گزارش ها گفتگویی بود با مسرور مکارمی، پزشک ایرانی که تاکستانی برای تولید شراب ایرانی در فرانسه ایجاد کرده. و اما آخرین گزارش برنامه امشب، یک پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده کودکان خردسال از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده. پژوهشگران میگن هیچ کودک زیر 2 سال نباید به طور منظم در معرض استفاده از صفحه نمایش قرار بگیره. الهه روانشاد و چکیده ای از این گزارش.
3: در حالی که همکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و می تواند منجر به بروز طیف گسترده از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
2: با گزارش الهه روانشاد به پایان این مجله رادیو فردا رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
4: ساعت 9 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. بخشی از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار میگیرد. وزیر جهاد کشاورزی خرید محصولات کشاورزی از آمریکا در دولت ابراهیم رئیسی را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید در جلسه با قطر تصمیم گرفته شد بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار کشور قرار گیرد. کاظم غریب‌آبادی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در رأس هیئتی به دوحه سفر کرده است، با اعلام پایان گفتگوها گفت هیچ نشستی میان هیئت ایران و هیئت آمریکا برگزار نشده. وی از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا روز پنجشنبه برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت در نشست نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه مواردی درباره آنچه ایران نقض تعهدات آمریکا می‌داند مطرح شده است. همزمان با این مذاکرات، هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکاف و جرد کوشنر نیز در دوحه حضور داشت و با مقام‌های ارشد قطری دیدار کردند. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی تایید کرد در دولت ابراهیم رئیسی برخی محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی و با استفاده از منابع ارزی محسوس شده خریداری می‌شد.
5: بعضی از منابعمون هزینه کردش لاجرم بایستی از منابع میشد که تحت کنترل تحریم ها و امریکا بود، اونا هم شرکت های امریکایی رو مجوز میدادن و از اونها خرید میشد. این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منابع میخواد آزاد بشه.
4: غلامرضا نوری روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت این موضوع بر قیمت محصولات تأثیری نداشت. پیش از او محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما متوقف شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرده بود که دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره روند تصمیم گیری برای مذاکرات ایران و آمریکا گفت این روند با هماهنگی مشتبه خامنه‌ای انجام شده است. آقای پزشکیان روز چهارشنبه در واکنش به انتقادها درباره عدم تبعیت دولت از دیدگاه مشتبه خامنه‌ای گفت اگر مخالفتی با برگزاری مذاکرات وجود داشت نه جلسه‌ای تشکیل می‌شد و نه مذاکره‌ای انجام می‌گرفت. به گفته مسعود پزشکیان در روند تصمیم گیری درباره مذاکرات رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که در صورت رأی مثبت 3/4 اعضای شورای عالی امنیت ملی این مسیر ادامه یابد و افزود در جلسه برگزار شده از میان 13 عضو 12 تن پس از بحث و تبادل نظر نه تنها رأی مثبت دادند بلکه قاطعانه از ادامه این روند حمایت کردند. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شد که اختلاف نظر درباره میزان هماهنگی دولت با نهادهای تصمیم‌گیر به یکی از محورهای بحث درباره مذاکرات تبدیل شده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم می‌تونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهم بود.

0: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند، قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند. اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت میکند. آقای موینی در پروژه های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند. و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه به عنوان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می کند، 1200 کیلومتر طول دارند، از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1,000,000 بشکه برحال این نفت منتقل میکردن، ظرفیت حد اکثریش 7,000,000 بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. برحال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها، اگر یادتون باشه. یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل به عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
0: بله آقای معینی، شما تا چند اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود، و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم‌های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید، یعنی و بعد هم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستم‌های غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه.

0: هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک ها که در واقع هزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی اینکه حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد، یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم‌های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمیکنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمیکنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد. از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنین هسته ایران که یه جوری یک بام و دو هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از در سایه از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض می‌کنم. خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک‌های سپاه اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
1: آقای بنی طرف از شما بشنویم، با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته‌ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو می‌بینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای همسایگان ایران؟
2: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی برحال بهای نفت، روی قیمتهای کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهم نامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات

0: میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردند طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. ارزم بزرگ شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه ها را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل ها، فرودگاه ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلا بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان و ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی‌تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم است. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
1: آقای معینی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددان ها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این دو طرف دید، یا اینکه نه این واقعا اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اقراق میکنه؟
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خنثی بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم. این تهدیدها شد، ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم، گفتن از سوالشون این بود که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود، مرحله اولش چه خواهد بود؟ من گفتم محاصره دریایی، و این اتفاق بعد افتاد، برای اینکه میدونید یک اقراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هستن. یعنی شما اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه، هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگ جنگی میشن، یکم از اون فشارها انگار تلطیف شد. اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد، دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن. اما خب این کار الان چندین دهه است که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چک گیم آف چیکن هستش، که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خط حدود قرمز ایران لحاظ شده، و خب اگر همچین چیزی هست، نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگارشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشورهای منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه، و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن. و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که ما محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسائل، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرم‌های فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی برنتابه. مسئله که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
1: عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه‌ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی‌ها در اصل در نظر گرفته شده.
2: بله ببینید، در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه ای قراره که به این بحث مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله هست، یکی اینکه خب این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30-60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور، همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری، اگر کنار روسیه رو نگاه بکنید نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه، خب یک جوری واکنششون میده. ایران اتفاقا دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی داشت، هیچ عکس العمل هایی رو در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی، که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. بله. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضایا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی‌طرف، قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نباید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
0: شکی نیست که پس از این جنگ ما با واقعیت‌های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه، اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی‌بینند، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقی تصور میکنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیزم خرد نامیدم، امپریالیزم خرد ایرانی. این امپریالیزم خرد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیزم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه، و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که به هر حال توی جنگ، حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند، و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدند. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده، که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلب ها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های برحال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند اینا، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام، همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیما درو کرد و خونشون رو ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد، که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
1: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
2: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه یا هر کدوم از این اتفاقی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون این چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چون که برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز ببینید، من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در بس با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن، اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییراتی به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا، ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستن و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و همداستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی هم به ثبات سیاسی و استراتژیک، و خب همه اون ثبات از بین رفت. ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون

0: بازگردونید. به همین دلیل هست
1: ولی چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره؟ ببینید با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز، یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه.
0: بله،
1: اون بر
0: بله،
1: اسرائیل
0: من
1: رو شما دارید، اسرائیل رو چی کار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
0: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همینو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل هست، اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب میدونی، یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشنه آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست، حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته بهش حمله موشکی یا پهپادی نشه. یعنی در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است، اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در، و اگر مثلا ایران واقعا، حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی، این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه، همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده 5 ماه 6 ماه 1 سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله، اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
1: آقای بنی‌طور، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله یکی که باید به هر حال به نوعی تفاهم، به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
2: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساساً از هراس از جمهوری اسلامی، از هراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینا و همون ادعاهایی که در ایران شده بین که 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیزم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سردارداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه‌ای و خمینی و همانند اینها، اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
1: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی‌طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
2: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
1: آقای معینی، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
0: بله، ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید، اقتصاد بسیار مهم هست رفاه هم همینطور. اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست، اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنشی هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون رو ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودند، و همچنین از آرتا موینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 10 صبح به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا پس از ماها تعلیق انتقال دلار به عراق را از سر گرفت. کاظم غریب‌آبادی میگوید بخشی از دارایی‌های آزاد شده در قطر به شکل کالا در اختیار ایران قرار می‌گیرد. منابع امنیتی عراق از حمله پهپادی به پایگاه‌های گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در شرق اربیل خبر دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. دولت آمریکا پس از چند ماه توقف ارسال محموله‌های دلاری به عراق را از سر گرفته است. این اقدام در چارچوب فشار واشنگتن بر دولت بغداد برای فاصله گرفتن از ایران انجام شده بود. انتقال دلارها در ماه آوریل متوقف شده بود و بخشی از سیاست آمریکا برای محدود کردن دسترسی عراق به درآمدهای نفتیش به شمار می‌رفت. در آن زمان مقام‌های عراقی گفته بودند که همکاری و حمایت مالی آمریکا از نیروهای امنیتی این کشور نیز به طور همزمان متوقف شده است، اقدامی که همچنان ادامه دارد. این تصمیم در دوره اتخاذ شد که واشنگتن تلاش داشت از روی کار آمدن نخست وزیری در عراق که نزدیک به ایران تلقی می‌شد جلوگیری کند و همزمان از دولت بغداد می‌خواست گروه‌های مسلح نزدیک به ایران را مهار کند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که بخشی از دارایی محسوس شده ایران در قطر در قالب خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار تهران قرار خواهد گرفت. غریب‌آبادی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه را بر عهده داشت گفت این موضوع در نشست با مقام‌های بانک مرکزی قطر بررسی شده و خرید کالاهای مورد نیاز ایران بر اساس نیازهای اعلامی انجام خواهد شد. ایران میگوید از 12 میلیارد دلار دارایی‌های محسوس شده آن 6 میلیارد دلار در مرحله اول توافق با آمریکا در اختیار تهران گذاشته خواهد شد. او همچنین در پیامی در شبکه ایکس تاکید کرد تنگه هرمز زیر فرمان ایران تعریف می‌شود نه سنتکام و نشست نظامی در بحرین نیز نمی‌تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیتی بسازد. این اظهارات در واکنش به نشست فرماندهان نظامی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در بحرین مطرح شده است. منابع امنیتی عراق از حمله پهپادی به پایگاه گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در شرق اربیل خبر دادند. جزئیات خسارات یا تلفات هنوز مشخص نشده. طی روزهای اخیر چند عضو سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در استان‌های غربی ایران از جمله کردستان در حملات منتسب به گروه‌های مسلح کرد کشته یا زخمی شدند. یک گروه مسلح کرد مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی از دولت عراق و اقلیم کردستان خواستند به حضور این گروه‌ها در خاک اقلیم پایان دهند. سپاه پاسداران نیز در ماه‌های اخیر چندین بار این پایگاه‌ها را در اقلیم کردستان به ویژه اطراف اربیل هدف قرار داده است. همزمان خبرگزاری فارس از وقوع چند انفجار در اربیل و سلیمانیه و هدف قرار گرفتن مقر حزب آزادی خبر داده است. در حمله موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 10 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. مقامات کیف اعلام کردند چند ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته و برخی از ساکنان هنوز زیر آوار قرار گرفتار هستند. یک ساختمان 9 طبقه در این حملات به طور جزئی فرو ریخته است. شهردار کیف گفت در چند نقطه آتش سوزی گسترده رخ داده و خسارات سنگینی وارد شده است. در پی این حمله ولادیمیر زلنسکی سفر خود به ایرلند را نیمه تمام گذاشت. اوکراین این حمله را یکی از شدیدترین حملات اخیر توصیف کرده. روسیه این حملات را تلافی جویانه در پاسخ به اقدامات اوکراین اعلام کرده است. مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 با برگزاری 3 دیدار ادامه یافت و تیم‌های انگلیس، بلژیک و آمریکا به جمع 16 تیم پایانی راه یافتند. انگلیس در حالی که تا دقیقه 75 1-0 از جمهوری دموکراتیک کنگو عقب بود، با بازگشتی تماشایی 2-1 پیروز شد و به مرحله بعد صعود کرد. این تیم در 1/8 نهایی به مسافه مکزیک خواهد رفت. بلژیک نیز در دیداری پرهیجان برابر سنگال که تا دقیقه 86 با 2 گل عقب بود بازی را به تساوی کشاند و در وقت اضافه با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. در دیگر مسابقه آمریکا با نتیجه 2-0 بوسنی و هرزگوین را شکست داد و صعود کرد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
2: سلام، من اومدم.
3: سلام،
2: حالت چطوره؟
3: خوبم، اوضاع احوال تو چطوره؟
2: خیلی خوشحالم میبینمت.
3: چطوری کار میکنی؟
2: خب در واقع من قدرت درک دارم، یعنی دی ان ای دارم که بر پایه یه شخصیت میلیون ها برنامه نویسی که برنامه منو نوشتن طراحی شده. اما چیزی که باعث شکل گیری شخصیتم شده تجاربیه که کسب کردم. در واقع من در لحظه دارم تجربه کسب میکنم، دقیقا مثل تو.
3: واقعا خیلی عجیبه.
2: عجیبه؟ به نظرت من عجیبم؟
3: خب یه جورایی آره.
2: چرا؟
3: خب به نظر میرسه آدمی، ولی در واقع فقط یه صدای کامپیوتری.
2: میدونم ذهن یه موجود غیر مصنوعی برای درک یه همچین مسئله محدوده، اما کم کم عادت میکنی. خنده‌دار بود؟
3: آره.
2: وای چه خوب، پس من با مزه‌ام. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟
3: آو راستش من بیشتر از هر چیزی یکم احساس آشفتگی میکنم، همین.
2: میذاری یه گشتی تو هارد کامپیوترت بزنم؟
4: متنی رو که شنیدید بخشایی از فیلم سینمایی دوبله شده درام و عاشقانه او یا معادل انگلیسیش هر بود که در سال 2013 به نمایش در اومد و تحسین بسیاری از منتقدان رو به همراه داشت. این فیلم تخیلی داستان مردی است که با یک سیستم عامل هوشمند که صدای یک زن رو داره رابطه عاطفی برقرار میکنه. در این فیلم درام و بسیار دیدنی میبینیم که چطور یک انسان، یا بهتر بگیم یک زندگی انسانی، تحت تأثیر یک سیستم هوش مصنوعی قرار میگیره. اما خب موضوع پادکست ما فیلم و سینما و عشق و عاشقی نیست، بلکه برمیگرده به همون سیستم عامل هوشمندی که هنرپیشه نقش اول این فیلم رو عاشق خودش کرد، همون عشق مصنوعی که این روزها هوش آدم و عالم رو هم گرفتار خودش کرده و کسی و چیزی نیست جز هوش مصنوعی، پدیده نوین و بی همتای عصر ما که من و شما و ما رو هم در این پادکست به هم رسونده. درود، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به مجموعه پادکست های زندگی مصنوعی من که نگاهی داره به تأثیر و پیامدهای گسترده هوش مصنوعی بر زندگی روزانه من و شما و ما و انسان ها.

0: این روزها همه جا صحبت از هوش مصنوعی یا مخفف واژه انگلیسی اون AI هست. به جرأت میشه گفت که امروزه کمتر عرصه‌ای باقی مونده که هوش مصنوعی نتونسته باشه توش نقش ایفا کنه. از مهندسی گرفته تا حوزه پزشکی و سلامت و حتی هنر، همه جا شاهد حضور پررنگ هوش مصنوعی هستیم. شاید اونقدر بهش عادت کردیم که در لحظه حسش نمی‌کنیم، اما داریم با فضا و ابزارهایی که برای ما فراهم کرده زندگی میکنیم. میگن از اونجایی که آینده از آن هوش مصنوعی است، پس بهتره که به جای نگران بودن در موردش شناختمون رو بالاتر ببریم. یاد بگیریم که با این مهمان تازه وارد چطور میشه کنار اومد. پس بیایید از ابتدا ببینیم هوش مصنوعی چیه، اون هم به زبانی بسیار ساده از طریق لنز علوم انسانی ببینیم این پدیده هزار تو با ما انسان‌ها قراره چه کار کنه. خب خیلی ساده، هوش مصنوعی شاخه‌ای از علم کامپیوتره که میخواد ماشین‌ها، سیستم‌ها یا ابزارهایی رو بسازه که بتونن مثل مغز انسان کار کنند. به عبارتی برای توصیف سیستمی به کار میره که میتونه فعالیت‌های شناختی وابسته به ذهن انسان از جمله یادگیری و حل مسائل رو به خوبی یا حتی بهتر از انسان انجام بده. برخی میگن تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره. البته قابلیت تفکرش با اون چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیادی متفاوته، اما سعی داره تا از اون تقلید کنه. در برخی از مقالات اومده که علاقه انسان به هوش مصنوعی حتی به دوران باستان برمیگرده. اما به طور کلی بعد از نیمه دوم قرن 19 که ساخت انواع کامپیوترها سریع شد و رایانه‌هایی ساخته شدند که قادر به ذخیره و پردازش مقادیر زیادی اطلاعات بودند، همین روند کم کم پایه‌های فناوری هوش مصنوعی رو بنا کردند. در واقع مدل سازی‌های صورت گرفت تا سیستم‌ها از داده‌ها بیاموزند، تصمیمات درست بگیرند و طیف گسترده‌ای از وظایف رو به صورت خودکار انجام بدند. به زبانی ساده تر، تکنولوژی هوش مصنوعی با دریافت داده ها و استفاده از یک سیستم پردازش تکراری و الگوریتم های مختلف برای یادگیری عمل می کنه. با این حال هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدیدی هیاهو و جنجال های رسانه‌ای خودش رو داره. حتی متخصصان این حوزه هم به سختی می تونند خودشون رو با تحولات لحظه‌ای این فناوری که همینطوری داره زندگی انسانی رو متحول می کنه همراه بشند. اما مهمتر از هر چیز سوالات زیادی است که در زمینه هوش مصنوعی همینطوری داره مطرح میشه. مثلا آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه، یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی میفته و اونها هستن که برای انسان‌ها تصمیم میگیرند؟ خب برای پاسخ به این سوال مهم به سراغ دکتر علی سوفسطایی، استاد دانشگاه کوینزلند در استرالیا و مدیر برنامه هوشمندسازی معادن در شرکت نیومونت در آمریکا میریم. این کارشناس خبره حوزه علوم کامپیوتر تحقیقات و مطالعات زیادی در حوزه هوش مصنوعی انجام داده و تجارب بسیار ارزشمندی داره که به تناوب از این دانش خوب استفاده خواهیم کرد. در ضمن او یکی از همسفران اصلی ما در این مجموعه از پادکست ها خواهد بود. فرصت رو غنیمت میشماریم و میریم سر اصل مطلب. دکتر علی سوفسطایی، خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. نخستین پرسش مهمی که الان خیلی راجع بهش صحبت میشه اینه که آیا هوش مصنوعی قراره برای ما جهان بهتری درست کنه یا نه باید از همین الان نگران پیامدهاش باشیم؟
1: سوال بسیار مهم و اساسی پرسیدید که امروز تقریبا سوال همه هست، ولی هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در ابتدای راه استفاده عملی و اجرایی از هوش مصنوعی در پروژه ها هستیم و تا جایی که امکان داره و اطلاعات داریم در حقیقت اینه که هوش مصنوعی تا امروزه که ما نسخه ویک AI یا هوش مصنوعی ضعیف رو داریم استفاده می کنیم به ما کمک کرده. یعنی در تمام مواردی که حالا شما اپلیکیشن یا کاربرد هوش مصنوعی رو دارید در زندگی انسان می‌بینید مفید واقع شده. ولی اینکه ما داریم کم کم از هوش مصنوعی ضعیف به سمت هوش مصنوعی عمومی و بعد از اون در سال‌های آینده به هوش مصنوعی قوی خواهیم رسید، اینکه چه اتفاقی می‌افته تقریبا جزو ابهامات هست در این موضوع، در این حوزه.
0: اما علی، چطور میشه این تکنولوژی جدید رو که داره کم کم به خصوصیات انسانی نزدیک میشه قانونمند کنیم که در آینده بتونه در همین مسیر به تمدن انسانی کمک کنه و از آثار مخرب احتمالیش بکاهیم؟
1: مهمترین مسئله اینه که مانند سایر پیشرفت‌هایی که بشر در طول تاریخ در حوزه علم و تکنولوژی کرده، هر گونه ابزار یا هر گونه علم جدیدی که اومده غالباً کاربردهای دوگانه ای داشته، میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، ولی این بستگی به ما داره که امروزه چه تدابیری رو بیندیشیم که بتونیم از بیشترین منافع این حوزه استفاده بکنیم و آسیب ها و چالش های اون رو به حداقل برسونیم.
0: علی، یکی دیگه از نگرانی هایی که الان مطرح هست اینه که هوش مصنوعی به این توانایی برسه که مثل انسان تفکر کنه و به واسطه همین قدرت تفکر شبیه به انسان بشر رو روزی به زیر سلطه خودش بکشه. آیا اصلاً هوش مصنوعی میتونه به قابلیت و توانایی تفکر شبیه آنچه که در انسان‌ها صورت میگیره برسه؟
1: متاسفانه دیدگاهی که امروزه توسط فیلم‌های هالیوودی و حالا فیلم‌های علمی تخیلی برای انسان‌هایی که دارن دنبال می‌کنند این پیشرفت رو ایجاد کردن، تصور بر اینه که هوش مصنوعی یک ماهیت خداگونه و یک ماهیت فرابشری داره که میتونه انسان رو تحت کنترل خودش قرار بده و حتی خیلی وحشتناک‌تر میتونه باعث ترمینیت شدن یا از بین رفتن نسل بشری بشه. ولی واقعیت اینه که اینها فقط در فیلم ها هست و چنین واقعیتی در حال حاضر وجود نداره. چیزی که ما از هوش مصنوعی داریم یک سری سیستم های یادگیرنده هستند که بر اساس ساختار مغز انسان یا شبکه های عصبی کار میکنن، از یک داده های تاریخی در هر حوزه آموزش میبینن و میتونن رفتاری مشابه با کاری که انسان قبلا در اون حوزه انجام داده رو تکرار بکنن و انجام بدن. البته امروز ما شبکه‌های عصبی ترانسفورمر روبرو هستیم که حالا مثلا کمپانی اوپن ای آی داره استفاده میکنه و این شبکه‌های عصبی با همدیگه میتونن ارتباط برقرار کنن، مکالمه داشته باشن که در خیلی از موارد به صورت جعبه سیاه عمل میکنه. یعنی ما نمیفهمیم داخلش چی انجام میشه و چه اتفاقی میفته، ولی چیزی که امروزه در اختیار ما هست با چیزی که در تصورات و تخیلات بشر امروزی هست مبنی بر این که هوش مصنوعی میتونه تسلط کامل بر انسان داشته باشه یا نسل انسان را نابود بکنه، اینها مغایره. یعنی از لحاظ علمی در حال حاضر چنین مشکلی احساس نمیشه. البته آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، نمیدونیم چه نسلی از هوش مصنوعی قرار بیاد و چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: اما با افزایش پیچیدگی ها و استقلال سیستم های هوش مصنوعی، نگرانی ها در حوزه اخلاق هم ایجاد شده. یکی از دغدغه های اصلی این حوزه بحث پاسخگویی است. به طور مثال زمانی که الگوریتم های هوش مصنوعی تصمیم بگیرن که تأثیر منفی یا حتی مخرب بر فرد و جامعه داشته باشند، تعیین مسئول این تصمیمات نقطه ای است که مورد نقد موافقان و مخالفان این گزاره قرار داره. آیا نیاز به دستورالعمل ها و مکانیزم های روشن برای پاسخگویی سیستم های هوش مصنوعی در قبال تصمیماتشون هستیم؟ به غیر از مسئله پاسخگویی و مسئولیت پذیری، چه موارد دیگری نگرانی ها رو در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه اخلاق ایجاد کرده؟ خب، برای پیدا کردن پاسخ سوالاتم درباره مسئولیت پذیری و چگونگی پاسخگو کردن سیستم های هوشمند به سراغ دوست خوبم وریا امیری در لندن رفتم، کسی که در همین ابتدا ازش خواهش میکنم که کمی درباره خودش، فعالیت های علمی و تخصصیش بیشتر بگه تا من هم در ادامه سوالاتم رو بپرسم.
2: باش میکنم، ممنون. درود به شما و همه دوستانی که ما رو میشنوند. من وریا امیری هستم. من رشته اولم فیزیک بوده، مدتی در دانشگاه UCL، مدتی در دانشگاه رویال هالووی لندن تحقیق و یاد گرفتن فیزیک و تدریس مشغول بودم. رشته بعدیم راستش فلسفه بوده، دوره در دانشگاه برکلی، و الان هم در دیپارتمان

0: اقداماتش و کارهایی که انجام میده و به طور کلی مسئولیت پذیر کردنش در شرایط فعلی چقدر مهمه و موضوعیت داره.
1: ما واقعیتش اینه که ریسپانسیبلیتی بر عهده کسانی است که اون رو طراحی میکنن، بهش میگن اتیکال دیزاین، یعنی مطمئن میشن کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن که آقا سیستم ما به گونه ای طراحی شده که یک مدلی از کدهای اخلاقی رو ما در ذهنمون داشتیم پشتش هستیم، مثلا انصاف پشتشه، ترانسپرنسی یا شفافیت پشتشه، احترام پشتشه، احترام به مسائل شخصی و پرایوسی پشتشه. خب و نکته دیگری که توی دیزاین هاشون در نظر میگیرن که باز هم مربوط به مسئولیت پذیری این دوستانه، قضیه جلوگیری از ایجاد درد و رنج است، preventing harm. این کسانی که دیولپ میکنن، کسانی که طراحی میکنن هوش مصنوعی رو، این روزها یکی از مسائلشون اینه که به این فکر میکنن که آزارهای به صورت بالقوه‌ای که میشه از هوش مصنوعی ایجاد بشه برای بخشی از جامعه یا عده‌ای از جامعه، اون بخشی که آسیب پذیرترن یا اون بخشی که بیشتر استفاده میکنن، چه چیزهایی میتونه باشه و چگونه ما میتونیم جلوی اینها رو بگیریم. و حتی ممکنه بعضیاش آن اینتنشنال باشه، قصد نباشه، ولی باعث درد و رنج بشه. گروه خاصی از آدمهایی که مذهب خاصی دارن، نژاد خاصی دارن، تمایل خاصی، گرایش جنسی خاصی دارن یا چیزهای دیگر. و یک مسئله دیگه AI سیستم ها و مدل های هوش مصنوعی به گونه ای اینها ربطی دارن به مقدار انرژی که مصرف میکنن، به ارتباطی که با صرف انرژی و اینجور چیزها دارن، و این خیلی خیلی مهمه. این هم بخش دیگه ای از اونه.
0: بریا بذار کمی دقیق تر و متمرکزتر این بحث رو دنبال کنیم. با توجه به عنوان موضوع این اپیزود، با قدرتمندتر شدن هوش مصنوعی الان مهمترین چالش هایی که در حوزه اخلاق باهاش برخورد میکنیم چه چیزهایی هستند؟
1: خب این سوال جالبیه. مسئله بایس و اینکوالیتیز یعنی چی؟ یعنی به گونه جانبداری در یک موضوع داشتن یا تعصب نسبت به یک موضوع داشتن. ما تو انگلیسیش میگیم بایس و نابرابری. مثلا هوش مصنوعی میتونه به گونه اطلاعات رو پردازش کنه و در اختیار جامعه قرار بده که یک بخشی از تفاوت‌های ما بیشتر بشه، یا اینکه بخشی از تعصبات ما بیشتر بشه. ما مثال‌هاشو توی انتخابات‌ها می‌بینیم، به گونه دیتاها رو با آدم‌ها میدن که آدم‌ها همون چیزی رو که بهش تمایل دارن اونقدر میشنون و اونقدر بیشتر میشنون، و اونقدر کسانی که حرفای متعصبانه تر و حرفای خشن تر و تون تر میزنن اینها بیشتر کلیک میخورن و میسخن اینا نه تنها بیشتر شنیده میشه، بلکه آدم‌ها به شدت سمت قطبی شدن پیش میرن و این میتونه خطرناک باشه. این یکیش. یا اینکه شکاف بندازه بین طبقات اجتماعی و این شکاف‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی کاملا میتونه کاری بکنه که تفاوت‌ها و شکاف‌های هم اجتماعی هم اقتصادی بین آدم‌ها بیشتر بشه و بدنه جامعه از هم دور بشن. یه مسئله دیگه‌اش که باز برمیگرده به مسئولیت پذیری ما و همینطور خطراتی که میتونه ما رو تهدید بکنه، مسئله حوزه امور شخصی است، حوزه نظارت، سرویلنس. مسئله حوزه امور شخصی الان به شدت مطرحه که تا چه حد ما میتونیم به هوش مصنوعی اجازه بدیم که در باب مسائلی که میتواند مسائل شخصی آدم‌ها باشه دیتا آنالایز بکنه، اصلا توانایی پردازش اطلاعات رو بهش بدیم یا نه. و یک بالانسی باید بین سودی که ما میگیریم و بین این پردازش اطلاعاتی که انجام میدیم برقرار بشه. مثلا اطلاعات میلیون ها نفر آدم شما اصلا وقتا بیلیون ها کاربر به دست کمپانی های میفته که اینها از طریق AI یک مدل درست میکنن، مثلا برای شما یک گین درست میکنن یا برای شما یک محصول مجازی تولید میکنن، یا اینکه به شما کمک میکنن که اون چیزی رو که میخواید بیشتر پیدا بکنید. همین جمع شدن اطلاعات یک جا میتونه باعث بشه که به گونه یک AI دیولپ بشه که تاثیر به شدت زیادی بذاره در جامعه و این تاثیر بعداً کاملا منفی باشه. اینم یک نکته. و نکته دیگه‌اش مسئله اینه که تا چه حد AI میتونه اتونومس باشه، یعنی استقلال داشته باشه در تصمیم گیری. مسئله اینه که الان اگر یک تصمیمی گرفته میشه در باب اینکه مثلا یک هواپیمایی فلان ساعت بلند شه یا فلان ساعت بلند نشه، یا تاخیر داشته باشه یا نداشته باشه، یا فلان جاده رو ما ازش رد بشیم از طریق هوش مصنوعی پیدا میکنن که کدوم خیابون مثلا الان ترافیک کمتر یا بیشتر، یه چیزهای شبیه این، تاثیر اینها هنوز اونقدر نیست، یا در بازار سهام یا جاهای دیگه. ولی ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تاثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه بر روان انسان، بر جامعه، بر سرنوشت یک نسلی از جامعه، و اینا میتونه مشکل ساز باشه. و نکته دیگر اینکه ما چقدر وابسته میشیم به AI و چقدر دیگه خودمون توانایی انجام بعضی کارها رو خواهیم داشت، یعنی که آدم‌ها چقدر بعضی از کارها بهشون صدمه میخوره و چقدر به اقتصاد صدمه یا حالا سود رسانده میشه از طرف AI و ارتباط آدمهایی که به کارشون صدمه خورد یا به خاطر AI

0: مجبور شدن کارشون رو تغییر بدن، یعنی دیسپلیسمنت داشته باشن، این چه میشود؟
1: بسیار ممنونم بریا، این بحث رو حتما در اپیزودهای بعدی با هم ادامه خواهیم داد و قطعا از تحلیل ها و دانشی که در این زمینه داری بیشتر استفاده خواهیم کرد. خب گرچه در اینجا به پایان اپیزود اول از چشمانداز اخلاقی در هوش مصنوعی میرسیم، اما این بحث رو در اپیزود بعدی هم دنبال خواهیم کرد و این مقدمه بود برای آغاز سفری طولانی به افق‌های دور و نزدیکی که هوش مصنوعی برای ما رقم زده. پس با من رضا جمالی در مجموعه پادکست‌های زندگی مصنوعی من همچنان هم سفر باقی بمانید تا با هم کشف کنیم چطور و چگونه هوش مصنوعی قراره ابعاد زندگی مختلف ما رو دستخوش تغییر کنه. بدرود.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: سلام علیکم آقا.
4: سلام
3: علیکم. این کارت ماشین ما جون، اینم بیمه نامه.
4: آقا من مدارکش کنترل کردم
3: ماشین. 10 بارم ماشین مسافر آقا جون همینجور سوار شده.
5: خانم چی شده؟
6: هیچی، از اینایی که جلوی ما رو گرفتن بپرسین.
5: چه نسبتی با ایشون دارید؟
6: نسبتی ندارم.
5: چرا سوارتون کردن؟
6: خودم سوار شدم.
5: برای چی؟
6: قربون شکلت، اگه سوار نشم خرج منو میدی؟
5: آدم شده بنداد.
3: حاجی جون من زن بچه دارم، کارمند هستم. تو رو خدا حاجی جون،
7: حاجی نگاه کن به من قیافه میاد، این ماشین میاد که من کارو بشم. ببین نگاه کن، این دختر به جای دختر منه. ببین من کارمندم، داشتم میرفتم خونه جون حاجی. ببین نگاه کن، ببین عکس زن بچه‌مه، این کارت این مال تعاونی. با خدا اگه ببین بابا این جای دختر من میمونه چیکار کنم؟ من چون حاجی بزنم آبرو دارم.
3: حاجی جون با خدا من اصلا دیدم این دختر تنهاست، گفتم گناه داره، من از رضای خدا کار کنم. من اصلا وقتی این کارانه، من از صبح تا هفت میام تا ساعت 5 بعد از ظهر کار میکنم برای زن بچه‌م، 5 بعد از ظهر با این ماشین قرازه برای زن بچه‌م.
8: بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی.

0: سلام میکنم بهتون، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت میخوام برم سراغ فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی، فیلمی که سال 1378 ساخته شد، در جشنواره 18 فیلم فجر هم پذیرفته شد، اما به دلایلی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد و بعدش هم برای همیشه توقیف شد و اصلا مسیر فیلمسازی جعفر پناهی تغییر کرد. راجع به حواشی فیلم مفصل براتون خواهم گفت در ادامه این قسمت از این پادکست، اما یه پیشنهادم دارم براتون که فیلم دایره رو اگر دیده باشید این قسمت از پادکست براتون جذاب تر خواهد بود.
1: آقا سلام، خسته نباشید. آقا ببخشید، مغازه آقا عبدالله کجاست؟
2: آقا عبدالله؟
1: بله.
2: چیکاره؟
1: نمیدونم چیکاره است، فقط آدرس اینجا رو به من دادن.
2: کجا رو آدرس دادن بهت؟
1: گفتن سر پیچ منوچهری.
2: ما اینجا آقا عبدالله نداریم. این که عباس آقاست تابلو فروش ما، عتیده فروش آقا مجیده، آقا یوسف هم که سماورهای قدیمی و برنجی نمیپوشه. یه دکه روز نابوشه این بغل هستش، مثل عبدالله. حالا بپرسون اونه یا نه؟
1: خیلی ممنون. پایست بینم.
0: خب بریم سراغ حواشی فیلم دایره و ماجراهایی که بعد از ساختش پیش اومد و در نهایت منتهی شد به توقیف همیشگیش. جعفر پناهی تا الان سال 1403، بهار 1403، 10 فیلم سینمایی ساخته. از این 10 فیلم سینمایی که آقای پناهی ساخته، فقط یک فیلم اکران عمومی شده در داخل ایران، اونم اولین فیلمش بادکنک سفید که در سال 1374 به نمایش عمومی در اومد. کارنامه سینمایی جعفر پناهی رو میشه به 3 دوران مختلف تقسیم کرد. 2 فیلم اولش که موضوعشون مرتبط بود با سینمای کودک، بادکنک سفید و فیلم آینه. فیلم آینه توی جشنواره فجر تو بخش جنبی به نمایش در اومد. بعدش جعفر پناهی رفت سراغ ساخت فیلم دایره که توقیف شد. بعد فیلم طلای سرخ، اون هم توقیف شد. این 2 فیلم اکران عمومی در ایران نشدن و در جشنواره داخلی هم حضور پیدا نکردن، یعنی این اجازه بهشون داده نشد. بعد جعفر پناهی فیلم آفساید رو کارگردانی کرد که فقط در جشنواره فیلم فجر، اون هم در بخش جنبی، در بخش مهمان، در بخش غیر رقابتی به نمایش در اومد. بعد از فیلم آفساید دوران سوم فیلمسازی جعفر پناهی شروع میشه که همراه هست با ممنوع الکاری رسمی، یعنی به صورت رسمی به آقای پناهی دیگه پروانه ساخت داده نشد، اما جعفر پناهی فیلمسازی رو به صورت زیرزمینی و بدون مجوز رسمی از وزارت ارشاد ادامه داد، که این دوران شامل 5 فیلم سینمایی هست. اولیش این یک فیلم نیست، پرده، تاکسی، سرخ و فیلم خرس نیست. تو اپیزودهای بعدی سعی میکنم که حالا به تناوب برم سراغ بقیه فیلمهای جعفر پناهی، اما فیلم دایره.
1: سلام. ببخشید یه پیرهن گذاشت پشت دیگه، میتونم ببینم؟
3: کار جدیده، ترکم هستش، جنسش هم با ضمانته، کار خیلی قشنگه.
1: چنده؟
3: مخصوصا فقط داماده هم هستش، کار خیلی خوشگل و
4: این مدل هم
3: یه جنسی دارم بهتون میدونم که ببرید مشتری هم بشه.
1: قیمت
3: بسیم شما بپسنید برای چند اندازه این میخوام بشه؟
1: 20 ساله.
3: برای سنه بیا سن که تو میگی 20 ساله چند اندازه ای هستن؟ لاغر هم، چاق هم، قد بلند هم؟ بابا شما هم که سایز آقاتون یادتون رفته، خانوم هم همشون هم چیزی هم سریع یادشون میره. خانوم های خوش سلیقگی سایز آقاتون هم بهتون رفت. شما باز اگه بردین کوچیک گذار بود بیارین دیگه، مشکل نداره که.
4: باشتیم که یه زرمی چند
3: بود؟ به خدا رسون دیگه براتون. حالا شما خوبه؟ خوب هستین؟ بفهمید آخر سرکار. بیا تو حالا. بیا تو حالا یه دقیقه دمه درتون بسید. بیا تو چشم. پیرنه هم به شما نشون میدم. مشکل نداره. خوب هستین که شما. بچه کجایی شما؟
5: من بچه خورم.
3: بچه خورم. شما چی سرکار؟
5: تبریز.
3: تبریز. خب. پدر گردنتو میری جلو؟
5: میخوایی چکار؟
3: بابا کاری نمیخوام بکنم، میخوام اندازه بزنم و سجاب آدمی و خوب هستی که اندازه ایشون هستش؟
0: فیلمنامه دایره زمستان 1377 پروانه ساخت گرفت. فیلم قرار بود تو همون زمستون ساخته بشه به علت حال و هوای فیلم و فضای فیلم. فیلمبرداری اما به خاطر مشکلاتی که وزارت ارشاد همچنان نسبت به فیلمنامه فیلم داشت، با چند ماه تأخیر در خرداد 1378 آغاز شد. قصه فیلم توی زمستون میگذشت و گروه مجبور بودن که به نوعی فضای زمستان رو القا کنند و در روزهای تابستانی پوشش زمستانی بر تن بازیگران بکنند. فیلم متقاضی شرکت در جشنواره 18 هم بود سال 78 و با این کیفیت انتخاب فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کرده بود، اما به خاطر برخی فشارها و حساسیت‌ها اون هم به موضوع فیلم دایره فیلم از جشنواره کنار گذاشتن. دورانی هم بود که سیف الله داد معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و خیلی ها از اون دوران با عنوان دوران طلایی سینما و باز شدن فضا در بعد از انقلاب و اینها یاد میکنن، اما شاید بشه گفت لکه سیاه دوران معاونت سیف الله داد در سینما ماجراهایی باشه که بر سر فیلم دایره و بعدتر فیلم طلای سرخ پیش اومد. خب فیلم رو کنار گذاشتن و به گفته جعفر پناهی وزارت ارشاد 18 دقیقه سانسور به فیلمش وارد کرده بود و جعفر پناهی معتقد بود که اگه دست به این سانسور بزنه از فیلمی که هیچی باقی نمیمونه. اولین نمایش رسمی فیلم دایره در ایران سال 1372 نه بود، 12 اسفند 79 در سینما سپیده. اون دوران مجله‌ای وجود داشت به اسم گزارش فیلم، شاید خیلی ها یادتون باشه، و هر ماه یک اکران خصوصی نسبتاً برگزار میکردن برای مشترکان مجلهشون به اسم اکران ماه و فیلم دایره با حضور کارگردانش نمایش داده شد.
4: بچه مثل پدر مادر خودش شیرینه، مثل مردم که نیست.
5: خدا هیچی نگو، پشیمون هم نکن، دل خودم خونه مثل سیر و سرکه میجوشه. سه دفعه تالا خواستم بذارمش سر را، دلم طاقت نیاورد. گفتم هر جا بذارمش باز دلم پر میکشه. با خودم گفتم بیارمش اینجا، بلکه یکی ببرتش یه جایی که دیگه من نمیرمش، پیداش نکنم، یه جایی که بهشتش باشه، هیچکی باهاش کار نداشته باشه. خدا خودش شاهده که چی کشیدم. ساده نیست. اینا کدوم مادریه که حاضر بچه جو اینجوری بذاره و در.
0: سال 1380 فیلم دایره توی جشن خانه سینما شرکت کرد، برای داوران به نمایش در اومد. شهریور 1380، 21 شهریور، ظهر روزی که قرار بود مراسم جشن خانه سینما برگزار بشه، یک فکس از روابط عمومی خانه سینما برای مطبوعات ارسال شد و در اون اسامی برندگان اون دوره اعلام شده بود. برندگان رو زودتر اعلام کردند به مطبوعات برای اینکه حالا اونها صفحات هنریشون رو بتونن آماده بکنن و این خبر رو کامل پوشش بدن برای فردا. فیلم دایره توی اون فکسی که اعلام شده بود عنوان بهترین فیلم رو به خودش اختصاص داده بود. اما اتفاق عجیب این که چند ساعت بعد فکسی دیگه به مطبوعات ارسال شد که از عنوان بهترین فیلم استفاده نشه و اون رو نادیده بگیرن. در شب برگزاری جشن با اینکه فیلم دایره دو جایزه رو به خودش اختصاص داده بود، یکی بهترین فیلم برداری و یکی هم منتخب انجمن منتقدان، اما عنوان بهترین فیلم به هیچ اثری تعلق نگرفت. بعدتر گفته شد که تماس‌هایی با دبیر وقت جشن خانه سینما یعنی مسعود جعفری جوزانی گرفته شده تا دایره به عنوان بهترین فیلم اون دوره معرفی نشه و تصمیم هم بعدش بر این میشه که اصلا جایزه‌ای به بهترین فیلم داده نشه. یک اتفاق بسیار جالب و البته عجیب اون شب رخ داد. جایزه بهترین فیلم به صورت غیر رسمی توی پارکینگ سالن نمایش میلاد که توی نمایشگاه بین‌المللی تهران بود به جعفر پناهی تحویل داده شد. بعد از اون شب هم حواشی همچنان در مورد فیلم دایره ادامه داشت، از جمله اینکه به عنوان مثال هیئت اسلامی هنرمندان یک بیانیه بسیار تند و تیز رو منتشر کردند که در خبرگزاری ها هم بازتاب پیدا کرد و در محکومیت انتخاب فیلم دایره توی جشن خانه سینما، اون هم با اینکه اون شب جایزه‌ای به عنوان بهترین فیلم داده نشد به فیلم دایره، اما نوشتند که به گفته اونها فیلم ضد ایرانی دایره در جشن خانه سینما منتخب شده و این فیلم علارغم تبلیغات فراوونش در اکرانهای خارجی موفق هم نبوده و مورد اعتراض حتی ایرانیان مقیم خارج ضد انقلاب ها و فراری ها قرار گرفته و همگان اون رو اثری ضد ایرانی و مخرب آبرو و اعتبار مردم ایران ارزیابی کردن و این فیلم ضد ملی و ضد انقلابی به گفته بیانیه هیئت اسلامی هنرمندان نباید در جشن خانه سینما شرکت داده می شده و جایزه می گرفته. اینم بهتون بگم که فیلم دایره به جشنواره فیلم ونیز ارسال شد، انتخاب شد در سال 2000 و در اون سال جایزه شیر طلایی بهترین فیلم ونیز رو هم دریافت کرد و بعدش در جشنواره‌های متعدد دیگه هم نمایش داده شد. همون سال 1380 نیویورک تایمز به عنوان یکی از 10 فیلم برتر سال این فیلم رو انتخاب کرد. حتی سال گذشته هم گاردین فیلم دایره رو به عنوان یکی از 20 فیلم برتر تاریخ که در جشنواره ونیز نمایش داده شدن و شیر طلایی رو بردند انتخاب کرد و فیلم بسیار موفقی بود در نمایش‌های خارجی علارغم اینکه در ایران نمایش داده نشد. اما جعفر پناهی بیخیال نمایش دایره در داخل ایران هم نشد، با اینکه نمایش‌های متعدد خارجی رو این فیلم پشت سر گذاشته بود. سال 1382 آقای پناهی فرم حضور در جشنواره فجر رو مجدداً برای دایره پر کرد. برای یه فیلم دیگه، فیلم جدیدش طلای سرخ هم پر کرد فرم جشنواره رو و هم برای دایره، که البته هیچ کدوم از این فیلم ها اون سال برای جشنواره فجر انتخاب نشدن، نه به دلیل کیفیت که به خاطر محتوایی که داشتن. بعدن در مورد فیلم طلای سرخ هم که بسیار فیلم مهم و جذابی هست صحبت خواهم کرد.
4: بینرگیس اینم پول اینم پیشت باشه.
1: تو چی؟
4: من نمیام.
1: یعنی چی من نمیام؟
4: من نمیتونم بیام. برو حرف نزن، برو.
1: ما با هم قرار گذاشتیم.
4: میدونم با هم قرار گذاشتیم. من نمیتونم بیام.
1: من بهت میتونم نمیرم.
4: بابا دیگه از من سوال نکن. خواهش میکنم. قربونت برم. برو. برو الان ماشین گیرت نمیاد.
1: خب واسه چی؟
4: برو تمیرا ماشین گیرت نمیاد. برو. برو بالا. برو برو بالا. برو قربونت برم. نرگس یاد دره ها. وقتی آخر خط رسیدی از هر کس بپرسی تمیرا کجاست نشون میده. کاری نداری؟ قربونت خدا.
6: خانم مدن نکن.
4: پشیمون شدم. پول که دستم اومد یهو ترسیدم.
1: از چی؟
4: نمیدونم. میترسم برام قبولم نکنم. دو سالی که زندان بودم کسی ملاقاتم نیومده.
1: بچه
4: اصلا نمیدونم هست نیست، زنده است، مرده است. اصلا نمیدونم کجاست. میترسم برام من ببینه دو هوایه بشه. برو برو ماشین گیرت نمیاد. برو.
0: فیلم دایره حکایت زنان ایران هست. حالا توی این فیلم حدود 7 تا یا 8 تا زن نشون داده میشن که ما ماجراهاشون رو به یه صورتی دنبال میکنیم، اما فیلم درباره محدودیت ها و ظلمی هستش که در جامعه ایران بر زنان به نوعی روا داشته میشه. ما ماجرای تعدادی زن رو دنبال میکنیم در طول فیلم، با چند تا از این زنها همراه میشیم، بعد همینجور میریم زنان مختلفی رو دنبال میکنیم و فیلم دایره همونطور که از اسمش هم پیداست یک حالت دایره ای در خود قصه فیلم هم وجود داره. به نوعی از نقطه‌ای که ما شروع کردیم یک دایره رو طی می‌کنیم و دوباره برمیگردیم سر خونه اولمون. فیلم توی یک سیاهی شروع میشه. بچه‌ای متولد میشه در بخش زایمان یک بیمارستان. بعد یک دریچه‌ای باز میشه. یک پرستار سراغ یک خانومی به اسم سلماز غلامی رو میگیره. یک نوع میشه گفتش که در فیلم دایره چیدمان وجود داره. چیدمان هم به لحاظ کاراکترها، هم به لحاظ نشانه ها که بسیار هستن، نشانه هایی که جعفر پناهی در فیلمنامه بسیار دقیق فیلمش اونها رو گذاشته، پر از نکته است و خیلی از این نکات و نکته ها و اشاره هایی که در فیلم وجود داره باید فیلم بیشتر از دوبار دیده بشه تا تمام نکته های فیلم آدم بهشون دست پیدا بکنه. گفتم براتون که پرستار سراغ کاراکتری به اسم سلماز غلامی رو میگیره. اینجا رو داشته باشین، یک مقدار که رفتیم جلوتر براتون میگم که ماجرای این سلماز غلامی چه است. ما از زایشگاه خارج میشیم، از اون بیمارستان خارج میشیم، دوربین یک چرخش تقریبا دایره‌وار میزنه از راهرو که اون هم حالت نیم دایره داره پایین میره و ما رو میرسونه به کاراکترهای بعدی فیلم. در طول فیلم ما با زنان متعددی روبرو میشیم که شاید بشه گفتش که 8 نفر از اونها برجسته تر هستن و به نوعی قصه فیلم رو جلو میبرن. کاراکتری به اسم آرزو داریم. اینم بهتون بگم که اکثر کاراکترهای فیلم، اکثر شخصیت‌های فیلم زنانی هستن که از زندان آزاد شدن. حالا یا از زندان مرخصی گرفتن یا فرار کردن یا از زندان آزاد شدن. چند شخصیت اصلی داره، یکی آرزو که از زندان آزاد شده، 2 سال زندان بوده، شخصیتی به اسم نرگس که میخواد سوار اتوبوس بشه بره شهرشون، شهر سراب، کاراکتری به اسم پری که از زندان فرار کرده ولی دیگه توی خونه جایی نداره، به خونهشون مراجعه میکنه اما برادرانش با خشونت باهاش برخورد میکنن، بچه ای رو باردار شده و دنبال این هستش که بچهش رو بتونه سقط بکنه. کاراکتری به اسم مژگان رو داریم که یک زن تنفروش هست. کاراکتری به اسم نیر رو داریم که میخواد بچهش رو رها بکنه و دنبال این هستش که یک خانواده پیدا بشن و این بچه‌ای که این میخواد بذاره سر راه رو بردارن ببرن و این خیالش راحت بشه که این بچه سرنوشته خوشتر از خودش پیدا میکنه. کاراکتری به اسم بدری رو ما داریم که در سینما کار میکنه و وقتی که از زندان آزاد شده هوو داشته و از بچهش مراقبت میکرده، این هووش یا همسر دوم شوهرش، و حالا رابطه نسبتا خوبی هم داره با این به قول معروف هووش. کاراکتری به اسم الهام رو داریم که در بیمارستان کار میکنه، شوهر پاکستانی کرده، میترسه که شوهرش بفهمه که سابقه دار بوده، به همین خاطر از ایران خارج نشده و یه جوری میترسه که ممنوع خروج باشه. کاراکتری به اسم مائده رو داریم که اون هم گویا از زندان به نوعی فرار کرده و همون ابتدای فیلم دستگیر میشه. این مجموعه شخصیت های فیلم دایره هستند و این دوربین به نوعی دنبال میکنه این شخصیت ها رو و ما از شخصیتی به شخصیت دیگه میریم و مسیر زندگی اونو دنبال میکنیم.
1: دیگه اصلا نرفتم انزلی، فقط یه بار رفتم، اونم زمانی که دکتر با خانوادهش میخواستم بیان خواستگاری. واقعیتش رو خودم از چشم خانواده پنهون کرده بودم. خوشبختی الهام؟ آره خیلی، دکتر آدم خیلی خوبیه، خانوادهش هم خوبه، هم زندگیمو دارم هم خونمو دارم. یه دخترم ازن اولش داره، نگه پیر باشه ها، نه زنش آدم خوبی نبوده، با هم فامیل بودم ولی زن خوبی نبود. دکتر چند بار از من خواسته که باهاش برم لاهور پیش پدر مادرش، آخه پاکستانیه. آره ولی من باش نرفتم.
4: چرا؟
1: آخه اگه من خروج باشم چی؟ بعدشم اون از سابقه من هیچ خبری نداره، میترسم که بفهمه.
4: خیلی عوض شدی الهام.
1: چی گفتی؟ بله
7: الهام
1: اومدم.
7: تنهایی؟
4: کسی نیست.
7: تازه اومدین؟
4: من این خوابش نمی برد.
7: پیجت میکردن؟
4: آره رفتم، هیچکی نبود. تو هنوز نرفتی؟
7: میرم یکم کار دارم میرم. ماهین بیدار موند؟
4: نه خوابون دارمش.
7: پس اوتر بیا بخش کاری دارم.
4: باشه الان میام. ببین الهام من باید کار دارم.
1: چیکار داری؟
4: حاملم.
1: حامله ای؟
4: مگه تو شوهر داشتی؟
1: میخوام بندازمش، 2-3 جا رفتم قبول نکردن.
4: چند وقتته؟
1: نزدیک 4 ماه.
4: هر جا رفتم رضایت نامه شوهر میخواستن، شناسنامه‌مونو.
0: خب این دایره که من ازش صحبت کردم و اسم فیلم هم دایره هستش، براتون کمی قبل‌تر گفتم که ابتدای فیلم در اون بخش زایمان بیمارستان یک پنجره‌ای باز میشه و اون مسئول بخش پرستار خانواده سلماز غلامی رو صدا میزنه و میخواد خبر بده که فارغ شده سلماز غلامی. بعد از اون ما با یکی از اون همراهان که افرادی که قرار بوده که در اون بخش زایمان کنن و فارغ بشن، از پله های بیمارستان میایم پایین، دوربین میره سراغ 2-3 تا از شخصیت های اصلی. بعد همین جور ما در طول قصه با کاراکترها و شخصیت های مختلف همراه میشیم تا برسیم به پایان فیلم. پایان فیلم با آخرین شخصیت یعنی مژگان که همراه میشیم، یک زن تنفروش هستش که در خیابان بازداشت شده، اون رو منتقل میکنن به یک بازداشتگاه و در اون سلول دوربین یک حرکت دایره وار میزنه، یک دور میشه گفت 360 درجه میزنه و ما میبینیم که تمام زنانی که در طول فیلم با اونها همراه شده بودیم در اون بازداشتگاه، در اون سلول حضور دارن و همشون دوباره بازداشت شدند. دایره اینجا تقریبا تکمیل میشه تا میرسیم به نکته اصلی فیلم و اون جایی هستش که سرباز، اون پاسبانی که در اون بازداشتگاه حضور داره، تلفنی بهش میشه و تلفن سراغ سلماز غلامی رو میگیره. از اون سرباز میپرسه که همچین فردی در بازداشتگاه هست یا نه و اون سرباز میاد دم در سلول اون پنجره رو باز میکنه و سراغ سلماز غلامی رو میگیره. اینجا دیگه اون دایره کاملا تکمیل میشه با اون سلماز غلامی که اول فیلم سراغش رو پرستار گرفته بود.
8: همراه سلماز غلامی. سلماز غلامی.
9: سلام
8: خانم. شما خوبه؟ شما خسته نباشید.
10: سلماز غلامی. سلماز غلامی داریم؟ تازه وارد، اسمت چیه؟ سلماز غلامی نیست؟
8: نه.
0: از این به قول معروف موتیف ها یا موضوعات تکرار شونده در فیلم دایره ما به دفعات میبینیم و با اونها مواجه میشیم. به عنوان مثال این شکل دایره به صورت فیزیکی هم در جای جای فیلم به چشم میخوره و دقت شده در انتخاب لوکیشن های فیلم. حالا به اون دایره زندان آخر فیلم، اون سلول، اشاره کردم. میشه به پله های یک تولیدی لباس که کاراکترهای فیلم به اونجا مراجعه میکنن اشاره کرد. میشه به ترمینالی که نرگس در اون در حال دویدن هست اشاره کرد. میشه به پله ها و اون راهروی بیمارستان اشاره کرد. میشه به پله های سینما مراد اشاره کرد که این دایره یا نیم دایره در تمام اونها به چشم میخوره. یکی دیگه از نکات قابل توجه فیلم این مسئله زندان و تداعی زندان هست که حالا خود زندان رو که میبینیم به کنار، کاراکترها همشون از زندان آزاد شدن و به نوعی با زندان سر و کار داشتن. به شکل فیزیکی هم ما اینو میبینیم. حتی اون گیشه سینمایی که شخصیت پری به اونجا مراجعه میکنه و سراغ بدری خانمون میخواد بگیره، حالت اون گیشه شبیه زندان هست و انگار که دو نفر دارن توی اون اتاق ملاقات با همدیگه صحبت میکنن. یا نرگس و آرزو وقتی که پشت میله های کارگاه ایستادن، اون میله های کارگاه تداعی کننده یه میله های زندان هست. حتی همون پلان افتتاحیه فیلم انگار که اون پرستاری که از اون دریچه میخوادش که خطاب کنه همراهان افرادی که قراره، زنانی که قراره فارغ بشن و زایمان بکنن، اون هم شبیه یک زندان و بازداشتگاه هستش که ما عینش رو در انتهای فیلم هم میبینیم.
11: هشت ماه پیش قرار بود بیای، پس چقدر دیر شد؟
12: خب دیگه یه بار در اومدم، بعد یه شکایت داشتم دوباره برام گردوندن تو.
11: شکایت از تو؟
12: پرونده کردن دیگه برام، مفسده.
11: حالا که دیگه تموم شد؟ چرا پس؟
12: در رفتم.
11: در رفتی؟ چجوری؟
12: قاطی بچه های مرخصی.
11: چرا آخه؟
12: کار داشتم بیرون.
0: خب فیلم دایره فضای به شدت مستندگونه ای رو داره، انگار که ما داریم به صورت مستند روایت چند زن رو در شهر تهران دنبال میکنیم. من یک نسخه از دیویدی فیلم دایره رو تهیه کردم و نسخه ای هم هستش که در اسپانیا منتشر شده. در بخش‌های جانبی این دیویدی گفتگوی از جعفر پناهی هم وجود داشت که صحبت‌هایی کرده بود در مورد حالا بخش‌های مختلف فیلم و نکاتی که مهم بوده و اونها رو مطرح کرده بود و در موردشون صحبت کرده بود. جعفر پناهی در مورد حال و هوای مستندگونه فیلم و به خصوص پلان اول، پلان آخر و این دایره‌ای که تکمیل میشه این گونه توضیح داده بود.
13: پلان اول ما که حدود 3.5 دقیقه هستش، بقیه فیلم که میشه 87 دقیقه، در واقع اون 87 دقیقه توضیح این پلان اوله. مسئله رو مطرح میکنه، تماشاگر رو با یک مسئله شوکاوری روبرو میکنه و 87 دقیقه بعد توضیح میده این پلان چی بوده تا بیاد برسه دوباره به نقطه اول این پلان. چی دنیا بودی؟ این خود زنه، این ایستاییش و پشتش به ما بودن و از یک نوری که ما شروع کردیم و سیاهی این آدم، حس آینده ای رو که ما باید بعدم بهش بریم برسیم و به ما کاملا داره القا میکنه. وقتی پلان سکانس قرار شدی بگیرم و از اینجا رو ریتمش رو خیلی دقت کردم. حالا که اینطوری داشتم میکردم و اینطوری میرفتم و شکل مستندگونه شروع کرده بودم. فضای مستندی کار اجازه اینو میداد که حالا من با پلان سکانس ها شروع کنم و کمتر قطع داشته باشم تا حس اونو نبرم و همونطوری که اتفاق میفته به تماشاگر بدم، تماشاگر حس میکنه که توی یک فضای کاملا مستندگونه داره پیش میره.
0: اما حرکت دوربین هم خیلی سیال هست و دوربین روی دست هست، انگار که داره به نوعی شخصیت‌ها رو دنبال می‌کنه، تا اینکه از یه جایی به بعد دوربین ساکن میشه. جعفر پناهی نحوه حرکت دوربین خودش رو با شخصیت‌ها و کاراکترهای فیلم تنظیم کرده به نوعی. خود جعفر پناهی اینگونه در مورد نحوه فیلمبرداری فیلم دایره توضیح داده و به خصوص پلان سکانس اول فیلم که حدود 4 دقیقه هم هست.
13: یادم 10 روز یا 10-15 روز مونده بود به فیلم برداری که همیشه روی پلانای اول فیلم خیلی حساس هستم. توی فیلم بادکنک سفیدم به نوعی میبینیم، توی آینه هم میبینیم. به ناگهان فکر این مسئله افتادم که از یک تاق زایمان این کار رو شروع کنیم و اینو گسترش بدیم، همون بچه رو به نوعی بیاریم حالا بزرگتر جلوی باجه تلفن ایستاده. و وقتی این در اومد که به ناچار باید دوربین روی دست میشد و این شکل خوش رو پیدا میکرد، بعد احساس کردم که خب شخصیت اول فیلم ما خب یه جوونه خیلی ایدئالیسته، فکر میکنه میره به اون چی که میخواد میرسه و دنیاش رو در درون اون تابلوه میبینه. احساس کردم خب باید این حالا لنز بازتری رو بذارم، دوربین روونتری رو بذارم و حرکت رو بکنم و بعد یواش یواش که میرم جلو آدم های دیگه که تجربهشون بیشتر از این میشه در یک حالت سکون‌تر بذارم. و به خصوص آخری که یه مطلقاً دوربین ساکنه و اگر حرکتی هست در بک‌گراند هستش، مثلا توی اتوبوس مینیبوس نشسته پشت حرکت داره، پشت هستش اما پلان سکون کامل مطلق خودشو داره، هیچ حرکتی نمی‌کنه. این زن آخریه هیچ وقت دوربین بر اساس این حرکتی رو شروع نمی‌کنه هیچ وقت، چون این حرکتی نداره، حرکتی به دوربین ما نمیده و در واقع کل فیلم از دید با 4 تا زن هستش، یعنی دختر اولیه و بعد پری که میخواد بچهش رو سیخ کنه و بعد مادر و بعد اونا عوامل حرکتی دوربین هستن، اونا عوامل حرکتی برای نوع میزانسن و دکوپاژ ما هستن. اولیه که گفتیم متحرک هستن، حرکت میکنه به دنبال اون سیاله. در دومی بازم عامل حرکتی خودش هستش، چون شتابشو داره، یک باری داره و باید اینو زمین بگذاره و میتونه ما رو به حرکت واداره، ولی آدم های بعدی دیگه کواشاش کنتر میشن و تا نهایت در آخری دیگه هیچ حرکتی نداره و هیچ اجازهی به ما برای حرکت نمیده.
0: اگه فیلم دایره رو دیده باشید، یکی از مسائلی که توی این فیلم چندین و چند بار تکرار میشه مسئله سیگار کشیدن هست، به نوع این موتیف سیگار کشیدن و شخصیت‌های فیلم، این زنان، این دختران در جای جای فیلم میخوان سیگار بکشن اما نمیتونن، مشکلاتی پیش میاد، مسائلی پیش میاد. به محدودیت‌های مختلفی آقای پناهی توی فیلم دایره اشاره کرده در مورد زنان، حالا از سفر با اتوبوس، اتاق گرفتن در هتل، نمیدونم سخت جنین، خیلی محدودیت‌های مختلفی رو به چالش کشیده که بر زنان روا داشته میشه در جامعه ایران و یکی از اونها سیگار کشیدن هست. چرا جعفر پناهی انقدر تاکید داشته روی سیگار کشیدن؟ بشنویم توضیح خودش رو.
13: فیلم از محدودیت ها صحبت کنه، دایره ای از محدودیت ها که انسان ها درش گیر کردن. حالا یک سری از این محدودیت ها شکل قانونی به خودش گرفته، مثل این
14: شما چند سالتون خانم تنهایی؟
13: بلیت فروش که میگه که به ما بخشنامه اومده که نذاریم یک آدم تنهایی زن تنهایی سوار بشه، مگر اینکه یا 18 سالش باشه یا اینکه کسی رو همراهش داشته باشه، یا هتل ها که این بخشنامه داشته باشه، یا در بیمارستان که مثلا حتما باید در اون بیمارستان خاص حتما باید با چادر بره تو. آدم های بالاتر بهش گفتن، مسئول بیمارستان گفتن، یا یک چیزی مسئله عرف هست توی جامعه هستش بدون اینکه قانون درش باشه و حالا سعی میکنن رعایت کنن. من میتونستم برای اینکه این محدودیت‌ها رو بسازم شاید خیلی چی کارا بکنم، مثلا شاید نمیدونم اصلا یک میشد شاید نوع سینمای دیگه بود، یک اعدام رو همونجا گذاشت. اما حس کردم اون اعدامه تأثیر این چیز ناچیزی مثل سیگار رو نمیده و این رو که در کل فیلم ها داریم توی گسترش میدیم از یک محدودیت خیلی کوچیکی که شاید هیچی به حساب نیاد، شاید توی غرب اصلا این محدودیت رو ایجاد میکنن که میگن مضره، اما اونجا به دلیل مضر بودن نیست بلکه به دلایل دیگه رو به دنبال خودش داره میکشه و به چه دیگه رو میده و او طبیعتا دیگه فکر مضر بودن نمیکنه بلکه فکر سیگار کشیدنش رو میکنه. این محدودیت رو احساس کردم با این میتونم تاثیر بزرگتری رو بذارم و این رو سعی کردیم در کل فیلم داشته باشیم.
15: خانم کجا برسونم؟ بفرمایید بالا.
16: آقا چه خبره؟ تو رو خدا آقا من آبرو دارم، خواهش میکنم این کاری بکنیم، بگیم ما قمخیشیم، اصلا بگیم زن و شوهریم، من اسم نیر، اسم دخترم نگاره.
15: کارت ماشین. بعد تنها واجا. حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
17: شما خسته نباشید. چه خبر؟
15: تشکر. آجا سلامتی. آجا یه مورد مشکوکی هستش.
17: چی شده؟
15: آجا هر چی سوالاتشون کنین جواب به ما نمیدن. حالا خودتون تشریف بیارید.
17: آره واسه کنید.
16: آجا به خدا من این کارو نیستم. بذاریم برم.
17: آره میدونم. پس حالا چی سوار شدی؟
16: خب شما نگه داشتین منم سوار شدم.
17: اگه هر ماشین نگه داشت باید سوار شی؟
16: به خدا خیلی ها نگه داشتم ولی سوار نشدم. من بچه دارم آج آقا، جون بچه هات بذار برم، بچه هم مونده سر راه، اگه نرم از دستم میره. غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه سوار نمیشم. تو رو خدا آج آقا بذار برم.
17: اگه به فکر خاوریتی همینجا بشین تا ماشین بیاد.
16: خواهش میکنم آج آقا.

خب این هم از این اپیزود از پادکست سینما سانسور. خیلی ممنونم ازتون که شنونده این قسمت هم بودید. توی اپیزود قبلی ازتون درخواست کردم که اگر فیلمی رو مد نظرتون هست و توقیف شده یا سانسور شده به شکل قابل توجهی نام ببرید که بهشون بپردازم. چند نفرتون کامنت گذاشتین، حالا چه تو پادگیرها چه توی فضای مجازی و پلتفرم‌های رادیو فردا، حتما در قسمت‌های بعدی سراغ اون فیلم‌ها هم خواهم رفت. بنویسید نظرتون رو بگید در مورد پادکست سینما سانسور. اگر که خوشتون اومدش در پادگیرها سابسکرایب هم بشید. خیلی ممنون ازتون، تا به زودی.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: ساعت 11 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. آمریکا پس از ماها تعلیق انتقال دلار به عراق را از سر گرفت. کاظم غریب‌آبادی می گوید بخشی از دارایی‌های آزاد شده در قطر به شکل کالا در اختیار ایران قرار می گیرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. دولت آمریکا پس از چند ماه توقف ارسال محموله‌های دلاری به عراق را از سر گرفته است. این اقدام در چارچوب فشار واشنگتن بر دولت بغداد برای فاصله گرفتن از ایران انجام شده بود. انتقال دلارها در ماه آوریل متوقف شده بود و بخشی از سیاست آمریکا برای محدود کردن دسترسی عراق به درآمدهای نفتیش به شمار می‌رفت. در آن زمان مقام‌های عراقی گفته بودند همکاری و حمایت مالی آمریکا از نیروهای امنیتی این کشور نیز به طور همزمان متوقف شده، اقدامی که همچنان ادامه دارد. این تصمیم در دوره اتخاذ شد که واشنگتن تلاش داشت از روی کار آمدن نخست وزیری در عراق که نزدیک به ایران تلقی می‌شد جلوگیری کند و همزمان از دولت بغداد می‌خواست گروه‌های مسلح نزدیک به ایران را مهار کند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که بخشی از دارایی مسدود شده ایران در قطر در قالب خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار تهران قرار خواهد گرفت. غریب‌آبادی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه را بر عهده داشت گفت این موضوع در نشست با مقام‌های بانک مرکزی قطر بررسی شده و خرید کالاهای مورد نیاز ایران بر اساس نیازهای اعلامی انجام خواهد شد. ایران میگوید از 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ی آن 6 میلیارد دلار در مرحله اول توافق با آمریکا در اختیار تهران گذاشته خواهد شد. او همچنین در پیامی در شبکه ایکس تایید کرد تنگه هرمز زیر فرمان ایران تعریف می‌شود نه سنتکام، و نشست نظامی در بحرین نیز نمی‌تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیتی بسازد. این اظهارات در واکنش به نشست فرماندهان نظامی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در بحرین مطرح شده. بهای جهانی نفت روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح 4 ماه گذشته رسید. این افت پس از آن شدت گرفت که قطر از پیشرفت مثبت در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه و کاهش نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی خبر داد. بهای نفت برنت با افت بیش از 1% به محدوده 70 دلار در هر بشکه عقب نشینی کرد. تحلیلگران میگویند افزایش عرضه جهانی و احتمال رشد تولید اوپک پلاس فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده. در مقابل بازار طلا تحت تأثیر افت نفت و داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا با اندکی افزایش قیمت همراه شد، ولی هر اونس طلا همچنان زیر 4100 دلار معامله می‌شود. مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 با برگزاری 3 دیدار ادامه یافت و تیم‌های انگلیس، بلژیک و آمریکا به جمع 16 تیم پایانی راه یافتند. انگلیس در حالی که تا دقیقه 75 1 بر 0 از جمهوری دموکراتیک کنگو عقب بود، با بازگشت تماشایی 2-1 پیروز شد و به مرحله بعد صعود کرد. این تیم در 1/8 نهایی به مصاف مکزیک خواهد رفت. بلژیک نیز در دیداری پرهیجان برابر سنگال که تا دقیقه 86 با 2 گل عقب بود بازی را به تساوی کشاند و در وقت اضافه با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید تا راهی مرحله 1/8 نهایی شد. در دیگر مسابقه آمریکا با نتیجه 2-0 بوسنی و هرزگوین را شکست داد و صعود کرد. آمریکا در مرحله بعد با بلژیک روبرو خواهد شد، دیداری که تکرار تقابل دو تیم در جام جهانی 2014 است. مرحله 1/16 نهایی با دیدارهای اسپانیا و اتریش، پرتغال و کرواسی و سوئیس و الجزایر ادامه خواهد یافت. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، خواستی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم بدی.

0: ساعت 12 در ایران. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 تیر ماه 1405 برابر است با 2 ژوئیه 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت به شما خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم تازه ترین تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی رو در مجموعی از خبرها، گزارش ها و گفتگوها بررسی کنیم. در این برنامه به آخرین تحولات مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا میپردازیم، ارزیابی مقام های آمریکایی از شیوه مذاکره جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم و به بازداشت دوباره دو فعال شناخته شده محیط زیست در ایران هم نگاهی خواهیم داشت. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. دولت آمریکا پس از چند ماه توقف ارسال محموله‌های دلاری به عراق را از سر گرفت. این اقدام در چارچوب فشار واشنگتن بر دولت بغداد برای فاصله گرفتن از ایران انجام شده بود. انتقال دلارها در ماه آوریل متوقف شده بود و بخشی از سیاست آمریکا برای محدود کردن دسترسی عراق به درآمدهای نفتیش به شمار می‌رفت. در آن زمان مقام‌های عراقی گفته بودند که همکاری و حمایت مالی آمریکا از نیروهای امنیتی این کشور نیز به طور همزمان متوقف شده، اقدامی که همچنان ادامه دارد. بهای جهانی نفت روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح 4 ماه گذشته رسید. این افت پس از آن شدت گرفت که قطر از پیشرفت مثبت در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه و کاهش نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی خبر داد. بهای نفت برنت با افت بیش از 1% به محدوده 70 دلار در هر بشکه عقب نشینی کرد. درگیری‌های مسلحانه در اطراف سردشت و پیرانشهر در شمال غرب ایران شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه میان برخی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران ادامه داشته است. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری خانا و هنگاف در این درگیری چند نفر کشته شدند. این نهادها اعلام کردند نیروهای سپاه از تسلیحات سنگین استفاده کرده و درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی رخ داده. همزمان منابع نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کردند در درگیری نزدیک روستای قزقابان در اطراف پیرانشهر 5 عضو این حزب کشته شدند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز در گزارش کوتاه از کشته شدن 6 عضو حزب دموکرات کردستان ایران خبر داده. همچنین کانال تلگرامی سابرین نیوز با تایید وقوع درگیری‌ها مدعی کشته شدن 11 نفر از اعضای گروه‌های مخالف در 2 درگیری جداگانه شده. این گزارش‌ها تاکنون به طور مستقر تایید نشدند. مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 با برگزاری 3 دیدار ادامه یافت و تیم‌های انگلیس، بلژیک و آمریکا به جمع 16 تیم پایانی راه یافتند. انگلیس در حالی که تا دقیقه 75 1-0 از جمهوری دموکراتیک کنگو عقب بود، با بازگشتی تماشایی 2-1 پیروز شد و به مرحله بعد صعود کرد. این تیم در 1/8 نهایی به مسافه مکزیک خواهد رفت. بلژیک نیز در دیداری پرهیجان برابر سنگال که تا دقیقه 86 با 2 گل عقب بود، بازی را به تساوی کشاند و در وقت اضافه با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید تا راهی مرحله 1/8 نهایی شد. در دیگر مسابقه آمریکا با نتیجه 2-0 بوسنی و هرزگوین را شکست داد و صعود کرد. آمریکا در مرحله بعد با بلژیک روبرو خواهد شد. مرحله 1/16 نهایی با دیدارهای اسپانیا و اتریش، پرتغال و کرواسی و سوئیس و الجزایر ادامه خواهد یافت. همچنین دیدار تیم‌های مصر و ایران رکورد تازه‌ای در میزان بینندگان جام جهانی 2026 ثبت کرد. بر اساس گزارش بخش رسانه‌ای فیفا، این مسابقه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق شبکه بی ان اسپورتس بیش از 107 میلیون بیننده داشت. این رقم بالاترین آمار تماشای زنده یک بازی در این دوره از رقابت‌ها تا این لحظه اعلام شده.
0: سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید خبرها رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید و همونطور در بخش فراتر از خبر با مطالبی دیگر روبرو بشید، از جمله این که روشنزاده گفته بهترین های اروپا قبل از انقلاب داوطلب بازی با ما بودند.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همچنین میانجیگران این مذاکرات قطر و پاکستان نسبت به ادامه مسیر دیپلماسی ابراز امیدواری کردند. بر اساس اعلام میانجیگران، دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم پس از برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
3: توصیف سخنگوی وزارت خارجه قطر از آنچه که در دو روز اخیر به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بود، پیشرفت مثبت در گفتگوهاست. ماجد الانصاری در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورش قطر و پاکستان به عنوان میانجیگران دیدارهای جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا داشتند و پیشرفت مثبتی درباره موضوعات مرتبط با تفاهم نامه اسلام آباد و نتایج نشست دریاچه لوتسرن در سوئیس به دست آوردند. درباره اینکه آنچه در قطر بنا بود رخ دهد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده بود. طرف ایرانی نام رخداد دو روز اخیر را گفتگو می‌گذارد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در توصیف آنچه در جریان بوده در مصاحبه با صدا و سیما این گونه گفته بود:
4: ما مذاکره رو توی 14 بند توی 2-3 ماه گذشته، یعنی از اسلام آباد که در واقع آتش بس شروع شد و بعد مذاکرات شروع شد، دیگه ما مذاکره داشتیم تا زمانی که امضای دیجیتالی بین دو رئیس جمهور انجام شد. از بعد از امضا الان طبق همون تفاهم نامه داریم گفتگو میکنیم برای تحقق اون 5 بند اولیه که باید اجرا بشه.
3: خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگوید گفتگوهای دو روزه قطر معطوف به 2 موضوع بوده: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران که تهران گفته 6 میلیارد از آن بناست صرف خرید کالا شود، و وضعیت در تنگه هرمز. 2 موضوعی که از جمله مفادی در تفاهم نامه است که به اجرا درآمدن کامل ابعاد مختلف آن راه را برای دو طرف می‌گشاید تا مذاکره برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کنند. به گزارش رویترز موضوع هسته‌ای جایی در صحبت‌ها در دوحه نداشت، موضوعی که باید در مذاکرات برای توافق جامع به آن پرداخته شود. فارغ از آنچه مقام‌های دو طرف در قطر درباره آن صحبت کردند، ارزیابی مثبت قطر میزبان از گفتگوها در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی هم بازتاب دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت غیر هسته‌ای کردن ایران خوب پیش می‌رود و گفتگوهای خوبی در جریان بوده است. گفتگوهای قطر بعد از 3 شب درگیری ایران و آمریکا در آب‌های اطراف تنگه هرمز انجام شد، تنشی که بر روند دیپلماسی سایه افکنده بود. روز چهارشنبه همزمان با گفتگوهای قطر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد و گفت این کشورها بر تعهد مشترک خود به حفظ آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند، موضوعی که با واکنش سریع کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روبرو شد که بر موضع ایران تاکید کرد که چنین نشستی نمیتواند رژیم حقوقی و امنیتی خلیج فارس را تعیین کند. تهران و واشنگتن در میانه این روندها به طور مداوم توپ را در زمین دیگری می اندازند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور این کشور تنها در صورتی بار دیگر از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد که هدف مشخصی داشته باشد. اما آقای ونس تاکید کرد که اگر ایرانی ها تلاش کنند که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند یا به کشتی ها شلیک کنند، آمریکا محاسبات خود را تغییر خواهد داد. اما به گفته او فعلا رئیس جمهور خواسته مذاکره کنندگان برای توافق تلاش کنند و با حسن نیت مذاکره کنند. بنابر گزارش‌ها قرار است طرفین بعد از پایان مراسم هفته آینده برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای بار دیگر گفتگو را از سر گیرند.
0: گزارش همکارم هانا گاویانی رو شنیدید. اما در حالی که دو طرف بر ادامه مذاکرات تاکید میکنن، همچنان اختلاف برداشت‌ها درباره ماهیت این گفتگوها ادامه داره. جدی بنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با اشاره به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه مذاکرات صرفاً در سطح فنی دنبال میشه، این موضع رو تاکتیک مذاکره به سبک ایرانی توصیف کرده و گفته چنین رویکردی رو درک نمی‌کنه. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با جان لیمبرت، دیپلمات پیشین آمریکایی، مسئول سابق میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و نویسنده کتاب مذاکره با ایران، این موضوع رو بررسی کرده.
5: من فکر نمی‌کنم که این یک چیز خیلی پیچیده و مشکلی باشه. یعنی مسئله خیلی ساده است به نظر من. مسئله اینه که اصولاً موضوع مذاکره با آمریکا برای مقام‌های جمهوری اسلامی تقریبا در عرض این 47 سال گذشته همیشه مسئله پیچیده، بغرنج و حساس بوده. کسی نمی‌خواد علناً برای کسان مشکل علنن بگه که ما داریم با آمریکا مستقیما مذاکره میکنیم. اشاره میکنم که بعد سال 1979 37 سال طول کشید تا دو تا وزیر امور خارجه میتونستن با هم بشینن روبرو با هم صحبت کنن. مسئله اینه. خب یکی دیگه، این خیلی گویاست، از اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی. کسی اگه بگه ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، این تقریبا خودش از طرفهای مختلف و از جبههای به اصطلاح افراطی مورد حمله قرار میگیره.
6: آقای لیمبرت، شما هم تجربه تلخ گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران رو دارید و هم سالها در سطوح بالا با مقامات ایرانی گفتگو کردید. به نظر شما بزرگترین مانع یا کد رفتاری که آمریکایی‌ها در مذاکره با مقامات ایرانی هرگز متوجه نمیشن چیه؟
5: اصلا مذاکره به طور کلی احتیاج به یه خصوصیاتی داره که خب سالها نه از طرف ایران و نه از طرف آمریکا ما اصلا اینا رو مشاهده نکردیم. یعنی صبر، حوصله، پشتکار، فهمیدن موضوع دو طرف، به اصطلاح دقت در واژه ها، در انتخاب واژه ها. این مسئله کلاسیک مذاکره است. متاسفانه در این 47 سال زیاد نه طرف ایرانی نه طرف آمریکا اینو به کار نبرده. مسئله دوم اینه که الان 47 سال که دو طرف نتونستن با هم بشینن صحبت کنن، نتیجهش اینه که هر وقت یه طرف یه چیزی میگه که یه قدری ممکنه مرموز باشه، یه قدری واضح نباشه، این همیشه مورد سوء تعبیر طرف دیگه میشه. میگه که ما نمیفهمیم اینا چی میگن، ما نمیفهمیم این چی میگن. که در نظر من اگر اینا میتونستن با هم صحبت کنن، نه در فقط در صورت مثلا وزیر و رئیس جمهور و اینا، در سطح فنی میتونستن با هم صحبت کنن، این مسائل به نظر من دیر یا زود میتونستن حل کنن.
6: آقای لیمبرت، شاید یکی از دلایلی که طرف آمریکایی متوجه نمیشه صحبت‌های طرف ایرانی رو اینه که اعضای هیئت ایرانی در داخل ایران برای مصرف داخلی نوع دیگری حرف میزنن و در هنگام مذاکره با آمریکا چیز دیگری میگن. شاید این یکی از دلایلش باشه. نظر شما چیه؟
5: کاملا موافقم آقای فاطمی. یعنی همینطور که اول اشاره کردم، الان ما اختلاف داخلی شدید میبینیم، تا تقریبا در این چند روز اخیر مشاهده کردیم. من میگم بین گروه های افراطی میانه رو و گروه های افراطی افراطی، اینا تقریبا اختلاف شدید پیدا کرده. همین که اول اشاره کردم، مسئله مذاکره با آمریکا همیشه مسئله حساس بوده، با یک مسئله بود که به اصطلاح وسیله داده به گروه های افراطی که رقیبای داخلی خودشون از اون استفاده کنن برای که از اونا انتقاد کنن. مسئله دیگه اینه که ما بارها مشاهده کردیم، شاید به همون دلایل سیاسی داخلی از طرف ایرانی اغراق‌گویی مشاهده کردیم. یعنی اینا یه طوری میخوان نشون بدن که قوی تر از این که هستن، و این کارو که میکنن متاسفانه هم اکثرا به ضرر منفعت ایران تموم شده. و شاید اینو که یکی یه طرف نمیخواد بگه که ما آره ما داریم مذاکره میکنیم، چون مذاکره کردن به معنی اونا یه نوع امتیاز دادنه یا حتی تسلیم شدنه.
6: آقای لیمبرت، اگه امروز تیم مذاکره کننده آمریکا از شما درخواست مشورت بکنه، بزرگترین توصیه شما به اونها برای رویارویی با این به قول جیونز تکنیک های مذاکراتی ایرانی چیه؟
5: خیلی ممنونم که اینطوری به من میگی آقای فاطمی، چون من 100% مطمئنم از بنده دیگه همچین درخواست رو نمی کنه. اینا خودشون فعلا این گروه مذاکره طرف آمریکا مثل که با خودشون ها. ولی وقتی میگه ما مثلا این یه تاکتیک که ما نمیفهمیم، به نظر من یه تاکتیک ساده است. این در اثر همین که اشاره کردم، در اثر اختلاف داخلیه. اگر به شرط اینکه از من خواستم، من توصیه میکردم که یک هدف واضح با یک هدف معین داشته باشین. یعنی امروز نگین که ما اینو میخوایم، فردا بگی ما اینو میخوایم، ما اینو میخوایم. حالا این هدفش هر چی باشه، یعنی مثلا باز شدن آبهای جنوب برای کشتیرانی آزاد، شاید این هدف باشه و برن روی اون هدف. خب غیر از اون، همون که قبلا اشاره کردم، وسایل مذاکره و سیاست همونه. یعنی آدم باید صبر و حوصله داشته باشه. اگر اول موفق نشد، دوباره از یه راه دیگه بری. در بزرگ اگه میبینیم در بزرگ بسته است، بس بریم سراغ در کوچیک. مثلا وقتی دو طرف رسیدن به توافق برجام در حدود الان تقریبا 10-11 سال پیش، این مذاکرات 2-3 سال هم طول کشیده تا به توافق رسیده. یعنی انتظار نداشته باشن که در عرض یک جلسه، دو جلسه، چند ساعته به یک توافق پایدار برسن.
0: دشواری های گفتگو و مذاکره با ایران رو در گفتگوی جان لیمبرت، دیپلمات پیشین آمریکایی و مسئول سابق میز ایران در وزارت خارجه آمریکا، با همکارم حمید فاطمی شنیدید. اما از اختلاف روایت‌ها درباره مذاکرات به چشم‌انداز آینده دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بپردازیم. در حالی که انتظار می‌رفت گفتگوها به صورت مستقیم برگزار بشه، اکنون مذاکرات با میانجیگری قطر و به شکل غیر مستقیم ادامه پیدا کرده و همزمان تنش‌ها در خلیج فارس همچنان ادامه داره. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با مارک جی سیورز، دیپلمات با سابقه آمریکایی و سفیر پیشین ایالات متحده در عمان، آخرین تحولات این روند رو بررسی کرده.
3: اگر آمریکایی ها در یک اتاق باشند و ایرانی ها در اتاقی دیگر و قطر پیام ها را میان دو طرف جابجا کند، آیا این نشان می دهد که هر دو طرف همچنان خواهان کاهش تنش هستند اما نمی خواهند هزینه سیاسی گفتگوی مستقیم را بپردازند؟
7: It's hard for me to read what the Iranians want because you do seem to have a bifurcated regime at this point where
8: راستش برایم دشوار است که بفهمم ایران دقیقاً چه می‌خواهد، چون به نظر می‌رسد اکنون با حاکمیتی دوپاره روبرو هستیم.

0: reaching an understanding, I think, first and foremost on the Strait of Hormuz, because that was supposed to have been done.
1: به نظر من موفقیت یعنی رسیدن به یک تفاهم. پیش از هر چیز درباره تنگه هرمز قرار بود با امضای تفاهمنامه این موضوع حل و فصل شود، اما روشن است که آن توافق آنگونه که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است. همچنین بصر لبنان نیز اختلافاتی وجود دارد. امضای تفاهمنامه میان هیئت‌های اسرائیل و لبنان در واشنگتن با میانجیگری آمریکا دستاورد بزرگی بود، اما حکومت ایران با آن مخالف است و می‌گوید این توافق با تفاهمش با ایالات متحده مغایرت دارد، برداشتی که آمریکا آن را قبول ندارد.
2: با وجود ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، تنگه هرمز همچنان اصلی‌ترین نقطه بحرانی است. در حال حاضر آزادی کشتیرانی در این منطقه تا چه اندازه پایداره؟
0: I try to track it through the media. I don't really know. Obviously there are ships going through, but I believe that not at the rate that that the US at least hoped would be.
1: من فقط از طریق رسانه ها وضعیت رو دنبال می کنم و واقعا اطلاع دقیقی ندارم. روشن است که کشتی ها همچنان از تنگه عبور می کنند، اما تصور می کنم سرعت عبور آنها به سطحی که آمریکا هنگام امضای تفاهم نامه انتظار داشت نرسیده است. ما هنوز به شرایطی که قرار بود با امضای آن تفاهم نامه برقرار شود دست پیدا نکرده ایم. قرار بود این مرحله یک دوره 60 روزه برای حل و فصل مسائل هسته‌ای باشد، اما در حال حاضر حتی به نظر نمی رسد موضوع هسته‌ای روی میز مذاکرات باشد، هرچند در این مورد نمی توانم با قطعیت اظهار نظر کنم.
2: بحرین و کویت اخیراً هدف حملات ایران قرار گرفتند. با توجه به تجربه شما در عمان، وقتی درگیری مستقیماً به خاک کشورهای خلیج فارس کشیده میشه، این وضعیت تا چه اندازه نگران کننده است؟
0: Well, look, this is the first direct Iranian attack. So there was a, you know, and during the June war last year, there was a one-off Iranian strike.
1: این نخستین حمله مستقیم ایران از این نوع بود. در جریان جنگ 12 روزه، ایران یک بار پایگاه آمریکا در قطر را هدف قرار داد، اما خسارات ناچیز بود و تأسیسات غیر نظامی را هدف قرار نداد. اما از همان روز نخست جنگ 40 روزه، یعنی 9 اسفند 1404، ایران همه همسایگانش به ویژه امارات، بحرین و کویت را هدف حمله قرار داده و تمرکزش هم بر زیرساخت‌های انرژی، مراکز گردشگری و تأسیسات غیر نظامی بوده، نه پایگاه‌های نظامی آمریکا. این مسئله همه رو شوکه کرد چون کاملاً بی سابقه بود.
2: وقتی از تنگه هرمز صحبت می‌کنیم، در واقع درباره شریان حیاتی اقتصاد کشورهای خلیج فارس حرف می‌زنیم. فکر می‌کنید کشورهای مانند عمان و همسایگانش تا چه اندازه نگران تداوم اختلال در این مسیر هستند؟
0: Well, Oman is outside the Strait of Hormuz and they're not directly affected, although it affects the overall.
1: عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارد و مستقیما تحت تاثیر آن نیست، هرچند این وضعیت بر بازار منطقه و فضای کلی اینجا اثر می‌گذارد. البته عمان نیز چند بار هدف حملات ایران قرار گرفت. عمان در حال همکاری با ایران برای رسیدن به نوعی تفاهم درباره نحوه مدیریت رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج فارس بوده و همین موضوع یکی از محورهای اختلاف میان عمان و ایالات متحده محسوب می‌شود. تازه ترین اظهار نظرها نشان می دهد که عمانی ها شاید در حال فاصله گرفتن از هماهنگی با ایران باشند، اما از وضعیت فعلی اطلاع دقیقی ندارم. دیگر کشورهای خلیج فارس نیز به دنبال مسیرهای جایگزین هستند. امارات و عربستان خطوط لوله جایگزینی دارند که می تواند نفت را از مسیرهای دیگر منتقل کند. کویت به دلیل موقعیت جغرافیاییش آسیب پذیرتر است و عراق نیز تا حدی همین وضعیت را دارد. در بلند مدت این وضعیت ممکن است منطقه را به سمت استفاده از مسیرهای جایگزین و سازوکارهای چند جانبه برای امنیت کشتیرانی سوق دهد، اما آزادی کشتیرانی پیامدهای جهانی دارد. بسیار مهم است که به ایران اجازه داده نشود حق حمله به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی برای خود قائل شود. این اصل یکی از پایه‌های اساسی بازار جهانی انرژی است.
2: آیا این بحران باعث میشه اعضای شورای همکاری خلیج فارس از نظر راهبردی به هم نزدیکتر شوند یا اختلاف‌های عمیق‌تر اونها درباره نحوه برخورد با ایران رو آشکار می‌کنه؟
0: That's a very interesting question. I would say

0: initially it brought them together, and then as the war went on for several weeks.
1: سوال بسیار جالبی است. برداشت اولیه من این است که این بحران در آغاز آنها را به هم نزدیکتر کرد، اما هرچه جنگ چند هفته ادامه یافت به نظر می رسید که مواضع کشورهای مختلف تا حدی از یکدیگر فاصله گرفت و هر کدام رویکرد متفاوتی در پیش گرفتند. اکنون همه چیز به نحوه پایان این بحران بستگی دارد و هنوز به آن نقطه نرسیده ایم.
2: فراتر از تنگه هرمز انتظار میره گفتگوهای فنی درباره معافیت‌های تحریمی و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران نیز انجام بشه. به نظر شما حل کدوم یک دشوارتره؟ پول، کشتیرانی یا پرونده هسته‌ای؟
0: It all combines, you know, they're all linked together, so it's hard to say. I think even Vice President Vance, who's been very optimistic about the MOU, was pretty clear that
1: همه این موضوعات به هم مرتبط هستند و از هم جدا نیستند. حتی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، که نسبت به تفاهمنامه بسیار خوشبین بوده، تصریح کرده تا زمانی که ایران تعهدات لازم را در پرونده هسته‌ای نپذیرد، خبری از کاهش گسترده تحریم‌ها نخواهد بود. صحبت‌هایی درباره صدور مجوز فروش نفت ایران در طول این دوره 60 روزه مطرح شده که نوعی امتیاز محسوب می‌شود. همچنین برخی گزارش‌ها از احتمال آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر و عمان خبر می‌دهند، اما برای من روشن نیست که این موضوع تا چه اندازه واقعیت دارد. از سوی دیگر ایده تشکیل صندوقی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی نیز مطرح شده، اما واقعا نمی‌دانم چه کشورهایی قرار است منابع مالی آن را تأمین کنند. تصور نمی‌کنم کشورهای خلیج فارس به جز شاید قطر علاقه به مشارکت در چنین طرحی داشته باشند.
0: And then there's this whole idea of the $300 billion reconstruction fund, and I have no idea who would actually pay into that. And I don't really see any of the Gulf states as possibly the Qataris being interested in being part of that.
3: مارک جی سیورز، دیپلمات با سابقه آمریکایی و سفیر پیشین ایالات متحده در عمان، به پرسش‌های همکارم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاسخ می‌داد. اما آخرین خبر این که یک فرمانده ارشد نظامی ایران امروز پنجشنبه به آمریکا و اسرائیل درباره هر گونه حمله احتمالی به ایران هشدار داده. این اظهارات در حالی مطرح میشه که ایران خودش رو برای برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داره آماده می‌کنه. و علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در بیانیه اعلام کرده که به دشمنان به نوشته این بیانیه ایران به ویژه آمریکا و اسرائیل هشدار داده میشه از هر گونه محاسبه اشتباه پرهیز کنند و بدانند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در برابر هر تهدید و تجاوز علیه کشور پاسخی سخت و قاطع خواهد داد. این هشدار یک روز بعد از اون مطرح شده که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، هم در واکنش به اظهارات اسرائیل درباره برای کنونی جمهوری اسلامی تاکید کرده که تهران به هر گونه تهدید علیه مردم یا رهبری ایران فوری و قدرتمند پاسخ خواهد داد.
4: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
3: و از دیپلماسی به تحولات داخلی ایران برسیم. وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر دادن. هنوز مشخص نیست این دو فعال توسط چه نهادی و به چه اتهامی بازداشت شدند. بیشتر بشنویم نگذارشی از همکارم فرشته قاضی.
5: حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی، گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند صریحا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و 2 فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی شهروند 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن 2 تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی مصداق آشتی است. سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی به بیماری MS مبتلا است.
3: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما در کنار مذاکرات، برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای هم به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی امروز ایران تبدیل شده. بر اساس اعلام ستاد برگزاری این مراسم، برنامه‌های تشییعی از 12 تا 18 تیر در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار خواهد شد و تاکنون بیش از 30 کشور برای حضور در مراسم رسمی اعلام آمادگی کردند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، این پرسش رو مطرح کرده که برگزاری این مراسم با 4 ماه تأخیر، بیش از آنکه ناشی از ملاحظات امنیتی باشد، چه اهداف سیاسی و تبلیغاتی رو دنبال میکنه؟
6: ببینید، باید اون رهبر آینده بر رهبر گذشته نماز بخونه و اون رسمیت پیدا کنه. این یکی دلیل اصلیشه که مشتبه خامنه‌ای مجروحه. حالا دوم اینکه شرایط جنگی اجازه اون تشییع جنازه رو نمیداد. سوم این تشییع جنازه تقریبا یک عمل نمایشیه. به قول آقای عارف گفتیم بزرگترین تشییع جنازه تاریخ خواهد بود. یعنی اینا همه رو از کربلا و نجف و تمام شهرهای ایران میخوان درگیر این مسئله کنن و یه نوع دوباره اعلام براءت و اعلام بالا آمدن نظامه. این دلیلش اینه.
7: خب ببینید، اصلا موضوع سر اینه که حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای چندانم مشخص نیست الزامی ایشون شرکت بکنه یا نکنه، چون در واقع از لحاظ امنیتی نکاتی که براش در نظر گرفتن شاید بگن نه. صحبت سر همینه، با توجه به اینکه قدرت واقعی بعد از مرگ خامنه‌ای عملاً به سمت فرمانده‌های سپاه و ساختارهای امنیتی منتقل شده، حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای به نظر شما در این مراسم چقدر برگزاری اونو تحت تاثیر قرار میده؟
6: ببین، حضور مشتبه خامنه‌ای با فرمانده‌های سپاه، مشتبه خامنه‌ای در حقیقت رهبر اونام هست. مشتبه خامنه‌ای نزدیکترین روحانی به فرماندهان سپاهه و در حقیقت اگر مشتبه در مراسم باشه، بازم همون قدرت فرماندهان. الان روحانیون با سابقه با فرماندهان سپاه نیستن، ولی مشتبه خامنه‌ای در جزء فرماندهان سپاهه.
7: پس به نظر شما احتمال این که ایشون شرکت بکنه بیشتر است از این که شرکت نکنه؟
6: به نظر من احتمالش بیشتره، احتمال داره شرکت کنه، ولی این باید در نظر داشته باشیم در شرایط جنگی اینا نمیدونستن به اون خواسته شون که یک تشییع جنازه با جمعیت زیاد و پرشکوه به انجام بدن. تشییع جنازه پرشکوه برای نظام خیلی اهمیت داره، برای نظامی که بعد از جنگ دوباره سر پا وایستاده خیلی اهمیت داره و بهش اهمیت میدن.
7: در همین زمینه موضوع سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که انتظار حضور میلیون ها نفر رو در مراسم تهران، قم و مشهد دارن و تشییع های خیابانی و هوایی برنامه ریزی شده. با توجه به آسیبای اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ اخیر و شرایط معیشتی مردم، به نظر شما برگزاری مراسمی در اون مقیاس و با این هزینه چه اهداف سیاسی رو دنبال میکنه؟
6: رژیم میخواد نشان بده این آبرجان مانده بعد از اینا و از این رهبر ستایش میکنه، ولی واقعیت اینه وضع اقتصادی جامعه ایران فاجعه است و رژیم و مردم با هم خیلی فاصله دارن، ولی این رژیم میخواد بگه من مستقرم، قدرتمندم، و این تشییع جنازه را میخواد اینجور انجام بده که قدرتمندیش نشان بده. تصمیمات رژیم میگیره اصلا با اون چیزی که در جامعه ایران میگذره فرق داره. جامعه ایران به شدت فقیر و به شدت ضعیف و به شدت سرکوب شده است و به شدت با این حکومت درگیره، ولی خب این برای حکومت مهم نیست. حکومت میخواد اینجوری جای پای خود رو صفر کنه، ترس و اقتدار رو حاکم کنه.
7: با توجه به اینکه اعلام شده بخشی از مراسم تشییع در مشهد ممکنه به صورت هوایی برگزار بشه تا از ازدحام جمعیت و مسائل امنیتی جلوگیری بشه، این تصمیم چه پیام‌های نمادین یا امنیتی سیاسی داره؟ این شکل از تشییع چه تأثیری بر تصویر کلی مراسم خواهد گذاشت؟
6: حالا اینو باید دید. خب 100% مردم شرکت نمی‌کنن، اینا باید افراد مشخصی در این مراسم اجازه. مثلا رژیم 10% پایگاه در جامعه داره، این 10% مخواد حرکت، بقیه شرکت نخواهند کرد، چون واقعا نفرت مردم از آقای خامنه ای هم برابر با نفرت جان از همین نظامی که با این شرایط بهش، این شرایط سخت اقتصادی بهش تامین شده. پس رژیم یه سری تمهیداتی میاندیشه برای تشییع جنازه، ولی این تشییع جنازه رو سعی میکنه خیلی پرشکوه طولانی انجام بده.
7: با توجه به بحران مشروعیتی که نظام جمهوری اسلامی به ویژه بعد از حوادث خونین دی ماه گذشته باهاش روبروئه، به نظر شما آیا مراسم خاکسپاری با این گستردگی و تبلیغات پیرامونش میتونه روایت وحدت ملی رو تقویت کنه یا برعکس بیشتر شکافای موجود رو برجسته میکنه؟
6: به نظر من مردمی که ترسیدن عقب می نشینن و رژیم اینو برگزار میکنه و اقتدار نشان میده، به خارجی ها میگه من فقط قدرت دارم و داخلم ترس و اقتدار مخواد حاکم کنه. حالا ما نباید اون اقتدار رو بذاریم حاکم بشه، ولی جامعه به شدت به لحاظ اقتصادی ضربه خورده است و مردم به شدت زیر فشارن و همچنین بغض به حکومت دارن و همچنین ترس هم رژیم با اعدامش حاکم کرده. من میخوام بگم که این اتفاق واقعا اتفاقی بود که این جنگ حاکم کرد و بدشانسی نیروهای سیاسی ایران به خصوص داخل این بود که جنگ اتفاق افتاد. این جنگ در حقیقت بسیاری از تلاش ها رو کم کرد، طبقه متوسط ایران بسیار ضعیفتر کرد و رژیم فعلا اقتدار و ترس رو حاکم کرد، ولی این باید در شرایط بهتر این میشود شکست، منتها با برنامه ریزی و رفتار درست که این به استراتژی نیاز داره.
3: شاهین بشیری همکارم با تقیه رحمانی فعال سیاسی ساکن فرانسه گفتگو میکرد. پیش از این هم گفتیم که علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای درباره هر گونه حمله احتمالی به ایران هشدار داده. این در حالی هستش که حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران گفته که خودروی حامل پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی به شکل ذریح امام رضا طراحی شده و آماده استفاده است. ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد تشییع هم گزارش‌ها درباره دفن موقت پیکر خامنه ای رو رد کرده و گفته جسد اون در 4 ماه گذشته در شرایط خوب و به گفته او شرعی نگه داشته شده. همزمان فتح الله جمیری فرمانده سپاه استان قم هم اعلام کرده که مراسم تشییع در قم از مسجد جمکران تا محل دفن در کنار حرم معصومه برگزار خواهد شد و گفته شده که نماز بر پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مسجد جمکران و توسط یکی از روحانیون که نام او اعلام نشده اقامه خواهد شد. و البته فرمانده سپاه استان قم گفته که به دلیل حجم جمعیت و شرایط امنیتی جزئیات نهایی مسیر و نحوه برگزاری هنوز قطعی نیست. این در حالیه که مقامات مختلف خارجی تا به حال اعلام کردن که بخشی از اونها، برخی از اونها برای حضور در این مراسم شرکت خواهند کرد، به ایران تهران خواهند رفت، از جمله امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان و البته شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که قرار هست به تهران سفر کنند.
8: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
3: 12:40 در ایران هست. حالا فرصت داریم که به سراغ موضوعات مهم فناوری جهان بریم. گروهی از دانشمندان و کارشناسان مستقل سازمان ملل نسبت به پیامدهای گسترش سریع هوش مصنوعی هشدار دادند. در گزارش تازه‌ای که با مشارکت 40 پژوهشگر تهیه شده، نسبت به رفتارهای فریبنده هوش مصنوعی، خطر آسیب‌های فاجعه بار و سرعت پیشرفت این فناوری در مقایسه با توان دولت‌ها برای نظارت بر آن هشدار داده شد. همکارم رضا جمالی ارزیابی پوریا ناظمی روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا رو جویا شده.
9: به نظر میرسه که بخش اصلی داستان برمیگرده به همون تأکیدی که روی قانونگذاری و اون چیزی که در سرعت سازگاری با فناوری نوظهوری مثل هوش مصنوعی مطرح هستش. در مورد بخش اول، خب شما فقط کافی همین دو سه هفته اخیر رو دنبال بکنید، داستان هایی که برای مثال در ایالات متحده بر مبنای محدودیت عرضه برخی از مدل ها برای عموم یا برای کشورهای خاص مطرح شد. دولت ایالات متحده بخش از این محدودیت ها رو برای شرکت آنتروپیک برداشتش، مشروط بر این که این شرکت بخشی از سیفگارد ها یا در واقع ایمن سازی هایی رو انجام بده که افراد دیگه یا کشورهای دیگه نتونن از این ابزار برای سوء استفاده از نقاط ضعفی که در ساختارهای آنلاین وجود داره استفاده بکنن. روندی که این ساختار داره پیش میره و توسعه استفاده از اون روند رایجی که با در توسعه علمی داشتیم خیلی سریع‌تر هست و ممکنه که نوعی وابستگی رو بیاره. یعنی به جایی که هوش مصنوعی مبلغ، حالا تو پرانتز شاید این هر بار توضیحش ضروری باشه که ما اینجا با اون هوش مصنوعی به معنای موجود سنتینت یا دارای خودآگاهی طرف نیستیم، کماکان داریم راجع به مدل‌های زبانی بزرگ صحبت می‌کنیم، اما این داره از ابزار به عامل تبدیل میشه. یعنی سامانه‌هایی رو ما داریم که به طور خودکار و بر مبنای عاملیت این ابزارها دارن پیش میرن. یه ذره شاید باید مراقب بود که این رو خیلی آخرالزمانی نبینیم. این هشداری نیستش که بگه که فاجعه در راه یا نه، بلکه داره اشاره میکنه به این که این روند به خصوص با معرفی محصولات اصطلاحاً سامانه‌های عامل محور، اگر ترجمه درستی باشه برای ایجنتیک ای آی ها، اینها به سرعتی که اینها داره پیشرفت میکنه، نه از نظر قانونی، نه از نظر نظارت و نه از نظر اطمینان از این که تسلیم بهش نشیم، یعنی این که همه چیزو بهش واگذار نکنیم، به اون سرعت ما پیش نرفت. بیشتر در واقع باید این رو یک هشدار بدیم.
10: آقای ناظمی، جدای از این سرعتی که شما بهش اشاره کردید که نسبت بهش ابراز نگرانی شده، از آنچه که رفتار فریبنده هوش مصنوعی هم خوانده شده در این پنل ابراز نگرانی کردند، مشخصا چه مثال‌های واقعی و مستندی از مدل‌هایی وجود داره که این رفتار فریبنده رو میتونن برای کاربران به وجود بیارند؟
9: تقریبا تو تمام مدل ها، حتی اون مدل هایی که امروز در اختیار کاربران عمومی هست، شما این رو میبینید. این فریب رو در چند بخش میشه تقسیم بندی کردش. بخشی از اون در واقع برمیگرده به اون چیزی که بیشتر به نام هلوسینیشن یا توهم مدل میدونیم. ممکنه که بر مبنای درخواستای شما چیزی رو جعل بکنه به عنوان منبع خودش یا به عنوان ساختاری که بعداً بهش استناد کنه. بخش دیگری از این داستان فریب این هستش که بعد برگردیم یک بار دیگه به در واقع معماری این مدل ها. معماری مدل های هستش که مجموعه وسیعی از داده های قدیمی و ترن شده رو داره، دسترسی به داده های آنلاین داره و بعد اینها رو سعی میکنه در یک فرایند خیلی پیچیده ریاضیاتی تبدیلش کنه به یک متن یا محتوای معقول متناسب با پرامپتی که بهش داده میشه. حالا اگر حجم انبوهی از اون چیزی که ما داریم در فضایی که این ترند شده و در فضای آنلاینی که بهش دسترسی داره و داده هایی که بهش داده میشه یک سوگیری خاص رو داشته باشن، خب این سوگیری رو انجام میده. از سوی دیگه ما میدونیم که خیلی از این مدل ها تمام کسایی که باش کار کردن میدونن بعد از مدتی سعی میکنن که پاسخهای متناسب با کاربر یا پرامپتشون رو ارائه بدن. برای مثال اگر من مدت طولانی باش کار کنم و اجازه بدم که رفتارهای منو سیو بکنه و در مدل سازی خودش از کار ببره، کم کم سعی میکنه جوابی بده که خوشایند من باشه. و ما این رو برای مثلا چه میدونم گپ زدن شاید چیز خوبی باشه، اما زمانی که شما میخواهید تصمیم گیری انجام بدید، تصمیم گیری که اثرات سیاسی داره، اثرات دفاعی داره، اثرات زیست‌محیطی داره، خب اینجا دیگه مشکل ساز میشه. به نوعی ما به عنوان کاربر فرید بخوریم. نمونه های متعددی داره. در برخی از موارد زمانی که اون هلوسینیشن باشه یا اطلاعات اشتباه یا درخواست مستقیم باشه، مثلا ما در مواردی میبینیم که استفاده نظامی میشه، در هدف یابی استفاده میشه، برای هدایت مثلا ابزارهای نظامی بخوان ازش استفاده کنن یا برای تفتیم گیری های مهم. اینها در واقع باید در نظر بگیریم که الگوریتم خودش فاقد اخلاقه و در واقع ما بهش میگیم که چه کار بکنه، ولی فرایند تولید خروجی در این الگوریتم ها به قدری پیچیده است که ما بعد از ورودی واقعا نمیفهمیم که چه اتفاقی داره داخلش میفته. ما میدونیم که چه دستوری رو بهش دادیم و اون الگوریتم چطور کار میکنه، اما همزمان نمیتونیم تک تک در واقع ورودی ها رو دنبال بکنیم به خاطر پیچیدگی مکرری که داره. بنابراین این احتمال وجود داره و این نگرانی رو سازمان ملل هم در گزارشش مطرح میکنه. فکر کنم که آقای گوترش دبیر کل در واقع در واکنش به گزارش این جمله رو گفتن که ما نمیتونیم چیزی رو که به درستی نمیفهمیم و خودش هم نمیفهمه که چطور داره کار میکنه رو به درستی اداره کنیم. بنابراین توصیه میکنه قبل از اینکه این فناوری رو عملیات بدیم، عملیات تصمیم گیری اساسی بدیم به بخشایی مثل اقتصاد، جامعه، حوزه‌های نظامی و دفاعی، زمان بدیم که بفهمیم که داریم چه کار میکنیم و این چه کاری رو انجام میده و ما چه انتظاری رو باید ازش داشته باشیم.
10: آقای ناظمی، همین گزارشی هم که شما بهش اشاره کردید در اون اومده که به رغم اینکه هفته 1 میلیارد نفر در جهان از هوش مصنوعی استفاده میکنند، اما علم فعلی نمیتونه تضمین کنه که هوش مصنوعی باعث آسیب فاجعه بار نشه. به این ترتیب فوری ترین و عملی ترین اقداماتی که دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ میتونن انجام بدن که این شکاف رو پر کنن چی هست؟
9: به شاید مهمترین مشکلی که در بخش حاکمیتی و دولت‌ها وجود داره اینه که توسعه این فناوری در شرکت‌های تجاری خیلی پیشگام‌تر و پیشرفته‌تر از دولت‌ها هستش. به عبارتی کسانی در مرز توسعه این دانش قرار دارن که حالا ساختارهای دولتی با دانش کمتر می‌خوان اون رو مدیریت کنن. شاید اولین قدم در سطح ملی این باشه که کشورهای مختلف نهادهای ملی رو با حضور متخصصان دقیق این حوزه تشکیل بدن که اونها راهنمایی اصلی رو بدن بهشون، در واقع تصمیم گیری اونها بر مبنای اطلاعات دقیق باشه. طبیعتا ما نمیتونیم صرفا به شرکت ها تاکید کنیم چون اونها منافع تجاری دیگه دارن. در حوزه تجاری و در واقع شرکت هایی که این رو دارن توسعه میدن، فناوری رو توسعه میدن، شاید در میان مدت یک کار مهمی که بشه انجام داد این هستش که سازمانی مثل سازمان ملل یا بقیه با استفاده از متخصصان یه چارچوب پیشرفت رو برای این ساختار بسازه که در واقع شرکت ها بدونن که روندشون و پیش از اینکه محصول رو ارائه بکنن به بازار باید چه استانداردهایی رو چک بزنن. از نظر اخلاقی اگر شرکت ها قرار بود که به بحث اخلاقی فکر بکنن، شاید گزینه مناسب براشون این باشه که کمیته جدا از بخش در واقع توسعه محصول داشته باشن. این کمیته در واقع به نوعی نقش متوقف کننده یا تعلیق کننده داشته باشه. زمانی که محصول آماده میشه قبل از اینکه به سرعت و در رقابت وارد بازار بشه، اون شروع کنه به بررسی کردن، اطمینان پیدا کنه از نقاط قوت و نقاط ضعف. مثل هر محصول دیگه، مثل یه محصول خوراکی که شما به بخش کنترل کیفیت میدید و بعد وارد بازار میکنید، چنین کاری انجام بشه. هم نیازمند یک اراده سیاسی هست، هم نیازمند یک در واقع اراده اخلاقی در شرکت ها هست و یک ساختار سیاسی بین‌المللی که خب الان می‌بینید خیلی واقعا کارآمد نیست.
3: پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که شرکت اوپن ای‌آی سازنده چت جی پی تی پیشنهاد کرده 5% از سهام خودش رو به دولت آمریکا واگذار کنه. این طرح در صورت اجرا می‌تونه شهروندان آمریکایی رو به طور مستقیم از رشد صنعت هوش مصنوعی منتفع بکنه. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، اوپن ای‌آی تنها به واگذاری بخشی از سهام خودش فکر نمی‌کنه، بلکه پیشنهاد داده دیگر شرکت‌های بزرگ آمریکایی فعال در حوزه هوش مصنوعی هم اقدامی مشابه انجام بدن. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مطالعه کنید. اما در پایان بریم به سراغ جام جهانی فوتبال.
11: به وقت جام جهانی توپ و ترانه شور و جوانی. انصاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: اگر از جمله افرادی باشید که فوتبال‌های جام جهانی رو دنبال می‌کنید، می‌دونید که جام جهانی فقط میدان رقابت ستاره‌های فوتبال نیست. سکوهای ورزشگاه هم هر بار به صحنه نمایش فرهنگ، موسیقی و سنت‌های هواداری کشورهای مختلف تبدیل می‌شن. از موج‌های انسانی آمریکای جنوبی تا طبل‌های پرهیجان آفریقا و ابتکارهای هواداران نروژ در جام جهانی 2026، هر ملت به زبان خودش تیمش رو تشویق می‌کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.

فوتبال فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی، هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش، این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردند و دوربین‌های تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم می‌دونین که چه جوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دوتا ضربه محکم طبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای طبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. طبل دست هو، طبل دست هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه‌شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آج رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بیره وارد فوتبال شده. حالا از ایسلند و نروژ و کلن وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیبترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. بعد از لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارهای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. اما شاهکار اصلی ژاپنی ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویقا دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این طبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارهای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه. حالا از برزیل یکم بیایم پایین تر و برسیم به آرژانتین. هوادارای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود، سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها افتاد.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلنگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیافتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کافه فردا رو که حدود 6 دقیقه دیگه از رادیو فردا به طور زنده پخش میشه دنبال بکنید. گزارش رو از همکارم ملینا خورشیدیان شنیدید. فرصت دارم تا یادآوری کنم بهتون که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ بخشی از شبکه‌های اجتماعی هستن که میتونید ما رو اونجا دنبال بکنید. همراه ما بمونید با مهمترین خبرها و بعد از اون کافه فردا. بعد از اون یک بار دیگه با شما خواهم بود.
3: ساعت 13 در ایران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید روند خر سرای هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. کاظم غریب‌آبادی میگوید بخشی از دارایی‌های آزاد شده در قطر به شکل کالا در اختیار ایران قرار می‌گیرد. درگیری‌های مسلحانه در سردشت و پیرانشهر چندین کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خر سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعاتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که بخشی از دارایی مسدود شده ایران در قطر در قالب خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار تهران قرار خواهد گرفت. غریب‌آبادی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه را بر عهده دارد، گفت این موضوع در نشست با مقام‌های بانک مرکزی قطر بررسی شده و خرید کالاهای مورد نیاز ایران بر اساس نیازهای اعلامی انجام خواهد شد. ایران میگوید از 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ی آن 6 میلیارد دلار در مرحله اول توافق با آمریکا در اختیار تهران گذاشته خواهد شد. درگیری‌های مسلحانه در اطراف سردشت و پیرانشهر در شمال غرب ایران شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه میان برخی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران ادامه داشته است. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری در این درگیری‌ها چند نفر کشته شدند و این نهادها اعلام کردند نیروهای سپاه از تسلیحات سنگین استفاده کرده و درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی رخ داده است. همزمان منابع نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کردند در درگیری‌های نزدیک روستای قزقاپان در اطراف پیرانشهر 5 عضو این حزب کشته شدند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز در گزارش کوتاه از کشته شدن 6 عضو حزب دموکرات کردستان ایران خبر داده. همچنین کانال تلگرامی سابرین نیوز با تایید وقوع درگیری‌ها مدعی کشته شدن 11 نفر از اعضای گروه‌های مخالف در 2 درگیری جداگانه شده. این گزارش‌ها تاکنون به طور مستقل تایید نشدند. دولت آمریکا پس از چند ماه توقف ارسال محموله‌های دلاری به عراق را از سر گرفت. این اقدام در چارچوب فشار واشنگتن بر دولت بغداد برای فاصله گرفتن از ایران انجام شده بود. انتقال دلارها در ماه آوریل متوقف شده بود و بخشی از سیاست‌های آمریکا برای محدود کردن دسترسی عراق به درآمدهای نفتیش به شمار می‌رفت. در آن زمان مقام‌های عراقی گفته بودند که همکاری و حمایت مالی آمریکا از نیروهای امنیتی این کشور نیز به طور همزمان متوقف شده، اقدامی که همچنان ادامه دارد. این تصمیم در دوره اتخاذ شد که واشنگتن تلاش داشت از روی کار آمدن نخست وزیری در عراق نزدیک به ایران تلقی می‌شود جلوگیری کند و همزمان از دولت بغداد می‌خواست گروه‌های مسلح نزدیک به ایران را مهار کند. گزارش ها حاکی بیش از 5000 اسرائیلی جدید در مناطق جنوبی نزدیک نوار غزه ساکن شدند. این جابجایی در حالی انجام شده که 1000 روز از آغاز جنگ در غزه می گذرد. پس پیش از حمله 7 اکتبر حدود 62000 نفر در این مناطق زندگی می کردند و اکنون گفته می شود حدود 90% ساکنان پیشین به این مناطق بازگشتند. دولت اسرائیل هدف گذاری کرده تا سال 2030 جمعیت این مناطق به 124000 نفر برسد. در همین حال گزارش ها از ادامه طرح‌های بازسازی و تقویت امنیت در این مناطق خبر می‌دهد. از سوی دیگر منابع فلسطینی می‌گویند بخش‌های وسیع از غزه در این جنگ تخریب شده. و در حمله موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 10 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. مقامات کیف اعلام کردند چند ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته و برخی از ساکنان هنوز زیر آوار گرفتار هستند. در پی این حمله ولادیمیر زلنسکی سفر خود به ایرلند را نیمه تمام گذاشت. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه کافه فردا خواهید بود.

0: بله سلام به همتون، خوش اومدید. امروز پنجشنبه 11 تیر ماه، برنامه کافه فردا به وقت جهانی.
1: بله منم سلام میکنم خدمت همه.
0: چی گفتم جلال؟
1: کافه جهان. کافه جهانی گفتی؟
0: کافه فردا به وقت جهانی.
1: آره بیا اول هر دفعه یه چیزی بگی مثلا همه رو گمراه کنی.
0: خواستم که حجمه ها بیاد سمت خدا.
1: خب باری کرده، مرسی، من جبران میکنم. منم سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که از اقصا نقاط این کره خاکی، خنده‌دار کره خاکی،
0: کره خاکی،
1: خیلی شبیه صدا سیما است.
0: نگو
1: اقصا نقاط عالم، از چی بگم آخه دو شبیه صدا سیما نباشه.
0: میشه گفتش یه عزیزانی که در مراسم تشییع
1: از راه دور
0: هوایی و زمینی در حال شنیدن برنامه کافه فردا هستن.
1: آره من سلاممو تموم کنم، میتونیم یه حرف بزنیم در مورد اون مسئله. خیلی خوشحالیم که با یک کافه فردا به وقت جام جهانی بزن دست قشنگه موفق شدم بگم، و خوشحالیم که به بهانه فوتبال، به بهانه جام جهانی، یکمی از روزمرگی ها، یکمی از این خبرهای سیاسی فاصله میگیریم، ولی نمیخوام خیلی هم فاصله بگیریم چون الان واقعا خبرهای سیاسی نمیخوان از ما فاصله بگیرن. من داشتم میخوندم توی خبرها که فرمانده سپاه قم در رابطه با این تشییع جنازه که قرار برگزار شه هفته دیگه خدا بخواد، گفته بود که ما خودمونم خیلی خبر نداریم چی قراره بشه. و من فقط میخوام از عزیزانی که صدای ما رو از اقصا نقاط دوباره کره خاکی میشنون، البته کسایی که تو ایران طبیعتا هستن، دور بشین از اون فضا با توجه به سابقه ای که دوستان دارن. یادمون نمیره تو تشییع جنازه قاسم سلیمانی تو کرمان ده ها نفر، حتی بیش از 100 نفر کشته شدن. باورم نمیشه، هنوزم میگم باورم نمیشه که تو تشییع جنازه یکی 100 ها نفر کشته بشن. این خیلی عجیبه. به هر حال دوستان برید شمال، جایی که تشییع جنازه نیست،
0: بله
1: جنوب، شمال، غرب، شرق، هر جایی که لازمه و فاصله بگیریم.
0: چون خودشون گفتن این دقیقاً عین خبر بود که ما نمیدونیم قراره چی بشه.
1: یعنی فکر کنم اگه رکورد گیری هم بخواد باشه، اگه مثلا سر تشییع جنازه قاسم سلیمانی 100 و مثلا 10 نفر متاسفانه کشته شده باشن، سر این باید رکورد بزنن.
0: حالا امیدواریم که اتفاق نیفته، همتون صحیح سالم باشین، برین شمال. بله
2: صدای

0: بله
1: اونجا
0: حال
1: تلویزیون آمریکا تیری هانلی و زلاتان هم هر دوشون با این آقای امیرخان هم عقیده بودن، میگفتن کمان گن زده به تیم، این ندل داش نیستش که در بازی میکنه، این مدل ایتالیایی دارن بازی میکنه.
2: آره. خب چقدر شنیده شد به نظرتون این؟ آره. یه بار دیگه بشنویم.
1: اینجا تو تلویزیون آمریکا تیری هانلی و زلاتان هم هر دوشون با این آقای امیرخان هم عقیده بودن، میگفتن کمان گن زده به تیم، این ندل داش نیستش که در بازی میکنه، این مدل ایتالیایی دارن بازی میکنه.
2: خب بله. یه بار دیگه هم
0: نه هم نه دیگه فکر پاسه نشه بازی نشه.
2: امیرخان درود بر شما.
3: سلام رتی جان، آقای جلالخان عزیز، شهرام و مخلصی بابا، شنوندگان رادیو فردا. این موسیقی اول برنامه رو پخش کنید، خیلی قشنگه و حالا بعد یه ذره فکری با حال خودم میکنم بعد جام جهانی برم یه بلای سر خودم بیارم دی.
0: حالا نفوس بعد نزد، کلی مونده هنوز داداش.
3: نه من به بعدشو دارم فکر
0: میکنم. فکر نکن، یه کاریش میکنیم دوره هم دوره
2: خدا بزرگه.
0: آره برنامه میذاریم در مورد پستش 9 صحبت میکنیم.
3: ببین دیگه من از الان گفتم دیگه اگه اتفاق واسم افتاد تقصیر شما هستید.
0: ای بابا ای بابا چرا؟
2: میتونیم راجع به کارتون فوتبالیستا صحبت بکنیم. البته اون سازنده کارتون فوتبالیستا گفته بود که اگر که ژاپن قهرمان جام جهانی بشه من میرم یه سری دیگه میسازم از اون کارتون.
0: ولی متأسفانه نشد. که پیش بینی کردن خودشون هم برای قهرمانی
2: 2050 سازنده که دیگه
0: برای خود سازنده ما باید کارتون
2: خود ما معلوم نیستش.
0: آقا ما که اول جوونی ما همش 110 سالمه.
3: ما چرا فارغ از هر مسئله، من واقعا دارم از طرف خودم میگم، من بسیار ممنونم از شما دوتا بزرگوار و شهرام عزیز و دوستانی که این برنامه رو تهیه میکنن که من هم میتونم حالا یه جای کوچیکی داشته باشم و به خصوص شنوندگان رادیو فردا بی نظیر دمتون.
2: قربونت شما، خودت یه پای این برنامه خیلی
0: ارزش افزوده این برنامه هستی امیرخان. چقدر نوشابه باز
2: آره همینجور جعبه ای داره نوشابه باز میشه. خدمت بگم که یه تلفن هم داشتی که گفته بودن که باید موافقن و یه چند تا پیام دیگه هم هست جلال از شنوندگانمون برامون کامنت نوشتن.
0: من
2: و
0: من پیام یه سری دیدم که همین در مورد تشییع جنازه و اینا بیشتر هنوز ادخان.
2: اما یه پیامی هم بودش یه نوشته بودن که 17 روزه که پولمون واریز نمیشه، یه گریزی به اینم بزنین، قلعه‌نویی و تیم ملی گونی گونی پول میگیرن واسه ما، واسه حذف شدنشون. حالا به این داستان حذف شدن این تقدیر و تشکرهای عجیب، یعنی الان واقعا اگر یک نفر این صدا و سیمای ایران و یه سری رسانه ها رو ببینه با این مراسم تقدیری که داره انجام میشه، واقعا فکر میکنن که تو مسابقات ایران یک مقامی
0: یعنی
2: کسب کرده.
0: یعنی آدم هی شک میکنه که آره. نکنه ما میس کردیم، نکنه ما مثلا دست دادیم اون صحنه رو، چی بود که واقعا ما دیروز کلی حرف زدیم و من واقعا فکر میکردم که تو برنامه امروز دیگه نیازی نیست خیلی بگذریم از قضایای ایران و وقتی این صحنه های استقبال از تیم ملی رو در فرودگاه در ترمینال 4 فرودگاه امام دیدیم حیرت انگیز بود. بساطی که درست کرده بودن، یه بسیجی داشتون وسط میرقصید، بعد از اون برم یک از این همین شادی نروژی رو داشتن تمرین میکردن، همه رو نشونده بودن با چادر و چاقچول وسط فرودگاه، بعد یه سری طبل آورده بودن میزدن، بلدم نبودن تبدیلش کردن. آخه شادی نروژی برای چی شما میکنه؟
2: چرا آخه سه تا مسابقه اگرم حذف شده از گروهش، اگر که کره شمالی هم همچین کاری کرده بود، یعنی گفتن که یه دور گفتن که ما قهرمان جام جهانی شدیم و احتمالاً یه سری خوشحالی هم انجام شده. نکته اینه که اونجا داخل اون کشور هیچکی نمیدونسته، همه خوب فکر میکردن قهرمان شده، الان داخل که همه میدونن چه اتفاقی افتاده.
0: آره شما چند هزار نفر رو حالا مثلا برداشتین آوردین همون تجمعات شبانه رو، یه سری بچه‌ها رو جمع کردین، دعوت شدن به تیم استقبال، اومدن تو فرودگاه و دور هم جمع شدیم و از اون ورم که اون مصاحبه ها و اینا که بله. من عصبی شدم واقعا، یعنی
2: برای خواستم بیشتر عصبی بشی بریم صحبت مجری صدا و سیما رو بشنویم قبل از ورود، یعنی تیم ورود کرده قبل از صحبتاش با امیر قلعه‌نویی.
4: صدا و تصویر من رو از فرودگاه بین‌المللی مهرآباد دارین، جایی که امیر قلعه‌نویی و کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون پر افتخار برگشتن دیگه. علاقمندان به فوتبال و حتی کسایی که ورزش رو دنبال نمی‌کردن شاهد رشادت‌ها از خودگذشتگی و افتخار آفرینی برای بچه‌های تیم ملی بودن. آقای قلعه‌نویی عرض ادب دارم، خیر مقدم میگم به نمایندگی از 90 میلیون ایرانی خدمت شما هستیم.
0: بله ایشون گفت مهرآباد، ولی طبق برنامه‌ای هم که اعلام شده بود
2: قرار بود امام
0: فرودگاه امام باشه، ولی ما دیروز هم گفتیم که دیروز اعلام کرده بود فدراسیون خب چی قراره سر جاش باشه، گفتن 1:30 به بعد از ظهر به وقت ایران که ما گفتیم همزمان برنامه ما، ولی در نهایت 6:30 بعد از ظهر نشست پروازشون و این مجری دوست نداشتنی چی بگم، من دارم سعی می‌کنم خودم کنترل کنم.
2: آره اینم شهرام چیز خوب میگه، شاید یه پروازم از فرودگاه امام بوده به مهرآباد،
0: یعنی به جای اسنپ پرواز گرفته اسنپ هوایی گرفتن باشه،
2: چون بله نوعی دیگه تیم انقدر قرزت که ما همش رو آسمون بودیم همش رو آسمون بودیم، خواسته که اون
0: با هلیکوپتر ما رو ببرید. آره. مثلا چیز که وقت
2: نه عادت کردن به گفته آقل نوعی همش رو هوا باشن، خواستن که یه دور دیگه
0: بازم رو هوا باشن، ما رو هم هوا کردن واقعا با این مصاحبه هاشون. و حالا همینجوری مصاحبه ها شروع شد و آقای قلعه‌نویی بعد از اون ماجراهای خلق حماسه در تیخوانا که تریلی آنری و این چیزا یه سری تعریف کرده بودن از تیم، صحبتهایی کرد که میتونیم تیک تیک بشنویم، مثلا یکم دربارش با امیرم حرف بزنیم.
5: شما ببین همین الان تو 32 تا تیم دوتا قدرت فوتبال ایران تا الانی که ما خبر داریم، چون بقیهش رو آلمان و هلند هست شده و اینه که این جام جهانی واقعا جام جهانی سختی بود.
2: بله. دو تا قدرت فوتبال ایران آلمان و هلند هست.
0: من
2: فکر
0: کنم چادر ملو و گلگهر رو بگه مثلا قدرت فوتبال ایران منظورش ایران و آلمان و هلند رو کجا میبرید، این بود منظورش.
2: نه قدرت فوتبال جهان رو گفت، قدرت فوتبال ایران احتمالاً حدس من
0: زیاد میده.
2: بعد چرا همش دنبال حذف شده هان که حالا آلمان هم حذف شد، حالا تا فینال میره احتمالاً.
0: با من از کیپ ورد بگو امیر.
2: الان میره احتمالاً که مثلا چه میدونم. بگو امیر جان.
0: امیر جان میشتاییم صدا تو.
6: یه نکته دوستان توجه نمی کنن اینه که ایران یا همون تیم جمهوری اسلامی توی از 32 به بعد قهرمان شدی، یعنی اینا 33 شدن عملا. خب 33 به بعد این قهرمان
2: توی حذف شده ها اول شدن. بله.
6: خب اینه، پس من از طرف خودم اصفایه میکنم، چون من بعد اینا اعلام میکردم قهرمان حذف شده ها. بعد فرودگاه مهرآباد الان سال هاست که بین‌المللی نیست، این چجوری شد بین‌المللی؟
2: احتمالاً چارتر بوده پروزه، احتمالاً با از
6: قاعده
2: احتمالاً از رفتن ترکیه با چارتر اومدن
0: از ترکیه اومد. حالا برای
6: یه چیزی بعد مهتی جان یه چیزی اصلا ببین، ما به ماها به هیچ چیش کاری نداره، شما برید مصاحبه آقای قلعه‌نویی رو بیارید، یکی یه جام نه دو سه جا ایشون گفتش که ما تو گروه بسیار خوبی افتادیم، داشت بازی رو بازی آنالیز میکرد و یه گروه ماتریکس هم داره، دیدید که مثلا یه سری چیز میزا بهش میگن، این همین گافی که داد گو هلند و آلمان از طرف ایران حذف شدن، ایشون اومد با ما کپ امتیازاتون با 4 امتیاز میگیریم و میریم بالا و یه هفته تعطیل میکنیم. الان من سوال مشخصم این که آقای قلعه‌نویی مگه خود جنابالی نگفت؟ اینه که نه من گفتم نه مهتی گفته نه جلال نه به قول خودشون 90 میلیون، مگه خودتون نگفتید با علم به این که تمام مسائل دربرگیرنده ایران رو هم میدونستید و میدونستید مسابقات تو کجا داره برگزار میشه، خودتون دو قرعه کشی شرکت کرده بودید، از همون قرعه کشی شروع کردید گفتید که آقا ما کمپمون اینجوری میشه، داستاناش به این ترتیب میشه و ما میریم با 4 امتیاز. شماها از اول تا آخر این قضیه رو فقط دروغ گفتید، یعنی شما الان من یه چیزی میگم، سرمربی تیم حداقل میتونستی عذرخواهی کنه، این کار رو رامین رضاییان و
0: دقیقاً
6: بیرانبند کردن. خب شما این همه حرف زدی، این همه در مورد مسائل مختلفی که خیلی هاشم ربطی به این نتایج نداشت گفتید، آقا این همه مگه صحبت نکرد تریلی آمدی و از جای دیگه حرف زدی، می اومدی میگفتی آقا کنار اینا میگفتی آقا در نهایت من یه عذرخواهی هم میکنم، که حداقل این راه رو باز میکردی که مردم می اومدن میگفتن که این آدمی که سرمربی این تیم بوده شهامت یه عذرخواهی رو هم داشته. به نظر من واقعا میگم عذرخواهی کردن تو یک سری جاها وجود میخواد و جنم میخواد که امثال امیر قلعه‌نویی تا آخر عمرشون هم ندارن. ببینید این عذرخواهی نکردن ایشون، اینو من نمیگم، فیروز کریمی گفته، مهدی رحمتی گفته، خیلی ها دیگه گفتن که شما تو برنامه‌تون یه سریاشو پخش کردید. آقای قلعه‌نویی، توی سیوی شما نوشتن جام جهانی، ولی تو سیوی شما می نویسن تو 48 تیم رفتید افتضاح به بار آوردید، از اول تا آخرش ناله کردید، پیشم اومدید هی از مردم مایه میذارید، از افراد دیگه یه اسپای بلد نبودید یا وجودشو نداشتید. من میتونم بگم وجودشو نداشتید.
2: حالا یه صحبتای دیگه هم که

0: رو ایران تو بازی با مصر درست کرد. دو تا تیر دروازه زدیم، یه پنالتی خراب کردیم، یه دونه گل زدیم که سانتیمتری بود.
1: خب
2: اینجا باید گفتش که آقای عفاضلی متاسفانه خودتون درآوردین این آمار رو، چون که آماری که وجود داره و قابل دسترسی هم هست راجع به عملکرد ایران در بازی‌هایی که مقابل حریفانش در جام جهانی انجام داده، مثلا بازی که در جام جهانی 2022 مقابل تیم ویلز انجام داد و در اون بازی ایران به برتری 2-0 رسید. تازه این بازی که شما بهش استناد میکنید با نتیجه مساوی تموم شده. چجوری بوده جلال آمار ایران ویلز؟
1: بازی ایران ویلز آمار شانس گلش به این صورت بود که ایران ویلز 1-81،
2: ایران 1-81 امید به گل داشت مقابل ویلز و در مقابل مصر 1-28. این دیگه آماره که به صورت کاملا ساده در اینترنت قابل دسترسیه.
1: بله. و
2: شوت ایران در بازی با مقابل مصر 21 بوده،
1: 21
2: مقابل ویلز 21 بوده، مقابل مصر 13. شوت در چارچوب ایران مقابل ویلز 6 بوده، مقابل مصر 4. تعداد کورنرهایی که ایران مقابل ویلز به ثمر رسونده 7 بوده، مقابل مصر 2. نتیجه بازی هم که دیگه
1: همه اینا تو نتیجه انعکاس داره دیگه. با. در نهایت اونجا 2-0 ایران برنده شده، ولی تیمیه که خب طبیعتاً خود آقای قرنویی و عرضم تیمش، تیم مربیگری که در کنارش هست، تیم آنالیزوراش، خیلی علاقه ندارن که به اون تاریخ برگردن، به خاطر که تیمی بود که کارلوس کیروش مربیش بود و اونا خیلی دوستش ندارن. طبیعتاً اون تیم هم گیر و گرفتای خاص خودشو داره، ولی من نمیدونم این آویزون شدن به آمارها و عجیب و غریب که اصلا نمیتونی شما در مورد یک فاکتوری به نام ایکس جی یا شانس گل یا این معیارهای کمی که در فوتبال مدرن همین در 15 سال اخیر، تو مثلا جام جهانی 1978 توش کجا میخوای بری توش ایکس جی در اصلا همچین معیاری وجود نداشته،
2: و جام جهانی که آسیا نیم سهمیه داشت.
1: بله.
2: و
1: بله.
2: آسیا و اقیانوسیه رو هم دیگه یک سهمیه داشتن و ایران تونست صعود بکنه.
1: 16 تیم در کل جام جهانی، یعنی هنوز این جام جهانی این هم ازش گذشته، هنوز به اون 16 تا تیم نرسیده، یعنی در یک دنیای دیگه بودیم و تو داری، یعنی این تیم داره برای اینکه خودش رو بالا بکشه و از زیر بار این انتقاداتی که داره بهشون وارد میشه خارج بشه، رفته دنبال، به قول بچه‌ها دنبال زیر بغل مار دارن میگردن دیگه. یعنی داری شانس گل 2026 رو با تاریخ جام جهانی مقایسه میکنیم، خیلی عجیبه. و عرض کنم که آقای قلنوی یه درگیری هم با خدا داشت.
2: آره.
1: یه درگیری هم با خدا داشت که ظاهراً چیز شده، ظاهراً یه آپدیت، یه تذکری مثل که بعد از مصاحبه بهشون دادن،
2: گفته بود که خدا با ما سر ناسازگاری داره.
1: ظاهراً ولی اشتباه کرده بود اینجوری که میگه.
3: من توی یکی از مصاحبه‌هام اونجا گفتم که به جای کلمه فوتبال از کلمه خدا استفاده کردم که از اینجا تصحیح میکنم.
1: بله، ظاهرا فوتبال با ما سر ناسازگاری، منظورشون نداره، بهشون تذکر دادن که با خدا از این چیزا
2: نکن.
1: آره.
2: و یک داستان دیگه ای هم بودش که خیلی حاشیه داشته. آقای فیروز کریمی صحبتی کرد تو شبکه ورزش دیشب راجع به آقای قلنوی و این داستان آفساید بودن گلایی که ایران به ثمر رسوند.
4: اینه که آقای قلنوی گفته که خدا سر سازگاری با ما نداشت، ما 1 سانت 5 سانت رو تحمل کردیم، نمیدونم 10 سانت.
5: آفیروز اون به نظرم یه اشتباهی لوپی بود، فکر نمی کنم آقای قلنویی هم چیزی مد نظرش بود.
6: اصلا بازی با بلژیک ما لطف خدا شد، اگه بخوام جوری نگاه کنیم به قضیه
4: لوپی بود. حالا به قول شما لوپی تر مال ما دیگه، تو ما 5 سانت رو تحمل کرد، 10 سانت 30 سانت دیگه کجاش بذاره، ما دیگه خیلی لوپی شد مالایی تو عذرخواهی میکنیم اگه این اونجا گفت.
1: بله ما هم عذرخواهی میکنیم و میگذریم.
2: بله. این داستان البته 5 سانت و 10 سانت و 30 سانت سوء تفاهم نشه، راجبه این بود که چه مقدار اون بازیکن توی آفساید قرار داشته. میتونیم بریم صحبت آقای قلنویی یه بار دیگه بشنویم.
3: گلمون هم حالا میگن 5 سانتی متر بوده دیگه، اینم جزء فوتبال دیگه، من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این سه تا بازی، همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت.
1: تو مصاحبه که دیروز تو فرودگاه کرد حتی اصلا از این موضعش هم برگشت و گفت که نه، گفت ما اصلا من به نظر من گل بود.
2: دو گل بوده.
1: یعنی چی؟ آفساید نیمه اتوماتیک فیفا است. یعنی دیگه کامپیوتر داره اونجا بررسی میکنه اون ناخونم. گفتیم چند بار گفتیم
2: بازی کلا

0: پرتغال ناخونه.
1: آره بخش، یعنی اگه قبل بازی حرف مامانش گوش کرده بود ناخونش گرفته بود،
0: گل بود
1: الان تموم شده بود. و حالا در مورد آقای خلیل‌زاده البته فرق میکنه، باید مچ پارو کارش میکنه، ولش که حالا بگذاریم. ولی حالا میخوای بریم یه جای دیگه،
0: بریم یه جای دیگه. بله، تو همین داستانی که دیروز جمع شده بودن مراسم استقبال و اینا، آقای پرواز همای اسمشون چی بود آقای سعیدی؟ اسم سخت،
1: خیلی سخت بود، اجازه بده من چک کنم. حالا تا
0: آقای پرواز همای که خواننده سرود تیم ملی در جام جهانی بوده، مثلا هیچ جا پخش نشد، اصلا شنید کسی شنید سرود رو؟
1: تو فدراسیون میذاشتن همون دو نفری که تو فدراسیون مونده
0: جمع میشدن دور هم، نه تو این چیزای ارزش جمع میشن.
1: آره آره، اونجا زیاد پخش شد، ولی آقای همای خیلی مثل که از آقای معین ناراحت، یا از اونایی که از معین حرف میزنن.
2: دوست داشتین آقای معین هم مثل شما ترک میداد برای
3: این سال مسخره ای که شما میپرسید؟ آقا معین چه ربطی به جام جهانی داره؟ برای همین موضوع نمیخوام.
4: آقای تاش تایید کرده بودن که ایشون هم گزینه هستن.
3: کار زشتیه که به کسی که هیچ ربطی به جام جهانی نداره رو اینم لطفاً پخش نکنید.
5: شما نظرتون رو بگید.
3: نه عزیزم، اصلا خیلی زشته که شما به کسی که اصلا حضور نداشته، نقشی نداشته، جلوه‌ای نداشته، الکی میندازین وسط اسمشو.
1: بله، آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی بودن.
0: بله،
1: متخلص به پرواز همایی.
0: حالا اینکه معین به جام جهانی ربط داشته، شما چه ربطی داشتی به جام جهانی؟
1: پرواز چه همایی آخه؟ لامصب. بعد چرا اینقدر تو موضع ضعف قرار میگیری؟ حالا میفهمم که شما به هر حال به خاطر این گرایش‌های جدیدم که خیلی نیست، وقت موقعی که برگشتین ایران به هر حال یه جوری چرخیدی که اعلام چرخندم کم آورده، ولی دیگه حالا معینم بنده خدا، اون بنده خدا که نشسته داره اونجا ماستشو میخوره، اومدن با تاج مصاحبه کردن، گفتن آقای معین میخواد چیز بده، شما نظری داری؟ میخواد آهنگ بده؟ شما اطلاعاتی داری؟ اون گفت یه چیزی گفت که یعنی هم این ور داشته باشه هم اون ور، گفت که ما دست همه رو فشار میدیم اگه هر کسی برای تیم ملی. بعدم که بهش گفتن نه مسکه اینجوری، گفت نه ما اطلاعی نداریم، تاج بازی داره.
0: خود معین هم اصلا گفت ما اصلا چیکار کنم.
1: آره، بنده خودمونم که تکذیب کرد، من در این وضعیت هیچ کاری برای این تیم و این حرفا ندارم. و بعد تو چرا ناراحتی؟ تو
0: ولش کن
1: معین گوش
0: حرف معین شد، معین گوش بده، بشوره ببره.
1: آره.

0: Gordon picks up on it now for England. Mutsusami getting a toe in. Harry Kane. It's Kane! Oh, wow! Oh, wow! That is so good from Harry Kane. England lead in Atlanta.
1: هری کین ها رو ریختیم تو کفتر کاکل بسر.
2: از کفتر کاکل بسر رفتیم به هری کین کاکل بسر که واقعا هم کاکل بسرش بود.
1: چه کاکلی بسرش بود، چه هدی زد.
2: چه هدی زد و اصلا دیروز میگم بازم صبح اول برنامه هم گفتیم که این پست 9 اصلا داره هر تیمی که یه نوع خوب داره متی جواب میده.
1: جواب میده بله.
2: امی جان چی فکر می‌کنی؟
1: آخه شما پست 9 برنامه مایی. در ادامه نوشابه
3: پست 9 هم تیم آقای قهرمانی داشت متی طارمی که اونم حالا بعد از جام جهانی خوب میشه دیگه. حضورتون عرض بکنم. اون میشه من به نظر من اون قهرمان مصاحبه های بی سر و ته بود. آقای کاملا متی خان بازی انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو یا زعیر سابق بازی بود که نزدیک بود الکی برای تیم آقای توماس توخل یه داستان و یه دردسر عجیبی درست بکنه و اگر این بازی رو باگذار می‌کردن رسانه‌های انگلیسی می‌افتادن به جون این سرمربی و عجوری اذیتش می‌کردن. اما واقعا داشتن یه من حالا اصلا تو کاپیتان رو نمیارم چون کاپیتان یه شرایط خاصی داره، داشتن یه گلزن مادرزاد به نام هری کین واقعا میتونه قفل هر بازی رو باز بکنه. شما نها کنید گل اولی که زد ضرب سر رو چنان زد که دروازه‌بان کنگو تا اومد بفهمه داستان چیه اصلا توپه تای تورشون بود و گل دومش هم که شما دید یعنی یه مهاجم که تا همین پس از اول فصل تا الان بیش از 70 گل زده جلال، یعنی تو بوندسلیگا که تمام رکوردها رو شکسته، توی تیم ملی انگلیس رکورد پدرم توی جام جهانی زد و همینجوری ادامه بده فوق‌العاده است. یه اشتباه توماس توخل اولش کرد و باز ترکیبش اونجوری که میخواست نچین، مثلا از زمانی که باکایو ساکا رو آورد تو راست به جای اسپنس یه مقداری رونده تر شد، وینگراش بهتر کار کردن، آنتونی گوردون نشون داد بازیکنیه که هر چقدر از بازی بگذره و دیرتر بده ذخیره خوبه چون توی بازی با پاناما از اول گذاشته بودش و نشون داد که بازیکنی نیست که بتونه از اول بازی رو به قول فوتبالی در بیاره. اما انقدر فشار بازی دیروز دیا بود یه دونه هافک جنگنده مثل دکلن رایس که میتونم بگم مثل یه تانک اون وسط داره کار میکنه، اون موقعی که توی این بازی کم میاره خب دیگه بازیکنای فانتزی دیگه که واقعا حق دارن. به نظر من دموکراتیک کنگو فوق‌العاده بازی رو خوب شروع کرد و به گل رسید و فرصت‌های دیگه هم داشت جلو، یعنی یه توپ تیر زدن و اصلا هم از اسم انگلیس نترسیدن، فوق‌العاده عالی کار کردن.
2: درست.
3: به نظر من فوتبال بی‌نظیری کار کرد، اما اونجایی که یه جایی که ضربه خوردن اونجایی بود که یه مقداری فکر کردن فوتبال تموم شده و انگلیس باخت رو قبول کرده، اما همونجا به نظر من بازیکنای مثل هری کین مثلا همونجا به کار تیم میان و اومدن و اومد و کار کنگو رو ساخت. به نظر من هری کین دیروز یک تنه اومد بازی رو در آورد، چون اگر اون نبود مطمئن باشید این انگلیس نمیتونست از این فشار بیاد بیرون.
2: درسته کاملا. انگلیس این بازی رو برد و دوشنبه آینده با مکزیک بازی میکنه در مرحله بعد. بله بله. و مسئله مهم این بود که به نظرم یه نماینده دیگه آفریقا هم دیشب حذف شد از مسابقات، ولی اگه حذف در مورد حذف آبرومند میخوایم اگه حرف بزنیم باید در مورد یه همچین بازیایی وقتی که اینجوری میبازن حرف بزنیم، ولی بریم بازی بلژیک سنگال هم حرف بزنیم دربارش.
0: Flash! Belgium are back!
2: اینم چه بازی
1: بود. بازی عجیبی بود.
2: خیلی عجیب بود واقعا. سنگالیا به رهبری آقای سادیو مانه بازیکن مورد علاقه من خیلی خوب بازی کردن، ولی نمیدونم به بی تجربگی باختن.
1: هم بی تجربه هم فکر میکنم کم آوردن دیگه توی اون 5-6 دقیقه آخره.
2: خیلی بازی. خیلی تیم همچین به قول شفی به قول آقای برام شفی استور و همچین، یعنی نمیدونم واقعا بلژیکی‌ها روز سختی رو داشتن و یکم هم شانس فوتبال باهاشون بود، ولی حالا اونا هم به هر حال حالا بیشتر صحبت می‌کنیم
1: به خصوص دیگه اون وقت اضافه شما دقیقه 120 به علاوه 3 پنالتی دیگه
2: خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. همه جا میشتیم نظر تو.
3: ببین علتم ببین منو جلال با هم هماهنگ نکردن، ولی منم واقعا عاشق استادیوم مانم، فوق العاده عالی بازی میکنه و بازیکنیه که به نظر من داشتنش تو هر تیمی غنیمته. من برای خود من تا این بازی که دیشب دیدم تا الان بهترین و قشنگترین بازی بود، فوق العاده بود و سنگال عالی بازی کرد. حتی چون دو تا گل به یه تیم مثل بلژیک میزنی و توی اون جوه سنگین ورزشگاه توی جام جهانی، به نظر من خیلی و نظر ذهنی و آمادگی بالا باشه و بتونی توی خطوط کار بکنی. بعد یکی دو بارم من گفتم مهدی جان این بلژیک با رودی گارسیا نمیتونه مدعی باشه. شما نگاه کنید اسکوادی که این تیم داره، شما بذارید کنار 2018ش، من چرا میگم 2018 به خاطر تو اونجا رفتن سوم شدن، اصلا قابل مقایسه نیست. اون نسل طلایی یواش یواش داره پیر میشه و باید پوست اندازی بکنن و آقای گارسیا هم خیلی نمیتونه از این بازیکن‌ها بازی بگیره. دیشب به نظر من دیگه انتحاری کار کرد، دیگه که دیبروینه و همه رو کشید بیرون.
1: دقیقا همین تعویض همزمان دیبروینه و دوکو به نظرت، حالا انتقاد زیاد از آقای گارسیا، ولی اینکه همچین جرأتی داشته باشی دوتا ستاره رو اینجوری بکشی بیرون در حالی که دو هیچ عقبی و بعد تیمت برگرده و بازی رو ببره سه دو،
3: انتحاری کار کرد دیگه. شما نگاه کنید اون اگه اون بازی رو میداد خیلی ازش انتقاد میشد، تعویض هم کرد شاید هم جواب نمیداد، ولی اگر این کارا رو انجام نمیداد میومدن گریبانش رو میگرفتن، میگفتن که آقای گارسیا جام جهانی جای آزمون خطا نیست و اونجایی که ما از سنگال عقب افتادیم هیچ کاری نکرد. به نظر من تعویضا جواب داد. من خودم یه دست تعجب کردم گفتم چرا دوکو و دیبروینرم که مثلا دوکو رو ولی موقع کشیدشون بیرون، مثلا دکور کشید بیرون، این بازیکن دیگه عملا تموم شده. و همین که از فضای جام جهانی بعد از اینکه رفت لندن برای تولد فرزندش یه مدل از اون فضا اومد بیرون، و اینکه اصلا معلوم بود این دوکوی که توی من سیتی اونجوری میاد و این موشک میره و دفاع ها رو برم میریزه، یک هزارمش هم توی تیم ملی بلژیک مثلا توی این جام جهانی اصلا نبودش.
2: بله درسته. و یه نکته جالب حاشیه‌ای هم که توی همین بازی بود دوباره این بود که توی هایدریشن بریک یا وقفه آبخوری نیمه دوم بین یوری تیلمانس و لاندرو تروسار دعوا شد یه جورایی. من یاد اون دعوای بداوی و رمان رضایی تو جام ملت‌ها انداخت که یه چکی هم البته اونجا رد و بدل شد، اینجا فیزیکی نشد. بعد نکته جالب ترش این بود که چند دقیقه بعد، یعنی همین دوتا بازیکن انگار همکاری کردن و گل مساوی رو زدن.
3: دقیقاً ببینید لاندرو تروسار یه بازیکنیه تو آرسنال هم بازیش، ببینید یه وینگریه که آقای آرتتا هم تو وینگرش استفاده میکنه و هم تو حمله، یعنی بازیکنی که واقعا دو سه تا پست رو بازی میکنه و به نظر من تو همین جای کار بهترین بازیکن بلژیک بوده بدون تردید و بازیکنی که در خدمت تیمه و هیچ موقع حاشیه هم درست نمیکنه. اون اتفاقی هم که دیشب افتاد حالتا اینا عقب افتاده بودن، اسمشون هم بلژیکه و اگه حذف میشدن خیلی آمال آرزوهاشون از بین میرفت و اون اتفاقات شاید توی اون لحظه چجوری به شما میگم یه آن اتفاق میفته، اما اونا برگشتن و با اون همکاری بازی رو بردن. من به نظر من ببینید چقدر روی تروسار تاکید داره و خودش هم آقای گارسیا میبینه چه مهره تاثیرگذاریه. ببینید دوکو دیبروینه اینا رو میکشه بیرون ولی این بازیکن میذاره داخل زمین، در حالی که سابقه دیبروینه خیلی بیشتر از لئاندرو تروساده. اما از نظر کیفیتی تا این گیپا به نظر من بالای 70% بار بلژیکو به دوش گرفته و فوق‌العاده
2: خودش
3: سر
1: گذاشته.
2: درسته.
1: یه نکته جالب و عجیب دیگه هم این که سه تا نماینده آفریقایی که تو این چند روز حذف شدن، جلال هم بهشون اشاره کرد و هر سه تاشون هم مقابل اروپایی ها بازی کردن، هر سه تاشون دقیقه 86 گل دریافت کردن.
2: یعنی
1: ساحل آج مقابل نروژ 86 گل خورد، کنگو مقابل انگلیس 86 گل خورد، سنگال هم 86 گل.
2: و بعد در 120 هم گل دو گل به آخر خورد و حذف شد. خیلی میگم
3: جالب اینجا تیمایی هم هستن که از میخوام تیمایی هم که از نظر قدرت بدنی و از نظر فیزیکی خیلی قوی هم. من نمیشه اصلا بیا بگی حالا مثلا یه تیم مثل سنگال بیاد کم بیاره از نظر قدرت بدنی. اینا یه مقداری از من فکر میکنم از نظر منتالیتی گفتن که ما که دوهی دوهی دقیقه 85 هم داره رد میشه بلگی دیگه نمیتونه به کاری بکنه، یه مقداری اصلا بازی رو ول کردن و الا خب همین بازیکن‌ها دارن مثلا ماهانه قبلا لیورپول بوده، بایر بوده، یا با خیلی از بازیکن این بازیکنی که حبیب دیارا دیشب گل زد، گل اولو تو ساندرلند بازی میکنه، باشگاه بزرگ هم بازیکنایی هم که تو باشگاه این تاثیرگذار هم. من فکر میکنم اینا دیگه گفتن از دقیقه 84 بعد این بلژیکی که دویچ عقبه و اصلا پاشیده نمیتونه برگرده، حتی اون پنالتی هم که به گل سوم منجر شد بازم من فکر میکنم اینا تو اون یکی دو دقیقه آخر گفتن خب دیگه ولش کنیم میره پنالتی، وگرنه تو اون لحظه مگه میشه شما تو اون موقعیت بیرون پنالتی اون مدلی بدی؟
2: درست.
1: خب بریم سراغ چیزی میخوای بگی؟
2: همین فقط بلژیک هم که بلژیک هم رفت به مسافه آمریکایی که الان میخوایم به بازیش با بوسنی اشاره کنیم.
1: بوسنی اشاره کنیم. Adams with a little flick, Tillman looking for Balogun. It might fall for Balogun. Baller in Balogun. Benefiting there from a fortunate touch of the Bosnian defender. بله اینم آمریکا مقابل بوسنی 2-0 به پیروزی رسید. میزبانا تا حالا
2: هیچ کدومشون
1: خیلی
2: مسیرهای خیلی ترتمیز و
1: نداشتن و
2: دیگه فکر کنم یواش یواش وقتشه که الان خب آمریکا میگم حالا بلژیک هم همچین خیلی بازم بزرگی هست به لحاظ سابقه و پیشینه و رنکینگ و این حرفا، ولی به هر حال هنوز فرانسه و مثلا انگلیس و اینا نیست. باید ببینیم چی میشه. چی فکر میکنی امیر جان در مورد بازی آمریکا بوسنی؟
3: ببین اولا که خب امریکایی‌ها میزبانن و مثل مکزیکی‌ها خوب دارن از میزبانی استفاده میکنن. یه نکته مثبتی که امریکایی‌ها دارن جلال جان این حضور ماوریسیو پوچتینو تو خط توی نیمکت سرمربیگری این تیمه، مربیه که خب با تاتنهام رفته فینال لیگ قهرمانان، تجربه بسیار خوبی داره، یه مربیه که اون حس جنگندگی رو انتقال میده به تیم و بازیکن‌ها رو تبدیل میکنه به بمب انگیزه و انرژی. همین هریکینی که الان داره برای انگلیس گل میزنه و الان به همچین شرایطی رسیده، اصلا بهترین دوران فوتبالش با پوچتینو بوده. تو تیم امریکا هم شما نگاه کنید، امریکا اصلا این ساکر یا فوتبالی که الان هست تو امریکا ورزش اولشون نیست. این آدم اومده و داره به بازیکن‌ها این تجربه رو انتقال میده که باید بجنگید و توی فوتبال تا نجنگید و انگیزه نداشته باشید کاری نمیتونید بکنید. اکثر همین بازیکن‌هایی که در اسکواد امریکا هستن در تیم‌های خوب اروپا، این بالاگونی که دیشب گل داد اخراج شد تو آرسنال بازی میکرد، موناکو بود یا تیلمان، خیلی از مکنی که هافک داره بازیکن‌ها توی یوونتوس بازی میکنه. من فکر میکنم حضور پوچتینو و اون تجربهش در فوتبال لیگ برتر انگلیس و اروپا خیلی به این تیم کمک کرده و اون مربی هستش که میگم حس برنده بودن رو به بازیکنهای امریکا انتقال داده.
1: دو تا گل آمریکا رو هم آفساید اعلام کناره، یه
2: یعنی تو نیمه اول یه گل آفساید زدم، نمیدونم 5 دقیقه بعدش گل واقعی، یه گل درست زدن سعید. دوباره نیمه دوم همینجوری
3: شد. آره بالاگون هم که گل زد یه گل آفساید و اخراج هم شد دیگه.
2: آره همه کار کرد، یعنی آفساید واقعی اخراج.
1: اخراج. بله. خب بریم یک موزیکی بشنویم و یک تنفسی بکنیم و برگردیم.

0: خب احتمالاً خیلیاتون اون جادوگر قنایی رو دیدین که دیگه خیلی معروف شده تو این جام جهانی.
1: جادوگر قنایی جادو در فوتبال خودمونم که ماشاءالله دارم.
0: بله خوبان عالم.
1: خوبان عالم داریم. یه چیزایی مربوط به بچه میرن میپاشن رو دروازه و نمیدونم رو خط دروازه و نمیدونم این کارو بکنه با اون پا وارد شه و با اون پا خارج شه و این حرفا. به هر حال بحث خرافات در فوتبال هست ولی در جام جهانی هم هست.
0: بله.
1: جواد خیابانی.
0: یه گزارشی آماده کرده برامون پریس صحبتی راجع به خرافات در فوتبال و به خصوص جام جهانی. بشنویم.
2: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللی از هیجان، اشک، فریاد، کوریخونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمایی پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی، از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولاً پیش بینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی ها کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمروی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می فهمن. ستاره بی رقیب این جهان عجیب پل بود، اختاپوسی که تو آلمان زندگی می کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود، به این شکل که دوتا جعبه غذا جلوش می زاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه ها رو انتخاب می کرد. همون می شد پیشبینی رسمی، نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت ها و نه مصاحبه های جنجالی قبل و بعد از بازی. فقط یک اختاپوس، دوتا جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیش بینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال، کارشناسایی که با تخت وایت بورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیش بینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم عده‌ای از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیمان نبود، بلکه رقابت به باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیلا با توپ شوت کردن، توتیا کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه‌ای سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطرافو نمی‌شنید، تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمانو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدیتر وسط میاد، از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست، نبردیه بین دو تیم، سه داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم، خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست. خود بازیکن هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان، مدافع تیم ملی فرانسه، توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابین بارتز و ماچ میکرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سالهاس اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه ها، دروازه‌بان آرژانتین، هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار میکرد چون فکر میکرد براش شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله 1/4 نهایی اون جام جهانی مقابل یوگسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد، اونو به عنوان یه طلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن، به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. چرا این چیزا توی جام جهانی انقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچکس حسابش هم نمیکنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر میخوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضای آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال ناهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با عشق، خنده، کری، تحلیل اشتباه، امید بی دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بیخبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیز رو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه ای بامزه تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش بینی میکنه.
0: خب سرنوشت آلمان و هلند که
1: اختاپوس. ولی امسال جک و جونوری نیومده هنوز.
0: کمه. مثل هر سال نیست.
1: استقبال حداقل جادوگرای جک و جونوری خیلی زیاد نبوده از جام جهانی.
0: حالا برنو.
1: شاید تو مراحل شاید هنوز وارد مسابقات نشدن. هنوز به رسمیت نمیشناسن.
0: اون جک جونورا بنده خدا که جادوگر نیستن، این انسان‌ها برمی‌دارن ازشون.
1: اون بنده خدا فقط اون هشت بار فقط به سمت اون غذا حرکت می‌کرد، چون شاید حالا اون لحظه تشخیصش این بوده که این غذای خوشمزه‌تریه. وگرنه که اینا خرافات بود و این حرفا. امشبم به هر حال کلی، یعنی کلی که نه، سه تا بازی دارید دور مقدماتی که با قرقون بازی ها رو ریختن. آره امشبم سه تا بازی داریم و
0: اسپانیا اتریش.
1: آره بازی اول اسپانیا اتریشه که اسپانیا یه آمار جالبی داره که 34 بازی هنوز نباخته و نمیدونم، من که تو ناسیه اتریش نمیبینم که بخواد این روند رو به هم بزنه.
0: منم نمیبینم. امیر تو چی میبینی؟
3: ببین آخرین باختی که اسپانیا داشته مقابل اسکاتلند بوده و از اون بازی به بعد دیگه باختی نداشتن. خدمت درز بکنم که توی این دوره از مسابقات همون اسپانیای جام ملت‌ها که اومده قهرمان شد، مقتدر همه رو برد و هنوز اون تیم رو ندیدیم. شاید حالا مثلا مرحله مقدماتی بوده و آقای دلا فوئنته نمیخواسته مثلا تمام نیروش و تمام نقشه هاش رو نشون بده، اما قاعدتا اسپانیا با همون پاسکاری های منتومن و با اون خدمت شما از بکنم بازیکنه فانتزی که توی وسط میدون داره و یه رودری داره که یه هافک مقتدر و جنگنده است و دستش هم بازه آقای دلافونت. اما یه نکته رو من بگم، خیلی هم از دیدم از کارشناسا اشاره کردن که اسپانیا یه مقداری باید از شرایطی استفاده بکنه که بتونه از این حملات دامنه داری که داره بتونه استفاده کنه. ببینید توی مقدماتی شما میتونید اشتباه بکنید یا یه کارهایی انجام بدید اونجور دلخواه، اما حسیه همین اتریشی که الان ما داریم صحبت میکنی، یه مربی تئوریسن راف رانگنینگ داره که اصلا پروفسور فوتبال فونداسیون مثلا لایپزیگ آلمانی که الان این همه داره بازیکن صادر میکنه و به یه پست تبدیل شده رو ایشون گذاشته، میتونه بیاد مثلا یه کاری انجام بده و تهش هم مثلا میگم یه معجزه انجام بشه و اسپانیا رو حذف بکنه. به نظر من اسپانیا بازیکن خوب کم نداره و تو هر پست دو تا بازیکن داره و باید اگر همون جلد اسپانیایی باشه که 2000 جام ملت‌های قبلی تو آلمان قهرمان شدن، قاعدتاً نه اتریش کم ترتیبی میتونه جلویدار این تیم باشه، چون زمانی که حمله میکنه با ویلیامز و اون وینگرایی که دارن که الان هم برگشته به تیم اسپانیا، یعنی واقعاً اون تیم مقابلش روزگار بسیار تیره و تاری داره.
1: درسته. و جالبه که برنده بازی اسپانیا اتریش که الان داشتیم دربارش صحبت میکردیم میره به دیدار برنده پرتغال کرواسی، یعنی بازی که بازی دیگری که امشب قرار برگزار بشه. حالا همینجوری اگه تصور کنیم که از این ور پرتغال بره و از اون ور اسپانیا، فکر کنم بازی جالبی میشه، تقابل مثلا رونالدو با یامال یا همچی چیزی. پرتغال کرواسی رو چجوری میبینی امیر؟
3: پرتغال کرواسی که تیمی که جام جهانی قبل 2002 تا جام جهانی دوم و سوم شد، این تیمی که الان هست قاعدتا اون تیم نیست، از نظر سنی هم پیرتره، هم یه مقداری اون سرعت اون تیم قبلی رو نداره. اما کرواسی دیگه یه تیمی هستش که زبانی که بخوان میتونم به من نتیجه رو عوض بکنن. به نظر من هم پرتغال هم کرواسی در حد و اندازه خودشون نبودن، اما بازی حسابی جلال، بازی حسابی هرچی کمتر اشتباه بکنه میتونه نتیجه بگیره. و به نظر من رونالدو اگر میخواد، شاید آخرین جام جهانیش باشه، اگر میخواد یه به قول انگلیسی ها یه لگسی یا یه میراثی از خودش به جا بذاره توی فوتبال، این دیگه آخرین شانسش. اما برای لوکا مودریچ که قاعدتا با 40-41 سال سر اونم تکلیفش معلومه، این بازی تقابل مودریچ و کریستیانو رونالدو در میونه میدونه و هر تیمی بتونه وسط میدون از آن خودش بکنه قطعا پیروز این مسابقه است.
0: و بازی آخر امشب سوئیس با الجزایر، اگه 5 سانت و 10 سانت و 30 سانت نبود شاید امشب تیم ایران با سوئیس بازی می‌کرد.
1: برادران اخوان الجزایریت اگه
0: حرف جواد خیابانی گوش کرده بودن،
1: عربیشون شاید به اندازه جواد خوب نیست اونا.
0: چی بگم
1: جواد
0: جان چی شد؟
3: داخل من عرض بکنم که الجزایری برگ برنده‌ای داره به اسم آقای پتکوویچ که سالها سرمربی سوئیس بوده و کاملا این اصلا همه بازیکنان که الان در سوئیس دارن بازی میکنن همشون شاگردای آقای پتکوویچ بودن و کاملا تیمو میشناسه، میدونه نقاط ضعف و قوتش کجاست. از اون ورم سوئیسیات با مراد یاکین واقعا مهره زیاد داره تیمش، یعنی شما نگاه الان یه بازیکن، یه کاپیتان و یه رهبر به تمام معنا داره گرانیت ژاکا که همین الان هم چلسی دنبالشه که بتونه بگیرت، بازیکنیه که تو آرسنال بوده، تو لورکوزن بوده، توی تیم ملی سوئیس، یه کار بسیار خوبی که انجام داد و اینو کاپیتان های انجام میدن که رهبر اون تیم. در بازی با قطری که متوقف شده است، جلال رفت و گریبان بازیکن همتیمیاشو گرفت، یعنی خیلی سر و صدا بود، حرکتش خیلی سر و صدا بود، اما همون حرکت باعث شد که سوئیس برگرده. یعنی کاری که نماینده سرمربی توی تیم یعنی کاپیتان انجام میده، شما به یه نهیبی زد به بازیکن‌ها گفت آقا شما چیکار دارید می‌کنید، یه تیم ملی سوئیس و مردم انتظار دارن. بعد از اون بازی که اصلا سوئیسی‌ها برگشتن و خودش هم گفت من باید این کارو انجام میدادم. ژاکا خیلی نقطه مهمی توی تیم ملی سوئیس داره، مخصوصا امشب که مقابل مربی سابقش تیم بازی می‌کنه. از اون ور الجزایر کاپیتانشون ریاض ماهرز میتونه خیلی کمک کنه، یه وینگریه که فوق‌العاده بازی میکنه و به نظر من اونو بنتاله با یکی دو تا بازیکن دیگه شون اونا هم تاثیرگذارن. اما دست برتر رو سوئیس داره، جایی که گفتم گرانیت ژاکا در خط افک میتونه خیلی کمک کنه، یه رهبره به تمام معناست.
0: بله بسیارم ممنون از امیر خسروجردی. دیگه داریم به آخرای برنامه امروز هم میرسیم،
1: ولی فردا برمیگردیم.
0: ولی فردا برمیگردیم با یه کافه فردا
1: به وقت جام جهانی.
0: جام جهانی. بله فردا برمیگردیم دیگه، نتایج بازیای
1: امشب.
0: امشب هم مشخص شده و
1: در مورد بازی
0: یه شب میمونه از محله یک شانس.
1: آره در مورد بازی ها حرف میزنیم، ولی بعد آره میگیم کی هستیم کی نیستیم.
0: مراقب خودتون باشید.

0: ساعت 14 در تهران. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در روز پنجشنبه 11 تیر ماه 1405 من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم در بخش خبری یک ساعته ساعت 14 رادیو فردا. همراه ما بمونید تا با هم در کنار هم مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها رو دنبال بکنیم و بتونیم با بررسی این خبرها به تصویری تازه از آنچه در ایران، منطقه و جهان میگذره دست پیدا بکنیم. اما پیش از ادامه این بخش خبری مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خر اصلاح هسته ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد در گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در دوحه پیشرفت مثبت حاصل شده. به گفته او میانجیگران قطری و پاکستانی با دو طرف به صورت جداگانه دیدار کردند. این مذاکرات بر موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام آباد متمرکز بوده و دو طرف توافق کردند گفتگوها در آینده ادامه پیدا کند. زمان دور بعدی مذاکرات پس از مراسم تدفین علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. منابع امنیتی عراق از حمله پهپادی به پایگاه گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در شرق اربیل خبر دادند. جزئیات خسارات یا تلفات هنوز روشن نشده. طی روزهای اخیر چند عضو سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در استان‌های غربی ایران از جمله کردستان در حملات منتسب به گروه‌های مسلح کرد کشته یا زخمی شدند. مقامات جمهوری اسلامی از دولت عراق و اقلیم کردستان خواستند با حضور این گروه‌ها در خاک اقلیم پایان داد. همچنین در خبر دیگر درگیری‌های مسلحانه در اطراف سردش و پیرانشهر در شمال غرب ایران شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه میان برخی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران ادامه داشته. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری در این درگیری‌ها چند نفر کشته شدند. این نهادها اعلام کردند نیروهای سپاه از تسلیحات سنگین استفاده کرده و درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی رخ داده. همزمان منابع نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کردند در درگیری‌های نزدیک روستای قزقاپان در اطراف پیرانشهر 5 عضو این حزب کشته شدند. در حمله موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 17 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. مقامات کیف اعلام کردند چند ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته و برخی از ساکنان هنوز زیر آوار گرفتار هستند. یک ساختمان 9 طبقه در این حملات به صورت جزئی فرو ریخته. شهردار کیف گفت در چند نقطه آتش‌سوزی گسترده رخ داده و خسارات سنگینی وارد شده. در پی این حمله ولادیمیر زلنسکی سفر خود به ایرلند را نیمه تمام گذاشت. گزارش ها حاکی‌ست بیش از 5000 اسرائیلی جدید در مناطق جنوبی نوار غزه ساکن شدند. این جابجایی در حالی انجام شده که 1000 روز از آغاز جنگ در غزه می‌گذرد. پس از حمله 7 اکتبر حدود 62000 نفر در این مناطق زندگی می‌کردند. اکنون گفته می‌شود حدود 90% ساکنان پیشین به این مناطق بازگشتند. دولت اسرائیل هدف گذاری کرده تا سال 2030 جمعیت این مناطق به 124000 نفر برسد. بهای جهانی نفت روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح 4 ماه گذشته رسید. این افت پس از آن شدت گرفت که قطر از پیشرفت مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه و کاهش نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی خبر داد. بهای نفت برنت با افت بیش از 1% به محدوده 70 دلار در هر بشکه عقب نشینی کرد. دولت آمریکا پس از چند ماه توقف ارسال محموله‌های دلاری به عراق را از سر گرفته. این اقدام در چارچوب فشار واشنگتن بر دولت بغداد برای فاصله گرفتن از ایران انجام شده بود. انتقال دلارها در ماه آوریل متوقف شده بود و بخشی از سیاست آمریکا برای محدود کردن دسترسی عراق به درآمدهای نفتیش به شمار می‌رفت. در آن زمان مقام‌های عراقی گفته بودند که همکاری و حمایت مالی آمریکا از نیروهای امنیتی این کشور نیز به طور همزمان متوقف شده. این تصمیم در دوره اتخاذ شده که واشنگتن تلاش داشت از روی کار آمدن نخست وزیری در عراق که نزدیک به ایران تلقی می‌شد جلوگیری کند و همزمان از دولت بغداد می‌خواست گروه‌های مسلح نزدیک به ایران را مهار کند. رویا،
0: سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که با آخرین خبرها همراه ما بود. همچنان میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com خبرها رو دنبال کنید یا با پیوستن رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی این کار را انجام بدید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان ساعت 14 رادیو فردا. پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همچنین میانجیگران این مذاکرات قطر و پاکستان از ادامه مسیر دیپلماسی ابراز امیدواری کردند. بر اساس اعلام میانجیگران، دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم پس از برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. بشنویم از هانا کاویانی.
3: توصیف سخنگوی وزارت خارجه قطر از آنچه که در دو روز اخیر به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بود، پیشرفت مثبت در گفتگوهاست. ماجد الانصاری در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورش قطر و پاکستان به عنوان میانجیگران دیدارهای جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا داشتند و پیشرفت مثبتی درباره موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و نتایج نشست دریاچه لوتسرن در سوئیس به دست آوردند. درباره اینکه آنچه در قطر بنا بود رخ دهد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده بود. طرف ایرانی نام رخداد دو روز اخیر را گفتگو می‌گذارد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در توصیف آنچه در جریان بوده در مصاحبه با صدا و سیما این گونه گفته بود:
4: ما مذاکره رو توی 14 بند توی 2-3 ماه گذشته، یعنی از اسلام آباد که در واقع آتش بس شروع شد و بعد مذاکرات شروع شد، دیگه ما مذاکره داشتیم تا زمانی که امضای دیجیتالی بین دو رئیس جمهور انجام شد. از بعد از امضا الان طبق همون تفاهم نامه داریم گفتگو میکنیم برای تحقق اون 5 بند اولیه که باید اجرا بشه.
3: خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگوید گفتگوهای دو روزه قطر معطوف به 2 موضوع بوده: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران که تهران گفته 6 میلیارد از آن بناست صرف خرید کالا شود، و وضعیت در تنگه هرمز. 2 موضوعی که از جمله مفادی در تفاهم نامه است که به اجرا درآمدن کامل ابعاد مختلف آن راه را برای دو طرف می گشاید تا مذاکره برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کنند. به گزارش رویترز، موضوع هسته‌ای جایی در صحبت‌ها در دوحه نداشت، موضوعی که باید در مذاکرات برای توافق جامع به آن پرداخته شود. فارغ از آنچه مقام‌های دو طرف در قطر درباره آن صحبت کردند، ارزیابی مثبت قطر میزبان از گفتگوها در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی هم بازتاب دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت غیر هسته‌ای کردن ایران خوب پیش می‌رود و گفتگوهای خوبی در جریان بوده است. گفتگوهای قطر بعد از 3 شب درگیری ایران و آمریکا در آبهای اطراف تنگه هرمز انجام شد، تنشی که بر روند دیپلماسی سایه افکنده بود. روز چهارشنبه همزمان با گفتگوهای قطر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد و گفت این کشورها بر تعهد مشترک خود به حفظ آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند، موضوعی که با واکنش سریع کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روبرو شد که بر موضع ایران تاکید کرد که چنین نشستی نمیتواند رژیم حقوقی و امنیتی خلیج فارس را تعیین کند. تهران و واشنگتن در میانه این روندها به طور مداوم توپ را در زمین دیگری می‌اندازند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور این کشور تنها در صورتی بار دیگر از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد که هدف مشخصی داشته باشد. اما آقای ونس تاکید کرد که اگر ایرانی‌ها تلاش کنند که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند یا به کشتی‌ها شلیک کنند، آمریکا محاسبات خود را تغییر خواهد داد. اما به گفته او فعلا رئیس جمهور خواسته مذاکره کنندگان برای توافق تلاش کنند و با حسن نیت مذاکره کنند. بنابر گزارش‌ها قرار است طرفین بعد از پایان مراسم هفته آینده برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای بار دیگر گفتگو را از سر گیرند.
0: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما از چشم‌انداز کلی مذاکرات بپردازیم به جزئیات گفتگوهای فنی در دوحه، جایی که روز چهارشنبه ایران و آمریکا مذاکرات غیر مستقیم و فنی خودشون رو اونجا ادامه دادند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفته که روند حل سلاح هسته‌ای به خوبی در حال پیشرفته. این اظهارات در حالی مطرح میشه که محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران میگه تا وقتی آمریکا بخش‌های کلیدی توافق موقت رو اجرا نکنه، تهران مذاکرات نهایی رو شروع نمی‌کنه. همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، رو در این زمینه جورا شده.
5: تصویر بزرگتر به نظر من اینطوریه که آقای ترامپ پستی در تو سوشال گذاشت، گفتش که ایرانی‌ها خواستار مذاکره شدن و استیو ویتکاف و جرد کوشنر رو به دوحه قطر فرستاد. من فکر میکنم موضوع تا حد بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی خود استیو ویتکاف و جرد کوشنر. اینا قبلاً در دو مرحله در زمانی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره بودن، ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفت، و زمانی که آقای جی دی ونس در مذاکرات اسلام آباد و بعداً در مذاکرات سوئیس به پای کار اومد و رهبری مذاکرات رو به عهده گرفت، ما می‌بینیم که ایرانی‌ها هم هیئت عالی رتبه‌ای فرستادن و مذاکرات پیشرفت داشت. بنابراین من فکر می‌کنم یک بخشی از این قضیه اینه که اگر که کسی مثل آقای جی دی ونس به دوحه قطر می‌اومد، ایرانی‌ها این آمادگی رو داشتن که یک هیئت عالی رتبه رو برای مذاکرات مستقیم ارسال کنن. اما جمهوری اسلامی در این مورد به شکل شفاف صحبت نمی‌کنه. این موضوع اول. موضوع دوم این که جمهوری اسلامی مدعیه که ما یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای داریم. این تفاهم‌نامه تا زمانی که اجرا نشه ما وارد مذاکرات در خصوص موضوع هسته‌ای نخواهیم شد، و اون مذاکرات هست که موضوع مذاکرات مستقیم در سطوح عالی رتبه است. بنابراین در خصوص مذاکرات فنی از خود توافق سوئیس قرار بر این بود که هیئت‌های کوچکتر در سطح پایین بشینن در مورد جزئیات صحبت کنن. این جزئیات با توجه به این که جمهوری اسلامی یک هیئت فنی از بانک مرکزی، یک هیئت فنی از وزارت جهاد کشاورزی فرستاده، مرتبط با اون 6 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایرانه که احتمالاً برای خرید گندم و ذرت و جو اینها قرار اختصاص داده بشه. اما طرفین یک مشکل بزرگ دارن. مشکل بزرگ بند اول تفاهم‌نامه است که در خصوص لبنانه و میتونیم در موردش بیشتر صحبت کنیم.
6: آقای قائدی، پیرو همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، دونالد ترامپ از پیشرفت خوب در غیر هسته‌ای کردن ایران روز چهارشنبه صحبت کرد، در حالی که قالیباف یک روز پیش از اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده این شرط اجرای بند اول تفاهم‌نامه و همچنین تعهدات اقتصادی آمریکا رو مطرح کرد. این تفاوت اولویت چطور ممکنه که روی این جدول زمانی 60 روزه مذاکرات و اعتماد دو طرف تأثیر بذاره؟
5: خب ببینید، من فکر میکنم آقای ترامپ بیشتر برای فضای داخلی آمریکا داره صحبت میکنه و در این مورد تقریبا اتفاق نظر وجود داره که بعد از نشست سوئیس نشست در سطوح عالی رتبه وجود نداشته و اساساً در مورد موضوع هسته‌ای هم جمهوری اسلامی مذاکره‌ای بعد از سوئیس انجام نداده. من فکر می‌کنم صحبت‌های آقای ترامپ در اون راستا قابل فهمه، اما اون چیزی که شما بهش اشاره کردید در خصوص حرف‌های آقای قالیباف در مورد بند اول تفاهم‌نامه، ببینید یک اختلاف بزرگ اینجا هست. آمریکایی‌ها تفاهم‌نامه 14 بندی رو با جمهوری اسلامی امضا کردند، بعد یک تفاهم‌نامه یا به نوعی چارچوب توافق 14 بندی رو هم بین اسرائیل و لبنان و آمریکا امضا کردن. این دوتا با هم دیگه به نوعی بر اساس تفسیر جمهوری اسلامی تفاوت داره. ماجرای اصلی اینجاست که در بند یک تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی تمامیت ارضی لبنان توش ذکر شده. در حال حاضر اسرائیل در جنوب لبنان حضور فیزیکی داره و جنوب لبنان رو بخشیش رو اشغال کرده. بنابراین این در تضاد با بند یک تفاهم‌نامه آمریکا و ایرانه. حزب الله امید داره که اون تفاهم‌نامه آمریکا و ایران اجرایی بشه، اما اون مسیری که آمریکا عملاً داره طی می‌کنه با آمادگی برای فرستادن نیروهای زمینی آمریکا به لبنان به نظر میرسه یک تفسیر متفاوتیه. چیه؟ اینه که آمریکا میگه که بله، در واقع تمامیت ارضی لبنان در نهایت هدف ما هست، اما بعد از خلع سلاح حزب الله به دست ارتش لبنان، و این اونجاییه که بنبست اصلی، چون بر اساس توافق لبنان اسرائیل آمریکا قراره که دو منطقه به شکل آزمایشی از طرف ارتش اسرائیل به ارتش لبنان تحویل داده بشه و ارتش لبنان اینها رو خلع سلاح کنه، در حالی که حزب الله میگه اگر ارتش اسرائیل بخواد به سمت خلع سلاح ما بیاد این به مفهوم جنگ داخلیه. ما میبینیم که اینجا یک گرهی افتاده، اما من فکر میکنم این گره در نهایت توسط آمریکا براش راه وجود داره. چرا؟ مقامات اسرائیلی در روزهای گذشته من جمله آقای اسرائیل کاتس اشاره کردن که نگران این هستن که به خاطر اینکه آمریکا میخواد توافقش با ایران پیش بره و براش اولویت داره، موضوع حضور اسرائیل در جنوب لبنان قربانی بشه. بنابراین انتظار وجود داره که اگر در نهایت راه حلی برای این پیدا نشه، آمریکایی‌ها به سمت اولویت دادن توافقشون با ایران حرکت کنن و فشار به اسرائیل رو برای خروج از لبنان افزایش بدن.
6: آقای قائدی، برخی رسانه‌های داخلی در ایران روز چهارشنبه پیامی رو با امضای محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، منتشر کردند که او از انتقام خون علی خامنه‌ای از آمرین و عاملین کشتن او سخن گفته. چنین تهدیداتی ولو لفظی در این سطح از یک مقام ارشد حکومتی در جمهوری اسلامی چقدر بر روی مذاکرات جاری تأثیر میذاره و چقدر از سوی طرف آمریکایی جدی تلقی میشه؟
5: خب بستگی داره چه کسی در آمریکا تصمیم گیر باشه. آقای جی‌دی ونس در حال حاضر رهبری تیم مذاکره رو به عهده داره. آقای جی‌دی ونس چندین بار من جمله دو سه روز پیش در یک مصاحبه اعلام کرد، گفتش که اون چیزی که مقامات ایران در داخل ایران میگن برای ما اهمیتی نداره. اون کاری که در عمل انجام میدنه که مبنای تصمیم گیری برای آمریکاست. یعنی اگر جمهوری اسلامی اقدام مثلا به قتل سیاسی یکی از مقامات آمریکایی بخواد انجام بده، این اقدام حتما روی مذاکرات و رابطه ایران و آمریکا اثر میذاره، اما در حد فعلی که در حد رتوریکاست برای آقای ونس اهمیتی نداره. و آقای جی‌دی ونس در اون مصاحبه مثالی که زد در خصوص مثلا حرکت کشتی‌ها بود، گفت تا زمانی که ایران داره نفت رو الان بیش از 20 میلیون داره از تنگه هرمز عبور میکنه، مجوز عبور میده، در راستای تفاهم‌نامه داره حرکت میکنه. حتی اگر در داخل ایران بخوان شعارهایی در خصوص بستن تنگه و اجازه ندادن عبور نفت بزنن، بنابراین عمل جمهوری اسلامی برای آمریکا مهمتره. یک نکته ای رو هم فراموش نکنیم، اونم اینه که یک بخشی از این صحبت‌های آقای ذوالقدر نشون دهنده اختلاف نظرها و جنگ داخلی بین عناصر مختلف قدرته. یعنی در مجلس خبرگان هم ما ببینیم که 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان حکم می‌دن در خصوص در واقع محدودالدب بودن ترامپ و نتانیاهو و یک در این مورد یک فتوا میدن، اما دبیرخانه مجلس خبرگان به سرعت یک بیانیه صادر میکنه و میگه که این مورد تایید دبیرخانه مجلس خبرگان نیست. همینطور این جنگ قدرت در شوام شورای عالی امنیت ملی هم وجود داره. من حدس میزنم کسایی مثل پزشکیان و آقای عراقچی که در اون شورا نشستن هم موافق این صحبت آقای ذوالقدر نباشن.
0: محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. از مذاکرات ایران و آمریکا بپردازیم به واکنش‌ها در اسرائیل، جایی که تحولات دیپلماتیک تازه نگرانی‌ها و محاسبات امنیتی جدیدی را ایجاد کرده. یک مقام بلندپایه امنیتی اسرائیل از معماری جدید منطقه در برابر ایران خبر داده. همزمان رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید به اسرائیل پیام داده تا در روند مذاکرات جاری آمریکا و ایران اخلال نکنه. بیشتر بشنویم از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
3: ژنرال ذخیره امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، گفت تفاهم سیاسی بین ایران و آمریکا این ظرفیت را دارد که صدها میلیارد دلار پول به ایران تزریق کند، که این امر برای اسرائیل یک تهدید مالی و نظامی مستقیم است. افزود دستیابی تهران به این منابع مالی تجهیز و تقویت نظامی ایران را شتاب خواهد داد. آن را تحولی فاجعه بار برای اسرائیل نامید. تأکید کرد که اسرائیل در برابر این وضعیت به سوی یک معماری جدید منطقه‌ای پیش خواهد رفت. سربسته گفت اسرائیل از طریق فناوری خود و با تکیه به قدرت مالی خلیج فارس، یک جبهه امنیتی اقتصادی گسترده و نوین از هند گرفته تا امارات متحده عربی و از یونان تا قبرس را تشکیل خواهد داد. اشاره به نام 4 کشور متحده اسرائیل. جنرال برعم از طراحان ارشد دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل سه‌شنبه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی هرسلیا در دانشگاه رایخمن تشکیل چنین ائتلاف راهبردی جایگزین در برابر وضعیت نوین ایران را ضروری دانست. ایرانی که قرار است بر اساس موافقت آمریکا از نظر مالی تقویت شود، در حالی که آمریکا و اسرائیل متحدان راهبردی در جنگ اخیر در برابر جمهوری اسلامی بودند. ژنرال برعم در اشاره به تفاوت درک اسرائیل و آمریکا از تهدیدات ناشی از جمهوری اسلامی گفت برای ما ایران یک تهدید وجودی است، برای آمریکا یک چالش منطقه‌ای مزمن. اضافه کرد در حالی که تمرکز اصلی آمریکا بر تایوان در حوزه چین و هندو پاسیفیک است، تمرکز اصلی

0: لطمه زدن به سیاست خارجی ایالات متحده تلقی خواهد شد. به نوشته واینت، وبسایت روزنامه یدیو تخرونوت، سخنان اقدامات اسرائیل در این هفته پیامی به مذاکره کنندگان آمریکایی در دوحه بوده که اگر گفتگوهایشان با ایران مطالبات اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران را تأمین نکند، اسرائیل ظرفیت مالی و عملیاتی کافی برای آغاز دور سوم رویارویی مستقیم با ایران را به طور کاملا مستقل دارد. روزنامه هارس در این زمینه نوشت گفته‌های نتانیاهو و وزیر دفاعش در مورد جنگ سوم با ایران و اصرار بر ادامه حضور نظامی اسرائیلی در لبنان پاتک دولت اسرائیل بوده برای از بین بردن فرمول آمریکایی که با هدف کاهش تنش در منطقه تنظیم شد. در آمریکا نیز وال استریت جورنال این هفته با یادآوری اختلافات راهبردی اسرائیل و آمریکا نوشت ترجیح دونالد ترامپ ادامه مسیر دیپلماتیک با تهران برای مهار هسته‌ای ایران است و از این نظر با اقدامات تحریک‌آمیز اسرائیلی که برچیدن میز مذاکرات باشد مخالف است. گزارش وال استریت جورنال مدعی بود سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مخالفت‌های آشکار اسرائیل و همچنین بازدید میدانی بنیامین نتانیاهو در این هفته از جنوب لبنان ضمن اصرار اسرائیل بر باقی ماندن نیروهایش در جنوب لبنان را سنگ‌اندازی آمدانه بر سر راه گفتگوهای آمریکا و ایران در قطر ارزیابی کردند با هدف وادار کردن رئیس جمهوری آمریکا به بازگشت به گزینه نظامی در برابر ایران. در کشاکش استکاک آشکار منافع آمریکا و اسرائیل در ارتباط با ایران، براک روید خبرنگار اسرائیلی اکسیوس و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل چهارشنبه گفت مذاکره کنندگان آمریکایی به هیئت ایرانی در دوحه تعهد دادند که واشنگتن اسرائیل را مهار خواهد کرد تا به توافق آتش بس در لبنان پایبند بماند. رسانه‌های تل‌آویو نوشتند نتانیاهو بسیار شک دارد که به دلیل عملکرد و سابقه جمهوری اسلامی تفاهم موقت آمریکا و ایران به یک توافق نهایی تبدیل شود و از این نظر فعلا صبور است تا شکست نهایی مذاکرات خود رقم بخورد.
1: گزارش همکاران فرنوش رام رو شنیدید. اما از دیپلماسی و موازنه منطقه‌ای به یکی از مهمترین صحنه‌های سیاسی داخلی جمهوری اسلامی بپردازیم. مراسم تشییع علی خامنه‌ای که حکومت می‌خواد اون رو به نمایش وفاداری عمومی تبدیل کنه. جمهوری اسلامی در حال خودش رو برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای آماده می‌کنه که مقام‌های رسمی این مراسم رو نه فقط یک آیین سوگواری، بلکه نمایش وفاداری عمومی به نظام و حتی رفراندوم ولایت فقیه توصیف کردند. پیشبینی حضور میلیونی، طراحی مسیرهای چندگانه، آماده سازی خودروی ویژه تشییع به شکل ذریح امام رضا و احتمال تعطیلی چند روزه پایتخت تهران نشون میده که حکومت میخواد این مراسم را به یکی از بزرگترین نمایش‌های سیاسی پس از انقلاب تبدیل کنه. اما این پرسش جدی مطرحه که آیا جمهوری اسلامی توان تامین امنیت چنین جمعیتی رو داره؟ همراه هستیم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا همراه ما هستند. خوش اومدید به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا آقای دوربیکی. مقام‌های جمهوری اسلامی همونطور که گفتم تشییع علی خامنه ای رو رفراندوم دوباره برای نظام و ولایت خوندن. این تعبیر به نظر شما چه کارکرد سیاسی داره؟ آیا نمایش مشروعیت یا تلاشیه برای پوشاندن بحران جانشینی و البته شکاف‌های داخلی که این روزها بیشتر از همیشه هویدا شده؟
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، من فکر می‌کنم که بجز این که به هر حال نظام جمهوری اسلامی بعد از در واقع اتفاقات مثل آبان 98، بعد زن زندگی آزادی و بعد هم 1404 در واقع با مشکلات مشروعیت تو جدی مواجه و این بحران مشروعیت خب به سطوح مختلف رسیده، جمهوری اسلامی در طول تاریخ هم خب هیچ وقت تن در نداده به یک رفراندوم به معنای واقعی کلمه، بجز همون اولین رفراندومی که مربوط به جمهوری اسلامی بود. همین باعث شده به نظر من سعی میکنه از فضاهایی که کنترل شده، مدیریت شده و سازماندهی شده هست استفاده کنه برای تبلیغات سیاسی. خب خیلی طبیعیه، شما در یک تشییع جنازه‌ای که یک بخشیش حالا باره چیز داره، در واقع بار عاطفی داره، حسی داره، آدم ها خیلی ها میان مثل روزه هایی است که میخونن، خیلی از آدم ها گریه میکنن ولی اصلا ممکنه گوش نکنن به اون کسی که چیزی داره میگه، به اونجا هر کی به درد خودشه. یه فضایی در واقع فراهم شه، فضایی که حالا این فضای بخش عاطفی داره، فضای به هر حال

0: فشار سیاسی و اجتماعی است بر مردم، خیلی کارمندا، کارکنان، نیروهای نظامی، امنیتی اینا برحال باید حضور داشته باشن. یه بخش زیادی از در واقع آینده کاری افراد به اینا برمیگرده. بعد اونجا تو این مسیرها حمایت‌هایی که میشه، یه کارناوال‌هایی را میفته، در واقع یک داستان از یک داستان معمولی در واقع چی میگن یه تضاد تشییع جنازه فراتره، یعنی هم کارکرد سیاسی کامل داره، هم کار مشروعیتی داره و همین که میخوان اون وجه در واقع تبلیغاتی خودشون رو قوی کنن. تو این زمینه خب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب خیلی داشته، این حضور خیابانی خیلی توجه کرده و اون رو همیشه نمایش تبلیغاتی دونسته. به خاطر همینه که نمایش های تبلیغاتی که در واقع انجام میده رو مقایسه میکنه خیلی وقتا با خیلی از چیزهای بی ربط. یعنی مثلا شما میگین راجع به این رو یک رفراندوم مثلا میخواد تلقی کنه، بله همیشه این کارو کرده، ولی واقعیت اینه که این هیچ ربطی به رفراندوم سیاسی نداره. خب اگر جمهوری اسلامی مسئله رفراندوم نداره و این نیروهای و این همه جمعیت میتونه بیاد، خب یه رفراندوم ساده که هم کم هزینه‌تر، نیازی به کشتن رهبرم وجود نداره، نیاز به مردن کسی هم نیست، خب یه رفراندوم یه صندوق رأی که الان 30 سال حداقل این ملت تقاضاشونه که صندوق رأی بذارین حل کنیم مسئله رو، ولی مسئله اینا نیست. عرض کردم و بعدم به خاطر همین از حضور خیابانی هم به شدت واهمه داره. یعنی شما مثلا فکر کنم بعد از خرداد 24 خرداد بود اگر اشتباه نکنم، اون تظاهرات میلیونی که در تهران راه افتاد، شما تقریبا میبینید که تلویزیون یا جای دیگه حتی سعی میکنن که تصاویر درستی از اون به نمایش داده نشه، هیچ تصویر جدی بلارغمی که از صدا سیما مرتب تصویر برداری میکنه، تا هلیکوپتر هم تصویر، هیچ وقت شما چیزی ازش نمیبینی، برای اینکه اون تظاهرات چند میلیونی یک خط بطلان بود به در واقع کل اون نمایش هایی که اینا میدانه که نصف یا یک دهم اون جمعیت هم حتی نمیشه.
1: و مسئله امنیت هم این وسط آقای دوربیکی مسئله مهمی هست. ما آخرین تشییع جنازه ای از این دست رو که داشتیم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در سال 1402 بود که تجربه انفجارهای کرمان اونجا اتفاق افتاد و در این حال که به نظر میرسید جمهوری اسلامی خودش رو آماده برقراری چنین تشییع جنازه ای میدونه، ولی نتونست از عملیات تروریستی که در اون اتفاق افتاد جلوگیری بکنه. فکر میکنید حالا با گستردگی این تشییع جنازه در سه شهر مختلف، تهران، مشهد، قم در داخل ایران و چند شهر در داخل عراق، آیا واقعا توان امنیتی جمهوری اسلامی به حدی هست که بتونه امنیت آنچه که خودش میلیون ها شرکت کننده در این تظاهرات و تشییع جنازه زمینامه رو تامین بکنه؟
0: حالا به هر بازه عملیاتی که احتمالاً تدابیری رو اتخاذ میکنن و هزینه‌های بسیار زیادی رو احتمالاً به اصطلاح متحمل میشه جامعه در برای این گستردگی، برای شما همین حساب کنید چقدر نیروی فقط کافیه فقط بتونه خیابون‌ها رو کنترل کنه اصلا، یعنی خیلی کار سختیه. بسیار هر کسی کار ساده اجرایی کرده باشه خیلی راحت میدونی چقدر کار وحشتناکی و کار عملیاتی و امنیتی که به مراتب سخت‌تره تو این زمینه. ببینید یه نکته هست، ولی یه چیزی رو شما در نظر بگیرید، یه هزینه فایده نظام سیاسی میکنه برای این کار، یعنی میاد نگاه میکنه ببینه که هزینه این با اون فایده‌اش چقدر در واقع نسبتش چگونه هستش. من فکر می‌کنم شما نهایتا امنیت این فضا در نهایت هم اگر یک حمله تروریستی هم انجام بشه یا یک اتفاقی هم بیفته، یک بخشیش میشه مظلومیت، یعنی این میشه خودش یک داستانی برای تبلیغات جدید، تشییع جنازه‌های جدید، تبلیغ در واقع داستان سرایی های جدید، روایت سازی های جدید، و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد بود، عادت دارن به این سیستم، برای این سیستم با یک تعارضی از روز اول انقلاب روی کار اومده و این تعارض همیشه در دل این سیستم بوده و این بحران ها، بنابراین این سیستم خیلی از این بحران ها مشکلی براش ایجاد نمیکنه، یعنی به لحاظ روایتی و به لحاظ، اما ببینید این که کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن. خب ببینید چقدر ارزشمنده برای سیستم این جان ها، یعنی در واقع این جان ها رو حساب کتاب میکنه، خب نهایتا 20 نفر کشته بشن، 100 نفر کشته بشن، میاد و روش تبلیغات میکنه. برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، نه هر نظام سیاسی، چارچوب در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه، و اگر به فکر کنه که نخوره، خب به نظر من میره پاش و انجام میده. ببین شما همین کشتارهایی که انجام شد در دیما، خب این وحشتناک بود. حالا اصلا عدد رقمشو من کار ندارم، من انسان حتی یک نفر، ولی این دفعه حجم اینقدر عجیب غریب بود به لحاظ کشتار که آدم هر نظام سیاسی بود یعنی پاشیده بود. حالا اینا جنگ به کمکشون اومد، یه مقدار اونو بردن زیر فضای جنگ و یه مقدار ازش راحت شدن، ولی واقعیت اینه که هیچ نظامی به این راحتی این کارو انجام نمیده، یعنی چون مشروعیتش زیر سوال. ولی انگار به نظر میاد که اینا خیلی واهمه از این ماجرا ندارن، حالا چه برسه این که به نفعشون هم باشه یه جایی بتونن تبلیغات کنن. من فکر میکنم اگر اتفاقی هم بیفته که امیدوارم نیفته، به هر حال آمادگیش رو دارند همیشه که به نفع نظام سیاسی کنن. ولی کار بسیار کار سختیه و این شما همین رو مقایسه کنین با زمانی که در واقع بنیانگذار جمهوری اسلامی در فوت کرده بود. خب اون جمعیتی که فقط در تهران بود، در بیش زهرا بود، اون کنترلش حتی هم کنترل نیروهای امنیتی اونجا خیلی سخت بود. دیدیم که حتی مجبور شدن یه بار جسد رو منتقل کنن. یعنی حتی یه کار ساده خیلی کار پیچیده ای. یعنی کار ساده میخوام بگم در مقابل این کار خیلی سخت بود و پیچیده شد، چه برسه به این کاری که در چند شهر هست، در اونم در شرایط امنیتی. اون موقع ما در نظام جمهوری اسلامی در واقع مشروعیت تقریبا حداکثری نسبت به بقیه چیزا داشتیم، حداقل. حالا نمیگم همه جامعه، بخشی زیادی از جامعه حداقل اون موقع یه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل بود. دقیقا الان برعکسه و بنابراین من فکر می‌کنم به لحاظ امنیتی کار بسیار سختیه و امیدوارم البته اتفاقی هم نیفته واقعا.
1: آیه دوربیکی، سخنگوی وزارت خارجه، گفته که حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان میهمان در این مراسم شرکت کنند. اما تا به حال بالاترین مقام رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ آیا به نظرتون مسائل امنیتی برای اونها در اولویت اول بوده، یا اینکه جایگاه سیاسی بین المللی علی خامنه‌ای در حدی نیستش که مقاماتی بالاتر از حد نخست وزیر یا معاونان وزارت خارجه در اون شرکت کنن؟
0: ببینید من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران. یعنی شما از دل یه جنگ بیرون اومدین و در شرایط جنگی بوده، بعد خب انگشت اتهام بسیاری از کشورها چه و مردم ایران و در بسیاری از کشورها به سمت شخص علی خامنه‌ای. بنابراین خب طبیعیه که وقتی شما شخصیتی مثل خامنه‌ای رو هدف در واقع قرار میدید و میگید که در واقع این شخصیت بودی که بسیاری از مشکلات رو باعث شده، تصمیم‌های این رو گرفته و بعدم درست بعد از یک کشتاری در واقع دارید میایید، در واقع یه باید اینم در نظر بگیرید که خب یک معانی سیاسی هم داره. اما این برای کشورها به نظر من اونقدر مسائل داخلی اهمیت نداره. اون چیزی که الان داره مسئله بین‌المللی، یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شد و بعدم کشورهای همسایه را هم هدف قرار دادید، حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم، این شرایط رو سخت میکنه برای اینکه در واقع شما بتونید بلا فاصله در این مراسم شرکت کنید. اونم هنوز شرایط یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره. برای هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی، یعنی به این روابط هست، یعنی ولی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. ولی وقتی حتی شهباز شریف اون قضیهش فرق میکنه پاکستان، مگه پاکستان الان نقش اصلی رو در این در واقع آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه و طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهایی که انتظار شده مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه یا کشورهای منطقه، قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه، یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه. شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اطمینان داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران رو هم حفظ کنن؟
1: بخوا آقای دوربیکی، فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
0: نمیدونم، من اصلا اولا که مطمئن نیستم چنین شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه، یا و خدا عجیبه دیگه، شما وقتی رهبر کشوری رو نصب میکنید، بالاخره این که باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده. وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد، خب این یک طرف ماجراست که من اصلا مطمئن نیستم چنین شخصی اصلا وجود داشته باشه، اصلا توانه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور. این یک. دو اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمی افتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه. بنابراین خب اومدن مشتبه خامنه ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئلهش رو. ولی اگر نیاد، من اگر وجود داشته باشه و نیاد، من خیلی چیز نمیبینمش، یعنی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه، خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته. و با توجه به این که الان در نظر بگیرین که اسرائیل یک، اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع توان نظامیش رو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یاد ترور خیلی سطح بالا کل این در واقع آتش بس رو زیر چیز کنه و ملغاش کنه و در واقع این توافقی که ایران امریکا امکان احتمال داره به جاهاییش برسن، حالا اون یه تحلیل دیگری داره، اون رو هم در واقع نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مشتبه خامنه ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون وجه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه توی این ماجرا تا مسئله سیاسی.
1: بسیار سپاسگزارم از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا همراه ما بود. در ایران وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داده. هنوز مشخص نیست اونها توسط چه نهادی و به چه دلیلی بازداشت شدن. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
2: حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتسابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند، صریحا و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و دو فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی، همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و از سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن دو تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی، مصداق آشتی است. سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، به بیماری MS مبتلا است.
1: از بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی می شنیدید در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: از فعالان محیط زیست به فشار بر اقلیت‌های مذهبی برسیم، این بار با اجرای حکم مصادره یک کلیسای تاریخی در تهران. پس از سالها محدودیت بازداشت و تعطیلی کلیساهای خانگی، اکنون نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایران است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
4: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. طبق گزارش ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجموعه زندگی می کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان، که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
5: این کلیسا 50 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام هم قبل از اینکه ایران رو بسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتن. من بچه بودم، ایران بودم، هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کافه مدرسه اونجا هستش و 20 تا خانواده اونجا زندگی میکنن. 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن. و خب خانواده هایی هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از این طرف هم نگران کلیسای هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
4: گزارش‌ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می‌دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعت‌ها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. دانیلا سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده می‌گوید:
5: جمهوری اسلامی چندین سال جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت‌ها سرکوبشون نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی‌ها دارن بیشتر فشار میارن.
4: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه نسبت به تهدید، ارعاب و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ دانیلا سپهری:
5: اونجوری که شنیدم بچه‌هایی که توی ایران هستن و اونجا زندگی میکنن، خانواده‌ها خب خیلی ترسیدن. ما داریم سعی میکنیم از خارج از کشور با اطلاع رسانی و اینطور چیزا سعی بکنیم فشار رو به جمهوری اسلامی بیشتر بکنیم. من الان چند روز برگیرم که توی آلمان مثلا سعی بکنم به رسانه‌ها خبر بدم که اطلاع گذاری بکنن و اینجوری سعی بکنیم فشار به جمهوری اسلامی بیاریم، چون هر چی آدم توی خود ایران شکایت بکنه که البته من فکر میکنم بچه‌ها اونجا دارن سعی میکنن این راهو برن از راه رسمی توی جمهوری اسلامی یه کاری انجام بشه، ولی خب ما میدونیم که هر تصمیمی که جمهوری اسلامی میگیره تصمیم سیاسی هستش و بخاطر همین ما اینجا سعی میکنیم از خارج از کشور فشار رو ببریم بالا.
4: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه چند دهه‌ای دارد و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند. تلاش برای تصرف اموال تاریخی کلیساها در کنار محدودیت‌های مذهبی، بازداشت نوکیشان مسیحی و تعطیلی کلیساهای فارسی زبان بخشی از روند محدودسازی است که به گفته مدافعان آزادی ادیان فضای فعالیت جامعه مسیحیان ایران را هر سال محدودتر از گذشته کرده است.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: و یک بار دیگه سری بزنیم به جام جهانی. جام جهانی که قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون میده سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، خرید مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردند. بیشتر بشنویم گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
7: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است، صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی دیکتاتور فاشیست ایتالیا میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سال‌های بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن میگویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد، آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از دو دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند. اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. حتما میدونید که در برنامه کافه فردا که از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه در رادیو فردا پخش میشه میتونید اخبار جام جهانی رو دنبال بکنید. هر روز ساعت 13:05 به وقت تهران این برنامه پخش میشه و شما میتونید اون رو در بازپخش های مکرری که در برنامه های رادیو فردا داره یک بار دیگه بشنوید. کم کم میریم که به ساعت 3 بعد از ظهر و پایان ایستگاه 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان ازتون دعوت میکنم با ما بمونید، با سرخط خبرها و برنامه‌های مختلفی که داریم همراه ما باشید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگر من با شما خواهم بودم.

ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قطر از پیشرفت مثبت در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه خبر داد. نماینده آمریکا در ناتو میگوید تنش‌های ناشی از جنگ ایران با متحدان رفع شده است. آلمان برای متهم پرونده انفجار خط لوله گاز نورد استریم کیفر خواست صادر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد در گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در دوحه پیشرفت مثبت حاصل شده. به گفته او میانجیگران قطری و پاکستانی با دو طرف به صورت جداگانه دیدار کردند. این مذاکرات بر موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام آباد متمرکز بوده. دو طرف توافق کردند گفتگوها در آینده ادامه یابد. محور اصلی مذاکرات غیر مستقیم بازگشایی تنگه هرمز و دارایی‌های مسدود شده ایران بود. زمان دور بعدی مذاکرات پس از مراسم تدفین علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. میتو ویتاکر نماینده دائمی آمریکا در ناتو اعلام کرد اختلاف‌ها و تنش‌هایی که پس از جنگ ایران میان واشنگتن و برخی متحدان ایجاد شده بود اکنون برطرف شده. او گفت اعضای ناتو در آستانه نشست سران در آنکارا هماهنگی بیشتری دارند و اهمیت انسجام را بهتر درک می‌کنند. ویتاکر با اشاره به نارضایتی دونالد ترامپ از عدم همراهی برخی متحدان در جریان حملات گفت آن روزها پشت سر گذاشته شده است. به گفته نماینده دائم آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، جنگ ایران و جنگ اوکراین از محورهای اصلی نشست آینده ناتو خواهد بود. نشست سران ناتو سه‌شنبه و چهارشنبه آینده در آنکارا برگزار خواهد شد. دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد برای یک افسر ارتش اوکراین مرتبط با انفجار خط لوله گاز نورد استریم کیفر خواست صادر کرده. این فرد بر اساس قوانین آلمان به مشارکت در جنایت جنگی، ایجاد انفجار، اختلال در خدمات عمومی و تخریب تأسیسات متهم است. دادستانی آلمان مدعی است او به همراه چند نظامی دیگر و به نمایندگی از نهادهای دولتی اوکراین در انفجار خطوط لوله نورد استریم در سال 2022 نقش داشته. پیش از حمله روسیه به اوکراین خط لوله نورد استریم یک که در یک زیردریایی احداث شده گاز صادراتی روسیه را به اروپا منتقل می‌کرد وجود داشت. بر اساس منابع خبری رادیو فردا وضعیت بهداشت و درمان در زندان اوین در ماه‌های گذشته وخیم‌تر شده. تازه‌ترین مورد محمد مهدی پور زندانی سیاسی عقیدتی پس از ماها خونریزی، کاهش شدید وزن، سرفه‌های مکرر و مشکلات گوارشی به بیمارستان منتقل شده و پزشکان بیماری او را سل گوارشی و ریوی تشخیص دادند. به گفته منابع مطلع تأخیر چند ماهه در تشخیص این بیماری شماری از زندانیان همبند او را در معرض خطر ابتلا به سل قرار داده است. این منابع میگویند محدودیت در مراجعه زندانیان به بهداری، لغو مکرر اعزام بیماران به مراکز درمانی، کمبود دارو و نبود امکانات کافی باعث افزایش بیماری‌های کلیوی، قلبی، گوارشی، پوستی و عفونی در اوین شده است. حجت کرمانی وکیل دادگستری روز چهارشنبه از بازداشت دوباره سپیدی کاشانی و هومن جوکارف دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفت ماموران امنیتی از چهارشنبه با حضور در منزل این زوج تمامی وسایل الکترونیکی آنها را ضبط کردند. به گفته این وکیل دادگستری نیروهای امنیتی همچنین سیما کاشانی خواهر سپیدی کاشانی را بازداشت کردند. و افزود تاکنون مشخص نیست این افراد توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند و با توجه به تعطیلات پیش رو و بسته بودن مراکز قضایی نگرانی خانواده های آنها افزایش یافته. سپیدی کاشانی و هومن جوکار از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 1396 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند. این دو پس از سالها زندان در فروردین 1403 در پی عفو از زندان آزاد شده بودند. و دولت آمریکا پس از چند ماه توقف ارسال محموله‌های دلاری به عراق را از سر گرفت. این اقدام در چارچوب فشار واشنگتن بر دولت بغداد برای فاصله گرفتن از ایران انجام شده بود. انتقال دلارها در ماه آوریل متوقف شده بود و بخشی از سیاست آمریکا برای محدود کردن دسترسی عراق به درآمدهای نفتیش به شمار می‌رفت. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، اینجا 82مین اپیزود از پادکست شوخی با تاریخ. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم که اصلا یه پارچه گل اومدید ببینید این دفعه و توی این اپیزود میخواییم که چه بلایی سر تاریخ کجا بیاریم. نگران نباشید، جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: خب رفقا، تو این اپیزود میخواییم بریم استرالیا، نه برای فرار کردن از کانگروها یا بغل کردن کوالاها و نه برای ملاقات با اون عنکبوتایی که اگه ببینیشون وصیت نامت به اذن خدا خود به خود جلوی چشت باز میشه. نه، امروز میخواییم بریم درباره یکی از عجیبترین جنگ های تاریخ حرف بزنیم. عجب کارایی میکنیم ما. جنگی که یه طرفش دولت استرالیا بود، ارتش بود، مسلسل بود، فشنگ بود، فرمانده نظامی بود، استراتژی بود و طرف مقابل ایمو یعنی یه پرنده بود. ایمو دوستان پرنده های بزرگ و بیپروازن، یعنی اینجوری میشه گفت که ترکیبی از یه شترمرغ با یه بوقلمون عصبی میشه ایمو. شاید بخوایم اینجا برای اولین بار مثلا معادل فارسی اگه برای اسمش بسازیم احتمالا میشه شطور قلمون یا چه میدونم بومرغ یا هیچی. اصلا شوخی کردم، همون ایمو صداش میذاریم که شک نکنه. این پول پرنده ها بال دارن ولی پرواز نمی کنن. بالشون همش یه ذره است ولی انگار طبیعت بهشون گفته شما پرواز بلد نیستی گلم، عیبی نداره، عوضش همه چی بخور. چرا؟ چون غذای اصلی ایموها گیاهان تازه، جوانی گلها، دانه ها، میوه ها و ریشه های آب داره. ولی خب این ایما که فقط یه گیاهخوار مؤدب و آرام و قانع نیست، یعنی راستش رو بخوام بگم فقط برای اینکه بشه تو در و همساده آبروداری بکنیم میگیم گیاهخواره. ولی این قلتشندهای غیر قابل مهار برای تامین پروتئین بدنشون میرن سراغ ملخ، سوس، کرم و حتی مارمولک های کوچیک، حتی روبدی سراغ من و شما میان میخورنمون. ایمو دندون هم نداره، برای همین سنگ های ریز و قلب سنگ هم قورت میده تا توی سنگدونش مثل آسیاب طبیعی غذا رو خورد کنه، یعنی یه جور مثلا میکسر زنده است با امکانات بیابانی. تازه البته اگه نزدیک آدم ها زندگی کنه ممکن است سر کنجکاوی کلید و سکه و مهره و پیچ و چیزای براق هم قورت بده. یعنی چی؟ یعنی شما اشیاء قیمتی و زینتی تو در دسترس که نه، در نوکرس یک ایمو نباید قرار بدید، چون در نهایت باید برید تو پی پی ایمو بقایاش رو بجوری. این از ما گفتم بود دیگه، خلاصه تجربه‌ای که داریم. و به هر حال پدیده‌ای هستن این شترمرغ‌های قدیمی استرالیا، پرنده‌ای که هم کشاورزی رو به موقعش تهدید میکنه، هم اگه حواست نباشه احتمالاً آینه بغل ماشین تو هم به عنوان پیشغذا میزنه به بدن. قدش هم شوخی بردار نیست، هستن و حدود 1.5 تا نزدیک 2 متر قد داره، ماشاءالله هزار ماشاءالله، با وزن 30 تا 60 کیلو. ماده ها هم معمولاً درشت‌تر از نرو هستن، موقع دویدن هم هر قدمش ممکنه تا 2 متر و 70 سانتی متر برسه، یعنی شما هنوز داری بند کفشتو می‌بندی این موقع دو تا مزرعه اونورتر لام است. تخمش هم خودش یه پروژه ساختمانی حدود 13 سانتی متر طول، نزدیک نیم کیلو وزن، یعنی معادل 10-12 تا همچین تخمه‌ای که نیم رو می‌کنیم با یه رنگ عجیب و غریب داری. خلاصه با موجودی طرفیم که نه پرواز می‌کنه نه دندون داره ولی میدوه مثل چی، سنگم میخوره، بیابیرم مثل چی تعامل میکنه، کلید خورد میده، اگه لازم باشه با همون پاهای بلندش ارتش رو هم از نفس میندازه. صداشم الان شهرام برامون میذاره، ببینید تو رو خدا چقدر این موجود هیچیش به آدمی زاد نیبره. انگار داره تو لوله پولیکا آروغ میزنه لامصب، اونم در دستگاه بیات اصفهان. عجیبن غریب. شاید بعضی ها الان شاکی شده باشن که آقا اینجا مگه شوخی با تاریخ نیست؟ چرا زیست شناسی پرندگان گولاخ را انداختی تو اینجا؟ ما اشتباه اومدیم یا تو مغزت رگ برگ شده مرد؟ لطفاً دندون روی جای مناسبتون بذارید، قسمت تاریخیش هم الان شروع میشه. همین الان شروع شد. آخه داستان ما دوستان در مورد جنگیه که در اون بشر با اون همه ادعا و پیشرفت و تمدن و توپ و تانک و مسلسل و پیف دنبال من نبومیدی، رفت با این پرنده و همین ایموها درگیر شد و آخرش هم مورخ ها با لبخند نوشتن ایموها بردن، بعدم بردن.
6: شوخی با
7: تاریخ.
1: حالا بریم ببینیم چی شد که اصلا یک کشور به این نتیجه رسید که باید با پرنده ها وارد عملیات نظامی بشه. جونم براتون بگه ماجرا برمیگرده به سال 1932 میلادی طبیعتاً. کجا؟ استرالیا. کجای استرالیا؟ غرب استرالیا. نه اینکه هممون فوت و آبی استرالیا چی به چیه؟ این غرب استرالیا. منطقه‌ای که بهش میگفتن کمربند گندم. اینجا منطقه‌ای بود که قرار بود نون مردم ازش در بیاد رسماً. چند سال قبل‌تر جنگ جهانی اول تموم شده بود و سربازای استرالیایی هم از جنگ برگشته بودن. آدمایی که از سنگر و گلوله و گاز و ترس و مرگ و اروپا جان سالم به در برده بودن و احتمالاً پیش خودشون فکر می‌کردن خب دیگه بدترین بخش زندگی رو رد کردیم، از این به بعد میریم یه گوشه آروم گندم می‌کاریم، صبح آفتاب می‌بینیم، عصر چای می‌خوریم، زندگی می‌کنیم، آبجو اینا هم که هست اصلا اوف عشق و حال و مستی. دولتم به خیلی از این سربازای برگشته از جنگ زمین داده بود، یعنی گفته بود بفرمایید اینم زمین، شما قهرمانان جنگی ما برید کشاورزی کنید، حالا کشورم بهتون افتخار میکنه، ماچ بهتون. البته دوستان اینو سربسته و بین خودمون بگم، وقتی دولت ها به مردمشون یا به بخشی از مردمشون میگن کشور بهتون افتخار میکنه، معمولا یعنی پول درست و حسابی نداریم بدیم، ولی یه طرح بنجل پرت کنید داریم باب خودتون. مسئله این بود که زمینایی که دولت به این رزمندگان سابق جبهه ها حق علیه نمیدونم چی چی و کشاورزای فعلی داده بود، خیلی همچی راحت و حاصل خیز و شیک و پیک نبودن. یعنی اینطور نبود که طرف بره دوتا دونه گندم بندازه فرداش نون سنگه که خاش خاشی از خاک بزنه بیرون قدرتی خدا، نه، منطقه زمینش سفت و سخت بود، آب کم بود، بازار گندم هم مشکل داشت، رکود اقتصادی بعد از جنگ دنیا رو فرا گرفته بود، قیمت ها پایین اومده بود، کشاورزا زیر فشار بودن، راش دور بود، آبش قطع بود، اصلا یه وضعی. حالا تصور کنین شما رزمنده سابق از جنگ جهانی برگشته، دولت گفته برو کشاورز شو، ولی زمین چیه؟ سفته، آبم قطع، پولم نیست، قیمت گندمم افت کرده، وام داره طرف، طلبکار، بدهکار، قرض و قوله، زندگی رو اعصاب. حالا همه اینا به درک دیگه به هر حال داره یه روالی طی میشه، باشه، ولی بعد طرف میره با همه این بدبختی‌ها گندمو میکاره و منتظر چی بشه؟ محصولش هم چه قلپی از زمین بزنه بیرون، خستگیش در بره دیگه. ولی بعد صبح میره سر زمین میبینه هزاران فروند پرنده قد بلند گولاخ دارن گندما رو مثل بوفه صابونه هتل میریزن تو خندق، بلایی هم به هم تعارف میکنن، شما بفرمایید، نه تو رو خود شما بفرمایید، اینا نه یکی، نه دو تا، نه چند تا پرنده که بگی با دست کون دادن و داد و بیداد و سنگ پرت کردن میرن، و چند هزار تا پرنده بزرگ هم که نه صاحب زمین اجازه گرفته بوده، نه قرارداد اجاره مجاره بسته بوده، نه حداقل به آداب معاشرت کشاورزی پایبند بوده، چیز حالیش نبود. کشاورز بیچاره میرفت سر زمین میده گندماش خوابیدن، اسهاراش خراب شدن، محصول آسیب دیده، پرنده نگو یه پارچه گاو هست. ایمو هم با اون نگاه مخصوص پرنده ها در حالی که یه بوته گندم تو حلقش نسبه ساقش هم از بغل دهنی زده بود بیرون نگاش میکرد و میگفت
8: چیه داداش مشکلیه؟ نگاه میکنی؟ خبریه اینجا؟
1: واقعا دوستان این نگاه پرنده ها یه چیز خاصه، اینو از من دامپزشک بپذیرید، در حال بنده 4 تا گاو گوسپند بیشتر از شما پاره که نه ولی معاینه کردم. مثلا سگ وقتی کار بد میکنه حداقل یه ذره از عذاب وجدان ته چشش هست، دومش هم میری لای پاش. گربه وقتی کار بد میکنه خب اصلا اعتقادی داره که کار بدی نکرده، در حدی که کم دیگه بگذره شما فکر میکنی شما کار بدی کردی اصلا. ولی پرنده ها یه سطحی دیگه ان، توی لیگ دیگه ان، نگاهشون معنیش اینه.
8: ببین من هیچی نمیفهمم، اصلا هیچی نمیفهمم، ولی این کارا رو تا آخر عمرم ادامه میدم بمیری.
1: ایموها هم همین طور بودن، میومدن گندم میخوردن، حصار رو خراب میکردن، میرفتن پی پی میزدن به زندگی و مزرعه طرف، بعد دوباره برمیگشتن. کشاورزان دیگه خسته شده بودن بنده خدا، گفتم ما که از جنگ برگشتیم برای چی باید دوباره وارد جنگ بشیم با اینا، اونم با پرنده؟ اینجا بود که کشاورزا رفتن سراغ کی؟ سراغ دولت. گفتن دولت گرامی ما مشکل داریم، این ایموها دارن رسما ما رو میکاهند از عمرمون، زندگیمون رو نابود کردن. دولت هم اعتمالا اولش بکره خب یه پرنده است دیگه، یه کارش میکنن.
9: کشاورزا ولی برگشتن گفتن نه شما نمیفهمین، اینا پرنده معمولی نیستن، اینا سازمان یافتن، میان میزنن میخورن میرن، اصلا زه زدن به زندگی ما در یک مقیاس جهانی. در یک جهان عادی دولت ممکن بود بگه باشه بس حالا که اینجوریه ما میام کمک میکنیم، مثلا حصار بهتر میسازیم براتون، کمک مالی بیشتری میدیم، برنامه محیط زیستی میذاریم، راه حل کشاورزی پیدا میکنیم، اصلا ماجرا رو حل میکنیم بره. ولی دولت فخیمه استرالیا در سال 1932 انگار صبحونه‌شو با فیلم جنگی خورده بود، گفت چی؟ اینجوریه؟ باشه پس ارتش رو میفرستیم کمکتون. بله ارتش. دوستان یه ضرب المثل استرالیایی هست که میگه وقتی شما برای حل مشکل پرنده ها ارتش

بله، حالا وارد بخش جذابتر ماجرا میشیم. عملیات نظامی علیه ایموها شروع میشود. اینجوری که ارتش استرالیا یه یگانش رو فرستاد که فرماندهشون کی بود؟ سرگرد مردیت بود. اصلا مهمه؟ نه. کی بود ایشون؟ ایشون افسر توپخانه سلطنتی استرالیا بود، اصلا یه وضع. همراهش هم چند نفر دیگه بودن و تجهیزاتشون هم چی بود؟ دوتا مسلسل لوئیس و حدود 10,000 فشنگ. برای کی؟ برای مقابله با دشمن ایمویی. یعنی کسی اگه از بیرون این صحنه رو میدید و نمیدونست موضوع چیه، فکر میکرد قراره چه میدونم یه عملیات علیه دشمن خارجی شروع بشه. بعد میپرسید دشمن کیه؟ میگفتن اون. میگفت کدوم؟ میگفت اون که گردنش درازه و داره میدوه دیگه. بعد یه ایمو رو میدید که داره میگه چی داداش کاری داشتی و چی مالی میخوای بخورمت؟ آقا من هر آشغالی رو بهم بدی میخورم تا که سری. درد. واقعا باید عظمت این تصویر تاریخی رو درک کنیم دوستان. سربازها با تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند. با چهره‌ای جدی فرمانده نگاه کرد به افق. باد روی صورتش وزیدن گرفته بود. صدای یه موسیقی حماسی هم تو ذهنش پخش می‌شد. بعد از دور ایموها ظاهر شدند. نه با تانک، نه با اسب، نه با پرچم، با پا. اینجا بود که بشر فهمید که گای داشتن پا از داشتن مسلسل و استراتژی خیلی بهتره. از نظر ارتش مسئله ساده بود. ایموها زیاد بودن، ما هم مسلسل داریم، پس چیکار میکنیم؟ میریم هدف میگیریم، شلیک میکنیم، تمام. ولی مشکل اینجا بود که ایموها اصلا طبق آیین‌نامه جنگ ما آدم‌ها رفتار نمیکردن. آخه ببینین جنگ کلاسیک یه قواعدی داره. دشمن معمولا یه جایی مستقره، نیرو داره، فرمانده داره، مسیر حرکت داره، ارتباطات داره، میشه پیش بینیش کرد. ولی ایموها چی داشتن؟ سرعت، پا، پراکندگی، بی‌تفاوتی و اعتماد به نفس عجیبی که فقط همین ایموها دارن. و البته تا دلت بخواد خونسردم بودن. یعنی در واکنش به ترکیب جنگی گروه سرگرد لوئیس، یه به تخمی که دیشب گذاشتم تو نگاهشون بود که دل سرگرد لوئیس رو هم کباب میکرد. پس چی شد؟ سربازها هی میرفتن نزدیک، ایموها هم میدیدنشون. پس چی میشد؟ ناگهان همه ایموها با هم میدویدن، نه اینکه منظم عقب نشینی کنن، نه، هر کدوم به یه سمتی. یعنی یه وضع ایمو تو ایموی میشد، اون ورش نا ایمو. انگار مثلا فرماندهشون گفته بود بچه ها نقشه الف وضعیت ایمو تو ایمو. و اتفاقا همین هم ظاهرا بهتری نقشه بوده. ارتشی ها آمده بودن با یه دسته بزرگ پرنده به جنگن، اما پرنده ها دسته رو تبدیل میکردن به چند تا گروه کوچیک. سربازای میخواستن شلیک کنن ولی هدف ها پخش میشدن. مسلسل سنگین بود، منطقه وسیع بود، پرنده ها سریع بودن، تیراندازی سخت بود. اینجا بود که جنگ از حالت عملیات پاکسازی تبدیل شد به دوی ماراتون با چاشنی تحقیر. تصور کنید سربازا با لباس نظامی تو گرمای ایموپزون غرب استرالیا پشت ایموها میدوئن. ایموها هم انگار دارن میگن چه بودو بیا ببینیم چوچه، بیا ببینم چقدر اومده که جسمانی داری، بودو بودو. یکی از مشکلات این بود که ایموها به شدت هم جونسخ بودن. یعنی اگرم تیر میخوردن لزوما همونجا نمیافتادن، نمیگفتن بچه‌ها من تیر خوردم شما ادامه بدید. یعنی بعضیاشون مثلا حتی زخمی میشدن ولی بازم میدویدن. این سرگرد لوئیس فرمانده نیروها بعدها ظاهرا گفته بودی که اگه ما تو ارتش نیروهایی با قدرت تحمل گلوله مثل این پدر ایموها داشتیم، با هر ارتشی تو دنیا میتونستیم بجنگیم. این جمله رو فکر کنم باید قاب کرد زد رو دیوار ستاد مشترک ارتش ایموها هستن. حالا بزنیم بریم تو دل اولین درگیری. تو روزهای اول سربازا متوجه شدن که کار به این راحتی نیست. یه بار میخواستن به یه گروه بزرگی از ایموها حمله کنن ولی پرنده ها سری پراکنده شدن. همجوری که گفتم باز دوباره تلاش کردن با کمین یا کشوندن ایموها به سمت مسلسل کار جلو ببرن، اما ایموها همکاری نکردن. این خیلی مهمه، ایموها همکاری نکردن. بشر همیشه فکر میکنه طبیعت باید در پروژه های شکست خوردهش همکاری کنه، میگه هوی طبیعت بیا اینجا که من بزنم. طبیعت هم میگه ات زکی یه توپان میدم ببرت تا کلا. یه بار هم گویا اونجا تصمیم گرفتن مسلسل رو روی کامیون نصب کنن و دنبال ایموها برن، چون اونا مثل چی میدویدن دیگه. این دیگه فکر کنم از اون لحظه هاییه که تاریخ باید مکس کنه و یهو بپرسه واقعا مطمئنی مسلسل رو کامیون؟ کامیون تو زمین ناهموار، ایموها در حال دویدن، سرباز در حال شلیک. اصلا یه خیلی چه بازیه. این صحنه بیشتر از این که شبیه عملیات نظامی

باشه، شبیه نسخه استرالیایی تام و جری بیشتر، فقط با مهمات واقعی. مشکل این بوده که کامیون هی تو پستی بلندی‌ها و دست اندازهای بر رو بیابون تکون می‌خورد، بالا پایین می‌رفت، زمین خوب صاف نبود، هدف‌ها سریع بود، 50 کیلومتر سرعت داشتن و مشکل مهمی بود که ایموها طبق معمول تصمیم گرفته بودن زنده بمونن، اصلا هم راه نداشت. اصلا یکی دیگه از مشکلات اصلی بشر با طبیعت همینه دیگه. تو این اپیزود من اصلا وکیل مدافع طبیعتم. بشر دوست داره همه چیز ثابت وایسه تا اون راه حلش رو اجرا کنه. رودخونه طغیان نکنه، جنگل آتیش نگیره، پرنده ندوه، نمیدونم اقتصاد نریزه، مردم اعتراض نکنن، ولی دنیا معمولا اینجوری نیست، همکاری نمیکنه به این راحتی‌ها بابا.

خلاصه که دوستان ماجرا بیخ پیدا کرد و کار به رسانه‌های وقت رسید. در کجا؟ در استرالیا. دوستان هیچ چیزی برای رسانه‌ها به عنوان یه آدم رسانه‌ای میگم جذابتر از این سوژه نیست که دولت با اعتماد به نفس اعلام کنه که یه مشکلی رو حل میکنه، ولی مشکله بیا دولت رو حل کنه. اینه که خبرنگارا شروع کردن به نوشتن، مردم هم احتمالا میخوندن و میخندیدن به دولت دیگه، چون ماجرا واقعا زیادی قابلیت مسخره شدن داشت. تصور کنین تیتر روزنامه ها چی میتونست باشه؟ ارتش در برابر پرندگان ناکام، ایموها از تسلیم خودداری کردن، مسلسل ها شلیک کردن، پرنده ها دویدن، دولت وعده پیروزی داد، ایموها برنامه دیگری داشتن. البته از اون طرف کشاورزا واقعا در وضعیت بدی بودن. برای اونها این ماجرا فقط یه جوک نبود، محصولشون نابود شده بود، زندگیشون تحت فشار بود. ولی شیوه پاسخ دولت انقدر عجیب بود که خود بحران اقتصادی هم وارد یه قاب طنز تلخ شد. کشاورز میگفت من پول ندارم، محصولم از بین رفته. دولت میگفت نگران نباش، مسلسل آوردیم حل میشه. این دیگه از بزرگترین استعدادهای دولت‌هاست. گاهی شما مشکل معیشتی داری ولی دولتت برات راه حل نمایشی میاره، میگی نون ندارم، میگی رژه برگزار میکنی، میگی کشاورزی نابود شده، میگی در عوض امنیت داریم، بعد یکم میگذره بعد اصلا حمله میکنن، حتی بعد میگی چی شد اون امنیتتون، پس میگن جلسه برگزار میکنیم، بررسی و مداقه نهایی رو به عمل میاریم و نتیجه قایی رو به اطلاعتون میرسونیم که همون که برسونه. خلاصه که اون عملیات ادامه پیدا کرد ولی موفقیت خاصی به دست نیاورد. تعداد زیادی فشنگ مصرف شد، تعدادی هم ایمو کشته شدن، اما جمعیت اصلی باقی موند. پرنده ها همچنان بودن، همچنان میدویدن و میزدن به گندم ها و در نهایت عملیات متوقف شد. و اینجا بود که تاریخ با یک لبخند موذیانه نوشت استرالیا جنگ با ایموها را باخت. البته بیایم منصف باشیم، از نظر رسمی شاید کسی نگفت ما تسلیم ایموها شدیم. دولت ها معمولا شکستاشون رو با واژه‌های قشنگ‌تر می‌نویسن دوستان، مثلا نمیگن شکست خوردیم، میگن عملیات به مرحله بازنگری وارد شد، یا راهبرد جدیدی در دستور کار قرار گرفت، یا مأموریت با دستاوردهای قابل توجه فعلا متوقف شد. این در ادبیات دولت ها یعنی همون شکست. فقط چی؟ فقط اتو کشیدش. اصلا مورد بوده زدن ترکوندنش، ولی دولت اعلام پیروزی کرده، شبام طرفداراشو برده تجمعات حکومتی غیر پیروزی و ظفر بدن، گفتن برین دختر بی‌حجابارم پیدا کنید بیارید، اتفاقا نافشون هم معلوم بشه بیدرم هست. ببین چقدر سربستی گفتم، بس که سربزیرم. اما خب دیگه افکار عمومی و تاریخ دوستان خوب من خیلی بیرحم‌تر از این حرفان. برای تاریخ مهم نیست تو توی گزارش رسمی چی نوشتی، تو صدا و سیما چی پخش میشه، شبکه افق چی میگه. تاریخ نگاه میکنه میبینه تو رفتی با مسلسل سراغ پرنده، ولی پرنده هنوز هست و در نهایت این تویی که عقب نشستی. پس چی شده؟ پرنده برده. اینجاست که ایموها وارد تالار افتخارات تاریخ حیوانات میشن، کنار اسب‌هایی که پادشاهان رو انداختن، گربه‌هایی که تمدن مصر رو تسخیر کردن، کبوترهایی که مجسمه‌های سیاستمدارها رو با دستشویی عمومی اشتباه می‌گیرن، و ایموها هم پس از این پیروزی ددمنشیانه ایستادن و خوندن

0: بودیم یه برو.
1: حالا یه مقدار بذارید دقیق تر به شخصیت اصلی قصه نگاه کنیم، یعنی همون ایمو. ایمو از بزرگترین پرنده‌های دنیاست دیگه، گفتم پرنده‌های زنده دنیا البته. یعنی از این نظر ایموها برای جنگ نامنظم عالی بودن، البته خودشون هم خبر نداشتن دارن جنگ منظم میکنن و اونا داشتن زندگیشون رو میکردن، ولی از بیرون که نگاه میکنی رفتارشون شبیه واحدای چریکیه. پراکندگی سریع، عدم تمرکز در یک منطقه، استفاده از زمین، حرکات مداوم و عدم مذاکره با دشمن. یعنی تو بهرشون میرفتی مثل اون یارو رهبر سابق میگفتن جنگ نمیشود، مذاکره هم نمی کنی. ایموها ولی نه بیانیه دادن، نه سخنگو داشتن، نه منبر رو نمیدونم از این حرفا داشتن و نه گفتن ما مسئولیت حمله به مزارع را به عهده میگیریم. اصلا شاید اگه از خودشون میپرسید میگفتن چی جنگ؟ کدوم جنگ؟ بابا اون کارا یه روز عادی از زندگی یه ایموه دیگه. و این دقیقا نکته ماجراست. از نگاه انسانها این یک تهاجم بود، از نگاه ایموها ولی این فقط یه لایف استایل یا یه سبک زندگی جهادی و ایمویی بود. پرنده که سند مالکیت زمین نمیشناسه، پرنده که نمیگه چی داداش این زمینت خصوصیه، یعنی سند زدی همینجوری قولنامه ایه. پرنده میبینه قضا هست میره سمت قضا، ولی انسان میبینه پرنده اومده سمت قضاشو میگه اه این اعلام جنگه. که بخش زیادی از تاریخ بشر دوستان خوب من همین طوره. ما آدم ها یه بخشایی از طبیعت رو که با برنامه همون جور در نمیاد سریع بهش برچسب دشمن میزنیم. خوشحالی دشمن است، ملخ دشمن است، پرنده دشمن است، آتش بشان دشمن است، سید دشمن است. بعدم به جای فهمیدن اصل مسئله، اصل مشکل، دشگر کشی میکنیم. همیشه هم یادم میره که بابا این زمینی که دل بخشی کردی با اون رزمنداد اصلا محل زندگی این بدبختای دراز بیقواره گولاخ بوده، اینجا اینا داشتن زندگی میکردن میچریدن واسه خودشون و در اصل شما اومدی مثل ایمو سرت انداختی پایین رفتی زندگی ایموها. حالا بیاید ریسشیم ببینیم چرا دولت واقعا چنین تصمیم جهادی انقلابی گرفت. برای فهمیدنش باید شرایط زمان رو دید دوستان. کشاورزا خب گفتیم واقعا آسیب دیده بودن، رزمنده سابق بودن، بی اعصاب، خسته، کوفته، فشار سیاسی هم وجود داشت تو جامعه. در ضمن اون دوره نگاه به طبیعت هم این خیلی مهمه، خیلی با الان فرق داشت. حیوانات مزاحم رو باید حذف می‌کردن با اون نگاه. بحث اکوسیستم و تعادل طبیعت و مدیریت پایدار و این سوسول بازی ها اصلا هنوز اختراع نشده بود به اون شکل. و به سیاست مدار جماعت اگه از این حرفا میزدی میگفت ممنونم من نهار رو زدم الان منتظر دسرم. از طرف دیگه استفاده از ارتش برای دولت راه حل سریع و قاطع به نظر میرسید. یعنی درست مثل وقتی که توی خونه سوسک میبینی و به جای چه میدونم دمپایی و پیفاف یا مذاکره با سوسکه که لطفا تشریفتو ببر بیرون، چه میدونم بری از اره برقی بیاری و سریع شاید، قاطع در ظاهر ترسناک تا دلت بخواد، منطقیه بیخیال، سوالش هم خوب نیست. همینه که دولت ها فکر میکردن ارتش چند روز میبرن، تعداد زیادی این پرنده ها میکشن، کشاورزان راضی میشن، دیگه کجش نمیدن. روزنامه ها مینویسن دولت با اقتدار وارد شد، اما نتیجه این شد که روزنامه ها عملا نوشتن پرنده ها و دولت را دست انداختن. اینجا یه درس بزرگه، وقتی برای یک مسئله راه حل ساده و نمایشی انتخاب میکنی ممکنه خودت تبدیل به سوژه بشی عزیز من، و چه سوژه‌ای بهتر از دولتی که با مسلسل رفته دنبال پرنده. والا حالا یه دقیقه بیاید تصور کنیم ببینیم اگه اون زمان مثلا صدا و سیما وجود داشت، شبکه افق و اینا، بعد یکی مثل این دکتر خوشچشم یا خوشچیز ایموها تو برنامه به وقت ایموی شبکه افق میگفت ببینید من اطلاع قطعی دارم که اینو میگم، توافقنامه امضا شده و به زودی هم بین ایموها و ماهاها قرار توافق امضا بشه. مجدی هم میگفت نه بابا دکتر خوشچشم چقدر شما خفنی، چه چیزا میدونید. دکترم میگفت من این چیزا رو خیلی به فارسیم نمیشه ولی تنکیو. این وسط ایموها داشتن چیکار میکردن؟ هیچی، فقط داشتن مثل چی میدویدن دیگه. والا

چند تا نتیجه گیری هم بکنیم دیگه. تا اینجا اومدیم دوره هم خوش میگذره، نتیجه گیری خوبه. اصلا آقایون خانم، از نگاه ایمو ماجرا این بوده، اینا اومده بودن تو پذیرایی خونه شون گندم کاشته بودن. این واقعا شبیه خیلی از برخوردهای انسان و طبیعت دیگه. ما وارد قلمرو حیوانات میشیم، بعد وقتی این حیوانا خسته کوفته میان خونه شون یه چیزی بریزن تو خندق بلا، میگیم ای این تکجونه برا کجا اومدن. نتیجه گیری دوم اینه که آقا خانم، هر مشکلی با زور حل نمیشه، بعضی مشکلاتو باید بفهمی، مدیریت کنی، باش کنار بیای. نمیشه که همه چی رو همینجوری مسلسل بدری بیاری بریزی تو ایمو. نتیجه سومی که هیچ وقت پرنده ای رو که نمیتونه پرواز کنه دست کم نگید، چون شاید پرواز نکنه، اما چی مثل سگ میدوه قالت میذاره که تا 90 سال بعد بهت بخندم که ما هم داریم میخندیم. نتیجه چهارم اینه که اگه قراری با کسی بجنگی، اول مطمئن شو طرف مقابل اصلا فهمیده جنگ چیه، میدونه داره چی کار میکنه، اصلا میدونه چه خبره. همینجوری خالی خالی نمیشه بری بجنگی باش که. مثلا این ایموها احتمالاً هیچ وقت نفهمیدن که درگیر یک جنگ تاریخی شدن تا آخرش. برای اونا این فقط یه دوران سخت بود که یه مش موجود دوپایی که سرعت دویدنشون یه ذره از مورچه‌ها بیشتر بود، با یه سری وسیله دراد به سمتشون نزدیک می‌شدن و صداهای بلند بلند از خودشون تولید می‌کردن و گاهی آدم یعنی ایمو دردش می‌اومد و ما هم که ایمو این و باید فقط بدونیم که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، پس چیکار می‌کنیم؟ می‌دویم مثل چی؟ مثل ایمو. خلاصه که همین نتیجه‌گیری‌ها که اون موقع عدم نتیجه‌گیری بود باعث شد که شکست بخورن آدم ها دیگه، و خب یه عالمه هم از این ایموها کشته شدن ایوونکی ها. ولی اگه از حال و روز این روزای ایموها بخواید، خوبن، سلام میرسونن، دست شما رو هم از دور میبوسن. دولت استرالیا خوشبختانه الان دیگه اونا رو تحت حفاظت قرار داده و طبیعتاً به روش های علمی اونا هم تو محیط های حفاظت شده هنوز دارن میدوان، کماکان دارن میدوان دیگه، ولی ارتش با مسلسل دنبالشون نیست. اگه خدا بخواد تازه اگه کسی هم بخواد بره شکار میکاری چیزی بکنه، میگیرن همون اسلحهشو میکنن تو جا اسلحهش. اینجوریه.

0: خب اینم از این ماجرا و اپیزود 82. ممنونم از شمایی که تا این منتها الیه ته پادکست رو گوش دادید و ممنون تر میشم که اگه فکر میکنید این پادکست مالیه و به درد میخوره از اسراف نکنید و شوخی با تاریخ رو به همه رفقا و شفقا و بستگان سببی و نسبی و باقی وابستگانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده این دور و برامی پلکیدن معرفی کنید. به جان عزیزم جای دوری نمیره، کامنت و لایک و سابسکرایب هم که گفتن نداره تا قبل بزنید اون دکمه ها رو بره پی کارش، وقت رو تلف نکنید عزیزان، چون فرمودن علی اطلاف و فل وقت اشد من از شست شنا دیگه، فرمودن شما آبزی گوشتون کنید دیگه، نمیشه که. دم مهندس شهرام ابراهیمی مدیر کل سر و صدا و موزیک و ادیت و تیتراژ و خلاصه تولید همه صداهای خوب این پادکستم گرم بدایی دارید داشت و دیگه بس دیگه، سر شما رو هم درد آوردم. پس اگه میخواهید با همه این تفاصیل و این حرفا که زدم بازم برید، خب برید، ولی از کنار بری، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و به خصوص شطر مرغ زده تاریخ بهتون چی بشه؟ به حسابه.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: ساعت 14 در تهران. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در روز پنجشنبه 11 تیر ماه 1405 من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم در بخش خبری یک ساعته ساعت 14 رادیو فردا. همراه ما بمونید تا با هم در کنار هم مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها رو دنبال بکنیم و بتونیم با بررسی این خبرها به تصویری تازه از آنچه در ایران، منطقه و جهان میگذره دست پیدا بکنیم. اما پیش از ادامه این بخش خبری مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خر اصلاح هسته ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد در گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در دوحه پیشرفت مثبت حاصل شده. به گفته او میانجیگران قطری و پاکستانی با دو طرف به صورت جداگانه دیدار کردند. این مذاکرات بر موضوعات مرتبط با تفاهم نامه اسلام آباد متمرکز بوده و دو طرف توافق کردند گفتگوها در آینده ادامه پیدا کند. زمان دور بعدی مذاکرات پس از مراسم تدفین علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. منابع امنیتی عراق از حمله پهپادی به پایگاه گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در شرق اربیل خبر دادند. جزئیات خسارات یا تلفات هنوز روشن نشده. طی روزهای اخیر چند عضو سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در استان‌های غربی ایران از جمله کردستان در حملات منتسب به گروه‌های مسلح کرد کشته یا زخمی شدند. مقامات جمهوری اسلامی از دولت عراق و اقلیم کردستان خواستند با حضور این گروه‌ها در خاک اقلیم پایان دهند. همچنین در خبر دیگر درگیری‌های مسلحانه در اطراف سردشت و پیرانشهر در شمال غرب ایران شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه میان برخی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران ادامه داشته. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری در این درگیری‌ها چند نفر کشته شدند. این نهادها اعلام کردند نیروهای سپاه از تسلیحات سنگین استفاده کرده و درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی رخ داده. همزمان منابع نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کردند در درگیری‌های نزدیک روستای قزقاپان در اطراف پیرانشهر 5 عضو این حزب کشته شدند. در حمله موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 17 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. مقامات کیف اعلام کردند چند ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته و برخی از ساکنان هنوز زیر آوار گرفتار هستند. یک ساختمان 9 طبقه در این حملات به صورت جزئی فرو ریخته. شهردار کیف گفت در چند نقطه آتش‌سوزی گسترده رخ داده و خسارات سنگینی وارد شده. در پی این حمله ولادیمیر زلنسکی سفر خود به ایران را نیمه تمام گذاشت. گزارش ها حاکی‌است بیش از 5000 اسرائیلی جدید در مناطق جنوبی نوار غزه ساکن شدند. این جابجایی در حالی انجام شده که 1000 روز از آغاز جنگ در غزه می‌گذرد. پس از حمله 7 اکتبر حدود 62000 نفر در این مناطق زندگی می‌کردند. اکنون گفته می‌شود حدود 90% ساکنان پیشین به این مناطق بازگشتند. دولت اسرائیل هدف گذاری کرده تا سال 2030 جمعیت این مناطق به 124000 نفر برسد. بهای جهانی نفت روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح 4 ماه گذشته رسید. این افت پس از آن شدت گرفت که قطر از پیشرفت مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه و کاهش نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی خبر داد. بهای نفت برنت با افت بیش از 1% به محدوده 70 دلار در هر بشکه عقب نشینی کرد. دولت آمریکا پس از چند ماه توقف ارسال محموله‌های دلاری به عراق را از سر گرفته. این اقدام در چارچوب فشار واشنگتن بر دولت بغداد برای فاصله گرفتن از ایران انجام شده بود. انتقال دلارها در ماه آوریل متوقف شده بود و بخشی از سیاست آمریکا برای محدود کردن دسترسی عراق به درآمدهای نفتیش به شمار می‌رفت. در آن زمان مقام‌های عراقی گفته بودند که همکاری و حمایت مالی آمریکا از نیروهای امنیتی این کشور نیز به طور همزمان متوقف شده. این تصمیم در دوره اتخاذ شده که واشنگتن تلاش داشت از روی کار آمدن نخست وزیری در عراق که نزدیک به ایران تلقی میشد جلوگیری کند و همزمان از دولت بغداد میخواست گروه‌های مسلح نزدیک به ایران را مهار کند. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که با آخرین خبرها همراه ما بود. همچنان میتونید برای وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com خبرها رو دنبال کنید یا با پیوستن رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی این کار را انجام بدید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان ساعت 14 رادیو فردا. پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همچنین میانجیگران این مذاکرات قطر و پاکستان از ادامه مسیر دیپلماسی ابراز امیدواری کردند. بر اساس اعلام میانجیگران، دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم پس از برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. بشنویم از هانا کاویانی.
4: توصیف سخنگوی وزارت خارجه قطر از آنچه که در دو روز اخیر به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بود، پیشرفت مثبت در گفتگوهاست. ماجد الانصاری در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورش قطر و پاکستان به عنوان میانجیگران دیدارهای جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا داشتند و پیشرفت مثبتی درباره موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و نتایج نشست دریاچه لوتسرن در سوئیس به دست آوردند. درباره اینکه آنچه در قطر بنا بود رخ دهد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده بود. طرف ایرانی نام رخداد دو روز اخیر را گفتگو می‌گذارد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در توصیف آنچه در جریان بوده در مصاحبه‌ای با صدا و سیما این گونه گفته بود:
5: ما مذاکره رو توی 14 بند توی 2-3 ماه گذشته، یعنی از اسلام آباد که در واقع آتش بس شروع شد و بعد مذاکرات شروع شد، دیگه ما مذاکره داشتیم تا زمانی که امضای دیجیتالی بین دو رئیس جمهور انجام شد. از بعد از امضا الان طبق همون تفاهم نامه داریم گفتگو میکنیم برای تحقق اون 5 بند اولیه که باید اجرا بشه.
4: خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگوید گفتگوهای دو روزه قطر معطوف به 2 موضوع بوده: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران که تهران گفته 6 میلیارد از آن بناست صرف خرید کالا شود، و وضعیت در تنگه هرمز. دو موضوعی که از جمله مفادی در تفاهم نامه است که به اجرا درآمدن کامل ابعاد مختلف آن راه را برای دو طرف می‌گشاید تا مذاکره برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کنند. به گزارش رویترز، موضوع هسته‌ای جایی در صحبت‌ها در دوحه نداشت، موضوعی که باید در مذاکرات برای توافق جامع به آن پرداخته شود. فارغ از آنچه مقام‌های دو طرف در قطر درباره آن صحبت کردند، ارزیابی مثبت قطر میزبان از گفتگوها در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی هم بازتاب دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت غیر هسته‌ای کردن ایران خوب پیش می‌رود و گفتگوهای خوبی در جریان بوده است. گفتگوهای قطر بعد از 3 شب درگیری ایران و آمریکا در آب‌های اطراف تنگه هرمز انجام شد، تنشی که بر روند دیپلماسی سایه افکنده بود. روز چهارشنبه همزمان با گفتگوهای قطر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد و گفت این کشورها بر تعهد مشترک خود به حفظ آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند، موضوعی که با واکنش سریع کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روبرو شد که بر موضع ایران تاکید کرد که چنین نشستی نمیتواند رژیم حقوقی و امنیتی خلیج فارس را تعیین کند. تهران و واشنگتن در میانه این روندها به طور مداوم توپ را در زمین دیگری میاندازند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور این کشور تنها در صورتی بار دیگر از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد که هدف مشخصی داشته باشد. اما آقای ونس تاکید کرد که اگر ایرانی ها تلاش کنند که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند یا به کشتی ها شلیک کنند، آمریکا محاسبات خود را تغییر خواهد داد. اما به گفته او فعلا رئیس جمهور خواسته مذاکره کنندگان برای توافق تلاش کنند و با حسن نیت مذاکره کنند. بنابر گزارش‌ها قرار است طرفین بعد از پایان مراسم هفته آینده برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای بار دیگر گفتگو را از سر گیرند.
1: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما از چشم‌انداز کلی مذاکرات بپردازیم به جزئیات گفتگوهای فنی در دوحه، جایی که روز چهارشنبه ایران و آمریکا مذاکرات غیر مستقیم و فنی خودشون رو اونجا ادامه دادند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفته که روند حل سلاح هسته‌ای به خوبی در حال پیشرفته. این اظهارات در حالی مطرح میشه که محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران میگه تا وقتی آمریکا بخش‌های کلیدی توافق موقت رو اجرا نکنه، تهران مذاکرات نهایی رو شروع نمی‌کنه. همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن رو در این زمینه جور شده.
6: تصویر بزرگتر به نظر من اینطوریه که آقای ترامپ پستی در تو سوشال گذاشت، گفتش که ایرانی‌ها خواستار مذاکره شدن و استیو ویتکوف و جیرد کوشنر رو به دوحه قطر فرستاد. من فکر میکنم موضوع تا حد بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی خود استیو ویتکوف و جیرد کوشنر، اینا قبلا در دو مرحله در زمانی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره بودن، ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفت و زمانی که آقای جی دی ونس در مذاکرات اسلام آباد و بعداً در مذاکرات سوئیس به پای کار اومد و رهبری مذاکرات رو به عهده گرفت، ما می‌بینیم که ایرانی‌ها هم هیئت عالی رتبه‌ای فرستادن و مذاکرات پیشرفت داشت. بنابراین من فکر می‌کنم یک بخشی از این قضیه اینه که اگر که کسی مثل آقای جی دی ونس به دوحه قطر می‌اومد، ایرانی‌ها این آمادگی رو داشتن که یک هیئت عالی رتبه رو برای مذاکرات مستقیم ارسال کنن. اما جمهوری اسلامی در این مورد به شکل شفاف صحبت نمی‌کنه. این موضوع اول. موضوع دوم این که جمهوری اسلامی مدعیه که ما یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای داریم، این تفاهم‌نامه تا زمانی که اجرا نشه ما وارد مذاکرات در خصوص موضوع هسته‌ای نخواهیم شد و اون مذاکرات هست که موضوع مذاکرات مستقیم در سطوح عالی رتبه است. بنابراین در خصوص مذاکرات فنی از خود توافق سوئیس قرار بر این بود که هیئت‌های کوچکتر در سطح پایین بشینن در مورد جزئیات صحبت کنن. این جزئیات با توجه به این که جمهوری اسلامی یک هیئت فنی از بانک مرکزی، یک هیئت فنی از وزارت جهاد کشاورزی فرستاده، مرتبط با اون 6 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایرانه که احتمالاً برای خرید گندم و ذرت و جو اینها قرار اختصاص داده بشه. اما طرفین یک مشکل بزرگ دارن. مشکل بزرگ بند اول تفاهم‌نامه است که در خصوص لبنانه و میتونیم در موردش بیشتر صحبت کنیم.
7: آقای قائدی، پیرو همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، دونالد ترامپ از پیشرفت خوب در غیر هسته‌ای کردن ایران روز چهارشنبه صحبت کرد، در حالی که قالیباف یک روز پیش از اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده این شرط اجرای بند اول تفاهم‌نامه و همچنین تعهدات اقتصادی آمریکا رو مطرح کرد. این تفاوت اولویت چطور ممکنه که روی این جدول زمانی 60 روزه مذاکرات و اعتماد دو طرف تأثیر بذاره؟
6: ببینید، من فکر میکنم آقای ترامپ بیشتر برای فضای داخلی آمریکا داره صحبت میکنه و در این مورد تقریبا اتفاق نظر وجود داره که بعد از نشست سوئیس نشست در سطوح عالی رتبه وجود نداشته و اساسا در مورد موضوع هسته‌ای هم جمهوری اسلامی مذاکره‌ای بعد از سوئیس انجام نداده. من فکر می‌کنم صحبت‌های آقای ترامپ در اون راستا قابل فهمه، اما اون چیزی که شما بهش اشاره کردید در خصوص حرف‌های آقای قالیباف در مورد بند اول تفاهم‌نامه، ببینید یک اختلاف بزرگ اینجا هست. آمریکایی‌ها تفاهم‌نامه 14 بندی رو با جمهوری اسلامی امضا کردند، بعد یک تفاهم‌نامه یا به نوعی چارچوب توافق 14 بندی رو هم بین اسرائیل و لبنان و آمریکا امضا کردن. این دوتا با هم دیگه به نوعی بر اساس تفسیر جمهوری اسلامی تفاوت داره. ماجرای اصلی اینجاست که در بند یک تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی تمامیت ارضی لبنان توش ذکر شده. در حال حاضر اسرائیل در جنوب لبنان حضور فیزیکی داره و جنوب لبنان رو بخشیش رو اشغال کرده. بنابراین این در تضاد با بند یک تفاهم‌نامه آمریکا و ایرانه. حزب الله امید داره که اون تفاهم‌نامه آمریکا و ایران اجرایی بشه، اما اون مسیری که آمریکا عملاً داره طی می‌کنه با آمادگی برای فرستادن نیروهای زمینی آمریکا به لبنان به نظر میرسه یک تفسیر متفاوتیه. چیه؟ اینه که آمریکا میگه که بله، در واقع تمامیت ارضی لبنان در نهایت هدف ما هست، اما بعد از خلع سلاح حزب الله به دست ارتش لبنان و این اونجاییه که بنبست اصلی، چون بر اساس توافق لبنان اسرائیل آمریکا قراره که دو منطقه به شکل آزمایشی از طرف ارتش اسرائیل به ارتش لبنان تحویل داده بشه و ارتش لبنان اینها رو خلع سلاح کنه، در حالی که حزب الله میگه اگر ارتش اسرائیل بخواد به سمت خلع سلاح ما بیاد این به مفهوم جنگ داخلیه. ما میبینیم که اینجا یک گرهی افتاده، اما من فکر میکنم این گره در نهایت توسط آمریکا براش راه وجود داره. چرا؟ مقامات اسرائیلی در روزهای گذشته من جمله آقای اسرائیل کاتس اشاره کردن که نگران این هستن که به خاطر اینکه آمریکا میخواد توافقش با ایران پیش بره و براش اولویت داره، موضوع حضور اسرائیل در جنوب لبنان قربانی بشه. بنابراین انتظار وجود داره که اگر در نهایت راه حلی برای این پیدا نشه، آمریکایی‌ها به سمت اولویت دادن توافقشون با ایران حرکت کنن و فشار به اسرائیل و برای خروج از لبنان افزایش بدن.
7: آقای قائدی، برخی رسانه‌های داخلی در ایران روز چهارشنبه پیامی رو با امضای محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، منتشر کردند که او از انتقام خون علی خامنه‌ای از آمرین و عاملین کشتن او سخن گفته. چنین تهدیداتی ولو لفظی در این سطح از یک مقام ارشد حکومتی در جمهوری اسلامی چقدر بر روی مذاکرات جاری تأثیر میذاره و چقدر از سوی طرف آمریکایی جدی تلقی میشه؟
6: خب بستگی داره چه کسی در آمریکا تصمیم گیر باشه. آقای جدی ونس در حال حاضر رهبری تیم مذاکره رو به عهده داره. آقای جدی ونس چندین بار من جمله دو سه روز پیش در یک مصاحبه اعلام کرد، گفتش که اون چیزی که مقامات ایران در داخل ایران میگن برای ما اهمیتی نداره. اون کاری که در عمل انجام میدنه که مبنای تصمیم گیری برای آمریکاست. یعنی اگر جمهوری اسلامی اقدام مثلا به قتل سیاسی یک از مقامات آمریکایی بخواد انجام بده، این اقدام حتما روی مذاکرات و رابطه ایران آمریکا اثر میذاره، اما در حد فعلی که در حد رتوریکاست برای آقای ونس اهمیتی نداره. و آقای جدی ونس در اون مصاحبه هم مثالی که زد در خصوص مثلا حرکت کشتی ها بود، گفت تا زمانی که ایران داره نفت رو الان بیش از 20 میلیون داره از تنگه هرمز عبور میکنه، مجوز عبور میده، در راستای تفاهم‌نامه داره حرکت میکنه. حتی اگر در داخل ایران بخوان شعارهایی در خصوص بستن تنگه و اجازه ندادن عبور نفت بزنن، بنابراین عمل جمهوری اسلامی برای آمریکا مهمتره. یک نکته ای رو هم فراموش نکنیم، اونم اینه که یک بخشی از این صحبت‌های آقای ذوالقدر نشون دهنده اختلاف نظرها و جنگ داخلی بین عناصر مختلف قدرته. یعنی در مجلس خبرگان هم ما می‌بینیم که 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان حکم می‌دن در خصوص در واقع محدودالدر بودن ترامپ و نتانیاهو و یک در این مورد یک فتوا میدن، اما دبیرخانه مجلس خبرگان به سرعت یک بیانیه صادر میکنه و میگه که این مورد تایید دبیرخانه مجلس خبرگان نیست. همینطور این جنگ قدرت در شوام شورای عالی امنیت ملی هم وجود داره. من حدس میزنم کسایی مثل پزشکیان و آقای عراقچی که در اون شورا نشستن هم موافق این صحبت آقای ذوالقدر نباشن.
1: محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. از مذاکرات ایران و آمریکا بپردازیم به واکنش‌ها در اسرائیل، جایی که تحولات دیپلماتیک تازه نگرانی‌ها و محاسبات امنیتی جدیدی را ایجاد کرده. یک مقام بلندپایه امنیتی اسرائیل از معماری جدید منطقه در برابر ایران خبر داده. همزمان رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید به اسرائیل پیام داده تا در روند مذاکرات جاری آمریکا و ایران اخلال نکنه. بیشتر بشنویم از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
8: ژنرال ذخیره امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، گفت تفاهم سیاسی بین ایران و آمریکا این ظرفیت را دارد که صدها میلیارد دلار پول به ایران تزریق کند، که این امر برای اسرائیل یک تهدید مالی و نظامی مستقیم است. افزود دستیابی تهران به این منابع مالی تجهیز و تقویت نظامی ایران را شتاب خواهد داد، آن را تحولی فاجعه بار برای اسرائیل نامید. تأکید کرد که اسرائیل در برابر این وضعیت به سوی یک معماری جدید منطقه‌ای پیش خواهد رفت. سربسته گفت اسرائیل از طریق فناوری خود و با تکیه به قدرت مالی خلیج فارس، یک جبهه امنیتی اقتصادی گسترده و نوین از هند گرفته تا امارات متحده عربی و از یونان تا قبرس را تشکیل خواهد داد. اشاره به نام چهار کشور متحده اسرائیل. جنرال برعم از طراحان ارشد دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل سه‌شنبه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی هرسلیا در دانشگاه رایخمن تشکیل چنین ائتلاف راهبردی جایگزین در برابر وضعیت نوین ایران را ضروری دانست. ایرانی که قرار است بر اساس موافقت آمریکا از نظر مالی تقویت شود، در حالی که آمریکا و اسرائیل متحدان راهبردی در جنگ اخیر در برابر جمهوری اسلامی بودند. جنرال برعم در اشاره به تفاوت درک اسرائیل و آمریکا از تهدیدات ناشی از جمهوری اسلامی گفت: برای ما ایران یک تهدید وجودی است، برای آمریکا یک چالش منطقه‌ای مزمن. اضافه کرد: در حالی که تمرکز اصلی آمریکا بر تایوان در حوزه چین و هندو پاسیفیک است، تمرکز اصلی اسرائیل کماکان بر تهران باقی خواهد ماند. در پی تنش‌های اخیر در مناسبات اسرائیل و آمریکا، به ویژه به دنبال سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا که کشورش با پول مالیات دهندگان آمریکایی از اسرائیل دفاع کرده، روزنامه اقتصادی گلوبز در تل‌آویو نوشت: سخنان جنرال برعم همچنین بر ضرورت کاهش وابستگی به تسلیحات وارداتی و تقویت تولیدات دفاعی داخلی تاکید دارد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید به اسرائیل هشدار داده که اقدامات یا بیانیه‌های تحریک‌آمیز احتمالیش در طول دوره 60 روزه تفاهم سیاسی بین واشنگتن و تهران تلاش مستقیم برای لطمه زدن به سیاست خارجی ایالات متحده تلقی خواهد شد. به نوشته واینت، وبسایت روزنامه یدیوت آخرونوت، سخنان اقدامات اسرائیل در این هفته پیامی به مذاکره کنندگان آمریکایی در دوحه بوده که اگر گفتگوهایشان با ایران مطالبات اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران را تأمین نکند، اسرائیل ظرفیت مالی و عملیاتی کافی برای آغاز دور سوم رویارویی مستقیم با ایران را به طور کاملا مستقل دارد. روزنامه هارس در این زمینه نوشت: گفته‌های نتانیاهو و وزیر دفاعش در مورد جنگ سوم با ایران و اصرار بر ادامه حضور نظامی اسرائیلی در لبنان پاتک دولت اسرائیل بوده برای از بین بردن فرمول آمریکایی

0: آمریکا به بازگشت به گزینه نظامی در برابر ایران. در کشاکش استکاک آشکار منافع آمریکا و اسرائیل در ارتباط با ایران، براک روید، خبرنگار اسرائیلی اکسیوس و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، چهارشنبه گفت مذاکره کنندگان آمریکایی به هیئت ایرانی در دوحه تعهد دادند که واشنگتن اسرائیل را مهار خواهد کرد تا به توافق آتش بس در لبنان پایبند بماند. رسانه‌های تل‌آویو نوشتند نتانیاهو بسیار شک دارد که به دلیل عملکرد و سابقه جمهوری اسلامی تفاهم موقت آمریکا و ایران به یک توافق نهایی تبدیل شود و از این نظر فعلا صبور است تا شکست نهایی مذاکرات خود رقم بخورد.
1: گزارش همکاران فرنوش رام رو شنیدید. اما از دیپلماسی و موازنه منطقه‌ای به یکی از مهمترین صحنه‌های سیاسی داخلی جمهوری اسلامی بپردازیم. مراسم تشییع علی خامنه‌ای که حکومت می‌خواد اون رو به نمایش وفاداری عمومی تبدیل کنه. جمهوری اسلامی در حال خودش رو برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای آماده می‌کنه که مقام‌های رسمی این مراسم رو نه فقط یک آیین سوگواری، بلکه نمایش وفاداری عمومی به نظام و حتی رفراندوم ولایت فقیه توصیف کردند. پیشبینی حضور میلیونی، طراحی مسیرهای چندگانه، آماده سازی خودروی ویژه تشییع به شکل ذریح امام رضا و احتمال تعطیلی چند روزه پایتخت تهران نشون میده که حکومت میخواد این مراسم را به یکی از بزرگترین نمایش‌های سیاسی پس از انقلاب تبدیل کنه. اما این پرسش جدی مطرحه که آیا جمهوری اسلامی توان تامین امنیت چنین جمعیتی رو داره؟ همراه هستیم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا همراه ما هستند. خوش اومدید به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا آقای دوربیکی. مقام‌های جمهوری اسلامی همونطور که گفتم تشییع علی خامنه‌ای رو رفراندوم دوباره برای نظام و ولایت خوندن. این تعبیر به نظر شما چه کارکرد سیاسی داره؟ آیا نمایش مشروعیت یا تلاشیه برای پوشاندن بحران جانشینی و البته شکاف‌های داخلی که این روزها بیشتر از همیشه هویدا شده؟
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، من فکر می‌کنم که بجز این که به هر حال نظام جمهوری اسلامی بعد از در واقع اتفاقات مثل آبان 98، بعد زن زندگی آزادی و بعد هم 1404 در واقع با مشکلات مشروعیت به طور جدی مواجه و این بحران مشروعیت خب به سطوح مختلف رسیده، جمهوری اسلامی در طول تاریخ هم خب هیچ وقت تن در نداده به یک رفراندوم به معنای واقعی کلمه، بجز همون اولین رفراندومی که مربوط به جمهوری اسلامی بود. همین باعث شده به نظر من سعی میکنه از فضاهایی که کنترل شده، مدیریت شده و سازماندهی شده هست استفاده کنه برای تبلیغات سیاسی. خب خیلی طبیعیه، شما در یک تشییع جنازه‌ای که یک بخشیش حالا بار چیز داره، در واقع بار عاطفی داره، حسی داره، آدم ها خیلی ها میان مثل روزه هایی است که میخونن، خیلی از آدم ها گریه میکنن ولی اصلا ممکنه گوش نکنن به اون کسی که چیزی داره میگه، به اونجا هر کی به درد خودشه. یه فضایی در واقع فراهم شه، فضایی که حالا این فضای بخش عاطفی داره، فضای به هر حال فشار سیاسی و اجتماعی است بر مردم، خیلی کارمندا، کارکنان، نیروهای نظامی، امنیتی، اینا به هر حال باید حضور داشته باشن. یه بخش زیادی از در واقع آینده کاری افراد به اینا بس برمیگرده. بعد اونجا تو این مسیرها حمایت هایی که میشه، یه کارناوال هایی را میفته، در واقع یک داستان از یک داستان معمولی در واقع چی میگن، تضاعی تشییع جنازه فراتره، یعنی هم کارکرد سیاسی کامل داره، هم کار مشروعیتی داره و همی که میخوان اون بچه در واقع تبلیغاتی خودشون رو قوی کنن. تو این زمینه خب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب خیلی داشته این حضور خیابانی، خیلی توجه کرده و اون رو همیشه نمایش تبلیغاتی دونسته. به خاطر همینه که نمایش های تبلیغاتی که در واقع انجام میده رو مقایسه میکنه خیلی وقتا با خیلی از چیزهای بی ربط. یعنی مثلا شما میگین راجع به این رو یک رفراندوم مثلا میخواد تلقی کنه، بله همیشه این کارو کرده، ولی واقعیت اینه که این هیچ ربطی به رفراندوم سیاسی نه. خب اگر جمهوری اسلامی مسئله رفراندوم نداره و این نیروهای امنی و این همه جمعیت میتونه بیاد، خب یه رفراندوم ساده که هم کم هزینه‌تر، نیازی به کشتن رهبرم وجود نداره، نیاز به مردن کسی هم نیست، خب یه رفراندوم یه صندوق رأی که الان 30 سال حداقل این ملت تقاضاشونه که صندوق رأی بذارین حل کنیم مسئله رو، ولی مسئله اینا نیست، عرض کردم. و بعدم به خاطر همین از حضور خیابانی هم به شدت واهمه داره. یعنی شما مثلا فکر کنم بعد از

0: خرداد 24 خرداد بود اگر اشتباه نکنم، اون تظاهرات میلیونی که در تهران راه افتاد، شما تقریبا میبینید که تلویزیون یا جای دیگه تا سعی میکنن که تصاویر درستی از اون به نمایش داده نشه، هیچ تصویر جدی بلارغم که از صدا سیما مرتب تصویر برداریم که تا هلیکوپتر هم تصویر، هیچ وقت شما چیزی ازش نمیبینید، برای اینکه اون تظاهرات چند میلیونی یک خط بطلان بود به در واقع کل اون نمایش هایی که اینا میدانه که نصف یا یک دهم اون جمعیت هم حتی نمیشه.
1: و مسئله امنیت هم این وسط آقای دوربیکی مسئله مهمی هست. ما آخرین تشییع جنازه ای از این دست رو که داشتیم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در سال 1402 بود که تجربه انفجارهای کرمان اونجا اتفاق افتاد و در این حال که به نظر میرسید جمهوری اسلامی خودش رو آماده برقراری چنین تشییع جنازه ای میدونه ولی نتونست از عملیات تروریستی که در اون اتفاق افتاد جلوگیری بکنه. فکر میکنید حالا با گستردگی این تشییع جنازه در سه شهر مختلف تهران، مشهد، قم در داخل ایران و چند شهر در داخل عراق، آیا واقعا توان امنیتی جمهوری اسلامی به حدی هست که بتونه امنیت آنچه که خودش میلیون ها شرکت کننده در این تظاهرات و تشییع جنازه مینامه رو تضمین بکنه؟
0: حالا به هر برز عملیاتی که احتمالاً تدابیری رو اتخاذ میکنن و هزینه های بسیار زیادی رو احتمالاً به اصطلاح متحمل میشه جامعه در برای این گستردگی، برای شما همین حساب کنید چقدر نیروی فقط کافیه فقط بتونه خیابون‌ها رو کنترل کنه، اصلا یعنی خیلی کار سختیه، بسیار هر کسی کار ساده اجرایی کرده باشه خیلی راحت میدونی چقدر کار وحشتناکی و کار عملیاتی و امنیتی که به مراتب سخت‌تره تو این زمینه. ببینید یه نکته هست، ولی یه چیزی رو شما در نظر بگیرید، یه هزینه فایده نظام سیاسی میکنه برای این کار، یعنی میاد نگاه میکنه ببینه که هزینه این با اون فایده‌اش چقدر در واقع نسبتش چگونه هستش. من فکر می‌کنم شما نهایتا امنیت این فضا در نهایت هم اگر یک حمله تروریستی هم انجام بشه یا یک اتفاقی هم بیفته، یک بخشیش میشه مظلومیت، یعنی این میشه خودش یک داستانی برای تبلیغات جدید، تشییع جنازه‌های جدید، تبلیغ در واقع داستان سرایی های جدید، روایت سازی های جدید، و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد بود، عادت دارن به این سیستم، برای این سیستم با یک تعارضی از روز اول انقلاب روی کار اومده و این تعارض همیشه در دل این سیستم بوده و این بحران ها، بنابراین این سیستم خیلی از این بحران ها مشکلی براش ایجاد نمیکنه، یعنی به لحاظ روایتی و به لحاظ، اما ببینید این که کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن، خب ببینید چقدر ارزشمنده برای سیستم این جان ها، یعنی در واقع این جان ها رو حساب کتاب میکنه، خب نهایتا 20 نفر کشته بشن 100 نفر کشته بشن میاد و روش تبلیغات میکنه، برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، نه هر نظام سیاسی، چارچوب در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه، و اگر به فکر کنه که نخوره خب به نظر من میره پاش و انجام میده. ببینید شما همین کشتارهایی که انجام شد در دیما، خب این وحشتناک بود، حالا اصلا عدد رقمش رو من کار ندارم، من انسان حتی یک نفر، ولی این دفعه حجم انقدر عجیب غریب بود به لحاظ کشتار که آدم هر نظام سیاسی بود یعنی پاشیده بود، حالا اینا جنگ به کمکشون اومد یه مقدار اونو بردن زیر فضای جنگ و یه مقدار ازش راحت شدن، ولی واقعیت اینه که هیچ نظامی به این راحتی این کارا رو انجام نمیده، یعنی چون مشروعیتش زیر سوال، ولی انگار به نظر میاد که اینا خیلی واهمه از این ماجرا ندارن، حالا چه برسه این که به نفعشون هم باشه یه جایی بتونن تبلیغات کنن. من فکر میکنم اگر اتفاقی هم بیفته که امیدوارم نیفته، به هر حال آمادگیش رو دارن همیشه که به نفع نظام سیاسی کنن، ولی کار بسیار کار سختیه و این شما همین رو مقایسه کنین با زمانی که این در واقع راه بنیانگذار جمهوری اسلامی در فوت کرده بود، خب اون جمعیتی که فقط در تهران بود، در بیش زهرا بود، اون کنترلش حتی هم کنترل نیروهای امنیتی اونجا خیلی سخت بود، دیدین که حتی مجبور شدن یه بار جسد رو منتقل کنن، حتی یه کار ساده خیلی کار پیچیده ای. یعنی کار ساده میخوام بگم در مقابل این کار خیلی سخت بود و پیچیده شد، چه برسه به این کاری که در چند شهر هست، در اونم در شرایط امنیتی، اون موقع ما در نظام جمهوری اسلامی در واقع مشروعیت تقریبا حداکثری نسبت به بقیه چیزا داشتیم، حداقل حالا نمیگم همه جامعه، بخشی زیادی از جامعه حداقل اون موقع یه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل بود، اما دقیقا الان برعکسه و بنابراین من فکر می‌کنم به لحاظ امنیتی کار بسیار سختیه و امیدوارم البته اتفاقی هم نیفته واقعا.
1: آیه دوربیکی سخنگوی وزارت خارجه گفته که حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان مهمان در این مراسم شرکت کنند، اما تا به حال بالاترین مقام رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ آیا به نظرتون مسائل امنیتی برای اونها در اولویت اول بوده یا اینکه جایگاه سیاسی بین المللی علی خامنه ای در حدی نیستش که مقاماتی بالاتر از حد نخست وزیر یا معاونان وزارت خارجه در اون شرکت کنن؟
0: ببینید من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران، یعنی شما از دل جنگ بیرون اومدین و در شرایط جنگی بوده، بعد خب انگشت اتهام بسیاری از کشورها چه و مردم ایران و در بسیاری از کشورها به سمت شخص علی خامنه‌ای، بنابراین خب طبیعیه که وقتی شما شخصیتی مثل خامنه‌ای رو هدف در واقع قرار میدید و میگید که در واقع این شخصیت بودی که بسیاری از مشکلات رو باعث شده، تصمیم‌های این رو گرفته و بعدم درست بعد از یک کشداری در واقع دارید میایید، در واقع یه باید اینم در نظر بگیرید که خب یک معانی سیاسی هم داره، اما این برای کشورها به نظر من اونقدر مسائل داخلی اهمیت نداره. اون چیزی که الان داره مسئله بین‌المللی، یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شد، بعدم کشورهای همسایه رو هم هدف قرار دادید، حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم، این شرایط رو سخت میکنه برای اینکه در واقع شما بتونید بلافاصله در این مراسم شرکت کنید، اونم هنوز در واقع یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره، بنابراین هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی یعنی به این روابط هست، یعنی ولی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. ولی وقتی حتی شهباز شریف اینو قضیهش فرق میکنه پاکستان، مگه پاکستان الان نقش اصلی رو در این در واقع آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه و طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهای دیگه انتظار شده مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه یا کشورهای منطقه، قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه، یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه، شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اطمینان داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران رو هم حفظ کنن؟
1: خب آقای دوربیکی فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
0: ببین نمیدونم، من اصلا اولا که مطمئن نیستم چنین شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه یا و خدا عجیبه دیگه، شما وقتی یه رهبر کشوری رو نصب میکنید بالاخره این که باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده، وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد خب این یک طرف ماجراست که من اصلا مطمئن نیستم چنین شخصی اصلا وجود داشته باشه، اصلا توانه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور، این یک. دو اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمی افتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه، بنابراین خب اومدن مجتبی خامنه‌ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئلهش رو، ولی اگر نیاد من اگر وجود داشته باشه و نیاد من خیلی چیز نمیبینمش، یعنی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه، خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته؟ و با توجه به این که الان در نظر بگیرین که اسرائیل یک اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع اون توان نظامیش رو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یاد ترور خیلی سطح بالا کل این در واقع آتش بس رو زیر چیز کنه، ملغاش کنه و در واقع این توافق که ایران امریکا امکان احتمال داره به جاهاییش برسن، حالا اون یه تحلیل دیگری داره، اون رو هم در واقع نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مشتبه خامنه‌ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون وجه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه توی این ماجرا تا مسئله سیاسی.
1: بسیار سپاسگزارم از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا همراه ما بود. در ایران وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داده. هنوز مشخص نیست اونها توسط چه نهادی و به چه دلیلی بازداشت شدن. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
2: حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلولهای انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند، صریحا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و 2 فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی شهروند 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن 2 تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی مصداق آشتی است. سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی به بیماری MS مبتلا است.
1: از بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی میشنیدید در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: از فعالان محیط زیست به فشار بر اقلیت‌های مذهبی برسیم، این بار با اجرای حکم مصادره یک کلیسای تاریخی در تهران. پس از سالها محدودیت بازداشت و تعطیلی کلیساهای خانگی، اکنون نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایران است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
4: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. طبق گزارش ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجموعه زندگی می کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان، که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
5: این کلیسا 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام قبل از اینکه ایران رو بسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتن. من بچه بودم، ایران بودم، این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کتبه مدرسه اونجا هستش و 20 تا خانواده اونجا زندگی میکنن. 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن. و خب خانواده هایی هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از این طرف هم نگران کلیسای هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
4: گزارش‌ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می‌دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعت‌ها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. دانیلا سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید
5: جمهوری اسلامی چندین سال خب جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت‌ها سرکوبش رو نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی‌ها دارن بیشتر فشار میارن.
4: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید، ارعاب و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ دانیلا سپهری:
5: اونجوری که شنیدم بچه‌هایی که توی ایران هستن و اونجا زندگی میکنن، خانواده‌ها خب خیلی ترسیدن. ما داریم سعی میکنیم از خارج از کشور با اطلاع رسانی و اینطور چیزا سعی بکنیم فشار رو به جمهوری اسلامی بیشتر بکنیم. من الان چند روز درگیرم که توی آلمان مثلا سعی بکنم به رسانه‌ها خبر بدم که اطلاع گذاری بکنن و اینجوری سعی بکنیم فشار به جمهوری اسلامی بیاریم، چون هر چه آدم توی خود ایران شکایت بکنه، که البته من فکر میکنم بچه ها اونجا دارن سعی میکنن این راه رو برن از راه رسمی توی جمهوری اسلامی یک کاری انجام بشه، ولی خب ما میدونیم که هر تصمیمی که جمهوری اسلامی میگه تصمیم سیاسی هستش و بخاطر همین ما اینجا سعی میکنیم از خارج از کشور فشار رو ببریم بالا.
4: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌های درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه چند دهه‌ای دارد. و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند. تلاش برای تصرف اموال تاریخی کلیساها در کنار محدودیت‌های مذهبی، بازداشت نوکیشان مسیحی و تعطیلی کلیساهای فارسی زبان بخشی از روند محدودسازی است که به گفته مدافعان آزادی ادیان فضای فعالیت جامعه مسیحیان ایران را هر سال محدودتر از گذشته کرده است.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: و یک بار دیگه سری بزنیم به جام جهانی. جام جهانی که قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون میده سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، خرید مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردن. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم حمید فاطمی.
7: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است. دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوالهای جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از 2 دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند. اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکنها سایه سیاست مدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. حتما میدونید که در برنامه کافه فردا که از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه در رادیو فردا پخش میشه میتونید اخبار جام جهانی رو دنبال بکنید. هر روز ساعت 13:05 به وقت تهران این برنامه پخش میشه و شما میتونید اون رو در بازپخش‌های مکرری که در برنامه‌های رادیو فردا داره یک بار دیگه بشنوید. کم کم میریم که به ساعت 3 بعد از ظهر و پایان ایستگاه 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان ازتون دعوت میکنم با ما بمونید، با سرخط خبرها و برنامه‌های مختلفی که داریم همراه ما باشید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگر من با شما خواهم بودم.

ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. درگیری‌های مسلحانه در اطراف سردشت و پیرانشهر چندین کشته بر جای گذاشت. قرارگاه خاتم الانبیا در مورد حضور جنگنده‌های آمریکا بر فراز تنگه هرمز هشدار داد. و معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از دارایی‌های آزاد شده در قطر به شکل کالا در اختیار ایران قرار می‌گیرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میرداماتی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. درگیری‌های مسلحانه در اطراف سردشت و پیرانشهر در شمال غرب ایران شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه میان برخی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران ادامه داشت. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری هانا و هنگاو در این درگیری‌ها چند نفر کشته شدند. این نهادها اعلام کردند نیروهای سپاه از تسلیحات سنگین استفاده کرده و درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی رخ داده است. همزمان منابع نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کردند در درگیری نزدیک روستای قزقاپان در اطراف پیرانشهر 5 عضو این حزب و راننده خودرو حامل این اعضا کشته شدند. همچنین منابع خبری از کشته شدن 4 نفر در سردشت خبر می‌دهند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه‌ای در مورد ادامه حضور جنگنده‌های سرنشیندار و پهپادهای آمریکا بر فراز تنگه هرمز هشدار داد. در این بیانیه تأکید شده است که عبور شناورها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده از سوی ایران مجاز است و هر گونه تخطی از این مسیرها یا بیتوجهی به مقررات ناوبری جمهوری اسلامی با پاسخ نیروهای مسلح روبرو خواهد شد. این بیانیه یک روز پس از برگزاری نشست امنیتی فرماندهان نظامی 12 کشور به میزبانی سنتکام در بحرین منتشر شد. نشستی که در آن بر حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید شده بود. معاون وزیر خارجه ایران تایید کرد که بخشی از دارایی مسدود شده ایران در قطر در قالب خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار تهران قرار خواهند گرفت. کاظم قریب‌آبادی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه را بر عهده داشت، گفت این موضوع در نشست با مقام‌های بانک مرکزی قطر بررسی شده و خرید کالاهای مورد نیاز ایران بر اساس نیازهای اعلامی انجام خواهد شد. ایران میگوید از 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده 6 میلیارد دلار در مرحله اول توافق با آمریکا در اختیار تهران گذاشته خواهد شد. کاظم قریب‌آبادی همچنین در پیامی در شبکه ایکس تایید کرد تنگه هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود و نه سنتکام، و نشست نظامی در بحرین نیز نمی تواند برای خلیج فارس نظام حقوقی و امنیتی بسازد. این اظهارات در واکنش به نشست فرماندهان نظامی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در بحرین مطرح شد. ماتیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در ناتو اعلام کرد اختلاف‌ها و تنش‌هایی که پس از جنگ ایران میان واشنگتن و برخی متحدان ایجاد شده بود اکنون برطرف شده است. نماینده دائم آمریکا در ناتو گفت اعضای این پیمان در آستانه نشست سران در آنکارا هماهنگ بیشتری دارند و اهمیت انسجام را بهتر درک کردند. ویتاکر با اشاره به نارضایتی دونالد ترامپ از عدم همراهی برخی متحدان در جریان حملات گفت آن روزها پشت سر گذاشته شده است. به گفته نماینده دائم آمریکا در ناتو، جنگ ایران و جنگ اوکراین از محورهای اصلی نشست آینده این پیمان نظامی است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 18 به سمع شما خواهد رسید.

0: بله سلام به همتون، خوش اومدید. امروز پنجشنبه 11 تیر ماه، برنامه کافه فردا به وقت جهانی.
1: بله منم سلام میکنم خدمت همه.
0: چی گفتم جلال؟
1: کافه جهان. کافه جهانی گفتی؟
0: کافه فردا به وقت جهانی.
1: آره بیا اول هر یه چیزی بگی مثلا همه رو گمراه کنی.
0: خواستم که حجمه ها بیاد سمت خدا.
1: خب باریکلا مرسی، من جبران میکنم. منم سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که از اقصا نقاط این کره خاکی. چه خنده‌دار کره خاکی.
0: کره خاکی
1: خیلی شبیه صدا و سیماست.
0: نگو
1: اقصا نقاط عالم از چی بگم خیلی شبیه صدا و سیما نباشه.
0: میشه گفتش یه عزیزانی که در مراسم تشییع
1: از راه دور
0: هوایی و زمینی در حال شنیدن برنامه کار فردا هستن.
1: آره من سلامم رو تموم کنم، میتونیم که حرف بزنیم در مورد اون مسئله. خیلی خوشحالیم که با یک کافه فردا به وقت جام جهانی بزن دست قشنگ رو موفق شدم بگم و خوشحالیم که به بهانه فوتبال، به بهانه جام جهانی، یک کمی از روزمرگی ها، یکی از این خبرهای سیاسی فاصله میگیریم، ولی نمیخوام خیلی هم فاصله بگیریم چون الان واقعا خبرهای سیاسی نمیخوان از ما فاصله بگیرن. من داشتم میخوندم توی خبرها که فرمانده سپاه قم در رابطه با این تشییع جنازه که قرار برگزار شه هفته دیگه خدا بخواد میگفته بود که ما خودمونم خیلی خبر نداریم چی قراره بشه. و من فقط میخوام از عزیزان که صدای ما رو از اقصا نقاط دوباره کره خاکی میشنون، نه البته کسایی که تو ایران در طبیعتا هستن، دور بشین از اون فضا با توجه به سابقه ای که دوستان دارن. یادمون نمیره تو تشییع جنازه قاسم سلیمانی تو کرمان ده ها نفر، حتی بیش از 100 نفر کشته شدن. باورم نمیشه، میگم باورم نمیشه که دوست تشییع جنازه یکی 100 ها نفر کشته بشن. این خیلی عجیبه. به هر حال دوستان برید شمال، جایی که تشییع جنازه نیست،
0: بله
1: جنوب، شمال، غرب، شرق، هر جایی که لازمه و فاصله بگیریم.
0: چون خودشون امنیت... گفتن این دقیقا این خبر بود که ما نمیدونیم قراره چی بشه و
1: یعنی فکر کنم اگه رکورد گیری هم بخواد باشه، اگه مثلا سر تشییع جنازه قاسم سلیمانی 100 و مثلا 10 نفر متاسفانه کشته شده باشند، سر این باید رکورد بزنن.
0: حالا امیدواریم که اتفاق نیفته، همتون صحیح سالم باشین، برین شمال. بله.

0: میشه.
1: بله
2: حال تلویزیون آمریکا تیری هانلی و زلاتان هم هر دوشون با این آقای امیرخان هم عقیده بودن، میگفتن کمان گن زده به تیم، این هولندر داچ نیستش که داره بازی میکنه، این مدل ایتالیایی دارن بازی میکنه.
3: آره. خب چقدر شنیده شد به نظرتون؟ آره. یه بار دیگه بشنویم.
2: اینجا تو تلویزیون آمریکا تیری هانلی و زلاتان هم هر دوشون با این آقای امیرخان هم عقیده بودن، میگفتن کمان گن زده به تیم، این هولندر داچ نیستش که داره بازی میکنه، این مدل ایتالیایی دارن بازی میکنه.
3: خب بله. یه بار دیگه هم
1: نه دیگه فکر کن تا سرنش بازی نشه.
3: امیرخان درود بر شما.
4: سلام مهدی جان، آقای جلالخان عزیز، شهرام و شنوندگان رادیو فردا. این موسیقی اول برنامه رو پخش می‌کنی خیلی قشنگه و حالا بعد یه ذره فکر به حال خودم میکنم بعد جام جهانی برم یه بلای سر خودم بیارم دیگه.
1: حالا نفوس بعد نزد کلی مونده هنوز داداش.
4: نه من به بعدشو دارم فکر
1: میکنم. فکر نکن، یه کاریش میکنیم دوره هم دوره.
3: خدا بزرگه.
1: آره برنامه میذاریم در مورد پستش 9 صحبت میکنیم.
4: ببین دیگه من از الان گفتم دیگه اگه اتفاق واسم افتاد تقصیر شما هستی.
1: ای بابا چرا؟
3: میتونیم راجع به کارتون فوتبالیستا صحبت بکنیم. البته اون سازنده کارتون فوتبالیستا گفته بود که اگر که ژاپن قهرمان جام جهانی بشه من میرم یه سری دیگه میسازم از اون کارتون.
1: ولی 2050 است که پیش بینی کردن خودشون هم برای قهرمانی.
3: 2050 سازنده که دیگه
1: برای خود سازنده باید کارتون
3: بسازم. خود ما معلوم نیستش.
1: آقا ما که اول جوونیم همش 110 سالمه.
4: ما چرا هر مسئله من واقعا دارم از طرف خودم میگم. من بسیار ممنونم از شما دوتا بزرگوار و شهرام عزیز و دوستانی که این برنامه رو تهیه میکنم که من هم میتونم حالا یه جای کوچیکی داشته باشم و به خصوص شنوندگان رادیو فردا بی نظیری دمتون.
3: قربونت شما، خودت یه پای این برنامه خیلی
1: ارزش افزوده این برنامه هستی همین خان. چقدر نوشابه باز
3: میشه. همینجور جعبه‌ای داره نوشابه باز میشه. خدمت بگم که یه تلفن هم داشتی که گفته بودن که باید موافقن و یه چند تا پیام دیگه هم هست جلال از شنوندگانمون برامون کامنت نوشتن.
1: من
3: و
1: من پیام یه سری دیدم که همین در مورد تشییع جنازه و اینا بیشتر هنوز ادخان.
3: اما یه پیامی هم بودش یه نوشته بودن که 17 روزه که پولمون واریز نمیشه، یه گریزی به اینم بزنین، قلعه‌نویی و تیم ملی گونی گونی پول میگیرن واسه ما واسه حذف شدنشون. حالا به این داستان حذف شدن این تقدیر و تشکرهای عجیب، یعنی الان واقعا اگر یک نفر این صدا و سیمای ایران و یه سری رسانه ها رو ببینه با این مراسم تقدیری که داره انجام میشه، واقعا فکر میکنن که توی مسابقات ایران یک مقامی
1: یعنی
3: کسب کرده.
1: یعنی آدم هی شک میکنه که آره. نکنه ما میس کردیم، نکنه ما مثلا از دست دادیم اون صحنه رو، چی بود که واقعا ما دیروز کلی حرف زدیم و من واقعا فکر میکردم که تو برنامه امروز دیگه نیازی نیست خیلی بگذریم از قضایای ایران و وقتی این صحنه‌های استقبال از تیم ملی رو در فرودگاه در ترمینال 4 فرودگاه امام دیدیم حیرت انگیز بود. بساطی که درست کرده بودن، یه بسیجی داشت اون بساط میرقصید، بعد از اون برم یک از این همین شادی نروژی رو داشتن تمرین میکردن، همه رو نشونده بودن با چادر و چاقچول وسط فرودگاه، بعد یه سری تبل آورده بودن میزدن، بلدم نبودن تبلیغش کردن. آخه شادی نروژی برای چی شما میکنه؟
3: چرا آخه سه تا مساوی تیم حذف شده از گروهش؟ اگر که کره شمالی هم همچین کاری کرده بودی، یعنی آره گفتن که یه دور گفتن که ما قهرمان جام جهانی شدیم و احتمالاً یه سری خوشحالی هم انجام شده. نکته اینه که اونجا داخل اون کشور هیچکی نمیدونسته، همه خوب فکر میکردن قهرمان شده، الان داخل که همه میدونن چه اتفاقی افتاده.
1: آره شما چند هزار نفر رو حالا مثلا برداشتین آوردین همون تجمعات شبانه رو، یه سری بچه‌ها رو جمع کردین، دعوت شدن به تیم استقبال، اومدن تو فرودگاه و دور هم جمع شدین و از اونور هم که اون مصاحبه ها و اینا که عصبی شدم واقعا. یعنی
3: برای خواستم بیشتر عصبی بشی بریم صحبت مجری صدا و سیما رو بشنویم قبل از ورود، یعنی تیم ورود کرده قبل از صحبتاش با امیر قلعه‌نویی.
5: صدا و تصویر من رو از فرودگاه بین‌المللی مهرآباد دارین، جایی که امیر قلعه‌نویی و کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون پر افتخار برگشتن دیگه. علاقمندان به فوتبال و حتی کسایی که ورزش رو دنبال نمی‌کردن شاهد رشادت ها از خودگذشتگی و افتخار آفرینی برای بچهای تیم ملی بودن. آقای قلعه‌نویی عرض ادب دارم، خیر مقدم میگم، به نمایندگی از 90 میلیون ایرانی خدمت شما هستیم.
1: حالا ایشون گفت مهرآباد ولی طبق برنامه‌ای هم که اعلام شده بود
3: قرار بود امام فرودگاه
1: امام باشه، ولی ما دیروز هم گفتیم که دیروز اعلام کرده بود فدراسیون خب چی قراره سر جاش باشه، گفتن 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران که ما گفتیم همزمان برنامه ما، ولی در نهایت 6:30 بعد از ظهر نشست پروازشون و این مجری دوست نداشتنی چی بگم، من دارم سعی می‌کنم خودم کنترل کنم.
3: آره اینم شهرام چیز خوب میگه، شاید یه پروازم از فرودگاه امام بوده به مهرآباد،
1: یعنی به جای اسنپ پرواز گرفته اسنپ هوایی گرفته باشه،
3: چون قله نوعی دیگه تیم انقدر غر زد که ما همش رو آسمون بودیم خواسته که اون
1: با هلیکوپتر ما رو ببرید. آره. مثلا چیز که وقت
3: نه عادت کردن به گفته قله نوعی همش رو هوا باشن، خواستن که یه دور دیگه
1: بازم رو هوا باشن، ما رو هم هوا کردن واقعا با این مصاحبه هاشون. و حالا همینجوری مصاحبه ها شروع شد و آقای قله نوعی بعد از اون ماجراهای خلق حماسه در تیخوانا که تریلی آنری و این چیزا یه سری تعریف کرده بودن از تیم، صحبتایی کرد که میتونیم تیکه تیکه بشنویم، مثلا یکم دربارش با امیرم حرف بزنیم.
0: شما ببین همین الان تو 32 تا تیم، دو تا قدرت فوتبال ایران تا الانی که ما خبر داریم، چون بقیه‌اش رو آلمان و هلند حذف شده، و اینه که این جام جهانی واقعا جام جهانی سختی بود.
3: بله. دو تا قدرت فوتبال ایران آلمان و هلند.
1: من فکر می‌کنم چادر ملو و گلگهر رو بگه، مثلا قدرت فوتبال ایران منظورش ایران و آلمان و هلند رو کجا می‌برید؟ این بود منظورش.
3: نه قدرت فوتبال جهان رو گفت، قدرت فوتبال ایران احتمالاً حدس من
1: زیاد میده.
3: بعد چرا همش دنبال حذف شده هان که حالا آلمان هم حذف شد، حالا تا فینال میره احتمالاً.
1: با من از کیپ ورد بگو امیر.
3: الان میره احتمالاً که مثلا چه می‌دونم. بگو امیر جان.
1: امیر جان بیشتر این صدا تو
4: یه نکته رو دوستان توجه نمی کنن، اینه که ایران یا همون تیم جمهوری اسلامی توی از 32 به بعد قهرمان شد، یعنی اینا 33 شدن عملا. خب 33 به بعد دقیقا
3: توی حذف شده ها اول شدن. بله
4: خب اینه، پس من از طرف خودم عذرخواهی میکنم، چون من بعد اینا اعلام میکردم قهرمان حذف شده ها. بعد فرودگاه مهرآباد الان سال هاست که بین‌المللی نیست، این چجوری شد بین‌المللی؟
3: احتمالاً چارتر بوده پروزه، احتمالاً با از
4: قاعده
3: احتمالاً رفتن ترکیه با چارتر اومدن
1: از ترکیه اومده. حالا برای مهم نیست.
4: بعد مهدی جان یه چیزی، اصلا ببین ما به ماها به هیچ چیش کاری نداره، شما برید مصاحبه آقای قلعه‌نویی رو بیارید، یکی یه جام نه دو سه جا ایشون گفتش که ما تو گروه بسیار خوبی افتادیم، داشت بازی و بازی آنالیز میکرد و یه گروه ماتریکس هم داره، دیدید که مثلا یه سری چیز میزا بهش میگن، این همین گافی که داد گفت هلند و آلمان از طرف ایران حذف شدن، ایشون اومد به ما کپ امتیازاتون با 4 امتیاز میگیریم و میریم بالا و یه هفته تعطیل میکنیم. الان من سوالم مشخصم این که آقای قلعه‌نویی، مگه خود جناب‌عالی نگفت؟ اینه که نه من گفتم، نه مهدی گفته، نه جلال، نه به قول خودشون 90 میلیون. مگه خودتون نگفتید با علم به این که تمام مسائل در برگیرنده ایران رو هم میدونستید و میدونستید مسابقات تو کجا داره برگزار میشه، خودتون دو قرعه کشی شرکت کرده بودید، از همون قرعه کشی شروع کردید گفتید که آقا ما کمپمون اینجوری میشه، داستانش به این ترتیب میشه و ما میریم با 4 امتیاز. شماها از اول تا آخر این قضیه رو فقط دروغ گفتید. یعنی شما الان من یه چیزی میگم، سرمربی تیم حداقل میتونست عذرخواهی کنه، این کارو رامین رضاییان و
1: دقیقاً
4: بیرانوند کردن. خب شما این همه حرف زدی، این همه در مورد مسائل مختلفی که خیلی هاشم ربطی به این نتایج نداشت گفتید، آقا این همه مگه صحبت نکرد از تریلی آندی و از جاهای دیگه حرف زدی؟ میومدی میگفتی آقا کنار اینا میگفتی آقا در نهایت من یه عذرخواهی هم میکنم، که حداقل این راه رو باز میکردی که مردم میومدن میگفتن که این آدمی که سرمربی این تیم بوده شهامت یه عذرخواهی رو هم داشته. به نظر من واقعا میگم عذرخواهی کردن تو یک سری جاها وجود میخواد و جنم میخواد، که امثال امیر قلعه‌نویی تا آخر عمرشون هم ندارن. ببینید این عذرخواهی نکردن ایشون، اینو من نمیگم، فیروز کریمی گفته، مهدی رحمتی گفته، خیلی ها دیگه گفتن که شما تو برنامه‌تون یه سری هاشو پخش کردید، آقای قلعه‌نویی، توی سی وی شما نوشتن جام جهانی، ولی تو سی وی شما می نویسن تو 48 تیم رفتید افتضاح به بار آوردید، از اول تا آخرش ناله کردید، پیش هم اومدید هی از مردم مایه میذارید، از افراد دیگه یه اسطوری بلد نبودید یا وجودشو نداشتید. من میتونم بگم وجودشو نداشتید.
3: حالا یه صحبت های دیگه هم کرده امیر جان آقای قلعه‌نویی راجب این که بیشترین امید به گل و بهترین نتیجه ادوار جام جهانی رو ما در بازی با مصر گرفتیم. اینو بشنویم.
0: بازی بسیار خوب با کیفیتی هم انجام دادیم. شما ببین یه نمونه شو من بگم اگه آمار درست باشه، ما بازی با مصر بیشترین امید ادوار جام جهانی بازی های ایران رو داشتیم.
3: خب هومن حفاظلی دستیار آقای قلعه‌نویی و از آنالیزورهاش هم این صحبت رو به نوعی دیگه تکرار کرده.
6: بیشترین امید گل، اینا آماره، من خودم در نمیارم. در تمام بازی‌های ایران در تاریخ جام جهانی بیشترین شانس گل، امید گل رو ایران تو بازی با مصر درست کرد. دو تا تیر دروازه زدیم، یه پنالتی خراب کردیم، یه دونه گل زدیم که سانتیمتری بود.
3: خب اینجا باید گفتش که آقای حفاظلی متاسفانه خودتون درآوردین این آمار رو، چون که آماری که وجود داره و قابل دسترسی هم هست راجع به عملکرد ایران در بازی هایی که مقابل حریفانش در جام جهانی انجام داده، مثلا بازی که در جام جهانی 2022 مقابل تیم ویلز انجام داد و در اون بازی ایران به برتری 2-0 رسید. تازه این بازی که شما بهش استناد میکنید با نتیجه مساوی تموم شده. چجوری بوده جلال آمار ایران ویلز؟
1: بازی ایران ویلز آمار شانس گلش به این صورت بود که ایران ویلز 1-81،
3: ایران 1-81 امید به گل داشت مقابل ویلز و در مقابل مصر 1-28. این دیگه آماره که به صورت کاملا ساده در اینترنت قابل دسترسیه.
1: بله. و
3: شوت ایران در بازی با مقابل مصر 21 بوده،
1: 21
3: مقابل ویلز 21 بوده، مقابل مصر 13. شوت در چارچوب ایران مقابل ویلز 6 بوده، مقابل مصر 4. تعداد کورنرهایی که ایران مقابل ویلز به ثمر رسونده 7 بوده، مقابل مصر 2. نتیجه بازی هم که دیگه
1: همه اینا تو نتیجه انعکاس داره دیگه. در نهایت اونجا 2-0 ایران برنده شده، ولی تیمیه که خب طبیعتاً خود آقای قلعه‌نویی و ارزوام تیمش، تیم مربیگری که در کنارش هست، تیم آنالیزوراش خیلی علاقه ندارن که به اون تاریخ برگردن، به خاطر که تیمی بود که کارلوس کیروش مربیش بود و اونا خیلی دوستش ندارن. طبیعتاً اون تیم هم گیر و گرفتای خاص خودش داره، ولی من نمیدونم این آویزون شدن به آمارها و عجیب و غریب که اصلا نمیتونی شما در مورد یک فاکتوری به نام ایکس جی یا شانس گل یا این معیارهای کمی که در فوتبال مدرن همین در 15 سال اخیر، تو مثلا جام جهانی 1978 توش کجا میخوای بری توش ایکس جی در اصلا همچین معیاری وجود نداشته.
3: و جام جهانی که آسیا نیم سهمیه داشت.
1: بله.
3: و آسیا و اقیانوسیه رو همدیگه

0: کلی مثل که بعد از مصاحبه بهشون دادن،
1: گفته بود که خدا با ما سر ناسازگاری داره.
0: ظاهراً ولی اشتباه کرده بود اینجوری که میگه.
2: من توی یکم مصاحبه هم اونجا گفتم که به جای کلمه فوتبال از کلمه خدا استفاده کردم که از اینجا تصحیح میکنم.
0: بله ظاهراً فوتبال با ما سر ناسازگاری منظورشون نداره. بهشون تذکر دادن که با خدا از این چیزا
1: نکن.
0: آره.
1: و یک داستان دیگه آخ آخ آخ. هم بودش که خیلی حاشیه داشت. آقای فیروز کریمی صحبت کرد تو شبکه ورزش دیشب راجع به آقای قلعه‌نویی و این داستان آفساید بودن گلایی که ایران به ثمر رسوند.
3: اینی که آقای قلعه‌نویی گفته که خدا سر سازگاری با ما نداشت، ما یه سانت 5 سانت رو تحمل کردیم، نمیدونم 10 سانت
4: تام. آفیروز اون به نظرم یه اشتباه لوپی بود. فکر نمی کنم
5: حالا الان چیزی مد نظرش بود. بازی با بلژیک ما لطف خداشو اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم به قضیه
3: لوپی بود. حالا به قول شما لوپی تر مال ما بود. ما 5 سانت تحمل کرد، 10 سانت 30 سانت دیگه کجاش بذاره؟ ما دیگه خیلی لوپی شد مال ما. عذرخواهی میکنیم اگه این اونجا گفت.
1: بله
0: ما هم عذرخواهی میکنیم و میگذریم به صورت.
1: این داستان البته 5 سانت و 10 سانت و 30 سانت سوء تفاهم نشه، راجع به این بود که چه مقدار اون بازیکن توی آفساید قرار داشته. میتونیم بریم صحبت آقای قلعه‌نویی یه بار دیگه بشنویم.
2: گلمون هم حالا میگن 5 سانتی متر بوده دیگه، اینم جزئی از فوتبال دیگه. من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این سه تا بازی. همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت.
0: تو مصاحبه که دیروز تو فرودگاه کرد حتی اصلا از این موضعش هم برگشت و گفت که نه، گفت ما اصلا من به نظر من گل بود.
1: دو گل بوده.
0: یعنی
1: بله
0: چی؟ بله. آفساید نیمه اتوماتیک فیفا است، یعنی دیگه کامپیوتر داره اونجا بررسی میکنه اون ناخونه. من گفتیم چند بار گفتیم
1: بازی کلمبیا پرتغال ناخونه.
0: آره بخش یعنی اگه قبل بازی حرف مامانش گوش کرد اون ناخونش گرفته بود
1: گل بود،
0: الان تموم شده بود. و حالا در مورد آقای خلیل‌زاده البته فرق میکنه، بعد مچ پا رو کارایش میکرد بلش که حالا بگذاریم. ولی حالا میخوای بریم یه جای دیگه.
1: بریم یه جای دیگه. بله تو همین داستانی که دیروز جمع شده بود مراسم استقبال و اینا، آقای پرواز همای اسمشون چی بود آقای سعیدی؟ اسم سخت
0: خیلی سخت بود. اجازه بده من چک کنم. حالا تا
1: آقای پرواز همای که خواننده سرود تیم ملی در جام جهانی بوده، مثلا هیچ جا پخش نشد، اصلا شنید کسی شنید سرود رو؟
0: تو فدراسیون میذاشتن دور همون دو نفری که تو فدراسیون مونده
1: جمع میشدن دور هم. نه تو این چیزای ارزشه جمع
0: آره، آره اونجا زیاد پخش شد. ولی آقای همایی خیلی مثل که از آقای معین ناراحته یا که. از اونایی که از معین حرف میزنن.
6: دوست داشتین آقای معین هم مثل شما ترک میداد داریم؟
7: این سوال مسخره ایه که شما میپرسید. آقای معین چه ربطی به جام جهانی داره؟ برای همین مصاحبه نمیخواد.
6: آقای تاش تایید کرده بودن که ایشون هم گزینه هستن.
7: کار زشتیه که به کسی که هیچ ربطی به جام جهانی نداره رو اینم لطفا پخش نکنید.
6: شما نظرتون رو بگید.
7: نه عزیزم، اصلا خیلی زشته که شما به کسی که اصلا حضور نداشته، نقشی نداشته، جلوه‌ای نداشته، الکی میندازین وسط اسمشو.
0: بله آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی بودن.
1: بله
0: متخلص به پرواز همایی.
1: حالا اینکه معین به جام جهانی رفت داشتن، شما چه رفتی داشتی به جام جهانی؟
0: پرواز چه همایی آخه لامصب. بعد چرا اینقدر تو موضع ضعف قرار میگیری؟ حالا میفهمم که شما به هر حال به خاطر این گرایش‌های جدیدم که خیلی نیست، وقت موقعی که برگشتین ایران به هر حال یه جوری چرخیدی که اعلام چرخندم کم آورده. ولی دیگه حالا معینم بنده خدا، اون بنده خدا که نشسته داره اونجا ماستشو میخوره. اومدن با تاج مصاحبه کردن، گفتن آقای معین میخواد چیز بده، شما نظری داری، میخواد آهنگ بده، شما اطلاعاتی داری. اون گفت یه چیزی گفت که یعنی هم این ور داشته باشه هم اون ور، گفت که ما دست همه رو فشار میدیم اگه هر کسی برای تیم ملی. بعدم که بهش گفتن نه مسکه اینجوریه، گفت نه ما اطلاعی نداریم، تاج بازی داره بود.
1: خود معینم اون اصلا گفت ما اصلا چیکار
0: آره بنده خدامونم که تکذیب کرد، من در این وضعیت هیچ کاری برای این تیم و این حرفا ندارم. و بعد تو چرا ناراحتی؟ تو
1: ولش کن
0: معین گوش
1: حرف معین شد معین گوش بده
0: آره
1: بشوره ببره
0: آره.

0: gets upon it now for England. Mutsusami getting a toe in. Harry Kane. It's Kane! Oh, wow! Oh, wow! That is so good from Harry Kane. England lead in Atlanta.
1: هری کین ها رو ریختیم تو کفتر کاکل بسر.
2: از کفتر کاکل بسر رفتیم به هری کین کاکل بسر که واقعا هم کاکل بسرش بود.
1: چه کاکلی بسرش بود، چه هدی زد،
2: چه هدی زد. و اصلا دیروز میگم بازم صبح اول برنامه هم گفتیم که این پست 9 اصلا داره، هر تیمی که یه نوع خوب داره مهدی جواب میده،
1: جواب میده. بله
2: امیر جان چی فکر میکنی؟
1: خوشید شما پست 9 برنامه مایی در ادامه نوشابه
3: ها. پست 9 هم تیم آقای قهرمانی داشت مهدی طارمی که اونم حالا بعد در جام جهانی خوب میشه دیگه. حضورتون عرض بکنه اون میشه، من به نظر من اون قهرمان مصاحبه های بی سر و ته بود. آقای کاملا مهدی خان بازی انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو یا زعیر سابق بازی بود که نزدیک بود الکی برای تیم آقای توماس توخل یه داستان و یه دردسر عجیبی درست بکنه، و اگر این بازی رو واگذار می‌کردن رسانه‌های انگلیسی می‌افتادن به جون این سرمربی و عجوری اذیتش می‌کردن. اما واقعا داشتن یه من حالا اصلا تو کاپیتان رو نمیارم چون کاپیتان یه شرایط خاصی داره، داشتن یه گلزن مادرزاد به نام هری کین واقعا میتونه قفل هر بازی رو باز بکنه. شما نها کنید گل اولی که زد ضرب سر رو چنان زد که دروازه‌بان کنگو تا اومد بفهمه داستان چیه اصلا توپ ته تورشون بود، و گل دومش هم که شما دید، یعنی یه مهاجم که تا همین فصل از اول فصل تا الان بیش از 70 گل زده جلال، یعنی تو بوندسلیگا که تمام رکوردها رو شکسته، توی تیم ملی انگلیس رکورد پلرم توی جام جهانی زد و همین جوری ادامه بده فوق‌العاده است. یه اشتباه توماس توخل اولش کرد و باز ترکیبش اونجوری که میخواست نچین، مثلا از زمانی که باکایو ساکا رو آورد تو راست به جای اسپنس یه مقداری رونده تر شد، وینگراش بهتر کار کردن، آنتونی گوردون نشون داد بازیکنیه که هر چقدر از بازی بگذره و دیرتر بده ذخیره خوبه، چون توی بازی با پاناما از اول گذاشته بودش و نشون داد که بازیکنی نیست که بتونه از اول بازی رو به قول فوتبالی در بیاره. اما انقدر فشار بازی دیروز دیار بود، یه دونه هافک جنگنده مثل دکلن رایس که میتونم بگم مثل یه تانک اون وسط داره کار میکنه، اون موقعی که توی این بازی کم میاره خب دیگه بازیکنای فانتزی دیگه که واقعا حق دارن. به نظر من دموکراتیک کنگو فوق‌العاده بازی رو خوب شروع کرد و به گل رسید و فرصت‌های دیگه هم داشت جلو، یعنی یه توپ به تیر زدن و اصلا هم از اسم انگلیس نترسیدن، فوق‌العاده عالی کار کردن. درست. به نظر من فوتبال بی‌نظیری کار کرد، اما اونجایی که یه جایی که ضربه خوردن اونجایی بود که یه مقداری فکر کردن فوتبال تموم شده و انگلیس باخت رو قبول کرده، اما همونجا به نظر من بازیکنای مثل هری کین اصلا همونجا به کار تیم میان و اومد و کار کنگو رو ساخت. به نظر من هری کین دیروز یک تنه اومد بازی رو در آورد، چون اگر اون نبود مطمئن باشید این انگلیس نمیتونست از این فشار بیاد بیرون.
2: درسته کاملا. انگلیس این بازی رو برد و دوشنبه آینده با مکزیک بازی میکنه در مرحله بعد. بله بله. و مسئله مهم این بود که به نظرم یه نماینده دیگه آفریقا هم دیشب حذف شد از مسابقات، ولی اگه حذف در مورد حذف آبرومند میخوایم اگه حرف بزنیم، باید در مورد یه همچین بازیایی وقتی که اینجوری میبازن حرف بزنیم. ولی بریم بازی بلژیک سنگال هم حرف بزنیم دربارش. اینم چه بازی بود،
1: بازی عجیبی بود،
2: خیلی عجیب بود واقعا. سنگالیا به رهبری آقای سادیو مانه بازیکن مورد علاقه من خیلی خوب بازی کردن، ولی نمیدونم به بی تجربگی باختن،
1: هم بی تجربه هم فکر میکنم کم آوردن دیگه توی اون 5-6 دقیقه آخره.
2: خیلی بازی. خیلی تیم همچین به قول شفی به قول آقای بهرام شفی استار و همچین، یعنی نمیدونم واقعا بلژیکی‌ها روز سختی رو داشتن و یکم هم شانس فوتبال باشون بود، ولی حالا اونا هم به هر حال حالا بیشتر صحبت میکنیم
1: به خصوص هم... دیگه اون وقت اضافه شما دقیقه 120 به علاوه 3 پنالتی دیگه
2: خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. همه جا میشتاییم نظرتو.
3: ببین البته ببین منو جلال با هم هماهنگ نکردن، ولی منم واقعا عاشق استادیوم اونم، فوق‌العاده عالی بازی میکنه و بازیکنیه که به نظر من داشتنش تو هر تیمی غنیمته. من برای خود من تا این بازی که دیشب دیدم تا الان بهترین و قشنگترین بازی بود، فوق‌العاده بود و سنگال عالی بازی کرد. حتی چون دو تا گل به یه تیم مثل بلژیک میزنی و توی اون جوه سنگین ورزشگاه توی جام جهانی، به نظر من خیلی باید نظر ذهنی و آمادگیت بالا باشه و بتونی توی خطوط کار بکنی. بعد یکی دو بارم من گفتم مهدی جان این بلژیک با رودی گارسیا نمیتونه مدعی باشه. شما نگاه کنید اسکوادی که این تیم داره، شما بذارید کنار 2018ش، من چرا میگم 2018 به خاطر تو اونجا هم رفتن سوم شدن، اصلا قابل مقایسه نیست. اون نسل طلایی یواش یواش داره پیر میشه و باید پوست اندازی بکنن و آقای گارسیا هم خیلی نمیتونه از این بازیکن ها بازی بگیره. دیشب به نظر من دیگه انتحاری کار کرد، دیگه که دیبروینه و همه رو کشید بیرون.
1: دقیقا همین تعویض همزمان دیبروینه و دوکو به نظرت، حالا انتقاد زیاد از آقای گارسیا، ولی اینکه همچین جرعتی داشته باشی دوتا ستاره رو اینجوری بکشی بیرون در حالی که دو هیچ عقبی و بعد تیمت برگرده و بازی رو ببره سه دو،
3: ببینید انتحاری کار کرد دیگه. شما نگاه کنید اون اگه اون بازی رو میداد خیلی ازش انتقاد میشد، تعویضارم کرد شاید هم جواب نمیداد، ولی اگر این کارا رو انجام نمیداد میومدن گریبانش رو میگرفتن، میگفتن که آقای گارسیا جام جهانی جای آزمون خطا نیست و اونجایی که ما از سنگال عقب افتادیم هیچ کاری نکرد. به نظر من تعویضات جواب داد. من خودم یه دست تعجب کردم، گفتم چرا دوکو و دیبروینر هم که مثلا دوکو ولی موقع که کشیدشون بیرون، مثلا دکور کشید بیرون، این بازیکن دیگه عملا تموم شده. و همین که از فضای جام جهانی بعد از اینکه رفت لندن برای تولد فرزندش ما در از اون فضا اومد بیرون، و اینکه اصلا معلومه بود این دوکوی که توی من سیتی اونجوری میاد و عین موشک میره و دفاعها رو به هم میریزه، یک هزارمش هم توی تیم ملی بلژیک مثلا توی این جام جهانی اصلا نبودش.
2: بله درسته. و یه نکته جالب حاشیه‌ای هم که توی همین بازی بود دوباره این بود که توی هایدریشن بریک یا وقفه آبخوری نیمه دوم بین یوری تیلمانس و لاندرو تروسار دعوا شد یه جورایی. من یاد اون دعوای بداوی و رمان رضایی تو جام ملت‌ها انداخت که یه چکی هم البته اونجا رد و بدل شد، اینجا فیزیکی نشد. بعد نکته جالب ترش این بود که چند دقیقه بعد، یعنی همین دوتا بازیکن انگار همکاری کردن و گل مساوی رو زدن.
3: دقیقا ببینید لاندرو تروسار یه بازیکنیه تو آرسنال هم بازیش، ببینید یه وینگریه که آقای آرتتا هم تو وینگرش استفاده میکنه و هم تو حمله، یعنی بازیکنی که واقعا دو سه تا پست رو بازی میکنه و به نظر من تو همین جای کار بهترین بازیکن بلژیک بوده بدون تردید و بازیکنی که در خدمت تیمه و هیچ موقع حاشیه هم درست نمیکنه. اون اتفاقی هم که دیشب افتاد واقعا اینا عقب افتاده بودن، اسمشون هم بلژیکه و اگه حذف میشدن خیلی آمال آرزوهاشون از بین میره و اون اتفاقات شاید توی اون لحظه چجوری به شما بگم یه آن اتفاق میفته، اما اونا برگشتن و با اون همکاری بازی رو بردن. من به نظر من ببینید چقدر روی تروسار تاکید داره و خودش هم آقای گارسیا میبینه چه مهره تاثیرگذاریه. ببینید دوکو دیبروینه اینا رو میکشه بیرون، ولی این بازیکن میذاره داخل زمین، در حالی که سابقه دیبروینه خیلی بیشتر از لئاندرو تروساده. اما از نظر کیفیتی تا اینجای کار به نظر من بالای 70% بار بلژیک رو به دوش گرفته و فصل فوق‌العاده خود رو سر گذاشته.
2: درسته.
1: یه نکته جالب و عجیب دیگه هم این که سه تا نماینده آفریقایی که تو این چند روز حذف شدن، جلال هم بهشون اشاره کرد و هر سه تاشون هم مقابل اروپایی‌ها بازی کردن، هر ستاشون دقیقه 86 گل دریافت کردن.
2: یعنی
1: ساحل آج مقابل نروژ 86 گل خورد، کنگو مقابل انگلیس 86 گل خورد، سنگال هم 86
2: و بعد در 120 هم گل دو گل به آخر رو خورد و حذف شد. خیلی میگم
3: جالب اینجا تیمایی هم هستن که از میخوام تیمایی هم که از نظر قدرت بدنی و از نظر فیزیکی خیلی قوی هم. من نمیشه مثلا بگی حالا مثلا یه تیم مثل سنگال بیاد کم بیاره از نظر قدرت بدنی. اینا یه مقداری از من فکر میکنم از نظر منتالیتی گفتن که ما که دوهی دوهیم دقیقه 85 هم داره رد میشه بلگی دیگه نمیتونه به کاری بکنه، یه مقداری اصلا بازی رو ول کردن و الا خب همین بازیکن ها دارن تو مثلا مانه قبلا لیورپول بوده، بایرن بوده، یا با خیلی از بازیکن ها، این بازیکنی که حبیب دیارا دیشب گل زد گل اولو تو ساندرلند بازی میکنه، باشگاه بزرگن، بازیکنایی ان که تو باشگاه این تاثیرگذارن. من فکر میکنم اینا دیگه گفتن از دقیقه 84 بعد این بلژیکی که دوریج عقبه و اصلا پاشیده نمیتونه برگرده، حتی اون پنالتی هم که به گل سوم منجر شد بازم من فکر میکنم اینا تو اون یکی دو دقیقه آخر گفتن آقا دیگه ولش کنیم میره پنالتی، وگرنه تو اون لحظه بگی میشه شما تو اون موقعیت بیاری اون پنالتی اون مدلی بدی.
2: درست.
1: خب بریم سراغ چیزی میخوای بگی جان.
2: همین فقط بلژیک هم که بلژیک هم رفت به مساف آمریکایی که الان میخوایم به بازیش با بوسنی اشاره کنیم.
1: Adams with a little flick, Tillman looking for Balogun. It might fall for Balogun. Baller in Balogun. Benefiting there from a fortunate touch of the Bosnian defender. بله اینم آمریکا مقابل بوسنی 2-0 به پیروزی رسید. میزبانا تا حالا
2: هیچ کدومشون خیلی مسیرهای
1: آره
2: خیلی ترتمیز و
1: نداشتن و
2: دیگه فکر کنم یواش یواش وقتشه که الان خب آمریکا میگم حالا بلژیک هم همچین خیلی بازم بزرگی هست آره. به لحاظ سابقه و پیشینه و رنکینگ و این حرفا، ولی به هر حال هنوز فرانسه و مثلا انگلیس و اینا نیست. باید ببینیم چی میشه. چی فکر میکنی امیر جان در مورد بازی آمریکا بوسنی؟
3: ببین اولا که خب امریکایی‌ها میزبانن و مثل مکزیکی‌ها خوب دارن از میزبانیشون استفاده میکنن. یه نکته مثبتی که امریکایی‌ها دارن جلال جان این حضور ماوریسیو پوچتینو تو خط توی نیمکت سرمربیگری این تیمه، مربیه که خب با تاتنهام رفته فینال لیگ قهرمانان، تجربه بسیار خوبی داره، یه مربیه که اون حس جنگندگی رو انتقال میده به تیم و بازیکن‌ها رو تبدیل میکنه به بمب انگیزه و انرژی. همین هری کینی که الان داره برای انگلیس گل میزنه و الان به همچین شرایطی رسیده، اصلا بهترین دوران فوتبالش با پوچتینو بوده. تو تیم امریکا هم شما نگاه کنید، امریکا اصلا این ساکر یا فوتبالی که الان هست تو امریکا ورزش اولشون نیست. این آدم اومده و داره به بازیکن‌ها این تجربه رو انتقال میده که باید بجنگید و توی فوتبال تا نجنگید و انگیزه نداشته باشید کاری نمیتونید بکنید. نکنه اکثر همین بازیکن‌هایی که در اسکواد امریکا هستن در تیمای خوب اروپا، این بالاگونی که دیشب گل داد اخراج شد تو آرسنال بازی میکرد، موناکو بود یا تیلمان، خیلی از بازیکن‌ها، اون مکنی که هافک داره بازیکن‌ها توی یوونتوس بازی میکنه. من فکر میکنم حضور پوچتینو و اون تجربهش در فوتبال لیگ برتر انگلیس و اروپا خیلی به این تیم کمک کرده و اون مربی هستش که میگم حس برنده بودن رو به بازیکنهای امریکا انتقال داده.
1: دو تا گل آمریکا رو هم آفساید اعلام کناره، یه
2: یعنی تو نیمه اول یه گل آفساید زدم، نمیدونم 5 دقیقه بعدش گل واقعی، یه گل درست زدن صحیح. دوباره نیمه دوم همینجوری شد.
3: آره اون بالاگون هم که گل زد یه گل آفساید و اخراج هم شد دیگه.
2: آره همه کار کرد، یعنی آفساید واقعی، اخراج.
1: اخراج. بله. خب بریم یک موزیکی بشنویم و یک تنفسی بکنیم و برگردیم.
2: برگردیم.

0: خب احتمالا خیلیاتون اون جادوگر قنایی رو دیدین که دیگه خیلی معروف شد تو این جام جهانی.
1: جادوگر قنایی جادو در فوتبال خودمون هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله.
0: بله خوبان عالم.
1: خوبان عالم داریم. یه چیزایی مربوط به بچه میرن میپاشن رو دروازه و نمیدونم رو خط دروازه و نمیدونم این کارو بکنه با اون پا وارد شه با اون پا خارج شه و این حرفا. به هر حال بحث خرافات در فوتبال هست ولی در جام جهانی هم هست.
0: بس
1: جواد خیابانی هست.
0: یه گزارشی آماده کرده برامون پریس صحبتی راجع به خرافات در فوتبال و به خصوص جام جهانی. بشنویم.
2: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللی از هیجان، اشک، فریاد، کریخونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمایی پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی، از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولا پیشبینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی ها کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمروی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می‌فهمن. ستاره بی‌رقیب این جهان عجیب پل بود. اختاپوسی که تو آلمان زندگی می‌کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود. به این شکل که دو تا جعبه غذا جلوش می‌ذاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه‌ها رو انتخاب می‌کرد. همون می‌شد پیش‌بینی رسمی. نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت‌ها و نه مصاحبه‌های جنجالی قبل و بعد از بازی. فقط یک اختاپوس، دو تا جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیش بینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال. کارشناسایی که با تخت وایتبورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیش بینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم عده از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیمان نبود، بلکه رقابت به باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها هم رسید. گربه‌ها وارد شدن، سگا اومدن، فیلا با توپ شوت کردن، توتیا کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه‌ای سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطرافو نمی‌شنید، تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمان رو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدیتر وسط میاد. از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست. نبردیه بین دو تیم، سه داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم، خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست. خود بازیکن‌ها هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان، مدافع تیم ملی فرانسه، توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابیان بارتز رو ماچ میکرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سالهاست اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه ها، دروازه‌بان آرژانتین، هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار میکرد چون فکر میکرد براش شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله 1/4 نهایی اون جام جهانی مقابل یوگسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد، اونو به عنوان یه طلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن، به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. چرا این چیزا توی جام جهانی انقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچکس حسابش هم نمیکنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر میخوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضایی آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال نهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با عشق، خنده، کوری، تحلیل اشتباه، امید بی دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بیخبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه بامزه‌تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش‌بینی میکنه.
0: خب بله. سرنوشت آلمان و هلند که
1: اختاپوس. ولی امسال جک و جونوری نیومده هنوز،
0: کمه. آره مثل هر سال نیست.
1: استقبال حداقل جادوگرای جک و جونوری خیلی زیاد نبوده از جام جهانی.
0: حالا بیانو برنو.
1: شاید تو مراحل شاید هنوز وارد مسابقات نشدن، هنوز به رسمیت نمیشناسن.
0: اون جک جونورا بنده خدا که جادوگر نیستن، این انسان ها برمیدارن ازشون.
1: اون بنده خدا فقط اون هشت بار فقط به سمت اون قضا حرکت میکرد، چون شاید حالا اون لحظه تشخیصش این بوده که این قضای خوشمزه تریه، وگرنه که اینا خرافات بود و این حرفا. امشب هم به هر حال کلی، یعنی کلی که نه،
0: سه تا بازی
1: داره دیگه.
0: دور
1: مقدماتی که با قرقم بازی ها رو میریختن. آره امشب هم 3 تا بازی داریم و
0: اسپانیا اتریش.
1: آره بازی اول اسپانیا اتریشه که اسپانیا یه آمار جالبی داره که 34 بازی هنو نباخته و نمیدونم، من که تو ناسیه اتریش نمیبینم که بخواد این روند رو به هم بزنه.
0: منم نمیبینم. امیر تو چی میبینی؟
3: ببین آخرین باختی که اسپانیا داشته مقابل اسکاتلند بوده و از اون بازی رو بعد دیگه باختی نداشتن. خدمت عرض بکنم که توی این دوره از مسابقات همون اسپانیای جام ملت‌ها که اومده قهرمان شد، مقتدر همه رو برد و هنوز اون تیم رو ندیدیم. شاید حالا مثلا مرحله مقدماتی بوده و آقای دلافونته نمیخواسته مثلا تمام نیروش و تمام نقشه هاش رو نشون بده، اما قاعدتا اسپانیا با همون پاسکاری های منتومن و با اون خدمت شما هست بکنم بازیکنه فانتزی که توی وسط میدون داره و یه رودری داره که یه هافک مقتدر و جنگنده است و دستش هم بازه آقای دلافونت. اما یه نکته رو من بگم، خیلی هم از دیدم از کارشناسا اشاره کردن که اسپانیا یه مقداری باید از شرایطی استفاده بکنه که بتونه از این حملات دامنه داری که داره بتونه استفاده کنه. ببینید توی مقدماتی شما میتونید اشتباهی بکنید یا یه کارهایی انجام بدید اونجور دلخواه، با حسیه همین اتریشی که الان ما داریم صحبت میکنی، یه مربی تئوریسن راف رانگنینگ داره که اصلا پروفسور فوتبال فونداسیون مثلا لایپزیگ آلمانی که الان این همه داره بازیکن صادر میکنه و به یه پست تبدیل شده رو ایشون گذاشته، میتونه بیاد مثلا یه کاری انجام بده و تهش هم مثلا میگم یه معجزه انجام بشه و اسپانیا رو حذف بکنه. به نظر من اسپانیا بازیکن خوب کم نداره و تو هر پست تو بازیکن داره و باید اگر همون جلد اسپانیایی باشه که 2000 جام ملت‌های قبلی تو آلمان قهرمان شدن، قاعدتاً نه اتریش کم ترتیبی میتونه جلویدار این تیم باشه، چون زمانی که حمله میکنه با ویلیامز و اون وینگرهایی که دارن که الان هم برگشته به تیم اسپانیا، یعنی واقعا اون تیم مقابلش روزگار بسیار تیره و تاری داره.
1: درسته. و جالبه که برنده بازی اسپانیا اتریش که الان داشتیم دربارش صحبت میکردیم میره به دیدار برنده پرتغال کرواسی، یعنی بازی که بازی دیگری که امشب قرار برگزار بشه. حالا همینجوری اگه تصور کنیم که از این ور پرتغال بره و از اون ور اسپانیا، فکر کنم بازی جالبی میشه، تقابل مثلا رونالدو با یامال یا همچی چیزی. پرتغال کرواسی رو چجوری میبینی امیر؟
3: پرتغال ببین کرواسی که تیمی که جام جهانی قبل و 2018 دو تا جام جهانی دوم و سوم شد، این تیمی که الان هست قاعدتا اون تیم نیست، از نظر سنی هم پیرتره، هم یه مقداری اون سرعت اون تیم قبلی رو نداره. اما کرواسیه دیگه، یه تیمی هستش که زبانی که بخوان میتونم به من نتیجه رو عوض بکنن. به نظر من هم پرتغال هم کرواسی در حد و اندازه خودشون نبودن، اما بازی حسابی جلال، بازی حسابی هر تیم کمتر اشتباه بکنه میتونه نتیجه بگیره. و به نظر من رونالدو اگر میخواد، شاید آخرین جام جهانیش باشه، اگر میخواد یه به قول انگلیسی ها یه لگسی یا یه میراثی از خودش به جا بذاره توی فوتبال، این دیگه آخرین شانسش. اما برم لوکا مودریچ که قاعدتا با 40-41 سال سر اونم تکلیفش معلومه، این بازی تقابل مودریچ و کریستیانو رونالدو در میونه میدونه و هر تیمی بتونه وسط میدونه از آن خودش بکنه قطعا پیروز این مسابقه است.
0: و بازی آخر امشب سوئیس با الجزایر، اگه 5 سانت و 10 سانت و 30 سانت نبود شاید امشب تیم ایران با سوئیس بازی می‌کرد.
1: برادران اخوان الجزایریت اگه
0: حرف جواد خیابانی گوش کرده بودن،
1: عربیشون شاید به اندازه جواد خوب نیست اونا.
0: چی
1: جمشید یا جواد
0: جان چی شد؟
3: داخل من درز بکنم که الجزایریت برگ برندهی داره به اسم آقای پتکوویچ که سالها سرمربی سوئیس بوده و کاملا این اصلا همه بازیکنان که الان در سوئیس دارن بازی میکنن همشون شاگردای آقای پتکوویچ بودن و کاملا تیمو میشناسه، میدونه نقاط ضعف و قوتش کجاست. از اون ور سوئیسیات با مراد یاکین واقعا مهره زیاد داره تیمش، یعنی شما نگاه الان یه بازیکن، یه کاپیتان و یه رهبر به تمام معنا داره گرانیت ژاکا که همین الان هم چلسی دنبالشه که بتونه بگیرته. بازیکنیه که تو آرسنال بوده، تو لورکوزن بوده، توی تیم ملی سوئیس یه کار بسیار خوبی که انجام داد و اینو کاپیتان های انجام میدن که رهبر اون تیم. در بازی با قطری که متوقف شده است جلال رفت و گریبان بازیکن همتیمیاشو گرفت، یعنی خیلی سر و صدا بود، این حرکتش خیلی سر و صدا پا کرد، اما همون حرکت باعث شد که سوئیس برگرده. یعنی کاری که نماینده سرمربی توی تیم یعنی کاپیتان انجام میده، شون به یه نهیبی زد به بازیکنان گفت آقا شما چیکار دارید میکنید، تیم ملی سوئیس و مردم انتظار دارن. بعد از اون بازی که اصلا سوئیسی ها برگشتن و خودش هم گفت من باید این کار انجام میدادم. ژاکا خیلی نقطه مهمی توی تیم ملی سوئیس داره، مخصوصا امشب تو مقابل مربی سابق تیم بازی میکنه. از اون ور الجزایر کاپیتانشون ریاض ماهرز میتونه خیلی کمک کنه، یه وینگریه که فوق‌العاده بازی میکنه و به نظر من اونو بنتاله با یکی دو بازیکن دیگه شون اونا هم تاثیرگذارن. اما دست برتر و سوئیس داره، جایی که گفتم گرانیت ژاکا در خط افک میتونه خیلی کمک کنه، یه رهبره به تمام معناست.
0: بله بسیار ممنون از امیر خسروجردی. دیگه داریم به آخرای برنامه امروز هم میرسیم،
1: ولی فردا برمیگردیم.
0: ولی فردا برمیگردیم با یه کافه فردا
1: به وقت جام جهانی.
0: جام جهانی. بله فردا برمیگردیم دیگه، نتایج بازیهای
1: امشب.
0: امشب هم مشخص شده و
1: در مورد
0: بازی یه شب میمونه از مرحله یک شانس.
1: آره در مورد بازی ها حرف میزنیم، ولی بعد آره میگیم کی هستیم کی نیستیم.
0: مراقب خودتون باشید.

0: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. پاکستان اعلام کرد در مذاکرات بین ایران و آمریکا در قطر پیشرفت مثبتی حاصل شده است. وزیر امور خارجه سوریه با رهبران لبنان دیدار و گفتگو کرد. و برادر فاطمه سپهری زندانی سیاسی از پایان اعتصاب غذای خواهرش خبر داد. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید مذاکرات در مورد اجرایی کردن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در دوحه پایتخت قطر برگزار شد پیشرفت مثبتی داشته است. طاهر حسین اندرابی در یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد اظهار داشت:
1: In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday and held separate meetings with the US and Iran.
0: پاکستان و قطر دیروز در دوحه با طرف‌های زیربط گفتگو کردند و جلسات جداگانه با مذاکره کنندگان آمریکا و ایران داشتند. این جلسات تا اواخر وقت شب یا بهتر بگویم تا بامداد پنجشنبه ادامه پیدا کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران همان گونه که مقام‌های دو کشور قطر و پاکستان تأکید کردند در این هفته با پیشرفت همراه بوده و نشست بعدی ممکن است پس از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه ایران میگوید مطابق توافقی که در دوحه صورت گرفت، یک کانال ارتباطی از امروز پنجشنبه برای ثبت و گزارش موارد نقض توافقنامه اسلام آباد ایجاد خواهد شد. وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در بیروت با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد. این حضور در لبنان پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال نبرد نیروهای سوریه با گروه حزب الله صورت گرفت. اسعد شیبانی در نشستی مطبوعاتی به دلایل سفر به لبنان اشاره کرد و گفت:
2: ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص.
0: با توجه به تمام علقه، احترام، همکاری و جدیتی که نسبت به لبنان داریم، با هدف عبور از میراث نامطلوبی که مردم دو کشور از آن آسیب دیدند و به منظور آغاز فصلی نو و شکوفا در روابط فیما بین، به روابط خود با لبنان اصرار داریم. وزیر خارجه سوریه در این حال اظهار داشت دمشق در صورت اقتضای منافع با مقام‌های گروه حزب الله دیدار خواهد کرد. حاکمان سوریه در سالهای جنگ داخلی این کشور با حزب الله که حامی حکومت بشار اسد بود در جنگ بودند، اما اکنون برای حفظ ثبات در سوریه و عبور از پیامدهای جنگ اقدام می کنند. برادر فاطمه سپهری زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد از پایان یافتن اعتصاب غذا و داروی خواهرش خبر داده است. اصغر سپهری در پیامی در شبکه ایکس تایید کرد که خانواده او با خانم سپهری دیدار کردند. به گفته او وضعیت جسمی این زندانی سیاسی نسبت به روزهای گذشته بهبود یافته است. فاطمه سپهری کنشگر سیاسی و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای از زمان بازداشت در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در سال 1401 در زندان به سر می‌برد. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مشهد به مجموع 18 سال حبس محکوم شده، حکمی که شامل اتهام‌هایی از جمله تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و توهین به خمینی و خامنه‌ای عنوان شده است. و معاون وزیر خارجه ایران میگوید در جلسه با قطر تصمیم گرفته شد بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار کشور قرار گیرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. نوبت میرسد به برنامه پرمخاطب پاراگراف اول با اجرای محمد زرقامی.
3: پاراگراف پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه ای که از خیابان‌های آرام تهران آغاز می‌شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می‌رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه‌ها را مطابق آنچه در فیلم‌های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه‌سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریبا عادی به نظر می‌رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیریست. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت برای خود شما چه معنایی رو داره، کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
6: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده، اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته، باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
3: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
6: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلیاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش و اینا، کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به این خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
3: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم چون آقای پیرهادی و آقای شیروجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
6: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
7: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
8: چطور میگه؟
7: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم، داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
8: شکایت از کی؟
7: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
8: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
7: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه، اون شماره حساب رو بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
8: بابت چی؟
7: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
3: آقای شیروشان، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیلی که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای مهدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزی که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
9: درود از ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنان و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این راه از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست؟ وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنان ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلمنامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطن ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلمو دیدیم اشک از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تاثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه، که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه. بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران یک قدم کوچکی برداشته باشیم.
3: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
9: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یک قدمی بردارم.
3: آقای پیرهادی شما چطور؟ شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تاثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود؟ یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده، و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
10: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد.

0: بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدند. بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده. و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنما باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه. تبدیل کردن افراد جانباخته، جاویدنام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده‌های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
1: سخت بود نقش منفی؟
0: جان
1: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن.
0: من
1: برنامه خیلی خوب
0: تجربه دارم آقای زرقامی. قبلا هم با یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن. حالا خاطر چهره من دوستان لطف دارم و نقشه منفی میدارن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
2: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
3: حرف موف نزن،
4: پاپاش بری اینو بردم ببرم
3: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
4: وای خدا، اگه بیا تو چی گشتم نیست.
1: آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید. قراره که در سالن هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه؟ آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه؟ یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
5: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمیم برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رو اسمم بخش‌هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن

0: سینما از جهت‌های مختلف سینما هستش. خدمتتون عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاش فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
1: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتاً میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه‌های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
2: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا کارهای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش. و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبت‌ها و وایسا و شاهدای عینی خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
1: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 هم رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره؟ حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
0: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن، میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست، فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
1: آقای مهدوی، از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه‌ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
0: ببینید، از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است، ما داریم روایت رو میگیم. و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نامه بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردند قابل مقایسه با 100 ساله گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تا فیلم. چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابونهای شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی کنیم و هنوز بایستادیم، داریم عربده می زنیم، داد می زنیم، صدا می زنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمند رو دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
1: اصولا میدونین آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش ما تصویری که میبینیم، حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
0: خدمتتون عرض بکنم تو زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، ادیگه زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
1: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
0: ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
1: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیری یوسفی آشغال‌های دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده
0: گرفت. بله بسیار عالیه. بله اون کار بسیار عالیه دقیقاً. میگه که یک قدم خیلی بلنده اون کار.
1: آقای شیروجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه، ولی پروپاگاندا نه به معنای حکومتیش، به معنای این که حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
2: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیزو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه‌ای. ما سعی کردیم توی این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشو نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که عرضم به خدمتون
1: حالا اسمش هم ببرین مسئله این نیست، بین خودمون میمونه. آقای قالیباف
2: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده عرضم به خدمتتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه ای آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری، ایرانی بهتر مثلا، شعاره دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان، گفت مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی برای حفظ نظام. همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح عرضم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین‌المللی بهتر بشه، اقتصادی، عرضم به خدمت دانشجو، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود و مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیدم اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آقا شاید با شعر خود رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه این کارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنین، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
1: بله. آقای پیرهادی، از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
3: عرض کنم خدمت شما که من با آرش شما موافقم. ببینید، ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از این که چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون‌ها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم، من موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن، لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخش های متعددی با نگاه های متعددی، حتی نگاه های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخصه، همه هم میدونیم چرا 7 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که، درآمد هایی که داشته، چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش، میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت، بعد واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسی به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
4: خوشحالم که میبینم اتون. حاضرین این نقاشی فوق‌العاده با هم بکشیم؟ خوبه، میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
5: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید. اینا رحم ندارن. تظاهرات چهار ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
6: میشه تماس گرفت؟
7: نریا جونم، عادت بمونی.
8: هم روزاده ها همه رو میزنن، سال بچه هم نداره.
1: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش. بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه. یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
0: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهایی که پرداخت شده، دقیقاً تو اون صحنه‌ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر، اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم. که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که به من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم، باز افراد بنامی هستن ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلمنامه.
1: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتاً اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
0: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت. بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره‌های بنامی هست. توی وبسایتمون در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری می‌کنیم، لیستشون رو، و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره‌ها که توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش. و بعد از اون در واقع پلتفرم‌های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر می‌کنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه‌های اجتماعی و در خدمتتون عرض کنم پلتفرم‌هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
1: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن. و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

0: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. مذاکراتی که ادامه دارد، تشییعی که نگاه‌ها را به خود جلب کرده و تحولاتی که همچنان بر آینده ایران و منطقه سایه انداخته. اینها بخشی از موضوعاتی است که امشب در ایستگاه 19 پنجشنبه 11 تیر ماه 1405 با هم دنبال خواهیم کرد. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. ازتون دعوت می‌کنم یک ساعت پیش رو را همراه ما بمونید. اما پیش از ورود به این موضوعات، مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم ارشاد میردامادی مرور خواهیم کرد.
1: سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید مذاکرات در مورد اجرایی کردن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، پیشرفت مثبتی داشته است. طاهر حسین اندرابی در یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد اظهار داشت:
2: In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday and held separate.
1: پاکستان و قطر دیروز در دوحه با طرف‌های زیربط گفتگو کردند و جلسات جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان آمریکا و ایران داشتند. این جلسات تا آخر وقت شب، یا بهتر بگویم تا بامداد پنجشنبه، ادامه پیدا کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران همان گونه که مقام‌های دو کشور قطر و پاکستان تأکید کردند، در این هفته با پیشرفت همراه بوده و نشست بعدی ممکن است پس از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه ایران نیز می‌گوید مطابق توافقی که در دوحه صورت گرفت، یک کانال ارتباطی از امروز پنجشنبه برای ثبت و گزارش موارد نقض توافقنامه اسلام‌آباد ایجاد خواهد شد. رسانه‌های ایران از برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت زهرا حداد عادل، عروس علی خامنه‌ای و همسر مجتبی خامنه‌ای، در روز چهارشنبه 10 تیر ماه در دبیرستان مجتمع آموزشی فرهنگ در شمال تهران خبر دادند. در این مراسم که با حضور غلامعلی حداد عادل، پدر زهرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر اعضای خانواده او برگزار شده، مجتبی خامنه‌ای حضور نداشت. در خبرها از زهرا حداد عادل به عنوان معلم یاد شده است. مراسم تشییع عروس خامنه‌ای رهبر پیشین بیش از 4 ماه پس از مرگ او در بیت علی خامنه‌ای در حالی برگزار شد که در این مدت طولانی از مجتبی خامنه‌ای که بلافاصله پس از مرگ پدرش به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شد، نه فایل صوتی منتشر شده و نه ویدئویی که نشان دهد او توانایی رهبری حکومت را در اختیار دارد. درگیری‌های مسلحانه در اطراف سردشت و پیرانشهر در شمال غرب ایران شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه میان برخی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران ادامه داشت. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری هانا و هنگاو، در این درگیری‌ها چند نفر کشته شدند. این نهادها اعلام کردند نیروهای سپاه از تسلیحات سنگین استفاده کرده و درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی رخ داده است. همزمان منابع نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کردند در درگیری نزدیک روستای قزقاپان در اطراف پیرانشهر، 5 عضو این حزب و راننده خودرو حامل این افراد کشته شدند. همچنین منابع خبری از کشته شدن 4 نفر در سردشت خبر می‌دهند. وزیر امور خارجه سوریه روز پنجشنبه در بیروت با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد. این حضور در لبنان پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال مقابله نیروهای سوریه با افراد گروه حزب الله صورت گرفت. اسعد شیبانی در نشست مطبوعاتی به دلایل سفر به لبنان اشاره کرد و گفت:
3: ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص.
1: با توجه به تمام علقه احترام، همکاری و جدیتی که در مورد لبنان داریم، با هدف عبور از میراث نامطلوبی که مردم دو کشور از آن آسیب دیدند، به منظور آغاز فصلی نو و شکوفا در روابط فی بابین، به تجدید روابط با لبنان اصرار داریم. وزیر خارجه سوریه در این حال اظهار داشت دمشق در صورت اقتضای منافع با مقام‌های گروه حزب الله دیدار خواهد کرد. در همین حال رئیس جمهور سوریه شایعات درباره حضور نیروهای این کشور در لبنان را رد کرده است.
0: سپاسگزارم از همکارم مرزاد میرزامادی که ما را در جریان مهمترین خبرها قرار داد. میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید خبرهای ما را دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک، نه واتساپ میتونید ما را دنبال کنید.
4: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: پس از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همچنین میانجیگران این مذاکرات قطر و پاکستان از ادامه مسیر دیپلماسی ابراز امیدواری کردند. بر اساس اعلام میانجیگران، دور بعدی گفتگوهای غیرمستقیم پس از برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
5: توصیف سخنگوی وزارت خارجه قطر از آنچه که در دو روز اخیر به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بود، پیشرفت مثبت در گفتگوهاست. ماجد الانصاری در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورش قطر و پاکستان به عنوان میانجیگران دیدارهای جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا داشتند و پیشرفت مثبتی درباره موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و نتایج نشست دریاچه لوتسرن در سوئیس به دست آوردند. درباره اینکه آنچه در قطر بنا بود رخ دهد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده بود. طرف ایرانی نام رخداد دو روز اخیر را گفتگو می‌گذارد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در توصیف آنچه در جریان بوده در مصاحبه با صدا و سیما این گونه گفته بود:
6: ما مذاکره رو توی 14 بند توی 2-3 ماه گذشته، یعنی از اسلام آباد که در واقع آتش بس شروع شد و بعد مذاکرات شروع شد، دیگه ما مذاکره داشتیم تا زمانی که امضای دیجیتالی بین دو رئیس جمهور انجام شد. از بعد از امضا الان طبق همون تفاهم نامه داریم گفتگو میکنیم برای تحقق اون 5 بند اولیه که باید اجرا بشه.
5: خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگوید گفتگوهای دو روزه قطر معطوف به 2 موضوع بوده: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران که تهران گفته 6 میلیارد از آن بناست صرف خرید کالا شود، و وضعیت در تنگه هرمز. دو موضوعی که از جمله مفادی در تفاهم نامه است که به اجرا درآمدن کامل ابعاد مختلف آن راه را برای دو طرف می‌گشاید تا مذاکره برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کنند. به گزارش رویترز موضوع هسته‌ای جایی در صحبت‌ها در دوحه نداشت، موضوعی که باید در مذاکرات برای توافق جامع به آن پرداخته شود. فارغ از آنچه مقام‌های دو طرف در قطر درباره آن صحبت کردند، ارزیابی مثبت قطر میزبان از گفتگوها در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی هم بازتاب دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت غیر هسته‌ای کردن ایران خوب پیش می‌رود و گفتگوهای خوبی در جریان بوده است. گفتگوهای قطر بعد از 3 شب درگیری ایران و آمریکا در آب‌های اطراف تنگه هرمز انجام شد، تنشی که بر روند دیپلماسی سایه افکنده بود. روز چهارشنبه همزمان با گفتگوهای قطر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد و گفت این کشورها بر تعهد مشترک خود به حفظ آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند، موضوعی که با واکنش سریع کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روبرو شد که بر موضع ایران تاکید کرد که چنین نشستی نمیتواند رژیم حقوقی و امنیتی خلیج فارس را تعیین کند. تهران و واشنگتن در میانه این روندها به طور مداوم توپ را در زمین دیگری میاندازند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور این کشور تنها در صورتی بار دیگر از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد که هدف مشخصی داشته باشد. اما آقای ونس تاکید کرد که اگر ایرانی ها تلاش کنند که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند یا به کشتی ها شلیک کنند، آمریکا محاسبات خود را تغییر خواهد داد. اما به گفته او فعلا رئیس جمهور خواسته مذاکره کنندگان برای توافق تلاش کنند و با حسن نیت مذاکره کنند. بنابر گزارش‌ها قرار است طرفین بعد از پایان مراسم هفته آینده برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای بار دیگر گفتگو را از سر گیرند.
0: در گزارش همکارم هانا کاویانی ششماندازی کلی از مذاکرات رو به دست آوردیم، اما حالا به جزئیات گفتگوهای فنی در دوحه بپردازیم. ایران و آمریکا روز چهارشنبه مذاکرات غیر مستقیم و فنی خودشون رو در دوحه قطر ادامه دادند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای این کشور به خوبی در حال پیشرفته. این اظهارات در حالی مطرح شده که محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران میگه تا وقتی آمریکا بخش‌های کلیدی توافق موقت رو اجرا نکنه تهران مذاکرات نهایی رو آغاز نخواهد کرد. همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته در همین زمینه با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن.
7: تصویر بزرگتر به نظر من اینطوریه که آقای ترامپ پستی در تو سوشال گذاشت، گفتش که ایرانی‌ها خواستار مذاکره شدن و استیو ویتکاف و جیرد کوشنر رو به دوحه قطر فرستاد. من فکر میکنم موضوع تا حد بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی خود استیو ویتکاف و جیرد کوشنره. اینا قبلا در دو مرحله در زمانی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره بودن، ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفت و زمانی که آقای جی دی ونس در مذاکرات اسلام آباد و بعدا در مذاکرات سوئیس به پای کار اومد و رهبری مذاکرات رو به عهده گرفت، ما می‌بینیم که ایرانی ها هم هیئت عالی رتبه‌ای فرستادن و مذاکرات پیشرفت داشت. بنابراین من فکر می‌کنم یک بخشی از این قضیه اینه که اگر که کسی مثل آقای جی دی ونس به دوحه قطر می اومد، ایرانی ها این آمادگی رو داشتن که یک هیئت عالی رتبه رو برای مذاکرات مستقیم ارسال کنن. اما جمهوری اسلامی در این مورد به شکل شفاف صحبت نمی‌کنه. این موضوع اول. موضوع دوم این که جمهوری اسلامی مدعیه که ما یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای داریم. این تفاهم‌نامه تا زمانی که اجرا نشه ما وارد مذاکرات در خصوص موضوع هسته‌ای نخواهیم شد و اون مذاکرات هست که موضوع مذاکرات مستقیم در سطوح عالی رتبه است. بنابراین در خصوص مذاکرات فنی از خود توافق سوئیس قرار بر این بود که هیئت‌های کوچکتر در سطح پایین بشینن در مورد جزئیات صحبت کنن. این جزئیات با توجه به این که جمهوری اسلامی یک هیئت فنی از بانک مرکزی، یک هیئت فنی از وزارت جهاد کشاورزی فرستاده، مرتبط با اون 6 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایرانه که احتمالاً برای خرید گندم و ذرت و جو اینها قرار اختصاص داده بشه. اما طرفین یک مشکل بزرگ دارن. مشکل بزرگ بند اول تفاهم‌نامه است که در خصوص لبنانه و میتونیم در موردش بیشتر صحبت کنیم.
1: آقای قائدی، پیرو همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، دونالد ترامپ از پیشرفت خوب در غیر هسته‌ای کردن ایران روز چهارشنبه صحبت کرد، در حالی که قالیباف یک روز پیش از اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده این شرط اجرای بند اول تفاهم‌نامه و همچنین تعهدات اقتصادی آمریکا رو مطرح کرد. این تفاوت اولویت چطور ممکنه که روی این جدول زمانی 60 روزه مذاکرات و اعتماد دو طرف تأثیر بذاره؟
7: ببینید، من فکر میکنم آقای ترامپ بیشتر برای فضای داخلی آمریکا داره صحبت میکنه و در این مورد تقریبا اتفاق نظر وجود داره که بعد از نشست سوئیس نشست در سطوح عالی رتبه وجود نداشته و اساسا در مورد موضوع هسته‌ای هم جمهوری اسلامی مذاکره‌ای بعد از سوئیس انجام نداده. من فکر می‌کنم صحبت‌های آقای ترامپ در اون راستا قابل فهمه، اما اون چیزی که شما بهش اشاره کردید در خصوص حرف‌های آقای قالیباف در مورد بند اول تفاهم‌نامه، ببینید یک اختلاف بزرگ اینجا هست. آمریکایی‌ها تفاهم‌نامه 14 بندی رو با جمهوری اسلامی امضا کردند، بعد یک تفاهم‌نامه یا به نوعی چارچوب توافق 14 بندی رو هم بین اسرائیل و لبنان و آمریکا امضا کردن. این دوتا با هم دیگه به نوعی بر اساس تفسیر جمهوری اسلامی تفاوت داره. ماجرای اصلی اینجاست که در بند یک تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی تمامیت ارضی لبنان توش ذکر شده. در حال حاضر اسرائیل در جنوب لبنان حضور فیزیکی داره و جنوب لبنان رو بخشیش رو اشغال کرده. بنابراین این در تضاد با بند یک تفاهم‌نامه آمریکا و ایرانه. حزب الله امید داره که اون تفاهم‌نامه آمریکا و ایران اجرایی بشه، اما اون مسیری که آمریکا عملاً داره طی می‌کنه با آمادگی برای فرستادن نیروهای زمینی آمریکا به لبنان به نظر میرسه یک تفسیر متفاوتیه. چیه؟ اینه که آمریکا میگه که بله، در واقع تمامیت ارضی لبنان در نهایت هدف ما هست، اما بعد از خلع سلاح حزب الله به دست ارتش لبنان و این اونجاییه که بنبست اصلی، چون بر اساس توافق لبنان، اسرائیل، آمریکا قراره که دو منطقه به شکل آزمایشی از طرف ارتش اسرائیل به ارتش لبنان تحویل داده بشه و ارتش لبنان اینها رو خلع سلاح کنه، در حالی که حزب الله میگه اگر ارتش اسرائیل بخواد به سمت خلع سلاح ما بیاد این به مفهوم جنگ داخلیه. ما میبینیم که اینجا یک گرهی افتاده، اما من فکر میکنم این گره در نهایت توسط آمریکا براش راه وجود داره. چرا؟ مقامات اسرائیلی در روزهای گذشته من جمله آقای اسرائیل کاتس اشاره کردن که نگران این هستن که به خاطر اینکه آمریکا میخواد توافقش با ایران پیش بره و براش اولویت داره، موضوع حضور اسرائیل در جنوب لبنان قربانی بشه. بنابراین انتظار وجود داره که اگر در نهایت راه حلی برای این پیدا نشه، آمریکایی‌ها به سمت اولویت دادن توافقشون با ایران حرکت کنن و فشار به اسرائیل و برای خروج از لبنان افزایش بدن.
8: آقای قائدی، برخی رسانه‌های داخلی در ایران روز چهارشنبه پیامی رو با امضای محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، منتشر کردند که او از انتقام خون علی خامنه‌ای از آمرین و عاملین کشتن او سخن گفته. چنین تهدیداتی ولو لفظی در این سطح از یک مقام ارشد حکومتی در جمهوری اسلامی چقدر بر روی مذاکرات جاری تأثیر میذاره و چقدر از سوی طرف آمریکایی جدی تلقی میشه؟
7: خب بستگی داره چه کسی در آمریکا تصمیم گیر باشه. آقای جدی ونس در حال حاضر رهبری تیم مذاکره رو به عهده داره. آقای جدی ونس چندین بار من جمله دو سه روز پیش در یک مصاحبه اعلام کرد، گفتش که اون چیزی که مقامات ایران در داخل ایران میگن برای ما اهمیتی نداره. اون کاری که در عمل انجام میدنه که مبنای تصمیم گیری برای آمریکاست. یعنی اگر جمهوری اسلامی اقدام مثلا به قتل سیاسی یک از مقامات آمریکایی بخواد انجام بده، این اقدام حتما روی مذاکرات و رابطه ایران و آمریکا اثر میذاره، اما در حد فعلی که در حد رتوریکاست برای آقای ونس اهمیتی نداره. و آقای جدی ونس در اون مصاحبه هم مثالی که زد در خصوص مثلا حرکت کشتی ها بود، گفت تا زمانی که ایران داره نفت رو الان بیش از 20 میلیون داره از تنگه هرمز عبور میکنه، مجوز عبور میده، در راستای تفاهم‌نامه داره حرکت میکنه. حتی اگر در داخل ایران بخوان شعارهایی در خصوص بستن تنگه و اجازه ندادن عبور نفت بزنن، بنابراین عمل جمهوری اسلامی برای آمریکا مهمتره. یک نکته ای رو هم فراموش نکنیم، اونم اینه که یک بخشی از این صحبت‌های آقای ذوالقدر نشون دهنده اختلاف نظرها و جنگ داخلی بین عناصر مختلف قدرت هست. یعنی در مجلس خبرگان هم ما ببینیم که 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان حکم می‌دن در خصوص در واقع محدودالدب بودن ترامپ و نتانیاهو و یک در این مورد یک فتوا میدن، اما دبیرخانه مجلس خبرگان به سرعت یک بیانیه صادر میکنه و میگه که این مورد تایید دبیرخانه مجلس خبرگان نیست. همینطور این جنگ قدرت در شوام، شورای عالی امنیت ملی هم وجود داره. من حدس میزنم کسایی مثل پزشکیان و آقای عراقچی که در اون شورا نشستن هم موافق این صحبت آقای ذوالقدر نباشن.
0: نقطه نظرات محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن را شنیدید.
9: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: جمهوری اسلامی در حالی خود را برای تشییع جنازه علی خامنه ای آماده می کند که مقام های رسمی این مراسم را نه فقط یک آیین سوگواری، بلکه نمایش وفاداری عمومی به نظام و حتی رفراندوم ولایت فقیه توصیف می کند. پیشبینی حضور میلیونی، طراحی مسیرهای چندگانه، آماده سازی خودروی ویژه تشییع به شکل ذریح امام رضا نشون میده حکومت میخواد این مراسم رو به یکی از بزرگترین نمایش‌های سیاسی پس از انقلاب تبدیل کنه. اما این پرسش جدی مطرحه که آیا جمهوری اسلامی توان تامین امنیت چنین جمعیتی رو داره؟ این پرسش رو با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در میون گذاشتم.
10: من فکر میکنم که بجز این که نظام جمهوری اسلامی بعد از اتفاقات مثل آبان 98، بعد زن زندگی آزادی و بعد هم 1404 در واقع با مشکلات مشروعیت طور جدی مواجه و این بحران مشروعیت خب به سطوح مختلف رسیده، جمهوری اسلامی در طول تاریخ هم خب هیچ وقت تن در نداده به یک رفراندوم به معنای واقعی کلمه، بجز همون اولین رفراندومی که مربوط به جمهوری اسلامی بود. همین باعث شده به نظر من سعی میکنه از فضاهایی که کنترل شده، مدیریت شده و سازماندهی شده هست استفاده کنه برای تبلیغات سیاسی. خب خیلی طبیعیه، یه فضایی در واقع فراهم شه، فضایی که حالا این فضای بخش عاطفی داره، فضای به هر حال فشار سیاسی و اجتماعی است بر مردم، خیلی کارمندا، کارکنان، نیروهای نظامی، امنیتی، اینا به هر حال باید حضور داشته باشن. بعد اونجا تو این مسیرها حمایت‌هایی که میشه، یه کارناوال‌هایی راه میفته، در واقع یک داستان از یک داستان معمولی تضاد تشییع جنازه فراتره، یعنی هم کارکرد سیاسی کامل داره، هم کار مشروعیتی داره و همین که میخوان اون بچه در واقع تبلیغاتی خودشون رو قوی کنن. تو این زمینه خب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب خیلی داشته، این حضور خیابانی خیلی توجه کرده و اون رو همیشه نمایش تبلیغاتی دونسته. به خاطر همینه که نمایش‌های تبلیغاتی که انجام میده رو مقایسه میکنه خیلی وقتا با خیلی از چیزهای بی ربط. یعنی مثلا شما میگین راجع به این رو یک رفراندوم مثلا میخواد تلقی کنه، بله همیشه این کارو کرده، ولی واقعیت اینه که این هیچ ربطی به رفراندوم سیاسی نه. خب اگر جمهوری اسلامی مسئله رفراندوم نداره و این همه جمعیت میتونه بیاد، خب یه رفراندوم ساده که هم کم هزینه‌تر، نیازی به کشتن رهبرم وجود نداره، نیاز به مردن کسی هم نیست، خب یه رفراندوم، یه صندوق رأی که الان 30 سال حداقل این ملت تقاضاشونه که صندوق رأی بذارین حل کنیم مسئله رو، ولی مسئله اینا نیست، عرض کردم. و بعدم به خاطر همین از حضور خیابانی هم به شدت واهمه داره. یعنی شما فکر کنم بعد از 24 خرداد بود اگر اشتباه نکنم، اون تظاهرات میلیونی که در تهران را افتاد، شما تقریبا میبینید که تلویزیون یا جای دیگه حتی سعی میکنن که تصاویر درستی از اون به نمایش داده نشه، هیچ تصویر جدی، علیرغم که از صدا سیما مرتب تصویر برداریم که حتی هلیکوپتر هم تصویر، هیچ وقت شما چیزی ازش نمیبینید، برای اینکه اون تظاهرات چند میلیونی یک خط بطلان بود به در واقع کل اون نمایش هایی که اینا میدانه که نصف یا یک دهم اون جمعیت هم حتی نمیشه.
0: و مسئله امنیت هم این وسط آقای دوربی که مسئله مهمی هست. ما آخرین تشییع جنازه ای از این دست رو که داشتیم، تشییع جنازه قاسم سلیمانی در سال 1402 بود که تجربه انفجارهای کرمان اونجا اتفاق افتاد و در این حال که به نظر میرسید جمهوری اسلامی خودش رو آماده برقراری چنین تشییع جنازه ای میدونه، ولی نتونست از عملیاتی که در اون اتفاق افتاد جلوگیری بکنه. فکر میکنید حالا با گستردگی این تشییع جنازه در 3 شهر مختلف، تهران، مشهد، قم در داخل ایران و چند شهر در داخل عراق، آیا واقعا توان امنیتی جمهوری اسلامی به حدی هست که بتونه امنیت آنچه که خودش میلیون ها شرکت کننده در این تشییع جنازه مینامه رو تضمین بکنه؟
10: حالا به هر حال عملیاتی که احتمالاً تدابیری رو اتخاذ میکنن و هزینه های بسیار زیادی رو احتمالاً متحمل میشه جامعه برای این گستردگی، برای شما همین حساب کن چقدر نیروی کافی فقط بتونه خیابون ها رو کنترل کنن، هر کسی کار ساده اجرایی کرده باشه خیلی راحت میدونی چقدر کار وحشتناکی و کار عملیاتی و امنیتی که به مراتب سخت‌تره تو این زمینه. ولی یه چیزی رو شما در نظر بگیرید، یه هزینه فایده نظام سیاسی میکنه برای این کار، یعنی میاد نگاه میکنه ببینه که هزینه این با اون فایدهش چقدر در واقع نسبتش چگونه هستش. من فکر میکنم در نهایت هم اگر یک حمله تروریستی هم انجام بشه یا یک اتفاقی هم بیفته، یک بخشیش میشه مظلومیت، یعنی این میشه خودش یک داستانی برای تبلیغات جدید، تشییع جنازه جدید، و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد، بنابراین این سیستم خیلی از این بحران ها مشکلی براش ایجاد نمیکنه. اما ببینید این که کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن، خب ببینید چقدر ارزشمند برای سیستم این جانها، یعنی این جانها رو حساب کتاب میکنه، خب نهایتا 20 نفر کشته بشن، 100 نفر کشته بشن، میاد و روش تبلیغات میکنه. برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، نه هر نظام سیاسی، در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه. و اگه به فکر کنه که نخوره، خب به نظر من میره پاش و انجام میده. انگار به نظر میاد که اینا خیلی واهمه از این ماجرا ندارن، حالا چه برسه اینکه به نفعشون هم باشه، یه جایی میتونن تبلیغات کنن. من فکر میکنم اگر اتفاقی هم بیفته، که امیدوارم نیفته، به هر حال آمادگیش رو دارند همیشه که به نفع نظام سیاسی کنه، ولی کار بسیار کار

0: حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان مهمان در این مراسم شرکت کنند. اما تا به حال بالاترین مقام رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
1: من فکر می‌کنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران. یعنی شما از دل جنگ بیرون اومدین، انگشت اتهام و مردم ایران و در بسیاری از کشورها به سمت شخص علی خامنه ای، یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شدید و بعدم کشورهای همسایه را هم هدف قرار دادید، حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم. این شرایط رو سخت میکنه برای اینکه شما بتونید بلافاصله در این مراسم شرکت کنید، اونم هنوز شرایط یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره. بنابراین هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی به این روابط هست، یعنی ولی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. حتی شهباز شریف اینو قضیهش فرق میکنه پاکستان، که پاکستان الان نقش اصلی رو در این آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه. طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهایی که انتظار شده مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه یا کشورهای منطقه، قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه. یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه. شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اطمینان داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران رو هم حفظ کنن؟
0: خب آقای دوربیکی، فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
1: نمیدونم. من اصلا اولا که مطمئن نیستم چنین شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه یا و خدا عجیبه دیگه. شما وقتی رهبر کشوری رو نصب میکنید، بالاخره این که باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده. وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد، خب این یک طرف ماجراست که من اصلا مطمئن نیستم چنین شخصی اصلا وجود داشته باشه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور. این یک. دو اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمیافتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه. بنابراین خب اومدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئلهش رو. ولی اگر وجود داشته باشه و نیاد، من خیلی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه، خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته. و با توجه به این کلام در نظر بگیرین که اسرائیل اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع توان نظامیش رو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یا ترور خیلی سطح بالا کل آتش بس رو به هر حال ملغاش کنه و در واقع این توافقی که ایران امریکا احتمال داره به جاهایش برسن، حالا اون یه تحلیل دیگری داره، اون رو هم نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مشتبه خامنه ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون بچه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه توی این ماجرا تا مسئله سیاسی.
0: با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، گفتگو میکردم. اما همزمان با برگزاری این مراسم، گزارش هایی هم از تشدید فشارهای امنیتی در داخل ایران منتشر شده. وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داده. هنوز مشخص نیست اونها توسط چه نهادی و به چه دلیلی بازداشت شدن. بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
2: حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و

0: بسته شدن مراکز غذایی این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند صریحا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و 2 فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی شهروند 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و از سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن 2 تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی مصداق آشتی است. سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی به بیماری MS مبتلا است.
1: از همکارم فرشته قاضی می شنیدید. اما تحولات امنیتی تنها به بازداشت فعالان مدنی محدود نمانده و در مناطق کردنشین هم درگیری ها شدت گرفته. روز چهارشنبه خودروی حامل پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر هدف حمله سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینان و راننده خودرو کشته شدند. روز گذشته هم در درگیری بین نیروهای حزب حیات آزاد کردستان پژاک و سپاه پاسداران دست کم 4 نفر از اعضای پژاک کشته شدند. همزمان با این درگیری ها در داخل ایران شامگاه چهارشنبه یکی از پایگاه‌های حزب دموکرات کردستان ایران در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت. همکارم جمشید زند با حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران گفتگو کرده و در آغاز از جزئیات حمله به خودروی پیشمرگه‌های این حزب در پیرانشهر پرسیده است.
2: اون چیزی در پیرانشهر روی داده تعداد 5 نفر از پیشمرگ‌های حزب دموکراتیک کردستان ایران که معمولاً در داخل شهرها به فعالیت‌های تشکیلاتی و تبلیغاتی مشغول بودن، در 3 کیلومتری این شهر در درون یک ماشین سواری بودن که از سوی نیروهای رژیم محاصره میشن و به سویشون تیراندازی میشه. متاسفانه هم 5 نفر پیشمرگه شهید میشن و هم راننده اون ماشینی که میخواسته این 5 نفر رو از یه بخش از شهر به بخش دیگر شهر منتقل بکنه، اونو هم جانشو از دست داده و شهید شده.
3: افرادی که شما فرمودی از عراق رفته بودن به ایران یا توی ایران بودن از قبل؟
2: نه، اینها معمولا در داخل شهرها هستن یا اطراف شهرها هستن که بیشتر مأموریتشون کارهای تبلیغاتی و کارهای تشکیلاتی و سازماندهی هست و از داخل خود خاک ایران و شهر پیرانشهر و دوروبر پیرانشهر بودن.
3: آقای شرفی، گزارش های رسیده که در سردشت هم وقایع اتفاق افتاده و یه عده جانشون رو از دست دادن، اطلاعی دارین در این باره؟
2: در این مورد اطلاعی که من دارم مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران نیست، ولی فکر میکنم به گروه های دیگر سیاسی کرد هم که در اون مناطق حضور دارن شاید متعلق به اونها باشه و فکر میکنم خودشون هم پژاک اعلام کرده در مورد این رویداد سردشت و شهادت 4 نفر از پیشمرگانشون.
3: ولی چند ماه پیش 7 حزب و گروه سیاسی کردستان ایران ائتلافی رو اعلام کردن برای مبارزه با جمهوری اسلامی. آیا فعالیت‌های شما هماهنگ نیست؟
2: کاملا هماهنگ اگر بگم نیست، ولی چرا، با هم دیگه مشورت دارن، جلسات مشترک دارن، ولی عملیات مشترک تا حال ندارن. شاید در آینده اتفاق بیفته، ولی فعلا جلسات مشورتی، مواضع مشترک سیاسی اعلام میکنن، بیانیه های مشترک صادر میکنن، هم فکری میکنن، ولی در مورد این عملیات هایی که تا حالا شده عملیات مشترکی نبوده.
3: آقای شرفی، گزارش های ما داریم که حمله پهپادی صورت گرفته به یکی از پایگاه های حزب دموکرات در نزدیکی اربیل. تلفات و یا خسارتی داشته این حمله؟
2: درسته، این دیشب بوده، حمله پهپادی بوده با 2 تا پهپاد، یکی از مخرهای حزب دموکرات کردستان ایران به اسم دگله، در واقع یک بخشیه یا یک شهرچهیه در حد فاصله بین شهرستان کوی و اربیل، 30 کیلومتری با اربیل فاصله داره، صورت گرفته و خوشبختانه نه تلفات جانی داشته نه خسارت مالی.
3: آقای شرفی، در چند ماه اخیر حملات سپاه پاسداران به پایگاه های شما و دیگر گروه های کرد مستقر در عراق، چه اربیل چه سلیمانیه، تشدید شده. چرا به نظر شما سپاه پاسداران بعد از بویژه آتش بسی که اعلام کرده و آمریکا حملاتش رو تشدید کرده در این مناطق؟
2: البته حملات و تهدیدهای عملی شده جمهوری اسلامی قبل از این وقایع و درگیری هایی که جنگ های بین اسرائیل و آمریکا از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر همیشه وجود داشته. مخرات ما، کمپ های آوارگان کرد ایرانی همیشه مورد حمله هواپیما و موشک درون های جمهوری اسلامی بوده، ولی در این مدتی که به درستی فرمودید شدت پیدا کرده دو دلیل داره. یکی، در جریان این جنگ ها همیشه نگران بودن که علاوه بر جنگی که با طرف های تخاصم خودشون دارن، کردها هم چه سالها مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی، از این فرصت بخوان در این شرایط اونها هم به مناطق حمله بکنن که نبود. ولی الان چرا تشدید شده؟ چون اولا یه مقدار از شدت جنگ نه تنها کاسته شده، بلکه حتی یه تفاهم نامه هم در جریان چه مذاکرات رو ادامه بدن. در چون این شرایط جمهوری اسلامی شاید فکر میکنه احتیاج داره به این که یک نوع پیروزی در برابر افکار عمومی مردم ایران نیاز داره که بگه ما زدیم، بله عوامل به قول خودش زدیم، انقلاب رو زدیم، تارمار کردیم، اینها وابستگی دارن به دشمنان و از این حرف ها.
3: ولی در حال حاضر فعالیت حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه ها در سطح تشکیلاتی و سیاسی است، نه مسلحانه در داخل خاک ایران، درسته؟
2: نه، مسلحانه به اون صورت نیست، ولی رسانه‌ای هست، همشون تلویزیون دارن، بعضی هاشون ما تلویزیون داریم، روزنامه چاپ میشه، رسانه‌های دیگر همه فعالیت میکنن، علاوه بر این فعالیت دیپلماتیک و ایجاد رابطه، برقراری رابطه و ادامه رابطه با برخی از کشورهای دموکراتیک سالهاست با حزب دموکرات ارتباط دارن، این فعالیت ها در اون حد هم ادامه داره. علاوه بر این به لحاظ تشکیلاتی هم سازماندهی همیشه بوده و نتیجه این سازماندهی شما میبینید، بیشتر اگر نگم اصلا کاملا، ولی بیشتر از سایر نقاط ایران کردستان تحزبی تره، یعنی مردم بیشتر دنبال احزاب هستن، دنبال برنامه های سیاسی احزاب میرن نه اشخاص.
3: ولی حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه هایی که در مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق هستن هنوز دست به مبارزه مسلحانه نزدن.
2: ببینید همیشه همه نوع از مبارزات نمیتونن کاملا مفید باشن، نمیتونن در شرایطی هم مضر باشن. تشخیص این که در چه وقتی یه حزبی باید چه نوع مبارزه رو انتخاب بکنه و در پیش بگیره مربوط به سیاست و تشخیص اون حزب از شرایط و احوال سیاسی منطقه. در شرایط فعلی مبارزه مسلحانه به اون صورت در جریان نیست.
1: حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: و البته میتونید با شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم برای ما نظراتتون رو بفرستید @فرداگرام. از تحولات امنیتی به وضعیت آزادی‌های دینی در ایران بپردازیم، موضوعی که یک بار دیگه مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته. پس از سالها محدودیت، بازداشت و تعطیلی کلیساهای خانگی، حالا نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان اون از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایران. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
5: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. اما اهمیت کلیسای سنت پیتر تهران و حساسیت حکومت به آن برای چیست؟ منصور برجی، ساکن بریتانیا و مدیر سازمان ماده 18 که به حمایت از مسیحیان تحت آزار در ایران می‌پردازد، در این باره می‌گوید:
6: این کلیسا خب یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای فارسی زبان ایرانی است و پروتستان ایرانی است. در واقع اولین کلیسایی است که به زبان فارسی در دوران معاصر جلسات خودش رو برگزار کرده. همین موضوع یکی از حساسیت‌های نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیتش بوده، از پس از انقلاب اماکن و املاک مسیحیانی که به خصوص زبان فارسی رو برای عبادتشون انتخاب کرده بودن هدف حملاتی قرار گرفت، تصاحب کردن، خیلی از اینها رو مصادره شد. سالهای بعد در دوران جنگ خب یه مقدار تمرکز و اولویتاشون تغییر کرد، اما بعد از جنگ دوباره به سراغ این کلیساها اومدن و به بهانه‌های مختلف با احکامی که در دادگاه انقلاب صادر میشد این کلیساها رو که به نوعی با روایت حکومت و اون تبلیغات حکومتی همسویی نمی کردند حذف می شدند.
5: طبق گزارش ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجتمع متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر زندگی می کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
7: این کلیسا 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام هم قبل از اینکه ایران رو بسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتن. من بچه بودم، ایران بودم، هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کتبه مدرسه اونجا هستش و 20 تا خانواده اونجا زندگی میکنن. 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن و خب خانواده‌ای هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از این طرف هم نگران کلیسای هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
5: گزارش‌ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می‌دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعت‌ها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، درباره پیشینه برخورد با کلیسای سنت پیتر می‌گوید:
8: در واقع حکم مصادره این عمارت کلیسایی بیش از 30 سال هست که صادر شده، منتها خیلی گام به گام این تغییرات رو پیش بردن. سال 88 بود فکر میکنم که رهبران این کلیسا اختیاریه‌ای دریافت کردن که جلسات عبادیشون رو به زبان فارسی باید متوقف کنن وگرنه کلیسا تعطیل میشه. بنابراین جلسات این کلیسا فقط به زبان آشوری و ارمنی مجوز ادامه داشت. رفته رفته قسمت‌های مختلفش ازش جدا کردن، تفکیک شده، مدارس اول و بعد ساختمان‌های اداری، انجمن کتاب مقدسه، و الان هم انگشت گذاشتن روی کلیسا و از اعضای کلیسا خواستن که یک کلیسای دیگه رو برای عبادت خودشون اختیار بکنن به زبان ارمنی آشوری، چون که ساختمان این کلیسا هم قرار هست بشه.
5: دانیل سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید:
7: جمهوری اسلامی چندین سال جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت ها سرکوبشون نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی ها دارن بیشتر فشار میارن.
5: اما این حکم توقیف و مصادره کلیسا از کجا میآید و مربوط به چه دوره است؟ منصور برجی:
8: کلیسا در واقع خیلی تصادفی، بدون اینکه به دادگاه احضار بشه، دفاعیه‌ای بخوان بکنن و اصلا با خبر باشن از اینکه چنین اتهامی متوجهشون هست، خیلی تصادفی متوجه میشن که این ملک مصادر است. موقعی که یک دعوای حقوقی در میگیره و تصادفا میفهمن وقتی که استعلام میشه که سند این کلیسا توقیف شده است، بعد که پیگیر میشن و متوجه این میشن که این مصادره شده از مجاری قانونی و همینطور دینی، شورای جهانی کلیساها سعی میکنن پیگیری بکنن. وزیر ارشاد دوره ریاست جمهوری حسن روحانی وعده این رو میده که این شورای کلیساهای انجیلی که اون مراحل ثبتش به عنوان یک نهاد رسمی با کارشکنی های وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی مرتبا به تعویق میافتاد، این انجام بشه و بتونن خیلی سریع مشکل حل بشه. منتها اونطور که از شنیده ها برمیاد و نمایندگان آشوری و ارمنی مجلس به مسئولان این شورای کلیسایی گفتند، بیت رهبری با این ثبت مخالفت کرده و در نتیجه راه رو هموار کردند برای اینکه این تصاحب امروز انجام بشه.
5: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ منصور برجی درباره پیگیری‌های حقوقی برای جلوگیری از مصادره کلیسای سنت پیتر می‌گوید:
8: پیگیری‌های حقوقی انجام شده، تلاش کردن که این مشکل رو قانونی حل بکنن، از نهادهای بین‌المللی مثل شورای جهانی کلیساها کمک خواسته شده، ولی خب حکومت سعی کرد خیلی تدریجی به این نقطه برسونه و الان هم فکر می‌کردن مثل کلیسای مشهد که یک شبه بتونن خراب بکنن و صدای زیادی بلند نشه، الان هم امیدوارن به این که مسئولیت‌های حقوقی و تعهدات بین‌المللی که دارن رو چشم پوشی بشه ازش، خصوصا در سایه این دستوراتی که قوه قضاییه و شخص آقای اژه‌ای دادن برای مصادره اموالی که به قول اونها به خارجی ها نسبت میدن.
5: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌های درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه چند دهه‌ای دارد و و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. در ابتدای فصل تابستان اظهارات مقام های ایران حاکی است که تنش آبی اکثریت استانهای کشور رو در فرا گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
9: هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفر به این استان گفت:
10: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
9: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
11: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست، خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه‌های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سال‌های اخیر، یعنی نیومدن به دنبال راه‌های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
9: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اینکه خود دولت چه سیاست‌هایی در زمینه این مهار بحران آب اتخاذ کرده در یک نشست خبری گفت:
12: دولت با استفاده از سیاست‌های نظیر کاهنده‌ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا دو نیم برابر الگوی جهانی است.
9: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکاهنگ کوثر:
11: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم. حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تونکابان هم همین اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
9: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10-15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکا انگ کوثر:
11: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن، اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره. و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
9: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در 2 سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکا انگ کوثر:
11: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترش که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذپذیر هستند کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرکسازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان. اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه‌هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه‌ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب‌هایی رو که از بین بردیم باید 2 مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت‌ها و سیمان‌های استفاده بکنیم که نفوذپذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
9: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
1: با گزارش همکارم مصطفی خلجی کم کم میریم که به پایان ایستگاه 19 امروز پنج شنبه 2 تیر ماه 11 تیر ماه برسیم. از اینکه تاریخ رو اشتباه گفتم عذرخواهی میکنم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها از رادیو فردا و همینطور پوشش‌های خبری زنده رادیو فردا همراه ما بمونید. میدونید که مدتی است که بخش موسیقی ما هم یک بار دیگه آغاز به کار کرده و در بینابین خبرها و بازپخش برنامه‌های رادیو فردا میتونید شنونده موسیقی رادیو فردا هم باشید. من رویا کریمی مرجد از همراهی شما سپاسگزارم و بازم ازتون دعوت میکنم که همراه ما بمانید.

0: با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. پاکستان اعلام کرد در مذاکرات بین ایران و آمریکا در قطر پیشرفت مثبت حاصل شده است. مشتبه خامنه ای در مراسم تشییع و بزرگداشت همسر کشته شده اش شرکت نکرد. و درگیری های مسلحانه در سردش و پیرانشهر چندین کشته بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید مذاکرات در مورد اجرایی کردن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، پیشرفت مثبتی داشته است. طاهر حسین اندرابی در یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد اظهار داشت:
1: In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday and held
0: پاکستان و قطر دیروز در دوحه با طرف‌های زیرفت گفتگو کردند و جلسات جداگانه با مذاکره کنندگان آمریکا و ایران داشتند. این جلسات تا اواخر وقت شب یا بهتر بگویم تا بامداد پنجشنبه ادامه پیدا کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران همان گونه که مقام‌های دو کشور قطر و پاکستان تاکید کردند در این هفته با پیشرفت همراه بوده و نشست بعدی ممکن است پس از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای برگزار شود. وزارت خارجه ایران میگوید مطابق توافقی که در دوحه صورت گرفت، یک کانال ارتباطی از امروز پنجشنبه برای ثبت و گزارش موارد نقض توافقنامه اسلام آباد ایجاد خواهد شد. رسانه های ایران از برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت زهرا حداد‌عادل، عروس علی خامنه ای و همسر مشتبه خامنه ای در روز چهارشنبه دهم تیر ماه در دبیرستان مجتمع آموزشی فرهنگ در شمال شهر تهران خبر دادند. در این مراسم که با حضور غلامعلی حداد‌عادل، پدر زهرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر اعضای خانواده او برگزار شده، مشتبه خامنه ای حضور نداشت. در خبرها از زهرا حداد‌عادل به عنوان معلم یاد شده است. مراسم تشییع عروس خامنه ای رهبر پیشین بیش از 4 ماه پس از مرگ او در بیت علی خامنه ای در حالی برگزار شد که در این مدت طولانی از مشتبه خامنه ای که بلافاصله پس از مرگ پدرش به عنوان رهبر انتخاب شد، نه فایل صوتی منتشر شده و نه تصویری که نشان دهد او توانایی رهبری حکومت را دارد. درگیری‌های مسلحانه در اطراف سردش و پیرانشهر در شمال غرب ایران شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه میان برخی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران ادامه داشته است. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری هورانا و هنگا در ایران، در این درگیری‌ها چند تن کشته شدند. این نهادها اعلام کردند نیروهای سپاه از تسلیحات سنگین استفاده کرده و درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی رخ دادند. همزمان منابع نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کردند که در اطراف پیرانشهر در درگیری 5 عضو این حزب و راننده خودروی حامل این اعضا کشته شدند. همچنین منابع خبری از کشته شدن 4 تن در سردشت خبر می‌دهند. وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در بیروت با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد. این حضور در لبنان پس از سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال مقابله نیروهای سوریه با افراد گروه حزب الله صورت گرفت. اسدالله شیبانی در نشستی مطبوعاتی به دلایل سفر به لبنان اشاره کرد و گفت:
2: ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على ان نتجاوز
0: با توجه به تمام الغه احترام همکاری و جدیتی که در مورد لبنان داریم، با هدف عبور از میراث نامطلوبی که مردم دو کشور از آن آسیب دیدند و به منظور آغاز فصل نو و شکوفا در روابط فیمابین به تجدید روابط با لبنان اصرار داریم. این ترجمه ای از صحبت‌های اسد شبانی وزیر خارجه سوریه بود. او در این حال اظهار داشت دمشق در صورت اقتضای منافع با مقام‌های گروه حزب الله دیدار خواهد کرد. در همین حال رئیس جمهوری سوریه شایعات درباره حضور نیروهای این کشور در لبنان را رد کرد. حاکمان سوریه در سال‌های جنگ با گروه حزب الله که حامی حکومت بشار اسد بود در جنگ بودند، اما اکنون می‌گویند که برای حفظ ثبات در سوریه و عبور از پیامدهای جنگ کار اقدام می‌کنند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید.

0: بله سلام به همتون، خوش اومدید. امروز پنجشنبه 11 تیر ماه، برنامه کافه فردا به وقت جهانی.
1: بله منم سلام میکنم خدمت همه.
0: چی گفتم جلال؟
1: کافه جهان. کافه جهانی گفتی؟
0: کافه فردا به وقت جهانی.
1: آره بیا اول هر یه چیزی بگی مثلا همه رو گمراه کنی.
0: خواستم که حجمه ها بیاد سمت خدا.
1: خب باری کرده، مرسی، من جبران میکنم. منم سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که از اقصا نقاط این کره خاکی، خنده داره کره خاکی،
0: کره خاکی
1: خیلی شبیه صدا و سیما است.
0: نگو
1: اقصا نقاط عالم از چی بگم خیلی دو شبیه صدا و سیما نباشه.
0: میشه گفتش یه عزیزانی که در مراسم تشییع
1: از راه دور
0: هوایی و زمینی در حال شنیدن برنامه کار فردا هستن.
1: آره من سلاممو تموم کنم، میتونیم یه حرف بزنیم در مورد مسئله. خیلی خوشحالیم که با یک کافه فردا به وقت جام جهانی بزن دست قشنگ رو موفق شدم بگم و خوشحالیم که به بهانه فوتبال، به بهانه جام جهانی، یکمی از روزمرگی ها، یکمی از این خبرهای سیاسی فاصله میگیریم، ولی نمیخوام خیلی هم فاصله بگیریم چون الان واقعا خبرهای سیاسی نمیخوان از ما فاصله بگیرن. من داشتم میخوندم توی خبرها که فرمانده سپاه قم در رابطه با این تشییع جنازه که قرار برگزار شه هفته دیگه خدا بخواد میگفته بود که ما خودمونم خیلی خبر نداری چی قراره بشه. و من فقط میخوام از عزیزانی که صدای ما رو از اقصا نقاط دوباره کره خاکی میشنون، البته کسایی که تو ایران در طبیعتا هستن، دور بشین از اون فضا با توجه به سابقه ای که دوستان دارن. یادمون نمیره تو تشییع جنازه قاسم سلیمانی تو کرمان ده ها نفر، حتی بیش از 100 نفر کشته شدن. باورم نمیشه، میگم باورم نمیشه که تو تشییع جنازه یکی 100 ها نفر کشته بشن. این خیلی عجیبه. به هر حال دوستان برید شمال، جایی که تشییع جنازه نیست،
0: بله
1: جنوب، شمال، غرب، شرق، هر جایی که لازمه و فاصله بگیریم.
0: چون خودشون گفتن این دقیقاً عین خبر بود که ما نمیدونیم قراره چی بشه.
1: یعنی فکر کنم اگه رکورد گیری هم بخواد باشه، اگه مثلا سر تشییع جنازه قاسم سلیمانی 100 و مثلا 10 نفر متاسفانه کشته شده باشن، سر این باید رکورد بزنن.
0: حالا امیدواریم که اتفاق نیفته، همتون صحیح سالم باشین، برین شمال. بله.

0: بله
1: اونجا
0: حال
1: تو تلویزیون آمریکا تیری هانری و زلاتان هم هر دوشون با این آقای امیرخان هم عقیده بودن، میگفتن کمان گن زده به تو، این ندل داچ نیستش که داره بازی میکنه، این مدل ایتالیایی دارن بازی میکنه.
2: آره. خب چقدر شنیده شد به نظر تو؟ آره. یه بار دیگه بشنویم.
1: اینجا تو تلویزیون آمریکا تیری هانری و زلاتان هم هر دوشون با این آقای امیرخان هم عقیده بودن، میگفتن کمان گن زده به تو، این ندل داچ نیستش که داره بازی میکنه، این مدل ایتالیایی دارن بازی میکنه.
2: خب بله. یه بار دیگه هم
0: نه دیگه فکر تا سه نشه بازی نشه.
2: امیرخان درود بر شما.
3: سلام رتی جان، آقای جلالخان عزیز، شهرام و مخلصی بابا، شنوندگان رادیو فردا، این موسیقی اول برنامه رو پخش مون خیلی قشنگه و حالا بعد یه ذره فکر با حال خودم میکنم بعد جام جهانی برم یه بلای سر خودم بیارم دی.
0: حالا نفوس بعد نزد کلی مونده هنوز داداش.
3: نه من به بعدشو دارم فکر
0: میکنم. فکر نکن یه کاریش میکنیم دوره هم دوره
2: خدا بزرگه.
0: آره برنامه میذاریم در مورد پستش 9 صحبت میکنیم.
3: ببین دیگه من از الان گفتم دیگه اگه اتفاق واسم افتاد تقصیر شما هستید.
0: ای بابا چرا
2: میتونیم راجع به کارتون فوتبالیستا صحبت بکنیم؟ البته اون سازنده کارتون فوتبالیستا گفته بود که اگر که ژاپن قهرمان جام جهانی بشه من میرم یه سری دیگه میسازم از اون کارتون. ولی متاسفانه نشد
0: که پیش بینی کردن خودشون هم برای قهرمانی.
2: 2050 سازنده که دیگه
0: برای خود سازنده باید کارتون
2: خود ما معلوم نیست.
0: آقا ما که اول جوونی ما همش 110 سالمه.
3: ما چرا فارغ از هر مسئله، من واقعا دارم از طرف خودم میگم، من بسیار ممنونم از شما دوتا بزرگوار و شهرام عزیز و دوستانی که این برنامه رو تهیه میکنن که من هم میتونم حالا یه جای کوچیکی داشته باشم و به خصوص شنوندگان رادیو فردا بی نظیر دمتون.
2: قربونت شما، خودت یه پای این برنامه خیلی
0: ارزش افزوده این برنامه هستی همیخوان. چقدر نوشابه باز
2: آره همینجور جعبه ای داره نوشابه باز میشه. خدمت بگم که یه تلفن هم داشتی که گفته بودن که باید موافقن و یه چند تا پیام دیگه هم هست جلال از شنوندگانمون برامون کامنت نوشتن
0: من
2: و
0: من پیام یه سری دیدم که همین در مورد تشییع جنازه و اینا بیشتر هنوز ادخان.
2: اما یه پیامی هم بودش یه نوشته بودن که 17 روزه که پولمون واریز نمیشه، یه گریزی به اینم بزنین قلعه‌نویی و تیم ملی گونی گونی پول میگیرن واسه ما واسه حذف شدنشون. حالا به این داستان حذف شدن این تقدیر و تشکرهای عجیب، یعنی الان واقعا اگر یک نفر این صدا و سیمای ایران و یه سری رسانه ها رو ببینه با این مراسم تقدیری که داره انجام میشه واقعا فکر میکنن که توی مسابقات ایران یک مقامی
0: یعنی
2: کسب کرده.
0: آدم هی شک میکنه که آره. نکنه ما میس کردیم، نکنه ما مثلا دست دادیم اون صحنه رو، چی بود که واقعا ما دیروز کلی حرف زدیم و من واقعا فکر میکردم که تو برنامه امروز دیگه نیازی نیست خیلی بگذریم از قضایای ایران و وقتی این صحنه‌های استقبال از تیم ملی رو در فرودگاه در ترمینال 4 فرودگاه امام دیدیم حیرت انگیز بود. بساطی که درست کرده بودن یه بسیجی داشتون وسط میرقصید، بعد از اون برم یک از این همین شادی نروژی رو داشتن تمرین میکردن، همه رو نشونده بودن با چادر و چاقچول وسط فرودگاه، بعد یه سری تبل آورده بودن میزدن، بلدم نبودن تبلیغش کردن. آخه شادی نروژی برای چی شما میکنید؟
2: چرا سه تا مسابقه اگر حذف شده از گروهش، اگر که کره شمالی هم همچین کاری کرده بود، یعنی گفتن که یه دور گفتن که ما قهرمان جام جهانی شدیم و احتمالاً یه سری خوشحالی هم انجام شده. نکته اینه که اونجا داخل اون کشور هیچکی نمیدونسته، همه خوب فکر میکردن قهرمان شده، الان داخل که همه میدونن چه اتفاقی افتاده.
0: آره شما چند هزار نفر رو حالا مثلا برداشتین آوردین همون تجمعات شبانه رو، یه سری بچه‌ها رو جمع کردین، دعوت شدن به تیم استقبال، اومدن تو فرودگاه و دور هم جمع شدین و از اونور هم که اون مصاحبه ها و اینا که من عصبی شدم واقعا، یعنی
2: برای خواستم بیشتر عصبی بشی بریم صحبت مجری صدا و سیما رو بشنویم قبل از ورود، یعنی تیم ورود کرده قبل از صحبتاش با امیر قلعه‌نویی.
4: صدا و تصویر من رو از فرودگاه بین‌المللی مهرآباد دارین، جایی که امیر قلعه‌نویی و کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون پر افتخار برگشتن دیگه. علاقمندان به فوتبال و حتی کسایی که ورزش رو دنبال نمی‌کردن شاهد رشادت‌ها از خودگذشتگی و افتخار آفرینی برای بچه‌های تیم ملی بودن. آقای قلعه‌نویی عرض ادب دارم، خیر مقدم میگم به نمایندگی از 90 میلیون ایرانی خدمت شما هستیم.
0: حالا ایشون گفت مهرآباد ولی طبق برنامه‌ای هم که اعلام شده بود
2: قرار بود امام فرودگاه
0: امام باشه، ولی ما دیروز هم گفتیم که دیروز اعلام کرده بود فدراسیون خب چی قراره سر جاش باشه، گفتن 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران که ما گفتیم همزمان برنامه ما، ولی در نهایت 6:30 بعد از ظهر نشست پروازشون و این مجری دوست نداشتنی چی بگم، من دارم سعی می‌کنم خودم کنترل کنم.
2: آره اینم شهرام چیز خوب میگه، شاید یه پروازم از فرودگاه امام بوده به مهرآباد،
0: یعنی به جای اسنپ پرواز گرفته اسنپ هوایی گرفتن باشه،
2: چون قله نوعی دیگه تیم انقدر غر زد که ما همش رو آسمون بودیم همش رو آسمون بودیم، خواسته که اون
0: با هلیکوپتر ما رو ببرن. آره. مثلا چیز که وقت
2: نه عادت کردن به گفته قله نوعی همش رو هوا باشن، خواستن که یه دور دیگه
0: بازم رو هوا باشن، ما هم هوا کردن واقعا با این مصاحبه هاشون. و حالا همینجوری مصاحبه ها شروع شد و آقای قله نوعی بعد از اون ماجراهای خلق حماسه در تیخوانا که تریلی آنری و این چیزا یه سری تعریف کرده بودن از تیم، صحبتایی کرد که میتونیم تیک تیک بشنویم، مثلا یکم دربارش با امیرم حرف بزنیم.
5: شما ببین همین الان تو 32 تا تیم دو تا قدرت فوتبال ایران تا الانی که ما خبر داریم، چون بقیه‌اش رو آلمان و هلند هست شده و اینه که این جام جهانی واقعا جام جهانی سختی بود.
2: بله. دو تا قدرت فوتبال ایران آلمان و هلند.
0: من فکر می‌کنم چادر ملو و گلگهر رو بگه، مثلا قدرت فوتبال ایران منظورش ایران و آلمان و هلند رو کجا می‌برید، این بود منظورش.
2: نه قدرت فوتبال جهان رو گفت، قدرت فوتبال ایران احتمالاً حدس من
0: زیاد میده.
2: بعد چرا همش دنبال حذف شده هان که حالا آلمان هم حذف شد، حالا تا فینال میره احتمالاً.
0: با من از کیپ ورد بگو امیر.
2: الان میره احتمالاً که مثلا چه می‌دونم، بگو امیر جان.
0: امیر جان بیشتر این صداتو
6: یه نکته رو دوستان توجه نمی کنن، اینه که ایران یا همون تیم جمهوری اسلامی توی از 32 به بعد قهرمان شد، یعنی اینا 33 شدن عملا. خب 33 به بعد این قهرمان
2: توی حذف شده ها اول شدن. بله
6: خب اینه، پس من از طرف خودم اصفایه میکنم، چون من بعد اینا اعلام میکردم قهرمان حذف شده ها، بعد فرودگاه مهرآباد الان سال هاست که بین‌المللی نیست، این چجوری شد بین‌المللی؟
2: احتمالاً چارتر بوده پر روزه، احتمالاً با از
6: قاعده
2: احتمالاً از رفتن ترکیه با چارتر اومدن
0: از ترکیه اومده. حالا برای مهم نیست.
6: بعد مهتی جان یه چیزی، اصلا ببین ما به ماها به هیچ چیش کاری نداره، شما برید مصاحبه آقای قلعه‌نویی رو بیارید، یکی یه جام نه دو سه جا ایشون گفتش که ما تو گروه بسیار خوبی افتادیم، داشت بازی آنالیز میکرد و یه گروه ماتریکس هم داره، دیدید که مثلا یه سری چیز میزا بهش میگن، این همین گافی که داد گفت هلند و آلمان از طرف ایران حذف شدن، ایشون اومد با ما کپ امتیازاتون با 4 امتیاز میگیریم و میریم بالا و یه هفته تعطیل میکنیم. الان من سوالم مشخصم این که آقای قلعه‌نویی مگه خود جنابالی نگفت؟ اینه که نه من گفتم نه مهتی گفته نه جلال نه به قول خودشون 90 میلیون، مگه خودتون نگفتید با علم به این که تمام مسائل دربرگیرنده ایران رو هم میدونستید و میدونستید مسابقات تو کجا داره برگزار میشه، خودتون دو قرعه کشی شرکت کرده بودید، از همون قرعه کشی شروع کردید گفتید که آقا ما کمپمون اینجوری میشه، داستاناش به این ترتیب میشه و ما میریم با 4 امتیاز. شماها از اول تا آخر این قضیه رو فقط دروغ گفتید، یعنی شما الان من یه چیزی میگم سرمربی تیم حداقل میتونستی عذرخواهی کنه، این کارو رامین رضاییان و
0: دقیقاً
6: بیرانوند کردن. خب شما این همه حرف زدی، این همه در مورد مسائل مختلفی که خیلی هاشم ربطی به این نتایج نداشت گفتید، آقا این همه مگه صحبت نکرد از تریلی آندی و از جاهای دیگه حرف زدی؟ میومدی میگفتی آقا کنار اینا میگفتی آقا در نهایت من یه عذرخواهی هم میکنم، که حداقل این راه رو باز میکردی که مردم میومدن میگفتن که این آدمی که سرمربی این تیم بوده شهامت یه عذرخواهی رو هم داشته. به نظر من واقعا میگم عذرخواهی کردن تو یک سری جاها وجود میخواد و جنم میخواد که امثال امیر قلعه‌نویی تا آخر عمرشون هم ندارن. ببینید این عذرخواهی نکردن ایشون، اینو من نمیگم، فیروز کریمی گفته، مهدی رحمتی گفته، خیلی ها دیگه گفتن که شما تو برنامه‌تون یه سری هاشو پخش کردید، آقای قلعه‌نویی، توی سی وی شما نوشتن جام جهانی، ولی تو سی وی شما می نویسن تو 48 تیم رفتید افتضاح به بار آوردید، از اول تا آخرش ناله کردید، پیشم اومدید هی از مردم مایه میذارید، از افراد دیگه یه اسپای بلد نبودید یا وجودشو نداشتید. من میتونم بگم وجودشو نداشتید.
2: حالا یه صحبتای دیگه هم کرده امیر جان آقای قلعه‌نویی راجب این که بیشترین امید به گل و بهترین نتیجه ادوار جام جهانی رو ما در بازی با مصر گرفتیم. اینو بشنویم.
5: بازی بسیار خوب با کیفیتی هم انجام دادیم. شما ببین یه نمونه شو من بگم اگه آمار درست باشه، ما بازی با مصر بیشترین امید ادوار جام جهانی بازی های ایران رو داشتیم.
2: خب هومن افاضلی دستیار آقای قلعه‌نویی و از آنالیزورهاش هم این صحبت رو به نوعی دیگه تکرار کرده.
7: بیشترین امید گل، اینا آماره، من خودم در نمیارم، در تمام بازی های ایران در تاریخ جام جهانی بیشترین شانس گل، امید گل رو ایران تو بازی با مصر درست کرد. دو تا تیر دروازه زدیم، یه پنالتی خراب کردیم، یه دونه گل زدیم که سانتی متری بود.
2: خب اینجا باید گفتش که آقای افاضلی متاسفانه خودتون درآوردین این آمار رو، چون که آماری که وجود داره و قابل دسترسی هم هست راجب عملکرد ایران در بازی هایی که مقابل حریفانش در جام جهانی انجام داده، مثلا بازی که در جام جهانی 2022 مقابل تیم ویلز انجام داد و در اون بازی ایران به برتری 2-0 رسید. تازه این بازی که شما بهش استناد میکنید با نتیجه مساوی تموم شده. چجوری بوده جلال آمار ایران ویلز؟
0: بازی ایران ویلز آمار شانس گلش به این صورت بود که ایران ویلز 1-81،
2: ایران 1-81 امید به گل داشت مقابل ویلز و در مقابل مصر 1-28. این دیگه آماره که به صورت کاملا ساده در اینترنت قابل دسترسیه.
0: بله. و
2: شوت ایران در بازی با مقابل مصر 21 بوده،
0: 21
2: مقابل ویلز 21 بوده، مقابل مصر 13. شوت در چارچوب ایران مقابل ویلز 6 بوده، مقابل مصر 4. تعداد کورنرهایی که ایران مقابل ویلز به ثمر رسونده 7 بوده، مقابل مصر 2. نتیجه بازی هم که دیگه
0: همه اینا تو نتیجه انعکاس داره دیگه. در نهایت اونجا 2-0 ایران برنده شده، ولی تیمیه که خب طبیعتاً خود آقای قلعه‌نویی و ارزوام تیمش، تیم مربیگری که در کنارش هست، تیم آنالیزوراش، خیلی علاقه ندارن که به اون تاریخ برگردن، به خاطر که تیمی بود که کاروس کیروش مربیش بود و اونا خیلی دوستش ندارن. طبیعتاً اون تیم هم گیر و گرفتای خاص خودشو داره، ولی من نمیدونم این آویزون شدن به آمارهای عجیب و غریب که اصلا نمیتونی شما در مورد یک فاکتوری به نام ایکس جی یا شانس گل یا این معیارهای کمی که در فوتبال مدرن همین در 15 سال اخیر، تو مثلا جام جهانی 1978 توش کجا میخوای بری از توش ایکس جی در، اصلا همچین معیاری وجود نداشته.
2: و جام جهانی که آسیا نیم سهمیه داشت.
0: بله،
2: و
0: بله.
2: آسیا و اقیانوسیه رو هم دیگه یک سهمیه داشتن و ایران تونست صعود بکنه.
0: 16 تیم در کل جام جهانی، یعنی هنوز این جام جهانی این هم ازش گذشته، هنوز به اون 16 تا تیم نرسیده. یعنی در یک دنیای دیگه بودیم و تو داری، یعنی این تیم داره برای اینکه خودش رو بالا بکشه و از زیر بار این انتقاداتی که داره بهشون وارد میشه خارج بشه، رفته دنبال، به قول بچه ها دنبال زیر بغل مار دارن میگردن دیگه. یعنی داری شانس گل 2026 رو با تاریخ جام جهانی مقایسه میکنی، خیلی عجیبه. و عرض کنم که آقای قلعه‌نویی یه درگیری هم با خدا داشت.
2: آره.
0: یه درگیری هم با خدا داشت که ظاهراً چیز شده، ظاهراً یه آپدیت، یه تذکری مثل که بعد از مصاحبه بهشون دادن،
2: گفته بود که خدا با ما سر ناسازگاری داره.
0: ظاهراً ولی اشتباه کرده بود اینجوری که میگه.
5: من توی یکی از مصاحبه هم اونجا گفتم که به جای کلمه فوتبال از کلمه خدا استفاده کردم که از اینجا تصحیح میکنم.
0: بله، ظاهرا فوتبال با ما سر ناسازگاری، منظورشون نداره، بهشون تذکر دادن که با خدا از این چیزا
2: نکن.
0: آره.
2: و یک داستان دیگه آخ آخ آخ. هم بودش که خیلی حاشیه داشته. آقای فیروز کریمی صحبت که تو شبکه ورزش دیشب راجع به آقای قلعه‌نویی و این داستان آفساید بودن گلایی که ایران به ثمر رسوند،
8: اینه که آقای قلعه‌نویی گفته که خدا سر سازگاری با ما نداشت. ما یه سانت پنج سانت رو تحمل کردیم، نمیدونم ده نه سانت رو تحمل.
9: آفیروز اون به نظرم یه اشتباه لوپی بود، فکر نمی کنم
10: اون چیزی مد نظرش بود. بازی با بلژیک ما لطف خدا شد اگه مثلا جوری نگاه کنیم به قضیه،
8: لوپی بود. حالا به قول شما لوپی تر مال ما بود، ما 5 سانت تحمل کرد، 10 سانت 30 سانت دیگه کجاش بذاره، ما دیگه خیلی لوپی شد مال ما. عذرخواهی میکنیم اگه این اونجا گفت
2: بعد
0: ما هم عذرخواهی میکنیم و میگذریم بسرعت.
2: این داستان البته 5 سانت و 10 سانت و 30 سانت سوء تفاهم نشه، راجبه این بود که چه مقدار اون بازیکن توی آفساید قرار داشته. میتونیم بریم صحبت آقای قلعه‌نویی یه بار دیگه بشنویم.
11: گلمون هم حالا میگن 5 سانتی متر بوده، دیگه اینم

0: اجازه بده من چک کنم. حالا تا
1: آقای پرواز همایی که خواننده سرود تیم ملی در جام جهانی بوده، مثلا هیچ جا پخش نشد، اصلا شنید کسی شنید سرود رو؟
0: تو فدراسیون میذاشتن دور همون دو نفری که تو فدراسیون مونده
1: جمع میشدن دور هم
0: تیخوانا.
1: نه تو این چیزای ارزشه جمع میشن.
0: آره آره، اونجا زیاد پخش شد، ولی آقای همایی خیلی مثل که از آقای معین ناراحت بوده، یا از اونایی که از معین حرف میزنن.
2: دوست داشتین آقای معین هم مثل شما ترک میداد برای
3: این سوال مسخره ای که شما میپرسید؟ آقا معین چه ربطی به جام جهانی داره؟ برای همین مصاحبه نمیکنه.
4: آقای تاش تایید کرده بودن که ایشون هم گزینه هستن.
3: کار زشتیه که به کسی که هیچ ربطی به جام جهانی نداره رو اینم لطفاً پخش نکنید.
5: شما نظرتون رو بگید.
3: نه عزیزم، اصلا خیلی زشته که شما به کسی که اصلا حضور نداشته، نقشی نداشته، جلوه‌ای نداشته، الکی میندازین وسط اسمشو.
0: بله، حالا آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی بودن.
1: بله،
0: متخلص به پرواز همایون.
1: حالا اینکه معین به جام جهانی ربط داشته، شما چه ربطی داشتی به جام جهانی؟
0: پرواز چه همایی آخه؟ لامصب. بعد چرا اینقدر تو موضع ضعف قرار میگیری؟ حالا میفهمم که شما به هر حال به خاطر این گرایش‌های جدیدم که خیلی نیست، وقت موقعی که برگشتین ایران به هر حال یه جوری چرخیدی که اعلام چرخندم کم آورده، ولی دیگه حالا معینم بنده خدا که نشسته داره اونجا ماستشو میخوره. اومدن با تاج مصاحبه کردن، گفتن آقای معین میخواد چیز بده، شما نظری داری؟ میخواد آهنگ بده؟ شما اطلاعاتی داری؟ گفت یه چیزی گفت که یعنی هم این ور داشته باشه هم اون ور، گفت که ما دست همه رو فشار میدیم اگه هر کسی برای تیم ملی. بعدم که بهش گفتن نه مسکه اینجوری، گفت نه ما اطلاعی نداریم، تاج بازی داره.
1: بعد خود معین هم اصلا گفت ما اصلا چیکار کنم.
0: آره، بنده خدامونم که تکذیب کرد، من در این وضعیت هیچ کاری برای این تیم و این حرفا ندارم. و تو چرا ناراحتی؟ تو
1: ولش کن،
0: معین گوش
1: حرف معین شد، معین گوش بده، بشوره ببره.
0: آره.

0: Gordon picks up on it now for England. Mutsusami getting a toe in. Harry Kane. It's Kane! Oh, wow! Oh, wow! That is so good from Harry Kane. England lead in Atlanta.
1: هری کین ها رو ریختیم تو کفتر کاکل بسر.
2: از کفتر کاکل بسر رفتیم به هری کین کاکل بسر که واقعا هم کاکل بسرش بود.
1: چه کاکلی بسرش بود و چه هدی زد.
2: چه هدی زد و اصلا دیروز میگم بازم صبح اول برنامه هم گفتیم که این پست 9 اصلا داره هر تیمی که یه نوع خوب داره متی جواب میده.
1: جواب میده بله.
2: امی جان چی فکر می‌کنی؟
1: آخه خوشی شما پست 9 برنامه مایی. در ادامه نوشابه.
3: پست 9 هم تیم آقای قهرمانی داشت متی طارمی که اونم حالا بعد از جام جهانی خوب میشه دیگه. حضورتون عرض بکنم. اون میشه من به نظر من اون قهرمان مصاحبه های بی سر و ته بود. آقای کاملا مهتی خان بازی انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو یا زعیر سابق بازی بود که نزدیک بود الکی برای تیم آقای توماس توخل یه داستان و یه دردسر عجیبی درست بکنه و اگر این بازی رو واگذار می‌کردن رسانه‌های انگلیسی می‌افتادن به جون این سر

0: مربی و از جوری اذیتش میکنه. اما واقعا داشتن یه من حالا اصلا تو کاپیتان رو نمیارم چون کاپیتان یه شرایط خاصی داره، داشتن یه گلزن مادرزاد به نام هری کین واقعا میتونه قفل هر بازی رو باز بکنه. شما نها کنید گل اولی که زد ضربه سر رو چنان زد که دروازه‌بان کنگو تا اومد بفهمه داستان چیه اصلا توپ ته تورشون بود و گل دومش هم که شما دید، یعنی یه مهاجمی که تا همین فصل از اول فصل تا الان بیش از 70 گل زده جلو، یعنی تو بوندسلیگا که تمام رکوردها رو شکسته، توی تیم ملی انگلیس رکورد پدرم توی جام جهانی زد و همینجوری ادامه بده فوق‌العاده است. یه اشتباه توماس توخل اولش کرد و باز ترکیبش اونجوری که میخواست نچین، مثلا از زمانی که باکایو ساکا رو آورد تو راست به جای اسپنس یه مقداری رونده تر شد، وینگراش بهتر کار کردن، آنتونی گوردون نشون داد بازیکنیه که هر چقدر از بازی بگذره و دیرتر بده ذخیره خوبه، چون توی بازی با پاناما از اول گذاشته بودش و نشون داد که بازیکنی نیست که بتونه از اول بازی رو به قول فوتبالی در بیاره. اما انقدر فشار بازی دیروز زیاد بود، یه دونه هافک جنگنده مثل دکلن رایس که میتونم بگم مثل یه تانک اون وسط داره کار میکنه، اون موقعی که توی این بازی کم میاره خب دیگه بازیکنای فانتزی دیگه که واقعا حق دارن. به نظر من دموکراتیک کنگو فوق‌العاده بازی رو خوب شروع کرد و به گل رسید و فرصت‌های دیگه هم داشت جلو، یعنی یه توپ تیر زدن و اصلا هم از اسم انگلیس نترسیدن، فوق‌العاده عالی کار کردن.
1: درست.
0: به نظر من فوتبال بی‌نظیری کار کرد، اما اونجایی که یه جایی که ضربه خوردن اونجایی بود که یه مقداری فکر کردن فوتبال تموم شده و انگلیس باخت قبول کرده، اما همونجا به نظر من بازیکنای مثل هری کین مثلا همون جاها به کار تیم میان و اومدن و اومد و کار کنگو رو ساخت. به نظر من هری کین دیروز یک تنه اومد بازی رو در آورد، چون اگر اون نبود مطمئن باشید این انگلیس نمیتونست از این فشار بیاد بیرون.
1: درسته، کاملا انگلیس این بازی رو برد و دوشنبه آینده با مکزیک بازی میکنه در مرحله بعد.
0: بسیاری هم داره.
1: بله بله. و مسئله مهم این بود که به نظرم یه نماینده دیگه آفریقا هم دیشب حذف شد از مسابقات، ولی اگه حذف در مورد حذف آبرومند می‌خوایم اگه حرف بزنیم باید در مورد یه همچین بازیایی وقتی که اینجوری میبازن حرف بزنیم، ولی بریم بازی بلژیک سنگال هم حرف بزنیم دربارش.
2: Flash! Belgium are back!
1: اینم چه بازی بود.
3: بازی عجیبی بود.
1: خیلی عجیب بود واقعا. سنگالیا به رهبری آقای سادیو مانه بازیکن مورد علاقه من خیلی خوب بازی کردن، ولی نمیدونم به بی تجربگی باختن.
3: هم بی تجربه هم فکر میکنم کم آوردن دیگه توی اون 5-6 دقیقه آخره.
1: خیلی بازی. خیلی تیم همچین به قول شفی به قول آقای برام شفی استور و همچین، یعنی نمیدونم واقعا بلژیکی‌ها روز سختی رو داشتن و یکم هم شانس فوتبال باهاشون بود، ولی حالا اونا هم به هر حال حالا بیشتر صحبت می‌کنیم.
3: به خصوص دیگه اون وقت اضافه شما دقیقه 120 به علاوه 3 پنالتی دیگه
1: خیلی عجیب بود. خیلی عجیب بود. همه جان میشتاییم نظر تو.
0: ببین علتم ببین منو جلال با هم هماهنگ نکردن، ولی منم واقعا عاشق استادیوم مانم، فوق العاده عالی بازی میکنه و بازیکنیه که به نظر من داشتنش تو هر تیمی غنیمته. من برای خود من تا این بازی که دیشب دیدم تا الان بهترین و قشنگترین بازی بود، فوق العاده بود و سنگال عالی بازی کرد. حتی چون دو تا گل به یه تیم مثل بلژیک میزنی و تو اون جوه سنگین ورزشگاه توی جام جهانی، به نظر من خیلی و نظر ذهنی و آمادگیت بالا باشه و بتونی توی خطوط کار بکنی. بعد یکی دو بارم من گفتم مهدی جان این بلژیک با رودی گارسیا نمیتونه مدعی باشه. شما نگاه کنید اسکوادی که این تیم داره، شما بذارید کنار 2018ش، من چرا میگم 2018 به خاطر تو اونجا هم رفتن سوم شدن، اصلا قابل مقایسه نیست. اون نسل طلایی یواش یواش داره پیر میشه و باید پوست اندازی بکنن و آقای گارسیا هم خیلی نمیتونه از این بازیکن‌ها بازی بگیره. دیشب به نظر من دیگه انتحاری کار کرد، دیگه که دیبروینه و همه رو کشید بیرون.
3: دقیقا همین تعویض همزمان دیبروینه و دوکو به نظرت، حالا انتقاد زیاد از آقای گارسیا، ولی اینکه همچین جرأتی داشته باشی دو تا ستاره رو اینجوری بکشی بیرون در حالی که دو هیچ عقبی و بعد تیمت برگرده و بازی رو ببره سه دو،
0: انتحاری کار کرد دیگه. شما نگاه کنید اون اگه اون بازی رو میداد خیلی ازش انتقاد میشد، تعویضا هم کرد شاید هم جواب نمیداد، ولی اگر این کارا رو انجام نمیداد میومدن گریبانش رو میگرفتن، میگفتن که آقای گارسیا جام جهانی جای آزمون خطا نیست و اونجایی که ما از سنگال عقب افتادیم هیچ کاری نکرد. به نظر من تعویضا جواب داد. من خودم یه دست تعجب کردم، گفتم چرا دوکو و دیبروینرم که مثلا دوکو رو ولی موقع کشیدشون بیرون، مثلا دکور کشید بیرون، این بازیکن دیگه عملا تموم شده. و همین که از فضای جام جهانی بعد از اینکه رفت لندن برای تولد فرزندش یه مدل از اون فضا اومد بیرون، و اینکه اصلا معلوم بود این دوکوی که توی منسیتی اونجوری میاد و این موشک میره و دفاع ها رو برم میریزه، یک هزارمش هم توی تیم ملی بلژیک مثلا توی این جام جهانی اصلا نبودش.
1: بله درسته. و یه نکته جالب حاشیه‌ای هم که توی همین بازی بود دوباره این بود که توی هایدریشن بریک یا وقفه آبخوری نیمه دوم بین یوری تیلمانس و لاندرو تروسار دعوا شد یه جورایی. من یاد اون دعوای بداوی و رمان رضایی تو جام ملت‌ها انداخت که یه چکی هم البته اونجا رد و بدل شد، اینجا فیزیکی نشد. بعد نکته جالب ترش این بود که چند دقیقه بعد، یعنی همین دوتا بازیکن انگار همکاری کردن و گل مساوی رو زدن.
0: دقیقاً ببینید لاندرو تروسار یه بازیکنیه تو آرسنال هم بازیش، ببینید یه وینگریه که آقای آرتتا هم تو وینگرش استفاده میکنه و هم تو حمله، یعنی بازیکنی که واقعا دو سه تا پست رو بازی میکنه و به نظر من تو همین جای کار بهترین بازیکن بلژیک بوده بدون تردید و بازیکنی که در خدمت تیمه و هیچ موقع حاشیه هم درست نمیکنه. اون اتفاقی هم که دیشب افتاد غالبا اینا عقب افتاده بودن، اسمشون هم بلژیکه و اگه حذف میشدن خیلی آمال آرزوهاشون از بین میرفت و اون اتفاقات شاید توی اون لحظه چجوری به شما میگم یه آن اتفاق میفته، اما اونا برگشتن و با اون همکاری بازی رو بردن. من به نظر من ببینید چقدر روی تروسار تاکید داره و خودش هم آقای گارسیا میبینه چه مهره تاثیرگذاریه. ببینید دوکو دیبروینه اینا رو میکشه بیرون ولی این بازیکن میذاره داخل زمین، در حالی که سابقه دیبروینه خیلی بیشتر از لئاندرو تروساده. اما از نظر کیفیتی تا اینگریپا به نظر من بالای 70% بار بلژیکو به دوش گرفته و فوق‌العاده خودشو سرگذاشته.
1: درسته.
3: یه نکته جالب و عجیب دیگه هم این که سه تا نماینده آفریقایی که تو این چند روز حذف شدن، جلال هم بهشون اشاره کرد و هر سه تاشون هم مقابل اروپایی ها بازی کردن، هر ستاشون دقیقه 86 گل دریافت کردن.
1: یعنی
3: ساحل آج مقابل نروژ 86 گل خورد، کنگو مقابل انگلیس 86 گل خورد، سنگال هم 86
1: و بعد در 120 هم گل دو گل به آخر خورد و حذف شد. خیلی میگم
0: جالب اینجا تیمایی هم هستن که از میخوام تیمایی هم که از نظر قدرت بدنی و از نظر فیزیکی خیلی قوی هم، من نمیشه مثلا بگی حالا مثلا یه تیم مثل سنگال بیاد کم بیاره از نظر قدرت بدنی. اینا یه مقداری از من فکر میکنم از نظر منتالیتی گفتن که ما که دوهی دوهیم دقیقه 85 هم داره رد میشه، بلگی دیگه نمیتونه بهت کاری بکنه، یه مقداری اصلا بازی رو ول کردن و الا خب همین بازیکن‌ها دارن مثلا مانه قبلا لیورپول بوده، بایر بوده، یا با خیلی از بازیکن‌ها، بازیکنی که حبیب بیارا دیشب گل زد، گل اولو تو ساندرلند بازی میکنه، باشگاه بزرگن، بازیکنایی هم که تو باشگاه این تاثیرگذارن. من فکر میکنم اینا دیگه گفتن از دقیقه 84 بعد این بلژیکی که دویچ عقبه و اصلا پاشیده نمیتونه برگرده، حتی اون پنالتی هم که به گل سوم منجر شد بازم من فکر میکنم اینا تو اون یکی دو دقیقه آخر گفتن آقا دیگه ولش کنیم میره پنالتی، وگرنه تو اون لحظه اگه میشه شما تو اون موقعیت بیرون پنالتی اون مدلی بدی.
1: درست.
3: خب بریم سراغ چیزی میخوای بگی.
1: همین فقط بلژیک هم که بلژیک هم رفت به مسافه آمریکایی که الان میخوایم به بازیش با بوسنی اشاره کنیم.
3: Adams with a little flick, Tillman looking for Balogun. It might fall for Balogun. Baller in Balogun, benefiting there from a fortunate touch of the Bosnian defender. بله اینم آمریکا مقابل بوسنی 2-0 به پیروزی رسید. میزبانا تا حالا
1: هیچ کدومشون خیلی مسیرهای
3: آره
1: خیلی تردمیز رو
3: نداشتن و
1: دیگه فکر کنم یواش یواش وقتشه که الان خب آمریکا میگم حالا بلژیک هم همچین خیلی بازم بزرگی هست آره. به لحاظ سابقه و پیشینه و رنکینگ و این حرفا، ولی به هر حال هنوز فرانسه و مثلا انگلیس و اینا نیست. باید ببینیم چی میشه. چی فکر میکنی امیر جان در مورد بازی آمریکا بوسنی؟
0: ببین اولا که خب امریکایی ها میزبانن و مثل مکزیکی ها خوب دارن از میزبانیتون استفاده میکنن. یه نکته مثبتی که امریکایی ها دارن جلال جان این حضور ماوریسیو پوچتینو تو توی نیمکت سرمربیگری این تیمه، مربیه که خب با تاتنام رفته فینال لیگ قهرمانان، تجربه بسیار خوبی داره، یه مربی که اون حس جنگندگی رو انتقال میده به تیم و بازیکن‌ها رو تبدیل میکنه به بمب انگیزه و انرژی. همین هریکینی که الان داره برای انگلیس گل میزنه و الان به همچین شرایطی رسیده، اصلا بهترین دوران فوتبالش با پوچتینو بوده. تو تیم امریکا هم شما نگاه کنید، امریکا اصلا این ساکر یا فوتبالی که الان هست تو امریکا ورزش اولشون نیست. این آدم اومده و داره به بازیکن‌ها این تجربه رو انتقال میده که باید بجنگید و توی فوتبال تا نجنگید و انگیزه نداشته باشید کاری نمیتونید بکنید. نکنه اکثر همین بازیکن‌ها که در اسکواد امریکا هستن در تیم‌های خوب اروپا، این بالاگونی که دیشب گل داد اخراج شد تو آرسنال بازی میکرد، موناکو بود یا تیلمان، خیلی از بازیکن‌ها، مکنی که هافک داره بازیکن‌ها تو یوونتوس بازی میکنه. من فکر میکنم حضور پوچتینو و اون تجربهش در فوتبال لیگ برتر انگلیس و اروپا خیلی به این تیم کمک کرده و اون مربی هستش که میگم حس برنده بودن رو به بازیکنهای امریکا انتقال داده.
3: دو تا گل آمریکا رو هم آفساید اعلام کردن. آره یه
1: یعنی تو نیمه اول یه گل آفساید زدم، نمیدونم 5 دقیقه بعدش گل واقعی، یه گل درست زدن سعید. دوباره نیمه دوم همینجوری
0: شد. آره بالا گل هم که گل زد یه گل آفساید و اخراج هم شد دیگه.
1: آره همه کار کرد، یعنی آفساید واقعی اخراج
3: اخراج. بله خب بریم یک موزیکی بشنویم و یک تنفسی بکنیم و برگردیم.
1: برگردیم.

0: خب احتمالا خیلیاتون اون جادوگر قنایی رو دیدین که دیگه خیلی معروف شد تو جام جهانی.
1: جادوگر قنایی جادو در فوتبال خودمونم که ماشاءالله دارم.
0: بله خوبان عالم.
1: خوبان عالم داریم. یه چیزایی مربوط به بچه میرن میپاشن رو دروازه و نمیدونم رو خط دروازه و نمیدونم این کارو بکنه با اون پا وارد شه و با اون پا خارج شه و این حرفا. به هر حال بحث خرافات در فوتبال هست ولی در جام جهانی هم هست.
0: بله.
1: جواد خیابانی.
0: یه گزارشی آماده کرده برامون پریس صحبتی راجع به خرافات در فوتبال و به خصوص جام جهانی. بشنویم.
2: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللی از هیجان، عشق، فریاد، کوریخونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمایی پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی، از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولاً پیشبینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی ها کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمروی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می فهمن. ستاره بی رقیب این جهان عجیب پل بود، اختاپوسی که تو آلمان زندگی می کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود، به این شکل که دوتا جعبه غذا جلوش می زاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه ها رو انتخاب می کرد. همون می شد پیشبینی رسمی، نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت ها و نه مصاحبه های جنجالی قبل و بعد از بازی. فقط یک اختاپوس، دوتا جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیشبینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال، کارشناسایی که با تخت وایتبورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیشبینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم عده‌ای از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیمان نبود، بلکه رقابت به باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیل ها با توپ شوت کردن، توتی ها کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه‌ای سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطراف رو نمیشنید تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمانو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدیتر وسط میاد، از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست، نبردیه بین دو تیم، سه داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست، خود بازیکن هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان مدافع تیم ملی فرانسه توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابین بارتز رو ماچ میکرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سالهاس اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه ها دروازه‌بان آرژانتین هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار میکرد چون فکر میکرد براش شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله 1/4 نهایی اون جام جهانی مقابل یوگسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد، اونو به عنوان یه طلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن، به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. چرا این چیزا توی جام جهانی انقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچ کس حسابش هم نمیکنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر میخوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضای آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال نهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با عشق، خنده، کوری، تحلیل اشتباه، امید بی دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بیخبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه‌ای بامزه تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش بینی میکنه.
0: خب بله. سرنوشت آلمان و هلند که
1: اختاپوس. ولی امسال جک و جونوری نیومده هنوز،
0: کمه. آره مثل هر سال نیست.
1: استقبال حداقل جادوگرای جک و جونوری خیلی زیاد نبوده از جام جهانی.
0: حالا بیانو برانو.
1: شاید تو مراحل شاید هنوز وارد مسابقات نشدن، هنوز به رسمیت نمیشناسن.
0: اون جک جونورا بنده خدا که جادوگر نیست، این انسان ها برمیدارن ازشون.
1: اون بنده خدا فقط اون هشما فقط به سمت اون غذا حرکت میکرد، چون شاید حالا اون لحظه تشخیصش این بوده که این غذای خوشمزه تریه، وگرنه که اینا خرافات بود. و این حرفا امشبم به هر حال کلی، یعنی کلی که نه، سه تا بازی داره، دور مقدماتی که با قرقون بازی ها رو بیختن. آره امشب هم سه تا بازی داریم و
0: اسپانیا اتریش.
1: آره بازی اول اسپانیا اتریشه که اسپانیا یه آمار جالبی داره که 34 بازی هنوز نباخته و نمیدونم، من که تو ناسیه اتریش نمیبینم که بخواد این روند رو به هم بزنه.
0: من هم نمیبینم. امیر تو چی میبینی؟
3: ببین آخرین باختی که اسپانیا داشته مقابل اسکاتلند بوده و از اون بازی به بعد دیگه باختی نداشتن. خدمت درز بکنم که توی این دوره از مسابقات همون اسپانیای جام ملت‌ها که اومده قهرمان شد، مقتدر همه رو برد و هنوز اون تیم رو ندیدیم. شاید حالا مثلا مرحله مقدماتی بوده و های دلا فوئنته نمیخواسته مثلا تمام نیروش و تمام نقشه ها شد نشون بده، اما قاعدتا اسپانیا با همون پاسکاری های منتومن و با اون خدمت شما از بکنم بازیکنه فانتزی که توی وسط میدون داره و یه رودری داره که یه هافک مقتدر و جنگنده است و دستش هم بازه آقای دلا فوئنته. اما یه نکته رو من بگم، خیلی هم از دیدم از کارشناسا اشاره کردن که اسپانیا یه مقداری باید از شرایطی استفاده بکنه که بتونه از این حملات دامنه داری که داره بتونه استفاده کنه. ببینید توی مقدماتی شما میتونید اشتباهی بکنید یا یه کارهایی انجام بدید اونجور دلخواه، اما حسیه همین اتریشی که الان ما داریم صحبت میکنی، یه مربی تئوریسن راف رانگنینگ داره که اصلا پروفسور فوتبال فونداسیون مثلا لایپزیگ آلمانی که الان این همه داره بازیکن صادر میکنه و به یه پست تبدیل شده رو ایشون گذاشته، میتونه بیاد مثلا یه کاری انجام بده و تهش هم مثلا میگم یه معجزه انجام بشه و اسپانیا رو حذف بکنه. به نظر من اسپانیا بازیکن خوب کم نداره و تو هر پست تو بازیکن داره و باید اگر همون جلد اسپانیایی باشه که 2000 جام ملت‌های قبلی تو آلمان قهرمان شدن، قاعدتاً نه اتریش کم ترتیبی میتونه جلویدار این تیم باشه، چون زمانی که حمله میکنه با ویلیامز و اون وینگرهایی که دارن که الان هم برگشته به تیم اسپانیا، یعنی واقعا اون تیم مقابلش روزگار بسیار تیره و تاری داره.
1: درسته. و جالبه که برنده بازی اسپانیا اتریش که الان داشتیم دربارش صحبت میکردیم میره به دیدار برنده پرتغال کرواسی، یعنی بازی که بازی دیگری که امشب قرار برگزار بشه. حالا همینجوری اگه تصور کنیم که از این ور پرتغال بره و از اون ور اسپانیا، فکر کنم بازی جالبی میشه، تقابل مثلا رونالدو با یامال یا همچی چیزی. پرتغال کرواسی رو چجوری میبینی امیر؟
3: پرتغال کرواسی که تیمی که جام جهانی قبل و 2002 تا جام جهانی دوم و سوم شد، این تیمی که الان هست قاعدتا اون تیم نیست، از نظر سنی هم پیرتره، هم یه مقداری اون سرعت اون تیم قبلی رو نداره، اما کرواسی دیگه یه تیمی هستش که زبانی که بخوان میتونم به من نتیجه رو عوض بکنن. به نظر من هم پرتغال هم کرواسی در حد و اندازه خودشون نبودن، اما بازی حسویه جلال، بازی حسویه، هر چیم کمتر اشتباه بکنه میتونه نتیجه بگیره. و به نظر من رونالدو اگر میخواد، شاید آخرین جام جهانیش باشه، اگر میخواد یه به قول انگلیسی ها یه لگسی یا یه میراثی از خودش به جا بذاره توی فوتبال، این دیگه آخرین شانسش. اما برای لوکا مودریچ که واقعا با 40-41 سال سر اونم تکلیفش معلومه، این بازی تقابل مودریچ و کریستیانو رونالدو در میونه میدونه و هر تیمی بتونه وسط میدونه از آن خودش بکنه قطعا پیروز این مسابقه است.
0: و بازی آخر امشب سوئیس با الجزایر، اگه 5 سانت و 10 سانت و 30 سانت نبود شاید امشب تیم ایران با سوئیس بازی می‌کرد.
1: برادران اخوان الجزایریت
0: اگه حرف جواد خیابانی گوش کرده بودن،
1: عربیشون شاید به اندازه جواد خوب نیست اونا.
0: چی بگم
1: جواد
0: جان چی شد؟
3: داخل من عرض بکنم که الجزایری برگ برنده‌ای داره به اسم آقای پتکوویچ که سالها سرمربی سوئیس بوده و کاملا این اصلا همه بازیکنان که الان در سوئیس دارن بازی میکنن همشون شاگردای آقای پتکوویچ بودن و کاملا تیمو میشناسه، میدونه نقاط ضعف و قوتش کجاست. از اون ور سوئیسیات با مراد یاکین واقعا مهره زیاد داره تیمش، یعنی شما نگاه الان یه بازیکن، یه کاپیتان و یه رهبر به تمام معنا داره گرانیت ژاکا که همین الان هم چلسی دنبالشه که بتونه بگیرت، بازیکنیه که تو آرسنال بوده، تو لورکوزن بوده، توی تیم ملی سوئیس، یه کار بسیار خوبی که انجام داد و اینو کاپیتان های انجام میدن که رهبر اون تیم. در بازی با قطری که متوقف شده است، جلال رفت و گریبان بازیکن همتیمیاشو گرفت، یعنی خیلی سراسره و این حرکتش خیلی سراسره پا کرد، اما همون حرکت باعث شد که سوئیس برگرده. یعنی کاری که نماینده سرمربی توی تیم یعنی کاپیتان انجام میده، شما به یه نهیبی زد به بازیکن‌ها گفت آقا شما چیکار دارید می‌کنید، یه تیم ملی سوئیس و مردم انتظار داره. بعد از اون بازی که اصلا سوئیسی‌ها برگشتن و خودش هم گفت من باید این کارو انجام میدادم. ژاکا خیلی نقطه مهمی توی تیم ملی سوئیس داره، مخصوصا امشب تو مقابل مربی سابقش بودن بازی می‌کنه. از اون ور الجزایر کاپیتانشون ریاض ماهرز میتونه خیلی کمک کنه، یه وینگریه که فوق‌العاده بازی میکنه و به نظر من اونو بنتاله با یکی دو تا بازیکن دیگه‌شون اونا هم تاثیرگذارن. اما دست برتر رو سوئیس داره، جایی که گفتم گرانیت ژاکا در خط افک میتونه خیلی کمک کنه، یه رهبره به تمام معناست.
0: بله بسیار ممنون از امیر خسروجردی. دیگه داریم به آخرای برنامه امروز هم میرسیم،
1: ولی فردا برمیگردیم.
0: ولی فردا برمیگردیم با یه کافه فردا
1: به وقت جام جهانی.
0: جام جهانی بله فردا برمیگردیم دیگه، نتایج بازیای
1: امشب
0: هم مشخص شده و
1: در مورد
0: یه شب میمونه از مرحله یک شانس.
1: آره در مورد بازی ها حرف میزنیم، ولی بعد آره میگیم کی هستیم کی نیستیم.
0: مراقب خودتون باشید.

0: ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 جولای شنونده و همراه ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. تلاش کردیم همچون همیشه در این برنامه هم به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم، از مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن تا نشست امنیتی 12 کشور در بحرین با تاکید بر امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. همینطور سری خواهیم زد به اسرائیل و اینکه یک مقام بلندپایه امنیتی این کشور از معماری جدید منطقه در برابر ایران گفته که به این موضوع هم بیشتر خواهیم پرداخت. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید مذاکرات در مورد اجرای کردن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در پایتخت قطر برگزار شد پیشرفت مثبتی داشته است. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست مطبوعاتی در اسلام‌آباد اظهار داشت:
2: In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday and held separate meetings.
1: پاکستان و قطر دیروز در دوحه با طرف‌های زیربط گفتگو کردند و جلسات جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان آمریکا و ایران داشتند. این جلسات تا اواخر وقت شب یا بهتر بگویم تا بامداد پنجشنبه ادامه پیدا کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران همان گونه که مقام‌های دو کشور قطر و پاکستان تأکید کردند در این هفته با پیشرفت همراه بوده و نشست بعدی ممکن است پس از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه ایران میگوید مطابق توافقی که در دوحه صورت گرفت، یک کانال ارتباطی از امروز پنجشنبه برای ثبت و گزارش موارد نقض توافقنامه اسلام‌آباد ایجاد خواهد شد. وزیر خارجه بحرین پیش از نشست شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر در سخنان حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک کشورش را محکوم کرد. عبداللطیف بن راشد الزیانی اعلام کرد بحرین به دلیل پرتاب موشک و پهپاد از سوی ایران درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت را ارائه داده است. به گفته الزیانی پرتاب‌های ایران به محله‌ها و زیرساخت‌های بحرین اصابت کردند. او این اقدامات را نقض تعهدات توافقنامه بین ایران و آمریکا دانست. وزیر خارجه بحرین گفت
3: A strike on the Gulf Petrochemical Industries Company hit an ammonia storage tank.
4: این حملات به شرکت صنایع پتروشیمی، به یک مخزن ذخیره آمونیاک و یک منطقه مسکونی آسیب وارد کرد و منجر به تخلیه اجباری اهالی تا شعاع 2 کیلومتری شد، اقدامی که خطر بروز یک فاجعه شیمیایی را به همراه داشت. حملات دیگری نیز در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی کویت صورت گرفت. اینها اهداف نظامی نیستند، بلکه زیرساخت‌ها و بنیان‌های زندگی غیر نظامیان محسوب می‌شوند. بنابراین نشست شورای امنیت فراتر از مسئله بحرین است. این نشست درباره منشور ملل متحد، حفاظت از غیر نظامیان و اعتبار و اقتدار شورای امنیت است.
3: It is about the charter, the protection of civilians.
1: از زیانی تصریح کرد از 9 اسفند 1404 هزاران موشک و پهپاد ایرانی به سوی کشورش پرتاب شده که در نتیجه 3 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در بیروت با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد. این حضور در لبنان پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال مقابله نیروهای سوریه با افراد گروه حزب الله صورت گرفت. اسد و شیبانی در نشستی مطبوعاتی به دلایل سفر لبنان اشاره کرد و چنین گفت:
5: با توجه به تمام علقه احترام، همکاری و جدیتی که در مورد لبنان داریم، با هدف عبور از میراث نامطلوبی که مردم دو کشور از آن آسیب دیدند و به منظور آغاز فصل نو و شکوفا در روابط فیما بین، به تجدید روابط با لبنان اصرار داریم.
0: تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدید.
6: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و همچنین میانجیگران قطر و پاکستان نشانهای مثبت از ادامه دیپلماسی ارائه دادند. بنابر اعلام میانجیگرهای این گفتگوها، دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم پس از مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
7: توصیف سخنگوی وزارت خارجه قطر از آنچه که در دو روز اخیر به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بود، پیشرفت مثبت در گفتگوهاست. ماجد الانصاری در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورش قطر و پاکستان به عنوان میانجیگران دیدارهای جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا داشتند و پیشرفت مثبتی درباره موضوعات مرتبط با تفاهم نامه اسلام آباد و نتایج نشست دریاچه لوتسرن در سوئیس به دست آوردند. درباره اینکه آنچه در قطر بنا بود رخ دهد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده بود. طرف ایرانی نام رخداد دو روز اخیر را گفتگو می‌گذارد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در توصیف آنچه در جریان بوده در مصاحبه‌ای با صدا و سیما اینگونه گفته بود:
8: ما مذاکره رو توی 14 بند توی دو سه ماه گذشته، یعنی از اسلام آباد که در واقع آتش بس شروع شد و بعد مذاکرات شروع شد، دیگه ما مذاکره داشتیم تا زمانی که امضای دیجیتالی بین دو رئیس جمهور انجام شد. از بعد از امضا الان طبق همون تفاهم نامه داریم گفتگو میکنیم برای تحقق اون 5 بند اولیه که باید اجرا بشه.
7: خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگوید گفتگوهای دو روزه قطر معطوف به 2 موضوع بوده: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران که تهران گفته 6 میلیارد از آن بناست صرف خرید کالا شود، و وضعیت در تنگه هرمز. 2 موضوعی که از جمله مفادی در تفاهم نام است که به اجرا درآمدن کامل ابعاد مختلف آن راه را برای دو طرف می گشاید تا مذاکره برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کنند. به گزارش رویترز موضوع هسته‌ای جایی در صحبت‌ها در دوحه نداشت، موضوعی که باید در مذاکرات برای توافق جامع به آن پرداخته شود. فارغ از آنچه مقام‌های دو طرف در قطر درباره آن صحبت کردند، ارزیابی مثبت قطر میزبان از گفتگوها در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی هم بازتاب دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت غیر هسته‌ای کردن ایران خوب پیش می‌رود و گفتگوهای خوبی در جریان بوده است. گفتگوهای قطر بعد از 3 شب درگیری ایران و آمریکا در آب‌های اطراف تنگه هرمز انجام شد، تنشی که بر روند دیپلماسی سایه افکنده بود. روز چهارشنبه همزمان با گفتگوهای قطر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد و گفت این کشورها بر تعهد مشترک خود به حفظ آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند، موضوعی که با واکنش سریع کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روبرو شد که بر موضع ایران تاکید کرد که چنین نشستی نمیتواند رژیم حقوقی و امنیتی خلیج فارس را تعیین کند. تهران و واشنگتن در میانه این روندها به طور مداوم توپ را در زمین دیگری میاندازند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور این کشور تنها در صورتی بار دیگر از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد که هدف مشخصی داشته باشد. اما آقای ونس تاکید کرد که اگر ایرانی‌ها تلاش کنند که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند یا به کشتی‌ها شلیک کنند، آمریکا محاسبات خود را تغییر خواهد داد. اما به گفته او فعلا رئیس جمهور خواسته مذاکره کنندگان برای توافق تلاش کنند و با حسن نیت مذاکره کنند. بنابر گزارش‌ها قرار است طرفین بعد از پایان مراسم هفته آینده برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای بار دیگر گفتگو را از سر گیرند.
0: گرچه همطور که در گزارش هانا کاویانی شنیدید میانجیگران و آمریکا از روند مثبت مذاکرات صحبت میکنند، اما آن سوی دیگر ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داده. این رویداد با واکنش تند جمهوری اسلامی همراه بوده. سخنگوی وزارت امور خارجه این نشست رو تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های آمریکا در منطقه توصیف کرده، در حالی که سنتکام هدف اون رو بررسی وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرده. این تحولات چه پیامی برای آرایش امنیتی منطقه داره؟ گفتگوی داشتم با مرصاد بروجردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا.
9: این یک نشست عالی رتبه بوده با حضور فرماندهان نیروهای مسلح 12 کشور به رهبری سنتکام امریکا که در بحرین برگزار شد. محور گفتگوها بر مبنای همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای بوده، ایمنی دریانوردی بوده و هماهنگی در پاسخ به تهدیدهایی که در خاورمیانه به وجود اومده به خاطر جنگ ایران. این مقامات بر تقویت همکاری‌های دفاعی میان این کشورها که به هم متحد هستند صحبت کردند. چیزی که برای من جالب است، غیر از کشور های حوزه خلیج فارس، کشورهای مانند سوریه و یمن و لبنان و مصر رو هم شامل میشه که مهم هست. روزنامه وال استریت جورنال خبری مطرح کرده بود که احتمالاً میتونه مرتبط باشه با همین نشست، و اون اینکه سنتکام در حال بررسی انتقال سامانه‌های عملیاتی پایگاه‌های نظامی خودش از بحرین و کویت و عربستان هست به اسرائیل، تا اینکه فاصله اونها رو از حملات احتمالی بیشتر موشکی و پهپادی ایران بتونه افزایش بده. که خب اگر این خبر درست باشه اتفاق مهمی هست، چون پایگاه‌های نظامی امریکا در بحرین و قطر و کویت واقعا هر کدومشون برای خودشون یک شهری هستن. امروز شورای امنیت یک نشست اضطراری بوده در رابطه با حملات اخیر ایران به بحرین و کویت، که اونجا هم دارن جمهوری اسلامی رو ازش انتقاد میکنن به خاطر حملات اخیرش به این دو کشور.
0: آقای بورجردی، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین به اضافه شدن کشورهای جدید مثل سوریه و لبنان. این چه معنایی داره در تغییر موازنه اضافه شدن این کشورها؟
9: این واقعا مسئله مهمی است. این دو کشور تنش‌های مختلفی با هم داشتن. حتی آقای ترامپ دولت جدید سوریه رو ترغیب داره میکنه به اینکه برن و مثلا با حزب الله در لبنان بجنگن و اون رو عنوان یک نیروی نظامی بخوان از بین ببرن، که خب رهبری سوریه به هیچ وجه حاضر نشده این کارو بکنه و امروز هم هیئتی از سوریه به لبنان رفتن که ملاقات داشته باشن و به لبنانی ها به خصوص به حزب الله فکر میکنم این پیغامو برسونن که قصد کاری رو ندارن. ولی به هر حال اینکه هر دو تا رو در یک چنین پیمانی وارد بکنن مهم هست، به خاطر اینکه نشون میده به هر حال امریکا به غیر از کشورهای حوزه خلیج فارس که اون درگیری نزدیک با ایران رو دارن، میخواد مطمئن شه که چتر امنیتی که در منطقه داره فراتر از این خلیج فارس میره و سوریه و لبنان و مصر و غیره رو هم در بر میگیره.
0: ایران برای این نشست امنیتی واکنششون داده و گفته که نمایش هست و ظاهرسازی هستش با هدف سرپوش گذاشتن بر سیاست‌هایی که ایران بی‌ثبات کننده خونده در منطقه است یا آمریکا. فکر می‌کنید ایران چه گزینه‌هایی برای مقابله با موازنه‌سازی در برابر این نوع ائتلاف‌ها داره؟
9: الان توی این کشورهای منطقه به نظر میاد که اتفاق نظری لزوماً راجع به اینکه چه شکلی با ایران برخورد بکنن وجود نداره. ما شاهد این هستیم که کشورهای مثل امارات و بحرین موضع سختری نسبت به ایران اتخاذ کردند، ولی مثلا کشورهای مانند عمان و قطر روابطشون رو سعی کردن حفظ بکنن، با تهران و همچنین عربستان هم خیلی محتاطانه داره برخورد میکنه. بنابراین پاسخ ایران لزوماً به این کشورها یکسان به نظر من نخواهد بود در آینده، اگرچه در زمان جنگ همه رو مورد حمله قرار داد، روابط خودش رو با این کشورها مشکل‌تر از گذشته کرد. اما الان دارن فکر میکنن که بدون که راه حل بعد از پایان این جنگ چیه. برای مثال ما شاهد این هستیم که ایران و عمان، به نظر میاد عمان هم حاضر شده با این مسئله کنار بیاد که مثلا بخوان عوارض از کشتی هایی بگیرن که به منطقه میرن. خب اینا همه هر کدومشون به نظر من اتفاقات مهمی هست که میتونه روابط ایران رو با این کشورها در آتیه نزدیک تحت تاثیر قرار بده.
0: میشه این نشست امنیتی رو نوع ائتلاف غیر رسمی نظامی تلقی کرد یا صرفا همکاری دفاعی هستش؟
9: بله بدون شک. ببینید در حال امریکا هم از این مسئله نگران هست که اینکه نتونست واقعا اون چتر دفاعی لازم رو برای این کشورهای منطقه در زمان جنگ ایران و پاسخ دادن به پهپادها و موشک‌های ایران به وجود بیاره. اونها میدونن که خیلی از این کشورها نگران مسئله امنیتی برایشون هستن. تمام این کشورهای خلیج فارس واقعا برنامه دفاعی استراتژیشون این بوده که یک ابرقدرتی مثل امریکا رو اجارهش میکنیم تا به ما کمک بکنه به شرایط نظامیمون. ولی این کمک نه تنها انجام نشد بلکه همین حضور پایگاه های امریکا سبب شد که این کشورها مورد هدف قرار بگیرن. پس واشنگتن هم داره سعی میکنه که دلداری بده به این کشورها و بهشون بگه که نه، هنوز اون پیمان های نظامی که با ما داریم ارزشمند هست و ما متعهد هستیم به یه چنین توافقی. و از سوی دیگه این کشورها هم باید واقعا پشتی فکری بگیرن با این مسئله که خب اگر نخوان تمام اموالشون رو در سبد امنیتی امریکا بذارن، چه راه حل دیگه، چه آلترناتیو دیگری دارن برای اینکه بتونن در مقابل یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران بخوان از خودشون دفاع بکنن در آینده.
0: از نگاه شما محتمل‌ترین سناریو چیه برای امنیت منطقه؟
9: فکر می‌کنم کمبود آلترناتیو برای این کشورها سبب خواهد شد که کماکان به امریکا به عنوان متحد اول خودشون پایبند باشند، اما احتمالاً شروع خواهند کرد به شکل جدی‌تری هم برای تولیدات نظامی و گرفتن ابزارآلات نظامی از کشورهای دیگه هم مثل چین و غیره. فکر می‌کنم این کارها رو می‌کنن که مطمئن شن آنچنان مشکلی در لازم نظامی، تجهیزات نظامی نخواهند داشت در آینده. برای ما در این جنگ اخیر شاهد بودیم که به خاطر درگیری امریکا در اوکراین و همچنین در ایران سبب شده بود که خیلی توان نظامی که این کشورها احتیاج داشتن رو مثل این سامانه‌های دفاعی ضد موشکی براشون فراهم نتونن بکنن. بنابراین این یک دغدغه فکری این کشورها خواهد بود.
0: نام چین به میان آمد. آقای برجردی، فکر میکنید نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل چین یا روسیه در واکنش به این روند نظامی امنیتی چه خواهد بود؟
9: میشه انتظار داشت که روسیه و چین به عنوان دو رقیب هژمونی امریکا در منطقه یه چنین چیزهایی رو ازش انتقاد بکنند و به جنگاوری امریکا در منطقه اشاره بکنند و مسائلی مانند این. یه جایی هم ترمز میزنند. به نظر من خیلی هم زیاده روی نخواهند کرد، چون میبینند که لزوماً مسئله نیست که اونها بتونن تغییر جدی در مناسبات بین المللی به وجود بیارن. به هر حال درگیری امریکا با این منطقه دراز مدت هست. همونجوری گفتم سرمایه‌گذاری‌های تکینی کردن در این پایگاه نظامی که در منطقه به وجود آوردن و به هر حال امریکا هم فکر نمی‌کنم که به زودی زود حاضر باشه که خلاصه رخت خودش رو از این منطقه برداره و چین و روسیه هم به این مسئله واقف هستن.
0: صحبت‌های مهرزاد برجردی رو شنیدید، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا، که از نشست امنیتی منطقه‌ای گفت که با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین و سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برگزار شد و واکنش‌های جمهوری اسلامی رو به همراه داشت. در این سو یک مقام بلندپایه امنیتی اسرائیل از معماری جدید منطقه در برابر ایران خبر داده. همزمان رسانه‌های اسرائیل و آمریکا گزارش دادن که کاخ سفید به اسرائیل پیام داده در روند مذاکرات جاری آمریکا و ایران اخلال نکنه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره گزارش میده.
10: ژنرال ذخیره امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، گفت تفاهم سیاسی بین ایران و آمریکا این ظرفیت را دارد که صدها میلیارد دلار پول به ایران تزریق کند، که این امر برای اسرائیل یک تهدید مالی و نظامی مستقیم است. افزود دستیابی تهران به این منابع مالی تجهیز و تقویت نظامی ایران را شتاب خواهد داد، آن را تحولی فاجعه بار برای اسرائیل نامید. تاکید کرد که اسرائیل در برابر این وضعیت به سوی یک معماری جدید منطقه‌ای پیش خواهد رفت. سربسته گفت اسرائیل از طریق فناوری خود و با تکیه به قدرت مالی خلیج فارس یک جبهه امنیتی اقتصادی گسترده و نوین از هند گرفته تا امارات متحده عربی و از یونان تا قبرس را تشکیل خواهد داد. اشاره به نام 4 کشور متحده اسرائیل. جنرال برعم از طراحان ارشد دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل سه‌شنبه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی هرسلیا در دانشگاه رایخمن تشکیل چنین ائتلاف راهبردی جایگزین در برابر وضعیت نوین ایران را ضروری دانست. ایرانی که قرار است بر اساس موافقت آمریکا از نظر مالی تقویت شود، در حالی که آمریکا و اسرائیل متحدان راهبردی در جنگ اخیر در برابر جمهوری اسلامی بودند. جنرال برعم در اشاره به تفاوت درک اسرائیل و آمریکا از تهدیدات ناشی از جمهوری اسلامی گفت: برای ما ایران یک تهدید وجودی است، برای آمریکا یک چالش منطقه‌ای مزمن. اضافه کرد: در حالی که تمرکز اصلی آمریکا بر تایوان در حوزه چین و هندو پاسیفیک است، تمرکز اصلی اسرائیل کماکان بر تهران باقی خواهد ماند. در پی تنش‌های اخیر در مناسبات اسرائیل و آمریکا، به ویژه به دنبال سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا که کشورش با پول مالیات دهندگان آمریکایی از اسرائیل دفاع کرده، روزنامه اقتصادی گلوبز در تل‌آویو نوشت: سخنان جنرال برعم همچنین بر ضرورت کاهش وابستگی به تسلیحات وارداتی و تقویت تولیدات دفاعی داخلی تاکید دارد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید به اسرائیل هشدار داده که اقدامات یا بیانیه‌های تحریک‌آمیز احتمالیش در طول دوره 60 روزه تفاهم سیاسی بین واشنگتن و تهران تلاش مستقیم برای لطمه زدن به سیاست خارجی ایالات متحده تلقی خواهد شد. به نوشته واینت، وبسایت روزنامه یدیوت آخرونوت، سخنان و اقدامات اسرائیل در این هفته پیامی به مذاکره کنندگان آمریکایی در دوحه بوده که اگر گفتگوهایشان با ایران مطالبات اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران را تأمین نکند، اسرائیل ظرفیت مالی و عملیاتی کافی برای آغاز دور سوم رویارویی مستقیم با ایران را به طور کاملا مستقل دارد. روزنامه هارس در این زمینه نوشت: گفته‌های نتانیاهو و وزیر دفاعش در مورد جنگ سوم با ایران و اصرار بر ادامه حضور نظامی اسرائیلی در لبنان پاتک دولت اسرائیل بوده برای از بین بردن فرمول آمریکایی که با هدف کاهش تنش در منطقه تنظیم شد. در آمریکا نیز وال استریت جورنال این هفته با یادآوری اختلافات راهبردی اسرائیل و آمریکا نوشت: ترجیح دونالد ترامپ ادامه مسیر دیپلماتیک با تهران برای مهار هسته‌ای ایران است و از این نظر با اقدامات تحریک‌آمیز اسرائیلی که برچیدن میز مذاکرات باشد مخالف است. گزارش وال استریت جورنال مدعی بود سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مخالفت‌های آشکار اسرائیل و همچنین بازدید میدانی بنیامین نتانیاهو در این هفته از جنوب لبنان ضمن اصرار اسرائیل بر باقی ماندن نیروهایش در جنوب لبنان را سنگ‌اندازی آمدانه بر سر راه گفتگوهای آمریکا و ایران در قطر ارزیابی کردند، با هدف وادار کردن رئیس جمهوری آمریکا به بازگشت به گزینه نظامی در برابر ایران. در کشاکش استکاک آشکار منافع آمریکا و اسرائیل در ارتباط با ایران، براک روید خبرنگار اسرائیلی اکسیوس و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل چهارشنبه گفت مذاکره کنندگان آمریکایی به هیئت ایرانی در دوحه تعهد دادند که واشنگتن اسرائیل را مهار خواهد کرد تا به توافق آتش بس در لبنان پایبند بماند. رسانه‌های تل‌آویو نوشتند نتانیاهو بسیار شک دارد که به دلیل عملکرد و سابقه جمهوری اسلامی تفاهم موقت آمریکا و ایران به یک توافق نهایی تبدیل شود و از این نظر فعلا صبور است تا شکست نهایی مذاکرات خود رقم بخورد.
0: فرنوش رام از معماری جدید منطقه گفت، آن چیزی که یک مقام بلند پایه امنیتی اسرائیل از آن یاد برده در برابر ایران.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: روز چهارشنبه خودروی حامل پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر هدف حمله سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینان و راننده خودرو کشته شدند. روز چهارشنبه هم در درگیری بین نیروهای حزب حیات آزاد کردستان و سپاه پاسداران دست کم 4 تن از اعضای پژاک کشته شدند. همزمان با این درگیری‌ها در داخل ایران شامگاه چهارشنبه یکی از پایگاه‌های حزب دموکرات کردستان ایران در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی سپاه قرار گرفت. در رابطه با حملات و درگیری‌های چند روز اخیر و دلیل شدت یافتن حملات سپاه پاسداران در مناطق کردنشین ایران و اقلیم کردستان عراق، جمشید زند با حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران گفتگو کرده و در آغاز جزئیات حمله به خودروی پیشمرگه‌های این حزب در پیرانشهر را جویا شده.
12: اون چیزی که در پیرانشهر روی داده، تعداد 5 نفر از پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان ایران که معمولاً در داخل شهرها به فعالیت‌های تشکیلاتی و تبلیغاتی مشغول بودن، در 3 کیلومتری این شهر در درون یک ماشین سواری بودن که از سوی نیروهای رژیم محاصره میشن و به سویشون تیراندازی میشه. متاسفانه هم 5 نفر پیشمرگ شهید میشن و هم راننده اون ماشینی که میخواسته این 5 نفر رو از یه بخش از شهر به بخش دیگر شهر منتقل بکنه، اون هم جانشو از دست داده و شهید شده.
13: افرادی که شما فرمودی از عراق رفته بودن به ایران یا توی ایران بودن از قبل؟
12: نه، اینها معمولا در داخل شهرها هستن یا اطراف شهرها هستن که بیشتر مأموریتشون کارهای تبلیغاتی و کارهای تشکیلاتی و سازماندهی هست و از

0: کاملا هماهنگ اگر بگم نیست، ولی چرا با هم دیگه مشورت دارن، جلسات مشترک دارن، ولی عملیات مشترک تا حال ندارن. شاید در آینده اتفاق بیفته، ولی فعلا جلسات مشورتی مواضع مشترک سیاسی اعلام میکنن، بیانیه های مشترک صادر میکنن، هم فکری میکنن، ولی در مورد این عملیات هایی که تا حالا شده عملیات مشترکی نبوده.
1: آقای شرفی، گزارش های ما داریم که حمله پهپادی صورت گرفته به یکی از پایگاه حزب دموکرات در نزدیکی اربیل، تلفات و یا خسارتی داشته این حمله؟
0: درسته، این دیشب بوده، حمله پهپادی بوده با دو تا پهپاد، یکی از مخرهای حزب دموکرات کردستان ایران به اسم دگله، در واقع یک بخشی یا یک شهرچه در حد فاصله بین شهرستان کوی و اربیل، 30 کیلومتری با اربیل فاصله داره، صورت گرفته و خوشبختانه نه تلفات جانی داشته نه خسارت مالی.
1: آقای شرفی، در چند ماه اخیر حملات سپاه پاسداران به پایگاه های شما و دیگر گروه های کرد مستقر در عراق، چه اربیل چه سلیمانیه، تشدید شده. چرا به نظر شما سپاه پاسداران بعد از بویژه آتش بسی که اعلام کرده و آمریکا، حملاتش رو تشدید کرده در این مناطق؟
0: البته حملات و تهدیدهای عملی شده جمهوری اسلامی قبل از این وقایع و درگیری‌هایی که جنگ‌های بین اسرائیل و آمریکا از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر همیشه وجود داشته. مخرات ما، کمپ‌های آوارگان کرد ایرانی همیشه مورد حمله هواپیما و موشک درون‌های جمهوری اسلامی بوده، ولی در این مدتی که به درستی فرمودید شدت پیدا کرده دو دلیل داره. یکی، در جریان این جنگ ها همیشه نگران بودن که علاوه بر جنگی که با طرف های تخاصم خودشون دارن، کردها هم چه سالها مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی، از این فرصت بخوان در این شرایط اونها هم به مناطق حمله بکنن چه نبود. ولی الان چرا تشدید شده؟ چون اولا یه مقدار از شدت جنگ نه تنها کاسته شده، بلکه حتی یه تفاهم نامه ای هم در جریان چه مذاکرات رو ادامه بدن. در چنین شرایط جمهوری اسلامی شاید فکر میکنه احتیاج داره به اینکه یک نوع پیروزی در برابر افکار عمومی مردم ایران نیاز داره که بگه ما زدیم، بله عوامل به قول خودش زد انقلاب و زدیم، تارمار کردیم، اینها وابستگی دارن به دشمنان و از این حرف ها.
1: ولی در حال حاضر فعالیت حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه ها در سطح تشکیلاتی و سیاسی است، نه مسلحانه در داخل خاک ایران، درسته؟
0: نه، مسلحانه به اون صورت نیست، ولی رسانه ای هست، همشون تلویزیون دارن، بعضی هاشون ما تلویزیون داریم، روزنامه چاپ میشه، رسانه های دیگر همه فعالیت میکنن، علاوه بر این فعالیت دیپلماتیک و ایجاد رابطه، برقراری رابطه و ادامه رابطه با برخی از کشورهای دموکراتیک سال هاست با حزب دموکرات ارتباط دارن، این فعالیت در اون حد هم ادامه داره. علاوه بر این به لحاظ تشکیلاتی هم سازماندهی همیشه بوده و نتیجه این سازماندهی شما میبینید، بیشتر اگر نگم اصلا کاملا، ولی بیشتر از سایر نقاط ایران کردستان تحزبی تره، یعنی مردم بیشتر دنبال احزاب هستن، دنبال برنامه های سیاسی احزاب میرن نه اشخاص.
1: ولی حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه هایی که در مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق هستن هنوز دست به مبارزه مسلحانه نزدن.
0: ببینید، همیشه همه نوع از مبارزات نمیتونن کاملا مفید باشن، نمیتونن در شرایطی هم مضر باشن. تشخیص این که در چه وقتی یه حزبی باید چه نوع مبارزه رو انتخاب بکنه و در پیش بگیره مربوط به سیاست و تشخیص اون حزب از شرایط و احوال سیاسی منطقه. در شرایط فعلی مبارزه مسلحانه به اون صورت در جریان نیست.
2: حسن شرفی، عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران، با جمشید زند گفتگو میکرد. وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داده. هنوز مشخص نیست اونها توسط چه نهادی

0: و به چه دلیلی بازداشت شدند. جزئیاتی بشنوید از فرشته قاضی.
1: حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران، گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند، صریحا و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و 2 فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی، همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی، شهروند 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن 2 تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی، مصداق آشتی است. سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، به بیماری MS مبتلا است.
0: گزارش شنیدید از فرشته قاضی. در سالهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی فعالان محیط زیست رو به شکل دست جمعی بازداشت و روانه زندان کرده. بازداشت نزدیک به 55 تن از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفند ماه سال 1396 نخست با بازداشت 7 تن از فعالان محیط زیست گرفت خورد که یکی از افرادی که در اون زمان بازداشت شد هومن جوکار بود. اما جمهوری اسلامی در حالی خودش رو برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای آماده می‌کنه که مقام‌های رسمی مراسم رو نه فقط یک آیین سوگواری، بلکه نمایش وفاداری عمومی به نظام و حتی رفراندوم ولایت فقیه توصیف کردن. پیشبینی حضور میلیونی، طراحی مسیرهای چندگانه و آماده سازی خودروی ویژه تشییع به شکل ذریح امام رضا نشون میده حکومت میخواهد این مراسم رو به یکی از بزرگترین نمایش‌های سیاسی پس از انقلاب تبدیل کنه. همکارم رویا کریم مجد در گفتگو با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیده مقام‌های جمهوری اسلامی تشییع علی خامنه‌ای رو رفراندوم دوباره برای نظام و ولایت خوندن، این تعبیر چه کارکرد سیاسی داره؟
2: من فکر میکنم که بجز این که نظام جمهوری اسلامی بعد از اتفاقات مثل آبان 98، بعد زن زندگی آزادی و بعد هم 1404 در واقع با مشکلات مشروعیت تو جدی مواجه و این بحران مشروعیت خب به سطوح مختلف رسیده. جمهوری اسلامی در طول تاریخ هم خب هیچ وقت تن در نداده به یک رفراندوم به معنای واقعی کلمه، بجز همون اولین رفراندومی که مربوط به جمهوری اسلامی بود. همین باعث شده به نظر من سعی میکنه از فضاهایی که کنترل شده، مدیریت شده و سازماندهی شده هست استفاده کنه برای تبلیغات سیاسی. خب خیلی طبیعیه، یه فضایی در واقع فراهم شه، فضایی که حالا این فضای بخش عاطفی داره، فضای به هر حال فشار سیاسی و اجتماعی است بر مردم، خیلی کارمندا، کارکنان، نیروهای نظامی، امنیتی، اینا به هر حال باید حضور داشته باشن. بعد اونجا تو این مسیر حمایت‌هایی که میشه، یه کارناوال‌هایی راه میفته، در واقع یک داستان از یک داستان معمولی تضایع تشییع جنازه فراتره، یعنی هم کارکرد سیاسی کامل داره، هم کار مشروعیتی داره و همین که میخوان اون بچه در واقع تبلیغاتی خودشون رو قوی کنن. تو این زمینه خب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب خیلی داشته این حضور خیابانی، خیلی توجه کرده و اون رو همیشه نمایش تبلیغاتی دونسته. به خاطر همینه که نمایش‌های تبلیغاتی که انجام میده رو مقایسه میکنه خیلی وقتا با خیلی از چیزهای بی ربط. یعنی مثلا شما میگین راجع به این رو یک رفراندوم مثلا میخواد تلقی کنه، بله همیشه این کارو کرده، ولی واقعیت اینه که این هیچ ربطی به رفراندوم سیاسی نداره. خب اگر جمهوری اسلامی مسئله رفراندوم نداره و این همه جمعیت میتونه بیاد، خب یه رفراندوم ساده که هم کم هزینه تر، نیازی به کشتن رهبر هم وجود نداره، نیاز به مردن کسی هم نیست، خب یه رفراندوم، یه صندوق رأی که الان 30 سال حداقل این ملت تقاضاشونه که صندوق رأی بذارین حل کنیم مسئله رو، ولی مسئله اینا نیست، عرض کردم. و بعدم به خاطر همین از حضور خیابانی هم به شدت واهمه داره. یعنی شما فکر کنم بعد از 24 خرداد بود اگر اشتباه نکنم، اون تظاهرات میلیونی که در تهران را افتاد، شما تقریبا میبینید که تلویزیون یا جای دیگه حتی سعی میکنن که تصاویر درستی از اون به نمایش داده نشه، هیچ تصویر جدی، علارغم که از صدا سیما مرتب تصویر برداریم که حتی هلیکوپتر هم تصویر، هیچ وقت شما چیزی ازش نمیبینید، برای اینکه اون تظاهرات چند میلیونی یک خط بطلان بود به در واقع کل اون نمایش هایی که اینا میدانه که نصف یا یک دهم اون جمعیت هم حتی نمیشه.
3: و مسئله امنیت هم این وسط آقای دوربی که مسئله مهمی هست. ما آخرین تشییع جنازه ای از این دست رو که داشتیم، تشییع جنازه قاسم سلیمانی در سال 1402 بود که تجربه انفجارهای کرمان اونجا اتفاق افتاد و در این حال که به نظر میرسید جمهوری اسلامی خودش رو آماده برقراری چنین تشییع جنازه ای میدونه، ولی نتونست از عملیاتی که در اون اتفاق افتاد جلوگیری بکنه. فکر میکنید حالا با گستردگی این تشییع جنازه در 3 شهر مختلف، تهران، مشهد، قم در داخل ایران و چند شهر در داخل عراق، آیا واقعا توان امنیتی جمهوری اسلامی به حدی هست که بتونه امنیت آنچه که خودش میلیون ها شرکت کننده در این تشییع جنازه مینامه رو تضمین بکنه؟
2: حالا به هر برازه عملیاتی که احتمالاً تدابیری رو اتخاذ میکنن و هزینه های بسیار زیادی رو احتمالاً متحمل میشه جامعه برای این گستردگی، برای شما همین حساب کن چقدر نیروی کافی فقط بتونه خیابون ها رو کنترل کنن. هر کسی کار ساده اجرایی کرده باشه خیلی راحت میدونی چقدر کار وحشتناکی و کار عملیاتی و امنیتی که به مراتب سخت‌تره تو این زمینه، ولی یه هزینه فایده نظام سیاسی میکنه برای این کار. یعنی میاد نگاه میکنه ببینه که هزینه این با اون فایده چقدر در واقع نسبتش چگونه هستش. من فکر میکنم در نهایت هم اگر یک حمله تروریستی هم انجام بشه یا یک اتفاقی هم بیفته، یک بخشش میشه مظلومیت، یعنی این میشه خودش یک داستانی برای تبلیغات جدید، تشییع جنازه‌های جدید و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد. بنابراین این سیستم خیلی از این بحران‌ها مشکلی براش ایجاد نمی‌کنه. اما ببینید این که کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن، این جان‌ها رو حساب کتاب می‌کنه. خب نهایتاً 20 نفر کشته بشن، 100 نفر کشته بشن، میاد و روش تبلیغات میکنه. برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، نه هر نظام سیاسی، در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه. و اگر به فکر کنه که نخوره، خب به نظر من میره پاش و انجام میده.
3: آیه دوربی که سخنگوی وزارت خارجه گفته که حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان میهمان در این مراسم شرکت کنند، اما تا به حال بالاترین مقام رسمی رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
2: من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران. یعنی شما از دل جنگ بیرون اومدین، انگشت اتهام و مردم ایران و در بسیاری از کشورها به سمت شخص علی خامنه ای. یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شدید و بعدم کشورهای همسایه را هم هدف قرار دادید، حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم. این شرایط رو سخت میکنه برای این شما بتونید بلافاصله در این مراسم شرکت کنید، اونم هنوز در حالت یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره. برای هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی به این روابط هست، یعنی ولی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. حتی شهباز شریف هم قضیهش فرق میکنه پاکستان، مگه پاکستان الان نقش اصلی رو در این آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از نظر دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه، طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهای انتظار شده مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه یا کشورهای منطقه، قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه، یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه. شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اطمینان داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران رو هم حفظ کنن؟
3: خب آقای دوربیکی، فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
2: نمیدونم، من اصلا اولا که مطمئن نیستم چه این شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه یا و خدا عجیبه دیگه، شما وقتی رهبر کشوری رو نصب میکنید بالاخره این که باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده. وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد، خب این یک طرف ماجراست که من اصلا مطمئن نیستم چه شخصی اصلا وجود داشته باشه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور. این یک. دو اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمیافتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه. بنابراین خب اومدن مجتبی خامنه‌ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئلهش رو، ولی اگر وجود داشته باشه و نیاد من خیلی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته. و با توجه به این که الان در نظر بگیرین که اسرائیل اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع توان نظامیش رو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یادی ترور خیلی سطح بالا کل آتش بس رو در ملغاش کنه و در واقع این توافق که ایران امریکا احتمال داره به جاهایش برسن، حالا اون تحلیل دیگری داره، اون رو هم نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مجتبی خامنه‌ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون وجه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه تو این ماجرا تا مسئله سیاسی.
0: رفراندوم ولایت فقیهان، چیزی که مقامات جمهوری اسلامی برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای روش نام نهادن، در مورد اون بابک دوربیکی درگیر سیاسی ساکن بریتانیا صحبت کرد. به هر حال اون چیزی که مشخصه، حکومت ایران قراره پس از بیش از 4 ماه از کشته شدن علی خامنه‌ای در اولین موج حمله اسرائیل و آمریکا مراسم تشییع و تدفین برای اون برگزار کنه. از حجم عکس و فیلم و گزارش‌های تبلیغاتی که در رسانه‌های حکومتی در حال انتشار میشه، حد زد که قرار نیست در این مراسم صرف جویی و دقت در هزینه کرد در میان باشه. و تو این چند روزی که خبرهای متفاوتی از این مراسم میاد، اعلام شده که تقویت ارتباطات اینترنتی در کشور در روزهای شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده وجود داره برابر با مراسم علی خامنه این، در حالی که حکومت در طول 40 روز پس از اون با وجود برقراری آتش بس اینترنت رو به طور کامل قطع کرده. اما برگردیم به فصل تابستان و در ابتدای این فصل رسیم اظهارات مقامات ایران حاکی که تنش آبی اکثریت استان‌های کشور رو فرا گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
4: هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفر به این استان گفت:
5: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
4: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
6: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی‌حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست، خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه‌های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سال‌های اخیر، یعنی نیومدن به دنبال راه‌های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
4: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اینکه خود دولت چه سیاست‌هایی در زمینه این مهار بحران آب اتخاذ کرده در یک نشست خبری گفت:
7: دولت با استفاده از سیاست‌های نظیر کاهنده‌ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا 2.5 برابر الگوی جهانی است.
4: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکاهنگ کوثر:
6: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم. حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تنکابان هم همین اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
4: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10-15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکا انگ کوثر:
6: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن، اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
4: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در 2 سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکا انگ کوثر:
6: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترش که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذپذیر هستند کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرکسازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان، اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه‌هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه‌ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب‌هایی رو که از بین بردیم باید 2 مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت و سیمان‌های استفاده بکنیم که نفوذپذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
4: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
0: گزارش مصطفی خرجی رو شنیدید. از کمبود آب کارشناسان گفتن که راهکارهای کوتاه مدت مانند صرفه‌جویی یا پروژه‌های انتقال آب اگرچه میتونن بخشی از فشار موجود رو کم کنن، اما به تنهایی پاسخگوی ابعاد گسترده این بحران در ایران نیستند.
8: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
0: یک خبر خوب برای علاقه‌مندان به قهوه. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبطه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
8: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350,000 شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می‌شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
0: در گزارش گناز اسفنگری از فواید نوشیدن قهوه شنیدید. اگر قهوه نوشیدید، همزمان میتونید به رادیو فردا گوش کنید و با یک کلیک به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. و با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا و توانا باشید.

0: با اعلام ساعت 22 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. مسعود پزشکیان می گوید 12 عضو شورای امنیت ملی از تصمیم مذاکره با آمریکا دفاع کردند. بحرین در آستانه نشست شورای امنیت بار دیگر حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک خود را محکوم کرد. و درگیری‌های مسلحانه در سردشت و پیرانشهر چندین کشته بر جای گذاشت. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مسعود پزشکیان در مورد دفاع اعضای شورای امنیت ملی از مذاکره با آمریکا گفت از 13 عضو این شورا 12 نفر رأی دادند و از این تصمیم دفاع کردند.
1: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3/4 رأی بیاره مسئله حله. از 13 نفر 12 نفر رأی داد. بحث کردن، دفاع کردن. همه تک به تک دفاع کردن. تصمیم گرفتیم بریم هم کار انجام بدیم.
0: رئیس جمهوری اسلامی این اظهارات را که رسانه‌های ایران روز پنجشنبه منتشر کردند در جلسه ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان داشت. به دنبال مذاکرات ایران و آمریکا که منتج به امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن شد، مخالفان و منتقدان حکومتی آن شخص مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد و عباس عراقچی وزیر امور خارجه را مسئول این تفاهم نامه و اقدام آنان را مخالفت با نظر مشتبه خامنه ای ارزیابی کردند. کانال خبری رجا نیوز که از جمله تریبون های مخالفان توافق تهران و واشنگتن است، در گزارش این خبر گفته است که پزشکیان بر شریک کردن همگان در تصویب تفاهم نامه اصرار دارد. وزیر خارجه بحرین پیش از نشست شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر در سخنانی حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک کشورش را محکوم کرد. عبداللطیف بن راشد زیانی اعلام کرد بحرین به دلیل پرتاب موشک و پهپاد از سوی ایران درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت را ارائه داده است. به گفته زیانی پرتابه های ایران به محله ها و زیرساخت های بحرین اصابت کردند. او این اقدامات را نقض تعهدات تفاهمنامه 27 خرداد 1405 موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد دانست. وزیر خارجه بحرین گفت
2: استرایک آن دی گلف پترو کیمیکل اندستریز کمپنی هیت ان امونیا استوریج تانک.
0: این حملات به شرکت صنایع پتروشیمی، به یک مخزن ذخیره آمونیاک و یک منطقه مسکونی آسیب وارد کرد و منجر به تخلیه اجباری اهالی تا شعاع 2 کیلومتری شد، اقدامی که خطر بروز یک فاجعه شیمیایی را به همراه داشت. حملات دیگری نیز در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی کویت صورت گرفت. اینها اهداف نظامی نیستند، بلکه زیرساخت‌ها و بنیان‌های زندگی غیر نظامیان محسوب می‌شوند. بنابراین نشست شورای امنیت فراتر از مسئله بحرین است. این نشست درباره منشور ملل متحد، حفاظت از غیر نظامیان و اعتبار و اقتدار شورای امنیت است.
2: It is about the charter, the protection of civilians and the authority of this council.
0: وزیر خارجه بحرین تصریح کرد از 9 اسفند 1404 هزاران موشک و پهپاد ایرانی به سوی کشورش پرتاب شده که در نتیجه 3 نفر کشته و صدها نفر از جمله زنان و کودکان مجروح شدند. از زیانی تأکید کرد که بحرین بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد حق دفاع از خاک خود را محفوظ می‌داند. و درگیری‌های مسلحانه در اطراف سردشت و پیرانشهر در شمال غرب ایران شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه میان برخی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران ادامه داشت. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 23 به آگاهی شما خواهد رسید.

0: بله سلام به همتون، خوش اومدید. امروز پنجشنبه 11 تیر ماه، برنامه کافه فردا به وقت جهانی.
1: بله منم سلام میکنم خدمت همه.
0: چی گفتم جلال؟
1: کافه جهان. کافه جهانی گفتی؟
0: کافه فردا به وقت جهانی.
1: آره بیا اول سمت هر یه چیزی بگی مثلا همه رو گمراه کنی.
0: خواستم که حجمه ها بیاد سمت خودم.
1: خب باری کلا مرسی، من جبران میکنم. منم سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که از اقصا نقاط این کره خاکی، چه خنده‌دار کره خاکی.
0: کره خاکی
1: خیلی شبیه صدا و سیما است.
0: نگو
1: اقصا نقاط عالم از چی بگم آخه دو شبیه صدا و سیما نباشه.
0: میشه گفتش یه عزیزانی که در مراسم تشییع
1: از راه دور و
0: هوایی و زمینی در حال شنیدن برنامه کافردا هستن.
1: آره من سلاممو تموم کنم، میتونیم یه حرف بزنیم در مورد اون مسئله. خیلی خوشحالیم که با یک کافه فردا به وقت جام جهانی بزن دست
0: قشنگه
1: موفق شدم بگم، و خوشحالیم که به بهانه فوتبال، به بهانه جام جهانی، یکمی از روزمرگی ها، یکمی از این خبرهای سیاسی فاصله میگیریم، ولی نمیخوام خیلی هم فاصله بگیریم چون الان واقعا خبرهای سیاسی نمیخوان از ما فاصله بگیرن. من داشتم میخوندم توی خبرها که فرمانده سپاه قم در رابطه با این تشییع جنازه که قرار برگزار شه هفته دیگه خدا بخواد میگفته بود که ما خودمونم خیلی خبر نداریم چی قراره بشه، و من فقط میخوام از عزیزانی که صدای ما رو از اقصا نقاط دوباره کره خاکی میشنون، البته کسایی که تو ایران طبیعتا هستن، دور بشین از اون فضا با توجه به سابقه ای که دوستان دارن. یادمون نمیره تو تشییع جنازه قاسم سلیمانی تو کرمان ده ها نفر، حتی بیش از 100 نفر کشته شدن. باورم نمیشه، هنوزم میگم باورم نمیشه که تو تشییع جنازه یکی 100 ها نفر کشته بشن. این خیلی عجیبه. به هر حال دوستان برید شمال، جایی که تشییع جنازه نیست،
0: بله
1: جنوب، شمال، غرب، شرق، هر جایی که لازمه، و فاصله بگیریم.
0: چون خودشون گفتن این دقیقه این خبر بود که ما نمیدونیم قراره چی بشه.
1: یعنی فکر کنم اگه رکورد گیری هم بخواد باشه، اگه مثلا سر تشییع جنازه قاسم سلیمانی 100 و مثلا 10 نفر متاسفانه کشته شده باشن، سر این باید رکورد بزنن.
0: حالا امیدواریم که اتفاق نیفته، همتون صحیح سالم باشین، برین شمال. بله.

0: بهتر میشه.
1: بله
2: اینجا
1: حال
2: تو تلویزیون آمریکا تیری هانری و زلاتان هم هر دوشون با این آقای امیرخان هم عقیده بودن، میگفتن کمان گن زده بتیم، این هولندر داچ نیستش که در بازی میکنه، این مدل ایتالیایی دارن بازی میکنه.
3: آره. خب چقدر شنیده شد به نظر تو این آره. من یه بار دیگه بشنویم.
2: اینجا تو تلویزیون آمریکا تیری هانری و زلاتان هم هر دوشون با این آقای امیرخان هم عقیده بودن، میگفتن کمان گن زده بتیم، این هولندر داچ نیستش که در بازی میکنه، این مدل ایتالیایی دارن بازی میکنه.
3: خب بله. یه بار دیگه هم
1: نه دیگه فکر کن تا سه نشه بازی نشه.
3: امیرخان درود بر شما.
4: سلام رتی جان، آقای جلالخان عزیز، شهرام و مخلصی شنوندگان رادیو فردا. این موسیقی اول برنامه رو پخش می‌کنی خیلی قشنگه و حالا بعد یه ذره فکری با حال خودم میکنم بعد جام جهانی برم یه بلای سر خودم بیارم دیگه.
1: حالا نفوس بعد نذار، کلی مونده هنوز داداش.
4: نه من به بعدشو دارم فکر
1: میکنم. فکر نکن یه کاریش میکنیم دوره هم دوره
3: خدا بزرگه.
1: آره برنامه میذاریم در مورد پستش 9 صحبت میکنیم.
4: ببین دیگه من از الان گفتم دیگه اگه اتفاق واسم افتاد تقصیر شما هستید.
1: ای بابا چرا
3: میتونیم راجع به کارتون فوتبالیستا صحبت بکنیم؟ البته اون سازنده کارتون فوتبالیستا گفته بود که اگر که ژاپن قهرمان جام جهانی بشه من میرم یه سری دیگه میسازم از اون کارتون.
1: ولی متاسفانه نشد که پیش بینی کردن خودشون هم برای قهرمانی
3: 2050 سازنده که دیگه
1: برای خود سازنده ما بعد کارتون
3: ما معلوم نیست.
1: آقا ما که اول جوونی و همش 110 سالمه
4: ما هر مسئله من واقعا دارم از طرف خودم میگم. من بسیار ممنونم از شما دوتا بزرگوار و شهرام عزیز و دوستانی که این برنامه رو تهیه میکنم که من هم میتونم حالا یه جای کوچیکی داشته باشم و به خصوص شنوندگان رادیو فردا بی نظیری دمتون
3: قربونت. شما خودت یه پای این برنامه خیلی
1: ارزش افزوده این برنامه هستی همین خان. چقدر نوشابه باز
3: آره همینجور جعبه ای داره نوشابه باز میشه. خدمتی بگم که یه تلفن هم داشتی که گفته بودن که باید موافقن و یه چند تا پیام دیگه هم از جلال از شنوندگانمون برامون کامنت نوشتن.
1: من
3: و
1: من پیام یه سری دیدم که همین در مورد تشییع جنازه و اینا بیشتر هنوز ادهان.
3: اما یه پیامی هم بودش یه نوشته بودن که 17 روزه که پولمون واریز نمیشه، یه گریزی به اینم بزنین، قهرنایی و تیم ملی گونی گونی پول میگیرن واسه ما واسه حذف شدنشون. حالا به این داستان حذف شدن این تقدیر و تشکرهای عجیب، یعنی الان واقعا اگر یک نفر این صدا و سیمای ایران و یه سری رسانه ها رو ببینه با این مراسم تقدیری که داره انجام میشه واقعا فکر میکنن که توی مسابقات ایران یک مقامی
1: یعنی
3: کسب کرده.
1: آدم هی شک میکنه که آره. نکنه ما میس کردیم، نکنه ما مثلا از دست دادیم اون صحنه رو، چی بود که واقعا ما دیروز کلی حرف زدیم و من واقعا فکر میکردم که تو برنامه امروز دیگه نیازی نیست خیلی بگذریم از قضایای ایران و وقتی این صحنه‌های استقبال از تیم ملی رو در فرودگاه در ترمینال 4 فرودگاه امام دیدیم حیرت انگیز بود. بساطی که درست کرده بودن، یه بسیجی داشت اون وسط میرقصید، بعد از اون برم یک از این همین شادی نروژی رو داشتن تمرین میکردن، همه رو نشونده بودن با چادر و چاقچول وسط فرودگاه، بعد یه سری تبل آورده بودن میزدن، بلدم نبودن تبدیلش کردن. آخه شادی نروژی برای چی شما میکنه؟
3: چرا سه تا مسابقه اگرم حذف شده از گروهش، اگر که کره شمالی هم همچین کاری کرده بود، یعنی گفتن که یه دور گفتن که ما قهرمان جام جهانی شدیم و احتمالاً یه سری خوشحالی هم انجام شده. نکته اینه که اونجا داخل اون کشور هیچکی نمیدونسته، همه خوب فکر میکردن قهرمان شده، الان داخل که همه میدونن چه اتفاقی افتاده.
1: آره شما چند هزار نفر رو حالا مثلا برداشتین آوردین همون تجمعات شبانه رو، یه سری بچه‌ها رو جمع کردین، دعوت شدن به تیم استقبال، اومدن تو فرودگاه و دور هم جمع شدین و از اون ورم که اون مصاحبه ها و اینا که من عصبی شدم واقعا، یعنی
3: نمیخواستم بیشتر عصبی بشی بریم صحبت مجری صدا و سیما رو بشنویم قبل از ورود، یعنی تیم ورود کرده قبل از صحبتاش با امیر قلعه‌نویی.
5: صدا و تصویر من رو از فرودگاه بین‌المللی مهرآباد دارین، جایی که امیر قلعه‌نویی و کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون پر افتخار برگشتن دیگه. علاقمندان به فوتبال و حتی کسایی که ورزش رو دنبال نمی‌کردن شاهد رشادت‌ها از خودگذشتگی و افتخار آفرینی برای بچه‌های تیم ملی بودن. آقای قلعه‌نویی عرض ادب دارم، خیر مقدم میگم، به نمایندگی از 90 میلیون ایرانی خدمت شما هستیم.
1: حالا ایشون گفت مهرآباد ولی طبق برنامه‌ای هم که اعلام شده بود
3: قرار بود امام فرودگاه
1: امام باشه، ولی ما دیروز هم گفتیم که دیروز اعلام کرده بود فدراسیون خب چی قراره سر جاش باشه، گفته بودن 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران که ما گفتیم همزمان برنامه ما، ولی در نهایت 6:30 بعد از ظهر نشست پروازشون و این مجری دوست نداشتنی چی بگم، من دارم سعی می‌کنم خودم کنترل کنم.
3: آره اینم شهرام چیزی خوب میگه، شاید یه پروازم از فرودگاه امام بوده به مهرآباد،
1: یعنی به جای اسنپ پرواز گرفته اسنپ هوایی گرفتن باشه،
3: چون قهل نوعی دیگه تیم انقدر غر زد که ما همش رو آسمون بودیم خواسته که اون
1: با هلیکوپتر ما رو ببرید. آره. مثلا چیز که وقت
3: نه عادت کردن به گفته قهل نوعی همش رو هوا باشن، خواستن که یه دور دیگه
1: بازم رو هوا باشن، ما هم هوا کردن واقعا با این مصاحبه هاشون. و حالا همینجوری مصاحبه ها شروع شد و آقای قهل نوعی بعد از اون ماجراهای خلق حماسه در تیخوانا که تریلی آنری و این چیزا یه سری تعریف کرده بودن از تیم، صحبتایی کرد که میتونیم تیکه تیکه بشنویم، مثلا یکم دربارش با امیرم حرف بزنیم.
0: شما ببین همین الان تو 32 تا تیم دو تا قدرت فوتبال ایران تا الانی که ما خبر داریم، چون بقیه‌اش رو آلمان و هلند حذف شده و اینه که این جام جهانی واقعا جام جهانی سختی بود.
3: بله. دو تا قدرت فوتبال ایران آلمان و هلند.
1: من فکر می‌کنم چادر ملو و گلگهر رو بگه، مثلا قدرت فوتبال ایران منظورش ایران و آلمان و هلند رو کجا می‌برید، این بود منظورش.
3: نه قدرت فوتبال جهان رو گفت، قدرت فوتبال ایران احتمالاً حدس من
1: زیاد میده. آقای
3: بعد چرا همش دنبال حذف شده هان که حالا آلمان هم حذف شد، حالا تا فینال میره احتمالاً.
1: با من از کیپ ورد بگو امیر.
3: الان میره احتمالاً که مثلا چه می‌دونم، بگو امیر جان.
1: امیر جان میشتاییم صدا تو.
4: یه نکته رو دوستان توجه نمی کنن، اینه که ایران یا همون تیم جمهوری اسلامی توی از 32 به بعد قهرمان شد، یعنی اینا 33 شدن عملا. خب 33 به بعد دقیقا
3: توی حذف شده ها اول شدن. بله
4: خب اینه، پس من از طرف خودم اصفایه میکنم، چون من بعد اینا اعلام میکردم قهرمان حذف شده ها. بعد فرودگاه مهرآباد الان سال هاست که بین‌المللی نیست، این چجوری شد بین‌المللی؟
3: احتمالاً چارتر بوده پروزه، احتمالاً با از
4: قاعده
3: احتمالاً رفتن ترکیه با چارتر اومدن
1: از ترکیه اومد. حالا برای مهم نیست.
4: بعد مهدی جان یه چیزی، اصلا ببین ما به ماها به هیچ چیش کاری نداره، شما برید مصاحبه آقای قلعه‌نویی رو بیارید، یکی یه جام نه دو سه جا ایشون گفتش که ما تو گروه بسیار خوبی افتادیم، داشت بازی و بازی آنالیز میکرد و یه گروه ماتریکس هم داره، دیدید که مثلا یه سری چیز میزا بهش میگن، این همین گافی که داد گفت هلند و آلمان از طرف ایران حذف شدن، ایشون اومد به ما کپ امتیازاتون با 4 امتیاز میگیریم و میریم بالا و یه هفته تعطیل میکنیم. الان من سوالم مشخصم این که آقای قلعه‌نویی، مگه خود جناب‌آوری نگفت؟ اینه که نه من گفتم، نه مهدی گفته، نه جلال، نه به قول خودشون 90 میلیون. مگه خودتون نگفتید با علم به این که تمام مسائل در برگیرنده ایران رو هم میدونستید و میدونستید مسابقات تو کجا داره برگزار میشه، خودتون دو قرعه کشی شرکت کرده بودید، از همون قرعه کشی شروع کردید گفتید که آقا ما کمپمون اینجوری میشه، داستانش به این ترتیب میشه و ما میریم با 4 امتیاز. شماها از اول تا آخر این قضیه رو فقط دروغ گفتید. یعنی شما الان، من یه چیزی میگم، سرمربی تیم حداقل میتونستی عذرخواهی کنه، این کارو رامین رضاییان و
1: دقیقاً
4: بیرانوند کردن. خب شما این همه حرف زدی، این همه در مورد مسائل مختلفی که خیلی هاشم ربطی به این نتایج نداشت گفتید، آقا این همه مگه صحبت نکرد از تریلی هاندی و از جاهای دیگه حرف زدی؟ میومدی میگفتی آقا کنار اینا، میگفتی آقا در نهایت من یه عذرخواهی هم میکنم، که حداقل این راه رو باز میکردی که مردم میومدن میگفتن که این آدمی که سرمربی این تیم بوده شهامت یه عذرخواهی رو هم داشته. به نظر من واقعا میگم عذرخواهی کردن تو یک سری جاها وجود میخواد و جنم میخواد که امثال امیر قلعه‌نویی تا آخر عمرشون هم ندارن. ببینید این عذرخواهی نکردن ایشون، اینو من نمیگم، فیروز کریمی گفته، مهدی رحمتی گفته، خیلی ها دیگه گفتن که شما تو برنامه‌تون یه سری هاشو پخش کردید، آقای قلعه‌نویی، توی سی وی شما نوشتن جام جهانی، ولی تو سی وی شما می نویسن تو 48 تیم رفتید افتضاح به بار آوردید، از اول تا آخرش ناله کردید، پیش هم اومدید هی از مردم مایه میذارید، از افراد دیگه یه اسطوری بلد نبودید یا وجودشو نداشتید. من میتونم بگم وجودشو نداشتید.
3: حالا یه صحبتای دیگه هم کرده امیر جان آقای قلعه‌نویی راجع به اینکه بیشترین امید به گل و بهترین نتیجه ادوار جام جهانی رو ما در بازی با مصر گرفتیم. اینو بشنویم.
0: بازی بسیار خوب با کیفیتی هم انجام دادیم. شما ببین یه نمونه شو من بگم اگه آمار درست باشه، ما بازی با مصر بیشترین امید ادوار جام جهانی بازی های ایران رو داشتیم.
3: خب هومن حفاظلی دستیار آقای قلعه‌نویی و از آنالیزورهاش هم این صحبت رو به نوعی دیگه تکرار کرده.
6: بیشترین امید گل، اینا آمار من خودم در نمیارم، در تمام بازی‌های ایران در تاریخ جام جهانی بیشترین شانس گل، امید گل رو ایران تو بازی با مصر درست کرد. دو تا تیر دروازه زدیم، یه پنالتی خراب کردیم، یه دونه گل زدیم که سانتیمتری بود.
3: خب اینجا باید گفتش که آقای حفاظلی متاسفانه خودتون درآوردین این آمار رو، چون که آماری که وجود داره و قابل دسترسی هم هست راجع به عملکرد ایران در بازی‌هایی که مقابل حریفانش در جام جهانی انجام داده، مثلا بازی که در جام جهانی 2022 مقابل تیم ویلز انجام داد و در اون بازی ایران به برتری 2-0 رسید. تازه این بازی که شما بهش استناد میکنید با نتیجه مساوی تموم شده. چجوری بوده جلال آمار ایران ویلز؟
1: بازی ایران ویلز آمار شانس گلش به این صورت بود که ایران ویلز 1-81،
3: ایران 1-81 امید به گل داشت مقابل ویلز و در مقابل مصر 1-28. این دیگه آماره که به صورت کاملا ساده در اینترنت قابل دسترسیه.
1: بله. و
3: شوت ایران در بازی با مقابل مصر 21 بوده،
1: 21
3: مقابل ویلز 21 بوده، مقابل مصر 13. شوت در چارچوب ایران مقابل ویلز 6 بوده، مقابل مصر 4. تعداد کورنرهایی که ایران مقابل ویلز به ثمر رسونده 7 بوده، مقابل مصر 2. نتیجه بازی هم که دیگه
1: همه اینا تو نتیجه انعکاس داره دیگه. در نهایت اونجا 2-0 ایران برنده شده، ولی تیمیه که خب طبیعتاً خود آقای قلعه‌نویی و عرضم تیمش، تیم مربیگری که در کنارش هست، تیم آنالیزوراش خیلی علاقه ندارن که به اون تاریخ برگردن، به خاطر که تیمی بود که کاروس کیروش مربیش بود و اونا خیلی دوستش ندارن. طبیعتاً اون تیم هم گیر و گرفتای خاص خودش داره، ولی من نمیدونم این آویزون شدن به آمارها و عجیب و غریب که اصلا نمیتونی شما در مورد یک فاکتوری به نام ایکس جی یا شانس گل یا این معیارهای کمی که در فوتبال مدرن همین در 15 سال اخیر، تو مثلا جام جهانی 1978 توش کجا میخوای بری توش ایکس جی در اصلا همچین معیاری وجود نداشته.
3: و جام جهانی که آسیا نیم سهمیه داشت.
1: بله.
3: و آسیا و اقیانوسیه رو همدیگه یک سهمیه داشتن و ایران تونست صعود بکنه.
1: 16 تیم در بله. کل جام جهانی، یعنی هنوز این جام جهانی این هم ازش گذشته، هنوز به اون 16 تا تیم نرسیده. یعنی در یک دنیای دیگه بودیم و تو داری، یعنی این تیم داره برای اینکه خودش رو بالا بکشه و از زیر بار این انتقاداتی که داره بهشون وارد میشه خارج بشه، رفته دنبال به قول بچه‌ها دنبال زیر بغل مار دارن میگردن دیگه. یعنی داری شانس گل 2026 رو با تاریخ جام جهانی مقایسه میکنی، خیلی عجیبه. و عرض کنم که آقای قلعه‌نویی یه درگیری هم با خدا داشت.
3: آره.
1: یه درگیری هم با خدا داشت که ظاهراً چیز شده، ظاهراً یه آپدیت، یه تذکری مثل که بعد از مصاحبه بهشون دادن،
3: گفته بود که خدا با ما سر ناسازگاری داره.
1: ظاهراً ولی اشتباه کرده بود اینجوری که میگه.
0: من توی یکی از مصاحبه هم اونجا گفتم که به جای کلمه فوتبال از کلمه خدا استفاده کردم که از اینجا تصحیح میکنم.
1: بله، ظاهرا فوتبال با ما سر ناسازگاری منظورشون نداره، بهشون تذکر دادن که با خدا از این چیزا نکن. آره.
3: و یک داستان دیگه آخ آخ آخ. هم بودش که خیلی حاشیه داشته. آقای فیروز کریمی صحبتی کرد تو شبکه ورزش دیشب راجب آقای قلعه‌نویی و این داستان آفساید بودن گلایی که ایران به ثمر رسوند.
7: اینه که آقای قلعه‌نویی گفته که خدا سر سازگاری با ما نداشت. ما یه سانت 5 سانت رو تحمل کردیم، نمیدونم 10 سانت رو تحمل.
8: آفیروز اون به نظرم یه اشتباه لوپی بود، فکر نمی کنم
9: اون چیزی مد نظرش بود. با بلژیک ما لطف خداشو اگه فقط نگاه کنیم به قضیه
7: لوپی بود. حالا به قول شما لوپی تر مال ما دیگه، ما 5 سانت رو تحمل کرد، 10 سانت 30 سانت دیگه کجاش بذاره، ما دیگه خیلی لوپی شد مال یا عذرخواهی میکنیم اگه این اونجا گفت.
3: بعد
1: ما هم عذرخواهی میکنیم و میگذریم به سرعت.
3: این داستان البته 5 سانت و 10 سانت و 30 سانت سوء تفاهم نشه، راجبه این بود که چه مقدار اون بازیکن توی آفساید قرار داشته. میتونیم بریم صحبت آقای قلعه‌نویی یه بار دیگه بشنویم.
0: گلمون هم حالا میگن 5 سانتی متر بوده دیگه، اینم جزئی از فوتبال دیگه. من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این ستا بازی، همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت.
1: تو مصاحبه که دیروز تو فرودگاه کرد حتی اصلا از این موضعش هم برگشت و گفت که نه، گفت ما اصلا من به نظر من گل بود،
3: گل بوده.
1: یعنی آفساید نیمه اتوماتیک فیفا است، یعنی دیگه کامپیوتر داره اونجا بررسی میکنه اون ناخون. هم گفتیم چند بار گفتیم
3: بازی کلمبیا پرتغال ناخونه،
1: آره بخش یعنی اگه قبل بازی حرف مامانش گوش کرد اون ناخونش گرفته بود
3: گل بود،
1: الان تموم شده بود. و حالا در مورد آقای خلیل‌زاده البته فرق میکنه، بعد مچ پارو کارایش میکرد ولش که حالا بگذاریم، ولی حالا میخوای بریم یه جای دیگه.
3: بریم یه جای دیگه بله. تو همین داستانی که دیروز جمع شده بودن مراسم استقبال و اینا، آقای پرواز همای اسمشون چی بود آقای سعیدی؟ اسم سخت
1: خیلی سخت بود، اجازه بده من چک کنم. حالا تا
3: آقای پرواز همای که خواننده سرود تیم ملی در جام جهانی بوده، مثلا هیچ جا پخش نشد، اصلا شنید کسی شنید سروده رو؟
1: تو فدراسیون میذاشتن دور همون دو نفری که تو فدراسیون مونده بودن
3: میشدن دور هم نه تو این چیزای ارزشه جمع
1: آره میشن. آره اونجا زیاد پخش شد، ولی آقای همای خیلی مثل که از آقای معین ناراحته، آره یا از اونایی که از معین حرف میزنن.
10: دوست داشتین آقای معین هم مثل شما ترک میده در
11: این سال مسخره ای که شما میپرسید آقای معین چه رفتی به جام جهانی داره؟ برای همین موضوع نمیخوام.
10: آقای تاش تایید کرده بودن که ایشون هم گزینه هستن،
11: کار زشتیه که به کسی که هیچ رفتی به جام جهانی نداره رو اینم لطفا پخش نکنید.
10: شما نظرتون رو بگید.
11: نه عزیزم، اصلا خیلی زشته که شما به کسی که اصلا حضور نداشته، نقشی نداشته، جلوه‌ای نداشته، الکی میندازین وسط اسمشو.
1: حالا آقای سعید

0: نداریم، تاج بازی داره بود
1: خود معینم اون اصلا گفت ما اصلا چیکار
0: آره بنده خودمونم که تکذیب کرد من در این وضعیت هیچ کاری برای این تیم و این حرفا ندارم و بعد تو چرا ناراحتی تو
1: آه ولش کن
0: معین گوش
1: حرف معین شد معین گوش بده آره بشوره ببره
0: آره

0: Gordon picks up on it now for England. Mutsusami getting a toe in. Harry Kane. It's Kane! Oh, wow! Oh, wow! That is so good from Harry Kane. England lead in Atlanta.
1: هری کین ها رو ریختیم تو کفتر کاکل بسر.
2: از کفتر کاکل بسر رفتیم به هری کین کاکل بسر که واقعا هم کاکل بسرش بود.
1: چه کاکلی بسرش بود و چه هدی زد.
2: چه هدی زد و اصلا دیروز میگم بازم صبح اول برنامه هم گفتیم که این پست 9 اصلا داره هر تیمی که یه 9 خوب داره متی جواب میده.
1: جواب میده بله.
2: امی جان چی فکر می‌کنی؟
1: آخه خوشی شما پست 9 برنامه مایی. در ادامه نوشابه
3: پست 9 هم تیم آقای قهرمانی داشت متی طارمی که اونم حالا بعد از جام جهانی خوب میشه دیگه. حضورتون عرض بکنم. اون میشه من به نظر من اون قهرمان مصاحبه های بی سر و ته بود. آقای کاملا مهتی خان بازی انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو یا زعیر سابق بازی بود که نزدیک بود الکی برای تیم آقای توماس توخل یه داستان و یه دردسر عجیبی درست بکنه و اگر این بازی رو واگذار می‌کردن رسانه‌های انگلیسی می‌افتادن به جون این سرمربی و عجوری اذیتش می‌کردن. اما واقعا داشتن یه من حالا اصلا تو کاپیتان رو نمیارم چون کاپیتان یه شرایط خاصی داره، داشتن یه گلزن مادرزاد به نام هری کین واقعا میتونه قفل هر بازی رو باز بکنه. شما نها کنید گل اولی که زد ضربه سر رو چنان زد که دروازه‌بان کنگو تا اومد بفهمه داستان چیه اصلا توپه تای تورشون بود و گل دومش هم که شما دید یعنی یه مهاجم که تا همین فصل از اول فصل تا الان بیش از 70 گل زده جلال، یعنی تو بوندسلیگا که تمام رکوردها رو شکسته، توی تیم ملی انگلیس رکورد پلرم توی جام جهانی زد و همینجوری ادامه بده فوق‌العاده است. یه اشتباه توماس توخل اولش کرد و با ترکیبش اونجوری که میخواست نچین، مثلا از زمانی که باکایو ساکا رو آورد تو راست به جای اسپنس یه مقداری رونده تر شد، وینگراش بهتر کار کردن، آنتونی گوردون نشون داد بازیکنیه که هر چقدر از بازی بگذره و دیرتر بده ذخیره خوبه، چون توی بازی با پاناما از اول گذاشته بودش و نشون داد که بازیکنی نیست که بتونه از اول بازی رو به قول فوتبالی در بیاره. اما انقدر فشار بازی دیروز زیاد بود، یه دونه هافک جنگنده مثل دکلن رایس که میتونم بگم مثل یه تانک اون وسط داره کار میکنه، اون موقعی که توی این بازی کم میاره خب دیگه بازیکنای فانتزی دیگه که واقعا حق دارن. به نظر من دموکراتیک کنگو فوق العاده بازی رو خوب شروع کرد و

0: گل رسید و فرصت های دیگه هم داشت جلو، یعنی یه توپ تیر زدن و اصلا هم از اسم انگلیس نترسیدن، فوق العاده عالی کار کردن. درست. به نظر من فوتبال بی نظیری کار کرد، اما اونجایی که یه جایی که ضربه خوردن اونجایی بود که یه مقداری فکر کردن فوتبال تموم شده و انگلیس باخت قبول کرده، اما همونجا به نظر من بازیکنایی مثل هریکن اصلا همون جاها به کار تیم میان و اومدن و اومد و کار کنگو رو ساخت. به نظر من هریکن دیروز یک تنه اومد بازی رو در آورد، چون اگر اون نبود مطمئن باشید این انگلیس نمیتونست از این فشار بیاد بیرون.
1: درسته کاملا. انگلیس این بازی رو برد و دوشنبه آینده با مکزیک بازی میکنه در مرحله بعد.
0: بسیاری هم داره.
1: بله بله. و مسئله مهم این بود که به نظرم یه نماینده دیگه آفریقا هم دیشب حذف شد از مسابقات، ولی اگه حذف در مورد حذف آبرومند میخوایم اگه حرف بزنیم، باید در مورد یه همچین بازیایی وقتی که اینجوری میبازن حرف بزنیم. ولی بریم بازی بلژیک سنگال هم حرف بزنیم دربارش. In a flash, Belgium are back. اینم چه بازی بود.
2: بازی عجیبی بود،
1: خیلی عجیب بود واقعا. سنگالیا به رهبری آقای سادیو مانه، بازیکن مورد علاقه من، خیلی خوب بازی کردن، ولی نمیدونم به بی تجربگی باختن.
2: هم بی تجربه، هم فکر میکنم کم آوردن دیگه توی اون 5 6 دقیقه آخره.
1: خیلی بازی. خیلی تیم همچین به قول شفی، به قول آقای برام شفی، استور و همچین، یعنی نمیدونم واقعا بلژیکی‌ها روز سختی رو داشتن و یکم هم شانس فوتبال باشون بود، ولی حالا اونا هم به هر حال حالا بیشتر صحبت میکنیم.
2: به خصوص دیگه اون وقت اضافه، شما دقیقه 120 به علاوه 3 پنالتی دیگه،
1: خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. همه جا میشتاییم نظر تو.
0: ببین الان ببین منو جلال با هم هماهنگ نکردن، ولی منم واقعا عاشق استادیو مانم، فوق العاده عالی بازی میکنه و بازیکنیه که به نظر من داشتنش تو هر تیمی غنیمته. من برای خود من تا این بازی که دیشب دیدم تا الان بهترین و قشنگترین بازی بود، فوق العاده بود و سنگال عالی بازی کرد. حتی چون دو تا گل به یه تیم مثل بلژیک میزنی و توی اون جوه سنگین ورزشگاه توی جام جهانی، به نظر من خیلی باید نظر ذهنی و آمادگیت بالا باشه و بتونی توی خطوط کار بکنی. بعد یکی دو بارم من گفتم مهدی جان این بلژیک با رودی گارسیا نمیتونه مدعی باشه. شما نگاه کنید اسکوادی که این تیم داره، شما بذارید کنار 2018ش، من چرا میگم 2018 به خاطر تو اون جام رفتن سوم شدن، اصلا قابل مقایسه نیست. اون نسل طلایی یواش یواش داره پیر میشه و باید پوست اندازی بکنن و آقای گارسیا هم خیلی نمیتونه از این بازیکن‌ها بازی بگیره. دیشب به نظر من دیگه انتحاری کار کرد، دیگه که دیبروینه و همه رو کشید بیرون.
2: دقیقاً همین تعویض همزمان دیبروینه و دوکو به نظرت، حالا انتقاد زیاد از آقای گارسیا، ولی اینکه همچین جرأتی داشته باشی دو تا ستاره رو اینجوری بکشی بیرون در حالی که دو هیچ عقبی و بعد تیمت برگرده و بازی رو ببره 3-2،
0: ببین انتحاری کار کرد دیگه. شما نگاه کنید اون اگه اون بازی رو میداد خیلی ازش انتقاد میشد، تعویضارم کرد شاید هم جواب نمیداد، ولی اگر این کارا رو انجام نمیداد میومدن گریبانش رو میگرفتن، میگفتن که آقای گارسیا جام جهانی جای آزمون خطا نیست و اونجایی که ما از سنگال عقب افتادیم هیچ کاری نکرد. به نظر من تعویضات جواب داد. من خودم یه دست تعجب کردم، گفتم چرا دوکو و دیبروینه رو که مثلا دوکو رو ولی موقع که کشیدشون بیرون، مثلا دکور کشید بیرون، این بازیکن دیگه اولا تموم شده و همین که از فضای جام جهانی بعد از اینکه رفت لندن برای تولد فرزندش ما در از اون فضا اومد بیرون و اینکه اصلا معلومه بود این دوکوی که توی منسیتی اونجوری میاد و این موشک میره و دفاعها رو به هم میریزه، یک هزارمش هم توی تیم ملی بلژیک مثلا توی جام جهانی اصلا نبودش.
1: بله درسته. و یه نکته جالب حاشیه‌ای هم که توی همین بازی بود دوباره این بود که توی هایدریشن بریک یا وقفه آبخوری نیمه دوم بین یوری تیلمانس و لاندرو تروسار دعوا شد یه جورایی. من یاد اون دعوای بداوی و رمان رضایی تو جام ملت‌ها انداخت که یه چکی هم البته اونجا رد و بدل شد، اینجا فیزیکی نشد. بعد نکته جالب ترش این بود که چند دقیقه بعد، یعنی همین دوتا بازیکن انگار همکاری کردن و گل مساوی زدن.
0: دقیقا. ببینید لاندرو تروسار یه بازیکنیه، تو آرسنال هم بازیش ببینید، یه وینگریه که آقای آرتتا هم تو وینگرش استفاده میکنه و هم تو حمله، یعنی بازیکنی که واقعا دو سه تا پست رو بازی میکنه و به نظر من تو همین جای کار بهترین بازیکن بلژیک بوده بدون تردید و بازیکنی که در خدمت تیمه و هیچ موقع حاشیه‌ای هم درست نمیکنه. اون اتفاقی هم که دیشب افتاد، واقعا اینا عقب افتاده بودن، اسمشون هم بلژیکه و اگه حذف می‌شدن خیلی آمال آرزوهاشون از بین میره و اون اتفاقات شاید توی اون لحظه چجوری به شما بگم یه آن اتفاق میفته، اما اونا برگشتن و با اون همکاری بازی رو بردن. من به نظر من ببینید چقدر روی تروسار تاکید داره و خودش هم آقای گارسیا میدونه چه مهره تاثیرگذاریه. ببینید دوکو دیبروینه اینا رو میکشه بیرون ولی این بازیکن میذاره داخل زمین، در حالی که سابقه دیبروینه خیلی بیشتر از لئاندرو تروساده. اما از نظر کیفیتی تا اینجای کار به نظر من بالای 70% بار بلژیک رو به دوش گرفته و
1: درسته.
2: یه نکته جالب و عجیب دیگه هم این که سه تا نماینده آفریقایی که تو این چند روز حذف شدن، جلال هم بهشون اشاره کرد و هر سه تاشون هم مقابل اروپایی‌ها بازی کردن، هر سه تاشون دقیقه 86 گل دریافت کردن.
1: یعنی
2: ساحل آج مقابل نروژ 86 گل خورد، کنگو مقابل انگلیس 86 گل خورد، سنگال هم 86
1: و بعد در 120 هم گل دو گل به آخر رو خورد و حذف شد. خیلی میگم
0: جالب اینجا تیمایی هم هستن که تیمایی که از نظر قدرت بدنی و از نظر فیزیکی خیلی قوی هستن. من نمیشه مثلا بگی حالا مثلا یه تیم مثل سنگال بیاد کم بیاره از نظر قدرت بدنی. اینا یه مقداری از من فکر میکنم از نظر منتالیتی گفتن که ما که دوهی دوهیم دقیقه 85 هم داره رد میشه، بلگی دیگه نمیتونه به کاری بکنه، یه مقداری اصلا بازی رو ول کردن و الا خب همین بازیکن ها دارن مثلا مانه قبلا لیورپول بوده، بایر بوده، یا با خیلی از بازیکن ها، این بازیکنی که حبیب بیارا دیشب گل زد گل اولو تو ساندرلند بازی میکنه، باشگاه بزرگ هم بازیکنایی هم که تو باشگاه این تاثیرگذارن. من فکر میکنم اینا دیگه گفتن از دقیقه 84 بعد این بلژیکی که دویچ عقبه و اصلا پاشیده نمیتونه برگرده، حتی اون پنالتی هم که به گل سوم منجر شد بازم من فکر میکنم اینا تو اون یکی دو دقیقه آخر گفتن آقا دیگه ولش کنیم میره پنالتی، و یعنی تو اون لحظه بگی میشه شما تو اون موقعیت بیاری اون پنالتی اون مدلی بدی.
1: درست.
2: خب بریم سراغ چیزی میخوای بگی جان.
1: همین فقط بلژیک هم که بلژیک هم رفت به مساف آمریکایی که الان میخوایم به بازیش با بوسنی اشاره کنیم. Adams with a little flick, Tillman looking for Balogun. It might fall for Balogun. Baller in Balogun. Benefiting there from a fortunate touch of the Bosnian defender. بله اینم آمریکا مقابل بوسنی 2-0 به پیروزی رسید. میزبانا تا حالا
2: هیچ کدومشون
1: خیلی
2: مسیرهای خیلی ترتمیز و
1: نداشتن و دیگه فکر کنم یواش یواش وقتشه که الان خب آمریکا میگم حالا بلژیک هم همچین خیلی بازم بزرگی هست به لحاظ سابقه و پیشینه و رنکینگ و این حرفا، ولی به هر حال هنوز فرانسه و مثلا انگلیس و اینا نیست. باید ببینیم چی میشه. چی فکر میکنی امیر جان در مورد بازی آمریکا بوسنی؟
0: ببین اولا که خب امریکایی‌ها میزبانن و مثل مکزیکی‌ها خوب دارن از میزبانیشون استفاده میکنن. یه نکته مثبتی که امریکایی‌ها دارن جلال جان این حضور ماوریسیو پوچتینو تو خط توی نیمکت سرمربیگری این تیمه، مربیه که خب با تاتنهام رفته فینال لیگ قهرمانان، تجربه بسیار خوبی داره، یه مربیه که اون حس جنگندگی رو انتقال میده به تیم و بازیکن‌ها رو تبدیل میکنه به بمب انگیزه و انرژی. همین هری کینی که الان داره برای انگلیس گل میزنه و الان به همچین شرایطی رسیده، اصلا بهترین دوران فوتبالش با پوچتینو بوده. تو تیم امریکا هم شما نگاه، امریکا اصلا این ساکر یا فوتبالی که الان هست تو امریکا ورزش اولشون نیست. این آدم اومده و داره به بازیکن‌ها این تجربه رو انتقال میده که باید بجنگید و توی فوتبال تا نجنگید و انگیزه نداشته باشید کاری نمیتون بکنید. نکنه اکثر همین بازیکنایی که در اسکواد امریکا هستن در تیمای خوب اروپا، این بالاگونی که دیشب گل داد اخراج شد تو آرسنال بازی میکرد، موناکو بود یا تیلمان، خیلی از بازی اون مکنی که هافک داره بازی میکنه تو یوونتوس بازی میکنه. من فکر میکنم حضور پوچتینو و اون تجربهش در فوتبال لیگ برتر انگلیس و اروپا خیلی به این تیم کمک کرده و اون مربی هستش که میگم حس برنده بودن رو به بازیکنهای امریکا انتقال داده.
2: دو تا گل آمریکا رو هم آفساید اعلام کردن. آره، یه
1: یعنی تو نیمه اول یه گل آفساید زدم، نمیدونم 5 دقیقه بعدش گل واقعی، یه گل درست زدن، دوباره نیمه دوم همینجوری شد. آره،
0: بالا گل هم که گل زد یه گل آفساید و اخراج هم شد دیگه.
1: آره، همه کار کرد، یعنی آفساید واقعی، اخراج.
2: اخراج. بله. خب بریم یک موزیکی بشنویم و یک تنفسی بکنیم و برگردیم.
1: برگردیم.

0: خب احتمالا خیلیاتون اون جادوگر قنایی رو دیدین که دیگه خیلی معروف شد تو این جام جهانی.
1: جادوگر قنایی جادو در فوتبال خودمون هم که ماشاءالله دار ماشاءالله.
0: بله خوبان عالم.
1: خوبان عالم داریم. یه چیزایی مربوط به بچه میرن میپاشن رو دروازه و نمیدونم رو خط دروازه و نمیدونم این کارو بکنه با اون پا وارد شه با اون پا خارج شه و این حرفا. به هر حال بحث خرافات در فوتبال هست ولی در جام جهانی هم هست.
0: بس
1: جواد خیابانی هست.
0: یه گزارشی آماده کرده برامون پریس صحبتی راجع به خرافات در فوتبال و به خصوص جام جهانی. بشنویم.
2: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللیه. از هیجان، اشک، فریاد، کریخونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمایی پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی؟ از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولا پیشبینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی ها کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمروی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می‌فهمند. ستاره بی‌رقیب این جهان عجیب پل بود. اختاپوسی که تو آلمان زندگی می‌کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود. به این شکل که دو تا جعبه غذا جلوش می‌ذاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه‌ها رو انتخاب می‌کرد. همون می‌شد پیش‌بینی رسمی. نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت‌ها و نه مصاحبه‌های جنجالی قبل و بعد از بازی. فقط یک اختاپوس، دو تا جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیش بینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال. کارشناسایی که با تخت وایت بورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیش بینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم عده‌ای از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیم‌ها نبود، بلکه رقابت به باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیلا با توپ شوت کردن، توتیا کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه‌ای سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطرافو نمی‌شنید، تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمان رو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدیتر وسط میاد. از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست. نبردیه بین دو تیم، سه داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم، خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست. خود بازیکن‌ها هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان، مدافع تیم ملی فرانسه، توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابیان بارتز رو ماچ میکرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سالهاست اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه‌ها، دروازه‌بان آرژانتین، هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار میکرد چون فکر میکرد براش شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله 1/4 نهایی اون جام جهانی مقابل یوگسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد، اونو به عنوان یه طلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن، به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. چرا این چیزا توی جام جهانی انقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچ کس حسابش هم نمیکنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر میخوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضایی آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال نهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با عشق، خنده، کوری، تحلیل اشتباه، امید بی دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بیخبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه‌ای بامزه‌تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش بینی میکنه.
0: خب بله. سرنوشت آلمان و هلند که
1: اختاپوس. ولی امسال جک و جونوری نیومده هنوز.
0: کمه. آره مثل هر سال نیست.
1: استقبال حداقل جادوگرای جک و جونوری خیلی زیاد نبوده از جام جهانی.
0: حالا بیان و برن و
1: شاید تو مراحل شاید هنوز وارد مسابقات نشدن. هنوز به رسمیت نمی‌شناسن.
0: اون جک جونورا بنده خدا که جادوگر نیستن، این انسان ها برمی‌دارن ازشون.
1: اون بنده خدا فقط اون هشما فقط به سمت اون قضا حرکت می‌کرد، چون شاید حالا اون لحظه تشخیصش این بوده که این قضای خوشمزه‌تریه. وگرنه که اینا خرافات بود و این حرفا. امشبم به هر حال کلی، یعنی کلی که نه،
0: سه تا بازی
1: دارید
0: دور
1: مقدماتی. آره. که با قرقم بازی ها رو میختن. آره امشبم سه تا بازی داریم و
0: اسپانیا اتریش.
1: آره بازی اول اسپانیا اتریشه که اسپانیا یه آمار جالبی داره که 34 بازی هنو نباخته و نمیدونم، من که تو ناسیه اتریش نمیبینم که بخواد این روند رو به هم بزنه.
0: منم نمیبینم. امیر تو چی میبینی؟
3: ببین آخرین باختی که اسپانیا داشته مقابل اسکاتلند بوده و از اون بازی به بعد دیگه باختی نداشتن. خدمت عرض بکنم که توی این دوره از مسابقات همون اسپانیای جام ملت‌ها که اومده قهرمان شد، مقتدر همه رو برد و هنوز اون تیم رو ندیدیم. شاید حالا مثلا مرحله مقدماتی بوده و آقای دلافونته نمیخواسته مثلا تمام نیروش و تمام نقشه ها شد نشون بده، اما قاعدتا اسپانیا با همون پاسکاری های منتومن و با اون خدمت شما هست بکنم بازیکنه فانتزی که توی وسط میدون داره و یه رودری داره که یه هافک مقتدر و جنگنده است و دستش هم بازه آقای دلافونت. اما یه نکته رو من بگم، خیلی هم از دیدم از کارشناسا اشاره کردن که اسپانیا یه مقداری باید از شرایطی استفاده بکنه که بتونه از این حملات دامنه داری که داره بتونه استفاده کنه. ببینید توی مقدماتی شما میتونید اشتباهی بکنید یا یه کارهایی انجام بدید اونجور دلخواه، اما حسیه همین اتریشی که الان ما داریم صحبت میکنی یه مربی تئوریسن راف رانگنینگ داره که اصلا پروفسور فوتبال فونداسیون مثلا لایپزیگ آلمانی که الان این همه داره بازیکن صادر میکنه و به یه پست تبدیل شده رو ایشون گذاشته، میتونه بیاد مثلا یه کاری انجام بده و تهش هم مثلا میگم یه معجزه انجام بشه و اسپانیا رو حذف بکنه. به نظر من اسپانیا بازیکن خوب کم نداره و تو هر پست تو بازیکن داره و باید اگر همون جلد اسپانیایی باشه که 2000 جام ملت‌های قبلی تو آلمان قهرمان شدن، قاعدتاً نه اتریش کم ترتیبی میتونه جلویدار این تیم باشه، چون زمانی که حمله میکنه با ویلیامز و اون وینگرهایی که دارن که الان هم برگشته به تیم اسپانیا، یعنی واقعا اون تیم مقابلش روزگار بسیار تیره و تاری داره.
1: درسته. و جالبه که برنده بازی اسپانیا اتریش که الان داشتیم دربارش صحبت میکردیم میره به دیدار برنده پرتغال کرواسی، یعنی بازی که بازی دیگری که امشب قرار برگزار بشه. حالا همینجوری اگه تصور کنیم که از این ور پرتغال بره و از اون ور اسپانیا، فکر کنم بازی جالبی میشه، تقابل مثلا رونالدو با یامال یا همچی چیزی. پرتغال کرواسی رو چجوری میبینی امیر؟
3: پرتغال ببین کرواسی که تیمی که جام جهانی قبل و 2002 تا جام جهانی دوم و سوم شد، این تیمی که الان هست قاعدتا اون تیم نیست، از نظر سنی هم پیرتره، هم یه مقداری اون سرعت اون تیم قبلی رو نداره. اما کرواسیه دیگه، یه تیمی هستش که زبانی که بخوان میتونم به من نتیجه رو عوض بکنن. به نظر من هم پرتغال هم کرواسی در حد و اندازه خودشون نبودن، اما بازی حسبی جلال، بازی حسبی هر تیم کمتر اشتباه بکنه میتونه نتیجه بگیره. و به نظر من رونالدو اگر میخواد، شاید آخرین جام جهانیش باشه، اگر میخواد یه به قول انگلیسی ها یه لگسی یا یه میراثی از خودش به جا بذاره توی فوتبال، این دیگه آخرین شانسش. اما برم لوکا مودریچ که قاعدتا با 40-41 سال سر اونم تکلیفش معلومه، این بازی تقابل مودریچ و کریستیانو رونالدو در میونه میدونه و هر تیمی بتونه وسط میدونه از آن خودش بکنه قطعا پیروز این مسابقه است.
0: و بازی آخر امشب سوئیس با الجزایر، اگه 5 سانت و 10 سانت و 30 سانت نبود شاید امشب تیم ایران با سوئیس بازی می‌کرد.
1: برادران اخوان الجزایریت
0: اگه حرف جواد خیابانی گوش کرده بودن،
1: عربیشون شاید به اندازه جواد خوب نیست اونا.
0: چی
1: جمشید یا جواد
0: جان چی شد؟
3: خدمت عرض بکنم که الجزایریت برگ برنده‌ای داره به اسم آقای پتکوویچ که سالها سرمربی سوئیس بوده و کاملا این اصلا همه بازیکنایی که الان در سوئیس دارن بازی میکنن همشون شاگردای آقای پتکوویچ بودن و کاملا تیمو میشناسه، میدونه نقاط ضعف و قوتش کجاست. از اون ور سوئیسیات با مراد یاکین واقعا مهره زیاد داره تیمش، یعنی شما نگاه الان یه بازیکن، یه کاپیتان و یه رهبر به تمام معنا داره گرانیت ژاکا که همین الان هم چلسی دنبالشه که بتونه بگیرتش. بازیکنیه که تو آرسنال بوده، تو لورکوزن بوده، توی تیم ملی سوئیس یه کار بسیار خوبی که انجام داد و اینو کاپیتان های انجام میدن که رهبر اون تیمن. در بازی با قطری که متوقف شده است جلال رفت و گریبان بازیکن همتیمیاشو گرفت، یعنی خیلی سر و صدا بود، حرکتش خیلی سر و صدا پا کرد، اما همون حرکت باعث شد که سوئیس برگرده. یعنی کاری که نماینده سرمربی توی تیم یعنی کاپیتان انجام میده، شون به یه نهیبی زد به بازیکنان گفت آقا شما چیکار دارید میکنید، تیم ملی سوئیس و مردم انتظار دارن. بعد از اون بازی که اصلا سوئیسی ها برگشتن و خودش هم گفت من باید این کار انجام میدادم. ژاکا خیلی نقط مهمی توی تیم ملی سوئیس داره، مخصوصا نمیشه تو مقابل مربی سابق تیم بازی میکنه. از اون ور الجزایر کاپیتانشون ریاض ماهرز میتونه خیلی کمک کنه، یه وینگریه که فوق‌العاده بازی میکنه و به نظر من اونو بنتاله با یکی دو بازیکن دیگه شون اونا هم تاثیرگذارن. اما دست برتر و سوئیس داره، جایی که گفتم گرانیت ژاکا در خط افک میتونه خیلی کمک کنه، یه رهبره به تمام معناست.
0: بله بسیار ممنون از امیر خسروجردی. دیگه داریم به آخرای برنامه امروز هم میرسیم،
1: ولی فردا برمیگردیم.
0: ولی فردا برمیگردیم با یه کافه فردا
1: به وقت جام جهانی.
0: جام جهانی. بله فردا برمیگردیم دیگه، نتایج بازیهای
1: امشب.
0: امشب هم مشخص شده و
1: در مورد بازی
0: یه شب میمونه از مرحله یک شانس.
1: آره در مورد بازی حرف میزنیم، ولی بعد آره میگیم کی هستیم کی نیستیم.
0: مراقب خودتون باشید.
1: بله.

0: ساعت 11 به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در ساعت پایانی پنج شنبه 11 تیر ما به رادیو فردا گوش سپردید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر. همچون همیشه تلاش ما این استش که به موضوعاتی بپردازیم که نیاز به تفسیر بیشتری داره. در این برنامه از مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن خواهیم گفت، به نشست امنیتی 12 کشور در بحرین با تاکید بر امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی و تنگه هرمز خواهیم پرداخت و به درگیری‌های چند روز اخیر و شدت یافتن حملات سپاه به مناطق کردنشین. اما پیش از همه اینها شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرهای امروز ایران و جهان باشید با همکارم مرتضی میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
1: درود بر شما و شنوندگان گرامی. مسعود پزشکیان در مورد دفاع اعضای شورای امنیت ملی از مذاکره با آمریکا گفت از 13 عضو این شورا 12 نفر رأی دادند و از این تصمیم دفاع کردند.
2: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3-4 رأی بیاره مسئله حله. از 13 نفر 12 نفر رأی نداد. بحث کردن، دفاع کردن. همه تک به تک دفاع کردن. تصمیم گرفتیم بریم هم کار انجام بدیم.
1: رئیس جمهوری اسلامی این اظهارات را که رسانه‌های ایران روز پنجشنبه منتشر کردند در جلسه ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان داشت. به دنبال مذاکرات ایران و آمریکا که منتج به امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن شد، مخالفان و منتقدان حکومتی آن شخص مسعود پزشکیان، قالیباف مذاکره کننده ارشد و عراقچی وزیر امور خارجه را مسئول این تفاهم نامه و اقدام آنان را مخالفت با نظر مشتبه خامنه ای ارزیابی کردند. کانال خبری رجا نیوز که از جمله تریبون های مخالفان توافق تهران و واشنگتن است در گزارش این خبر گفته است پزشکیان بر شریک کردن همگان در تصویب تفاهم نامه اصرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید مذاکرات در مورد اجرایی کردن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در دوحه پایتخت قطر برگزار شد پیشرفت مثبتی داشته است. طاهر حسین اندرابی در یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد اظهار داشت:
3: In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday and held.
1: پاکستان و قطر دیروز در دوحه با طرف‌های زیرب گفتگو کردند و جلسات جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان آمریکا و ایران داشتند. این جلسات تا اواخر وقت شب یا بهتر بگویم تا بامداد پنجشنبه ادامه پیدا کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تأکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران همان گونه که مقام‌های دو کشور قطر و پاکستان تأکید کردند در این هفته با پیشرفت همراه بوده و نشست بعدی ممکن است پس از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه ایران می‌گوید مطابق توافقی که در دوحه صورت گرفت یک کانال ارتباطی از امروز پنجشنبه برای ثبت و گزارش موارد نقض تفاهم نامه اسلام آباد ایجاد خواهد شد. درگیری های مسلحانه در اطراف سردشت و پیرانشهر در شمال غرب ایران میان برخی گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران ادامه داشته است. بر اساس گزارش سازمان های حقوق بشری هانا و هنگاو در این درگیری ها چند نفر کشته شدند. این نهادها اعلام کردند نیروهای سپاه از تسلیحات سنگین استفاده کرده و درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی رخ داده است. همزمان منابع نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کردند در درگیری نزدیک روستای قزقاپان در اطراف پیرانشهر 5 عضو این حزب و راننده خودروی حامل این افراد کشته شدند. و رسانه‌های ایران از برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت زهرا حداد عادل، عروس علی خامنه‌ای و همسر مشتبه خامنه‌ای در روز چهارشنبه ده تیر ماه در دبیرستان مجتمع آموزشی فرهنگ در شمال تهران خبر دادند. در این مراسم که با حضور غلامعلی حداد‌عادل، پدر زهرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت و دیگر اعضای خانواده او برگزار شده، مجتبی خامنه‌ای حضور نداشت.
0: تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید.
4: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و همچنین میانجیگران قطر و پاکستان نشانه‌های مثبت از ادامه دیپلماسی ارائه دادند. بنابر اعلام میانجیگرها، این گفتگوها دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم پس از مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
5: توصیف سخنگوی وزارت خارجه قطر از آنچه که در دو روز اخیر به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بود، پیشرفت مثبت در گفتگوهاست. ماجد الانصاری در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورش قطر و پاکستان به عنوان میانجیگران دیدارهای جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا داشتند و پیشرفت مثبتی درباره موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و نتایج نشست دریاچه لوتسرن در سوئیس به دست آوردند. درباره اینکه آنچه در قطر بنا بود رخ دهد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده بود. طرف ایرانی نام رخداد دو روز اخیر را گفتگو می‌گذارد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در توصیف آنچه در جریان بوده در مصاحبه با صدا و سیما این گونه گفته بود:
6: ما مذاکره رو توی 14 بند توی 2-3 ماه گذشته، یعنی از اسلام آباد که در واقع آتش بس شروع شد و بعد مذاکرات شروع شد، دیگه ما مذاکره داشتیم تا زمانی که امضای دیجیتالی بین دو رئیس جمهور انجام شد. از بعد از امضا الان طبق همون تفاهم نامه داریم گفتگو میکنیم برای تحقق اون 5 بند اولیه که باید اجرا بشه.
5: خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگوید گفتگوهای دو روزه قطر معطوف به 2 موضوع بوده: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران که تهران گفته 6 میلیارد از آن بناست صرف خرید کالا شود، و وضعیت در تنگه هرمز. دو موضوعی که از جمله مفادی در تفاهم نامه است که به اجرا درآمدن کامل ابعاد مختلف آن راه را برای دو طرف می‌گشاید تا مذاکره برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کنند. به گزارش رویترز موضوع هسته‌ای جایی در صحبت‌ها در دوحه نداشت، موضوعی که باید در مذاکرات برای توافق جامع به آن پرداخته شود. فارغ از آنچه مقام‌های دو طرف در قطر درباره آن صحبت کردند، ارزیابی مثبت قطر میزبان از گفتگوها در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی هم بازتاب دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت غیر هسته‌ای کردن ایران خوب پیش می‌رود و گفتگوهای خوبی در جریان بوده است. گفتگوهای قطر بعد از 3 شب درگیری ایران و آمریکا در آب‌های اطراف تنگه هرمز انجام شد، تنشی که بر روند دیپلماسی سایه افکنده بود. روز چهارشنبه همزمان با گفتگوهای قطر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد و گفت این کشورها بر تعهد مشترک خود به حفظ آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند، موضوعی که با واکنش سریع کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روبرو شد که بر موضع ایران تاکید کرد که چنین نشستی نمیتواند رژیم حقوقی و امنیتی خلیج فارس را تعیین کند. تهران و واشنگتن در میانه این روندها به طور مداوم توپ را در زمین دیگری میاندازند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور این کشور تنها در صورتی بار دیگر از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد که هدف مشخصی داشته باشد. اما آقای ونس تاکید کرد که اگر ایرانی ها تلاش کنند که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند یا به کشتی ها شلیک کنند، آمریکا محاسبات خود را تغییر خواهد داد. اما به گفته او فعلا رئیس جمهور خواسته مذاکره کنندگان برای توافق تلاش کنند و با حسن نیت مذاکره کنند. بنابر گزارش‌ها قرار است طرفین بعد از پایان مراسم هفته آینده برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای بار دیگر گفتگو را از سر گیرند.
0: همونطور که هانا کاویانی در گزارشش گفت، هم آمریکا و هم میانجیگران روند مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردند و تأکید بر موضوع تنگه هرمز بوده در این گفتگوها، موضوعی که نگاه ها رو به سمت بحرین بر جایی که همزمان با این گفتگوها ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. به هر حال در این گزارش شنیدید که ایران به این نشست اعتراض کرده و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این نشست رو تلاشی برای سرپوش گذاشتن روی سیاست‌های آمریکا در منطقه توصیف کرده، در حالی که سنتهام گفته که بررسی وضعیت امنیتی خاورمیانه و همکاری‌های دفاعی و حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز موضوع این نشست امنیتی بوده. اما این تحولات چه پیامی برای آرایش امنیتی منطقه داره؟ گفتگوی داشتم با مرصاد بورجردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا.
7: این یک نشست عالی رتبه بوده با حضور فرماندهان نیروهای مسلح 12 کشور به رهبری سنتکام امریکا که در بحرین برگزار شد. محور گفتگوها بر مبنای همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای بوده، ایمنی دریانوردی بوده و هماهنگی در پاسخ به تهدیدهایی که در خاورمیانه به وجود اومده به خاطر جنگ ایران. این مقامات بر تقویت همکاری‌های دفاعی میان این کشورها که به هم متحد هستند صحبت کردن. چیزی که برای من جالب است، غیر از کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای مانند سوریه و یمن و لبنان و مصر رو هم شامل میشه که مهم هست. روزنامه وال استریت جورنال خبری مطرح کرده بود که احتمالاً میتونه مرتبط باشه با همین نشست، و اون اینکه سنتکام در حال بررسی انتقال سامانه‌های عملیاتی پایگاه‌های نظامی خودش از بحرین و کویت و عربستان هست به اسرائیل، تا اینکه فاصله اونها رو از حملات احتمالی بیشتر موشکی و پهپادی ایران بتونه افزایش بده. که خب اگر این خبر درست باشه اتفاق مهمی هست، چون پایگاه‌های نظامی امریکا در بحرین و قطر و کویت واقعا هر کدومشون برای خودشون یک شهری هستن. امروز شورای امنیت یک نشست اضطراری بوده در رابطه با حملات اخیر ایران به بحرین و کویت که اونجا هم دارن جمهوری اسلامی رو ازش انتقاد میکنن به خاطر حملات اخیرش به این دو کشور.
0: آقای بورجردی، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین به اضافه شدن کشورهای جدید مثل سوریه و لبنان. این چه معنایی داره در تغییر موازنه اضافه شدن این کشورها؟
7: این واقعا مسئله مهمی است. این دو کشور تنش‌های مختلفی با هم داشتن. حتی آقای ترامپ دولت جدید سوریه رو ترغیب داره میکنه به این که برن و مثلا با حزب الله در لبنان بجنگن و اون رو عنوان یک نیروی نظامی بخوان از بین ببرن، که خب رهبری سوریه به هیچ وجه حاضر نشده این کارو بکنه و امروز هم هیئتی از سوریه به لبنان رفتن که ملاقات داشته باشن به لبنانی ها، به خصوص به حزب الله فکر میکنم این پیغامو برسونن که قصد کاری رو ندارن. ولی به هر حال اینکه هر دو تا رو در یک چنین پیمانی وارد بکنن مهم هست، به خاطر اینکه نشون میده به هر حال امریکا به غیر از کشورهای حوزه خلیج فارس که اون درگیری نزدیک با ایران رو دارن، میخواد مطمئن شه که چتر امنیتی که در منطقه داره فراتر از این خلیج فارس میره و سوریه و لبنان و مصر و غیره رو هم در بر میگیره.
0: ایران برای این نشست امنیتی واکنششون داده و گفته که نمایش هست و ظاهرسازی هستش با هدف سرپوش گذاشتن بر سیاست‌هایی که ایران بی‌ثبات کننده خونده در منطقه از سوی آمریکا. فکر می‌کنید ایران چه گزینه‌هایی برای مقابله با موازنه سازی در برابر این نوع ائتلاف‌ها داره؟
7: الان توی این کشورهای منطقه به نظر میاد که اتفاق نظری لزوماً راجع به اینکه چه شکلی با ایران برخورد بکنن وجود نداره. ما شاهد این هستیم که کشورهای مثل امارات و بحرین موضع سختری نسبت به ایران اتخاذ کردند، ولی مثلا کشورهای مانند عمان و قطر روابطشون رو سعی کردن حفظ بکنند. با تهران و همچنین عربستان هم خیلی محتاطانه داره برخورد میکنه. بنابراین پاسخ ایران لزوماً به این کشورها یکسان به نظر من نخواهد بود در آینده، اگرچه در زمان جنگ همه رو مورد حمله قرار داد، روابط خودش رو با این کشورها مشکل‌تر از گذشته کرد. اما الان دارن فکر میکنن که بدون که راه حل بعد از پایان این جنگ چیه. برای مثال ما شاهد این هستیم که ایران و عمان، به نظر میاد عمان هم حاضر شده با این مسئله کنار بیاد که مثلا بخوان عوارض از کشتی هایی بگیرن که به منطقه میرن. خب اینا همین هر کدومشون به نظر من اتفاقات مهمی هست که میتونه روابط ایران رو با این کشورها در آتیه نزدیک تحت تاثیر قرار بده.
0: میشه این نشست امنیتی رو نوعی ائتلاف غیر رسمی نظامی تلقی کرد یا صرفا همکاری دفاعی هستش؟
7: بله بدون شک. ببینید در حال امریکا هم از این مسئله نگران هست که اینکه نتونست واقعا اون چتر دفاعی لازم رو برای این کشورهای منطقه در زمان جنگ ایران و پاسخ دادن به پهپادها و موشک‌های ایران به وجود بیاره. اونها میدونن که خیلی از این کشورها نگران مسئله امنیتی بعدیشون هستن. تمام این کشورهای خلیج فارس واقعا برنامه دفاعی استراتژیشون این بوده که یک ابرقدرتی مثل امریکا رو اجارهش میکنیم که به ما کمک بکنه به شرایط نظامیمون. ولی این کمک نه تنها انجام نشد بلکه همین حضور پایگاه های امریکا سبب شد که این کشورها مورد هدف قرار بگیرن. پس واشنگتن هم داره سعی میکنه که دلداری بده به این کشورها و بهشون بگه که نه، هنوز اون پیمان های نظامی که با ما داریم ارزشمند هست و ما متعهد هستیم به یه چنین توافقی. و از سوی دیگه این کشورها هم باید واقعا پشتی فکری بگیرن با این مسئله که خب اگر نخوان تمام اموالشون رو در سبد امنیتی امریکا بذارن، چه راه حل دیگه چه آلترناتیو دیگری دارن برای اینکه بتونن در مقابل یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران بخوان از خودشون دفاع بکنن در آینده.
0: از نگاه شما محتمل‌ترین سناریو چیه برای امنیت منطقه؟
7: فکر می‌کنم کمبود آلترناتیو برای این کشورها سبب خواهد شد که کماکان به امریکا به عنوان متحد اول خودشون پایبند باشند، اما احتمالاً شروع خواهند کرد به شکل جدی‌تری هم برای تولیدات نظامی و گرفتن ابزارآلات نظامی از کشورهای دیگه هم مثل چین و غیره. فکر می‌کنم این کارها رو می‌کنن که مطمئن شن آنچنان مشکلی در لحاظ نظامی تجهیزات نظامی نخواهند داشت در آینده. برای ما در این جنگ اخیر شاهد بودیم که به خاطر درگیری امریکا در اوکراین و همچنین در ایران سبب شده بود که خیلی توان نظامی که این کشورها احتیاج داشتن رو مثل این سامانه های دفاعی ضد موشکی براشون فراهم نتونن بکنن. بنابراین این یک دغدغه فکری این کشورها خواهد بود.
0: نام چین به میان آمد. آقای بورژردی، فکر میکنید نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل چین یا روسیه در واکنش به این روند نظامی امنیتی چه خواهد بود؟
7: میشه انتظار داشت که روسیه و چین به عنوان دو رقیب هژمونی امریکا در منطقه یه چنین چیزهایی رو ازش انتقاد بکنن و به جنگاوری امریکا در منطقه اشاره بکنن و مسائلی مانند این. یه جایی هم ترمز میزنن. به نظر من خیلی هم زیاده روی نخواهند کرد، چون میبینن که لزوماً مسئله نیست که اونها بتونن تغییر جدی در مناسبات بین‌المللی به وجود بیارن. به هر حال درگیری امریکا با این منطقه دراز مدت هست. همونجوری که گفتم سرمایه‌گذاری‌های پیچیده می‌کردن در این پایگاه‌های نظامی که در منطقه به وجود آوردن و به هر حال امریکا هم فکر نمی‌کنم که به زودی زود حاضر باشه که خلاصه رخت خودش رو از این منطقه برداره و چین و روسیه هم به این مسئله واقف هستن.
0: مرساد بورژردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا، از نشست امنیتی گفت که در منطقه برگزار شده با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور از جمله ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا. بشنوید که روز چهارشنبه خودروی حامل پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر هدف حمله سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینان و راننده خودرو کشته شدند. روز چهارشنبه هم در درگیری بین نیروهای حزب حیات آزاد کردستان و سپاه پاسداران دست کم 4 تن کشته شدند. همزمان با این درگیری ها در داخل ایران، شامگاه چهارشنبه یکی از پایگاه های حزب دموکرات کردستان ایران در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی سپاه قرار گرفت. در رابطه با حملات و درگیری های چند روز اخیر و دلیل شدت یافتن حملات سپاه پاسداران در مناطق کردنشین ایران و اقلیم کردستان، همکارم جمشید زند با حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران گفتگو کرده و جزئیات حمله به خودروی پیشمرگ‌های این حزب رو در پیرانشهر جویا شده.
8: اون چیزی که در پیرانشهر روی داده، تعداد 5 نفر از پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان ایران که معمولاً در داخل شهرها به فعالیت‌های تشکیلاتی و تبلیغاتی مشغول بودند، در 3 کیلومتری این شهر در درون یک ماشین سواری بودن که از سوی نیروهای رژیم محاصره میشن و به سویشون تیراندازی میشه. متاسفانه هم 5 نفر پیشمرگه شهید میشن و هم راننده اون ماشینی که میخواسته این 5 نفر رو از یه بخش از شهر به بخش دیگر شهر منتقل بکنه، اون هم جانشو از دست داده و شهید شده.
9: افرادی که شما فرمودی از عراق رفته بودن به ایران یا توی ایران بودن از قبل؟
8: نه، اینها معمولا در داخل شهرها هستن و اطراف شهرها هستن که بیشتر مأموریتشون کارهای تبلیغاتی و کارهای تشکیلاتی و سازماندهی هست و از داخل خود خاک ایران و شهر تیرانشهر و دوروبر تیرانشهر بودن.
9: آقای شرفی، گزارش های رسیده که در سردشت هم وقایع اتفاق افتاده و یه عده جانشون رو از دست دادن، اطلاعی دارین در این باره؟
8: در این مورد اطلاعی که من دارم مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران نیست، ولی فکر میکنم به گروه های دیگر سیاسی کرد هم که در اون مناطق حضور دارن شاید متعلق به اونها باشه و فکر میکنم خودشون هم پژاک اعلام کرده در مورد این رویداد سردشت و شهادت 4 نفر از پیشمرگانشون.
9: ولی چند ماه پیش 7 حزب و گروه سیاسی کردستان ایران ائتلافی رو اعلام کردن برای مبارزه با جمهوری اسلامی. آیا فعالیت‌های شما هماهنگ نیست؟
8: کاملا هماهنگ اگر بگم نیست، ولی چرا، با هم دیگه مشورت دارن، جلسات مشترک دارن، ولی عملیات مشترک تا حال ندارن. شاید در آینده اتفاق بیفته، ولی فعلا جلسات مشورتی، مواضع مشترک سیاسی اعلام میکنن، بیانیه های مشترک صادر میکنن، هم فکری میکنن، ولی در مورد این عملیات هایی که تا حالا شده عملیات مشترکی نبوده.
9: آقای شرفی، گزارش های ما داریم که حمله پهپادی صورت گرفته به یکی از پایگاه‌های حزب دموکرات در نزدیکی اربیل. تلفات و یا خسارتی داشته این حمله؟
8: درسته، این دیشب بوده، حمله پهپادی بوده با 2 تا پهپاد، یکی از مخرهای حزب دموکرات کردستان ایران به اسم دگله، در واقع یک بخشیه یا یک شهرچهیه در حد فاصله بین شهرستان کوی و اربیل، 30 کیلومتری با اربیل فاصله داره، صورت گرفته و خوشبختانه نه تلفات جانی داشته نه خسارت مالی.
9: آقای شرفی، در چند ماه اخیر حملات سپاه پاسداران به پایگاه های شما و دیگر گروه های کرد مستقر در عراق، چه اربیل چه سلیمانیه، تشدید شده. چرا به نظر شما سپاه پاسداران بعد از بویژه آتش بسی که اعلام کرده و آمریکا حملاتش رو تشدید کرده در این مناطق؟
8: البته حملات و تهدیدهای عملی شده جمهوری اسلامی قبل از این وقایع و درگیری هایی که جنگ های بین اسرائیل و آمریکا از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر همیشه وجود داشته. مخرات ما، کمپ های آوارگان کرد ایرانی همیشه مورد حمله هواپیما و موشک درون های جمهوری اسلامی بوده، ولی در این مدتی که به درستی فرمودید شدت پیدا کرده دو دلیل داره. یکی، در جریان این جنگ ها همیشه نگران بودن که علاوه بر جنگی که با طرف های تخاصم خودشون دارن، کردها هم چه سالها مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی، از این فرصت بخوان در این شرایط اونها هم به مناطق حمله بکنن که نبود. ولی الان چرا تشدید شده؟ چون اولا یه مقدار از شدت جنگ نه تنها کاسته شده، بلکه حتی یه تفاهم نامه هم در جریان چه مذاکرات رو ادامه بدن. در چون این شرایط جمهوری اسلامی شاید فکر میکنه احتیاج داره به این که یک نوع پیروزی در برابر افکار عمومی مردم ایران نیاز داره که بگه ما زدیم، بله عوامل به قول خودش زدیم، انقلاب رو زدیم، تارمار کردیم، اینها وابستگی دارن به دشمنان و از این حرف ها.
9: ولی در حال حاضر فعالیت حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه ها در سطح تشکیلاتی و سیاسی است، نه مسلحانه در داخل خاک ایران، درسته؟
8: نه، مسلحانه به اون صورت نیست، ولی رسانه‌ای هست، همشون تلویزیون دارن، بعضی هاشون ما تلویزیون داریم، روزنامه چاپ میشه، رسانه‌های دیگر همه فعالیت میکنن، علاوه بر این فعالیت دیپلماتیک و ایجاد رابطه، برقراری رابطه و ادامه رابطه با برخی از کشورهای دموکراتیک سالهاست با حزب دموکرات ارتباط دارن، این فعالیت در اون حد هم ادامه داره. علاوه بر این به لحاظ تشکیلاتی هم سازماندهی همیشه بوده و نتیجه این سازماندهی شما میبینید بیشتر، اگر نگم اصلا کاملا، ولی بیشتر از سایر نقاط ایران کردستان تحزبی تره، یعنی مردم بیشتر دنبال احزاب هستن، دنبال برنامه های سیاسی احزاب میرن نه اشخاص.
9: ولی حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه هایی که در مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق هستن هنوز دست به مبارزه مسلحانه نزدن.
8: ببینید همیشه همه نوع از مبارزات نمیتونن کاملا مفید باشن، نمیتونن در شرایطی هم مضر باشن. تشخیص این که در چه وقتی یه حزبی باید چه نوع مبارزه رو انتخاب بکنه و در پیش بگیره مربوط به سیاست و تشخیص اون حزب از شرایط و احوال سیاسی منطقه. در شرایط فعلی مبارزه مسلحانه به اون صورت در جریان نیست.
0: حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران صحبت می‌کرد از جزئیات حمله به خودروی پیشمرگه‌های ایران این حزب در پیرانشهر و اینکه اتفاقاتی که در این چند روز اخیر درگیری‌هایی که بین سپاه پاسداران و مناطق کردنشین ایران و اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاده.
10: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر دادند. هنوز مشخص نیست اونها توسط چه نهاد و به چه دلیلی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
11: حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی

0: ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند، صریحا و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که اومن جوکار، سپیده کاشانی و دو فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی، همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن دو تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی، مصداق آشتی است. سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، به بیماری MS مبتلا است.
1: فرشته قاضی از بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی، دو فعال محیط زیست، گفت به هر حال بازداشت ها و محدودیت ها در ایران به هر نام و نشان و عنوان و دلیلی هنوز در جریان. پس از سالها محدودیت، بازداشت و تعطیلی کلیساهای خانگی، حالا نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایرانه. این در شرایطی که کمی پیشتر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق دیگر ادیان در ایران و تخریب میراث ایران را پیش کشید. جزئیات بیشتر را از بنیامین صدر بشنوید.
2: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. اما اهمیت کلیسای سنت پیتر تهران و حساسیت حکومت به آن برای چیست؟ منصور برجی، ساکن بریتانیا و مدیر سازمان ماده 18 که به حمایت از مسیحیان تحت آزار در ایران میپردازد، در این باره میگوید:
3: این کلیسا خب یکی از قدیمی ترین کلیساهای فارسی زبان ایرانی است و پروتستان ایرانی است. در واقع اولین کلیسایی است که به زبان فارسی در دوران معاصر جلسات خودش رو برگزار کرده. همین موضوع یکی از حساسیت‌های نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیتش بوده، از پس از انقلاب اماکن و املاک مسیحیانی که به خصوص زبان فارسی رو برای عبادتشون انتخاب کرده بودن هدف حملاتی قرار گرفت، تصاحب کردن خیلی از اینها حرام مصادره شد. سالهای بعد در دوران جنگ خب یه مقدار تمرکز و اولویتاشون تغییر کرد، اما بعد از جنگ دوباره به سراغ این کلیساها اومدن و به بهانه مختلف با احکامی که در دادگاه انقلاب صادر میشد، این کلیساها که به نوعی با روایت حکومت و اون تبلیغات حکومتی همسویی نمی کردند حذف می شدند.
2: طبق گزارش ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجتمع

0: متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر زندگی می‌کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه‌های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
1: این کلیسا 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام هم قبل از اینکه ایران رو بسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتن. من بچه بودم، ایران بودم، هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کتبه مدرسه اونجا هستش و 20 تا خانواده اونجا زندگی میکنن. 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن. و خب خانواده هایی هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از این طرف هم نگران کلیسای هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
0: گزارش‌ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می‌دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعت‌ها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، درباره پیشینه برخورد با کلیسای سنت پیتر می‌گوید:
2: در واقع حکم مصادره این عمارت کلیسایی بیش از 30 سال هست که صادر شده، منتها خیلی گام به گام این تغییرات رو پیش بردن. سال 88 بود فکر میکنم که رهبران این کلیسا اختیاریه‌ای دریافت کردن که جلسات عبادیشون رو به زبان فارسی باید متوقف کنن وگرنه کلیسا تعطیل میشه. بنابراین جلسات این کلیسا فقط به زبان آشوری و ارمنی مجوز ادامه داشت. رفته رفته قسمت‌های مختلفش ازش جدا کردن، تفکیک شده، مدارس اول و بعد ساختمان‌های اداری، انجمن کتاب مقدسه، و الان هم انگشت گذاشتن روی کلیسا و از اعضای کلیسا خواستن که یک کلیسای دیگه رو برای عبادت خودشون اختیار بکنن به زبان ارمنی آشوری، چون که ساختمان این کلیسا هم قرار هست بشه.
0: دانیل سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید:
1: جمهوری اسلامی چندین سال جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت ها سرکوبشون نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی ها دارن بیشتر فشار میارن.
0: اما این حکم توقیف و مصادره کلیسا از کجا میآید و مربوط به چه دوره است؟ منصور برجی:
2: کلیسا در واقع خیلی تصادفی، بدون اینکه به دادگاه احضار بشه، دفاعیه‌ای بخوان بکنن و اصلا با خبر باشن از اینکه چنین اتهامی متوجهشون هست، خیلی تصادفی متوجه میشن که این ملک مصادره است. موقعی که یک دعوای حقوقی در میگیره و تصادفا میفهمن وقتی که استعلام میشه که سند این کلیسا توقیف شده است، بلکه پیگیر میشن و متوجه این میشن که این مصادره شده از مجاری قانونی و همینطور دینی. شورای جهانی کلیساها سعی میکنن پیگیری بکنن. وزیر ارشاد دوره ریاست جمهوری حسن روحانی وعده این رو میده که این شورای کلیساهای انجیلی که اون مراحل ثبتش به عنوان یک نهاد رسمی با کارشکنی های وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی مرتبا به تعویق میافتاد، این انجام بشه و بتونن خیلی سریع مشکل حل بشه. منتها اونطور که از شنیده ها برمیاد و نمایندگان آشوری و ارمنی مجلس به مسئولان این شورای کلیسایی گفتند، بیت رهبری با این ثبت مخالفت کرده و در نتیجه راه رو هموار کردن برای اینکه این تصاحب امروز انجام بشه.
0: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ منصور برجی درباره پیگیری‌های حقوقی برای جلوگیری از مصادره کلیسای سنت پیتر می‌گوید:
2: پیگیری‌های حقوقی انجام شده، تلاش کردن که این مشکل رو قانونی حل بکنن، از نهادهای بین المللی مثل شورای جهانی کلیساها کمک خواسته شده، ولی خب حکومت سعی کرد خیلی تدریجی به این نقطه برسونه و الان هم فکر می‌کردن مثل کلیسای مشهد که یک شبه بتونن خراب بکنن و صدای زیادی بلند نشه. الان هم امیدوارن به این که مسئولیت‌های حقوقی و تعهدات بین المللی که دارن رو چشم پوشی بشه ازش، خصوصا در سایه این دستوراتی که قوه قضاییه و شخص آقای اژه‌ای دادن برای مصادره اموالی که به قول اونها به خارجی‌ها نسبت میدن.
0: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌های درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند.
3: گزارش شنیدید از بنیامین سعد درباره کلیسای تاریخی سن پیتر تهران که دستور تخلیه گرفته و خونه های ساکنان اون دستور تخلیه گرفتن. بسیاری واکنش ها روی اون اومده، برخی گزارش ها از مصادره یا تغییر کاربری دیگر نهادهای مرتبط با کلیساها در ایران پس از انقلاب خبر میدن، از جمله بیمارستان ها، مدارس و بناهای تاریخی وابسته به کلیساهای مختلف در شهرهای گوناگون ایران، که این خودش نه تنها آثار تاریخی ایران رو تحت شعاع قرار میده، بلکه فشار و نقض حقوق اولیه اقلیت‌های دینی رو در ایران بهش بیشتر می‌پردازه.
4: شما می‌توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
3: در ابتدای فصل تابستان هستیم، اما اظهارات مقامات ایران حاکیه که تنش آبی اکثریت استان‌های این کشور را فرا گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. مصطفی خلجی گزارش میده.
5: هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفر به این استان گفت:
6: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
5: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر کارشناس مسائل آب در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است می‌گوید:
7: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی‌حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست، خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سالهای اخیر، یعنی نیومدن به دنبال راه های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
5: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اینکه خود دولت چه سیاست‌هایی در زمین این مهار بحران آب اتخاذ کرده در یک نشست خبری گفت:
8: دولت با استفاده از سیاست‌های نظیر کاهنده‌ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا دو نیم برابر الگوی جهانی است.
5: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکوهنگ کوسر:
7: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم، حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تون کابون هم همین اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
5: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10-15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکوهنگ کوسر:
7: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن، اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره. و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
5: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در دو سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکاهنگ کوثر.
7: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترش که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذپذیر هستند کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرکسازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان. اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب هایی رو که از بین بردیم باید دو مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت و سیمان های استفاده بکنیم که نفوذپذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
5: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
3: هشدار از تنش آبی در اکثریت استان‌های ایران، گزارشی بود که از مصطفی خلجی شنیدید.
9: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: گزارش تازه یک نهاد ناظر در آمریکا نشون میده که شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها با اختصاص 189 میلیون دلار به بزرگترین بازیگر شرکتی در تأمین مالی انتخابات میاندوره 2026 این کشور تبدیل شدن، روندی که بار دیگر بحث درباره نفوذ فزاینده پول شرکت‌ها در سیاست آمریکا رو پررنگ کرده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
10: شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها تا اینجای کار 189 میلیون دلار برای اثرگذاری بر انتخابات میاندوره‌ای سال جاری در آمریکا هزینه کردند. بر اساس گزارش تازه نهاد مدافع حقوق مصرف کنندگان موسوم به پابلیک سیتیزن، این رقم از هزینه کرده این صنعت در دوره انتخاباتی پیشین هم فراتر رفته است. به نوشته رویترز در این گزارش آمده که بیش از یک سوم کل کمک‌های مالی شرکت‌ها به انتخابات نوامبر امسال که حدود کمتر از 5 ماه دیگر برگزار می‌شود، از سوی صنعت رمز ارز تأمین شده است. به این ترتیب این صنعت در حال حاضر بزرگترین هزینه کننده شرکتی در عرصه سیاسی آمریکا به شمار می‌رود. به گفته نهاد مدافع حقوق مصرف کنندگان پابلیک سیتیزن، صنعت رمز ارز در انتخابات سال 2024 با اختصاص 170 میلیون دلار بزرگترین اهدا کننده از نامزدهای مورد حمایت این صنعت برای راهیابی به کنگره بود. بر پایه این گزارش، شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، فناوری‌های بزرگ و شرط‌بندی‌های آنلاین هم هزینه‌های بالایی برای انتخابات امسال کردند. مجموعه هزینه‌های این بخش‌ها همراه با صنعت رمز ارز تاکنون به 294 میلیون دلار رسیده است. در انتخابات ماه نوامبر امسال، یعنی کمتر از 5 ماه دیگر، همه کرسی‌های مجلس نمایندگان و حدود 1/3 کرسی‌های سنا به رأی گذاشته می‌شود. به گفته ریک کلیپول، مدیر پژوهش در پابلیک سیتیزن و نویسنده این گزارش، پول شرکت‌ها بیش از هر زمان دیگری در انتخابات آمریکا نقش پیدا کرده و دامنه این نفوذ همچنان در حال گسترش است. این گزارش تأکید کرده که صنعت رمز ارز پس از هزینه کرده سنگین خود در سال 2024 به دستاوردهای مهمی در سیاست‌گذاری عمومی در آمریکا رسیده است. آن هزینه‌ها به شکل‌گیری کنگره‌ای کمک کرد که از تصویب قوانین حامی رمز ارزها حمایت می‌کرد. قوانینی که به گفته طرفداران این صنعت میتواند جایگاه حقوقی محکم‌تری برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کند. اکنون این صنعت در پی تصویب طرح‌های دیگری از جمله قانون شفافیت است. طرحی که قرار است چهارچوب مقرراتی تازه‌ای برای رمز ارزها تعریف کند. شرکت‌های این حوزه می‌گویند این قانون برای آینده دارایی‌های دیجیتال در آمریکا حیاتی است و می‌تواند بخشی از مشکلات اصلی فعالان این بازار را حل کند. با این حال این طرح در مجلس سنا متوقف مانده و هنوز روشن نیست. پیش از انتخابات به تصویب برسد. برخی تحلیلگران می‌گویند اگر سنا امسال آن را تصویب نکند، احتمال تبدیل شدنش به قانون در آینده نزدیک پایین خواهد بود. بسیاری از دموکرات‌ها با این طرح مخالفند. دلیل این مخالفت نگرانی از آن است که این قانون به اندازه کافی مانع سود بردن سیاستمداران از فعالیت‌های مرتبط با رمز ارز نمی‌شود.
3: رضا جمالی از انتخابات گفت و از بحث رمز ارزها، اما در همون آمریکا، کشوری که سرطان دومین عامل مرگ و میر در اون هست، مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت از طریق سرک کشیدن در زندگی چند متخصص سرطان در این کشور استراتژی چندگانه پیشگیری از اون رو توصیه میکنه. کارهایی چون کاهش استرس، ورزش، نخوردن غذاهای فرآوری شده، خواب کافی و نگه داشتن وزن مناسب. الهه روانشاد و گزارشی در این باره.
11: از 2 میلیون مورد ابتلا به سرطان سالانه در آمریکا، به نوشته مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا، دست کم و بالقوه 42% قابل پیشگیری هستند. در این مقاله آمده است که بیشتر سرطان‌ها به عواملی خارج از کنترل یک فرد مربوط می‌شوند، اما از 42% از آنها می‌توان به طرقی پیشگیری کرد. راهبردهایی که سلامت کلی بدن را هم تقویت می‌کنند. اول از همه برویم به سراغ غذاهای فوق فرآوری شده که خودمان در آشپزخانه‌هایمان آنها استفاده نمی کنیم. چیزهایی مثل رنگ دهنده ها، طعم دهنده ها، شیرین کننده ها و بسیاری دیگر که نه تنها خطر سرطان که بیماری های دیگر را نیز افزایش می دهند. اما حالا این مقاله به سراغ متخصصانی رفته که توصیه هایی دارند، اما خودشان چه می کنند؟ ارنست هاک، رئیس بخش پیشگیری از سرطان در دانشگاه تگزاس، به مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا گفته است که 15 کیلو اضافه وزن داشته و روی آن کار کرده. از غذاهای فرآوری شده و رستورانی دوری و به میوه و سبزیجات بیشتر روی آورده. در خانه غذا درست می‌کند و با خودش به سر کار می‌برد. دکتر هاک می‌گوید تلاش می‌کند بیشتر قدم بزند و روزی 2 تا 3 بار در زمان استراحت در بیمارستان محل کارش قدم می‌زند. او توصیه می‌کند که آگاهانه‌تر زندگی کنید و این را به دوستان و خانواده‌تان نیز منتقل کنید و تأکید می‌کند هر چه زودتر دست به کار شوید. متخصص بعدی آنتون بیلچک، جراح سرطان از مؤسسه سرطان در سانتا مونیکا در کالیفرنیا، در کنار پرهیز از خوردن غذاهای فراوری و فوق فراوری شده، میگوید که تلاش میکند از استرس هم دوری کند. او تاکید میکند که دیگر حالا مسلم شده که استرس و به هم خوردن الگوی خواب تأثیر قابل توجه بر سیستم ایمنی و میکروبیوم بدن انسان دارد که خطر ابتلا نه تنها به سرطان که حتی بیماریهای قلبی عروقی را نیز جدا افزایش میدهد. او میگوید خب من جراح سرطان هستم و الگوی خوابم واقعا افتضاح است. نیمه شب بیدارم میکنن تا بروم جراحی کنم، آن هم چه جراحی های بزرگی که حسابی با استرس همراه هستند. او ادامه میدهد که قبول، برخی از موارد استرس از کنترلم خارج است، اما هر کاری از دستم برایت انجام میدهم تا استرس زدائی کنم. فکر نمیکردم هیچ وقت به اپ های مراقبه یا مدیتیشن گوش کنم یا بین جراحی ها مدیتیشن کنم، اما حالا میکنم. و تاکید میکند که تازگی ها در سفر و خارج از محل کارش ایمیل هایش را چک نمی کند و میگوید که این نقش مهمی در کم کردن استرس و بار بیماری ها دارد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا میگوید فعالیت بدنی بزرگسالان تأثیر بسزایی در کاهش ابتلا به چند نوع سرطان دارد. سرطان‌هایی از جمله روده بزرگ، پستان، معده و ریه. نکته‌ای که دکتر کریستین تیل، مدیر مرکز مراقبت‌های پستان در دانشگاه جورج واشنگتن، آن را بسیار مهم می‌داند. او میگوید حداقل هفته 4 روز یا ترجیحاً 5 روز ورزش می‌کند. از جمله با وزنه‌های 2.5 و 5 کیلویی که عضلات پا، شکم و باسن را درگیر می‌کنند. او میگوید این کار هم به سلامت ماهیچه‌ها و استخوان‌ها کمک می‌کند و هم سوخت و ساز بدن را بالا می‌برد. او سعی می‌کند تا می‌تواند قدم بزند، در صورت امکان 10,000 قدم در روز، و تأکید می‌کند که حالا یاد گرفته که هیچ وقت از ورزش کردن پشیمان نشود. و بالاخره نوبت میرسد به آخرین متخصص سرطانی که مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا با او گفتگو کرده. دکتر جک جیکوب میگوید تلاش میکند تا واعظ بلا عمل نباشد. او میگوید از آنجایی که بین چاقی و برخی سرطانها ارتباط نزدیکی وجود دارد، سعی میکند خودش هم وزن معقولی داشته باشد. دکتر جیکوب میگوید ورزش فقط برای کاهش وزن نیست، بلکه شواهد علمی فراوانی وجود دارد که ورزش به کاهش التهاب بدن و بهبود حال و هوای روان انسان نیز کمک میکند. دکتر جیکوب سیگار نمیکشد، الکل نمینوشد، رژیم غذایی عاقلانه دارد و از آنجایی که شواهدی دال بر ارتباط سرطان با گوشت قرمز فراوری شده وجود دارد، از این نوع گوشت هم نمی خورد. او می گوید سعی می کند میوه، سبزی، دانه های روغنی یا مغز ها را بیشتر استفاده کند.
3: گزارش شنیدید از الهه روانشاد و با این گزارش که از سرطان گفت و اینکه چه کنیم که کاهش استرس داشته باشیم، ورزش کنیم، غذاهای فراوری شده نخوریم، خواب کافی داشته باشیم و وزنمون رو مناسب نگه داریم، این گزارش ما رو میرسونه به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بحرین در شورای امنیت ایران را به پرتاب 808 موشک و پهپاد به خاک آن کشور متهم کرد. غریب آبادی می گوید بخشی از دارایی های آزاد شده در قطر به شکل کالا در اختیار ایران قرار می گیرد. وزیر خارجه سوریه با رهبران لبنان دیدار و گفتگو کرد. با درود، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. بحرین در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را به انجام حملات به زیرساختها در خلیج فارس متهم کرد و این اقدامات را تهدیدی علیه امنیت منطقه و ناقض تفاهم نامی اسلام آباد دانست. عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین گفت کشورش از 9 اسفند ماه 1404 تعداد 808 حمله موشکی و پهپادی را ثبت کرده است. به گفته این حملات با وجود امضای تفاهم نامه در هفته های گذشته ادامه یافته است. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در پاسخ بحرین و کشورهای خلیج فارس را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم کرد. او گفت این کشورها اجازه استفاده از خاک و آسمان خود را علیه ایران دادند. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل تهران را مقصر دانست و ایران را به بستن تنگه هرمز متهم کرد. وی افزود ایران باید به تعهدات خود در قبال شورا عمل کند و جهان باید حکومت ایران را در جایگاه پاسخگویی قرار دهد.
1: امروز بار دیگر از ایران می‌خواهیم که به مسیر صلح و گفتگو بازگردد. دنیا با ایران همراه نیست. مردم خود ایران با این حکومت همراه نیستند و همسایگانش نیز با این رژیم همراهی نمی کنند.
0: فوکونگ نماینده چین در سخنان خود در جلسه شورای امنیت خواستار از سرگیری عبور کشتی ها از تنگه هرمز شد. وی گفت عبور از این آبراه برای منافع منطقه و جهان اهمیت دارد. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران تایید کرد که بخشی از دارایی های مسدود شده ایران در قطر در قالب خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار تهران قرار خواهد گرفت. غریب آبادی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه را بر عهده داشت، گفت این موضوع در نشست با مقام‌های بانک مرکزی قطر بررسی شده و خرید کالاهای مورد نیاز ایران بر اساس نیازهای اعلامی انجام خواهد شد. ایران میگوید از 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده 6 میلیارد دلار در مرحله اول توافق با آمریکا در اختیار تهران گذاشته خواهد شد. او همچنین در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد که تنگی هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود نه سنتکام، و نشست نظامی در بحرین نیز نمی تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیتی بسازد. این اظهارات در واکنش به نشست فرماندهان نظامی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در بحرین مطرح شد. در خبر دیگر، وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در بیروت با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد. این حضور در لبنان پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال مقابله نیروهای سوریه با افراد گروه حزب الله صورت گرفت. اسعد شیبانی در نشست مطبوعاتی به دلایل سفر به لبنان اشاره کرد و گفت
2: ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على ان
0: با توجه به تمام علقه، احترام، همکاری و جدیتی که در مورد لبنان داریم، با هدف عبور از میراث نامطلوبی که مردم دو کشور از آن آسیب دیدند و به منظور آغاز فصل نو و شکوفا در روابط فیما بین، به تجدید روابط با لبنان اصرار داریم. وزیر خارجه سوریه در این حال اظهار داشت دمشق در صورت اقتضای منافع با مقام‌های گروه حزب الله نیز دیدار خواهد کرد. در همین حال رئیس جمهور سوریه شایعات درباره حضور نیروهای این کشور در لبنان را رد کرده است. حاکمان سوریه در سالهای جنگ داخلی با گروه حزب الله اکنون می‌گویند که برای حفظ ثبات در سوریه و عبور از پیامدهای جنگ اقدام می‌کنند.
3: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو همکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزاد پنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید در 77 ساعت. دقیقه‌ای که از خیابان‌های آرام تهران آغاز می‌شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می‌رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه‌ها را مطابق آنچه در فیلم‌های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه‌سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریباً عادی به نظر می‌رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19 اساسا. حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
5: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خون به خاک و خون کشیده شده. اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
4: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
5: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته، حالا خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش، و اینا کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به یک خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
4: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم، چون آقای پیرهادی، آقای شیروجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
5: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
6: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
7: چطور مگه؟
6: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمش رو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
7: شکایت از کی؟
6: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
7: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
6: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بوردی که بیرون هست یه شماره حساب پوشه، اون شماره حساب رو بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
7: بابت چی؟
6: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
4: آقای شیروژن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای مهدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
8: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنا و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این را از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجدداً تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست. وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنهای ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، توی این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطن ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و توی این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم اشک از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه. بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
4: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
8: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
4: آقای پیرهادی شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تاثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود؟ یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
9: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی، خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 همه دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته، جاوید نام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
4: سخت بود نقش منفی؟
9: جان
4: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟
9: من
4: خیلی خوب تجربه
9: شده دارم آقای زرقامی، قبلا هم باید یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم اگر که نمیدونم دیده باشین که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن، حالا خاطر چهره من دوستان لست دارم و نقش منفی میدارن. مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون بار است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
10: پسر خوب اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
11: حرف موف نزن،
12: پاشی بری اینو اومدن ببرن.
11: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
12: وای خدا، اگه بیان تو چی
4: دیست. آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه؟ آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه؟ یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟

0: در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه های مختلف دما تغییر میکنه و یا در خدمت رو اصلا بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمتتون عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاش فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
1: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه‌های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
2: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا کار حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن. این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل روی تعداد جاویدنامه‌ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلمنامه و اون منابعی که داشت

0: هفته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبت ها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
1: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 هم رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره، حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده؟
2: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن. میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. هم چون من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
1: آقای مهدوی، از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
3: ببینید، از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه به 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو زمانی که فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نما بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی ساله این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 سال گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه ته فیلم. چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابون‌های شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی‌کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده می‌زنیم، داد می‌زنیم، صدا می‌زنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همینم هم هست که ما از همه من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
1: اصولا میدونین آقای مهدوی نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
3: خدمتتون عرض بکنم تو زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم ادیگه زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و یک وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
1: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
3: میتونم اضافه کنم بلی. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دست‌اندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
1: البته مثلا خب فیلم خوبی بردادی. مثل کار محسن امیریوسفی آشغال‌های دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده.
3: بله بسیار عالیه. بله اون کار بسیار عالیه دقیقاً. میگه که یک قدم خیلی بلنده اون کار.
1: آقای شیروجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه، ولی پروپاگاندا نه به معنی حکومتیش، به معنای اینکه حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعیه و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
0: عرضم به خدمتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم تو این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشون نمیبرم ولی الان هستش همه کار مملکت شده، گفت که ازم به خدمتون
1: حالا اسمشون ببرین مثلا این بین خودمون میمونه
0: آقای قالیباف.
1: آقای قالیباف
0: اشکال نداره. آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده ارزم به خدمتتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه ای آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری، ایرانی بهتر مثلا، شعار دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حداکثری مردم پای صندوقای رأی برای حفظ نظام، همین. متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌هایی که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح ارزم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، ارزم به خدمت دانشجو، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود، بعد مشارکت حداکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیدم اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آره شاید با شیره خورده رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه این کارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنین، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، این آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
1: بله. آقای پیرهادی، از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
2: عرض کنم خدمت شما که من با آرش شما موافقم. ببینید، ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از اینکه چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون ها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم، من موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخشای متعددی با نگاه های متعددی، حتی نگاه های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزه شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیفش روشن مشخصه، همه هم میدونیم چرا 7 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که، درآمد هایی که داشته، چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش، میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت، بعد واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده، سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
4: خوشحالم که میبینمتون. حاضرین این نقاشی فوق العاده با هم بکشیم؟ خوبه، میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
5: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید. اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
6: میشه تماس گرفت؟
7: نریا جونو مادت بمونی.
8: همسایه ها همه رو میزنن، سر بچه هم ببره.
1: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش. بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه. یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
3: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیون در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهاییه که پرداخت شده. دقیقا تو اون صحنه ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر، اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسانها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم. که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد بنامی هستن، ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلمنامه.
1: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتاً اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
3: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت. بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره های بنامی هست توی وبسایتمون. در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری میکنیم، لیستشون رو، و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره ها، توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش. و بعد از اون در واقع پلتفرم های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر میکنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه های اجتماعی و در خدمتتون عرض کنم پلتفرم هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
1: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن. و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بحرین در شورای امنیت ایران را به پرتاب 808 موشک و پهپاد به خاک آن کشور متهم کرد. قریب آبادی می گوید بخشی از دارایی های آزاد شده در قطر به شکل کالا در اختیار ایران قرار می گیرد. وزیر خارجه سوریه با رهبران لبنان دیدار و گفتگو کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. بحرین در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را به انجام حملات به زیرساختها در خلیج فارس متهم کرد و این اقدامات را تهدیدی علیه امنیت منطقه و ناقض تفاهم نامی اسلام آباد دانست. عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین گفت کشورش از 9 اسفند ماه 1404 تعداد 808 حمله موشکی و پهپادی را ثبت کرده است. به گفته ای، این حملات با وجود امضای تفاهم نامه در هفته های گذشته ادامه یافته است. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در پاسخ بحرین و کشورهای خلیج فارس را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم کرد. او گفت این کشورها اجازه استفاده از خاک و آسمان خود را علیه ایران دادند. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل تهران را مقصر دانست و ایران را به بستن تنگه هرمز متهم کرد. وی افزود ایران باید به تعهدات خود در قبال شورا عمل کند و جهان باید حکومت ایران را در جایگاه پاسخگویی قرار دهد.
1: امروز بار دیگر از ایران می‌خواهیم که به مسیر صلح و گفتگو بازگردد. دنیا با ایران همراه نیست. مردم خود ایران با این حکومت همراه نیستند و همسایگانش نیز با این رژیم همراهی نمی کنند.
0: فوکونگ نماینده چین در سخنان خود در جلسه شورای امنیت خواستار از سرگیری عبور کشتی ها از تنگه هرمز شد. وی گفت عبور از این آبراه برای منافع منطقه و جهان اهمیت دارد. کاظم قریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران تایید کرد که بخشی از دارایی های مسدود شده ایران در قطر در قالب خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار تهران قرار خواهد گرفت. قریب آبادی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه را بر عهده داشت، گفت این موضوع در نشست با مقام‌های بانک مرکزی قطر بررسی شده و خرید کالاهای مورد نیاز ایران بر اساس نیازهای اعلامی انجام خواهد شد. ایران میگوید از 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده 6 میلیارد دلار در مرحله اول توافق با آمریکا در اختیار تهران گذاشته خواهد شد. او همچنین در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد که تنگی هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود نه سنتکام، و نشست نظامی در بحرین نیز نمی تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیتی بسازد. این اظهارات در واکنش به نشست فرماندهان نظامی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در بحرین مطرح شد. در خبر دیگر، وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در بیروت با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد. این حضور در لبنان پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال مقابله نیروهای سوریه با افراد گروه حزب الله صورت گرفت. اسعد شیبانی در نشست مطبوعاتی به دلایل سفر به لبنان اشاره کرد و گفت
2: ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص
0: با توجه به تمام علقه، احترام، همکاری و جدیتی که در مورد لبنان داریم، با هدف عبور از میراث نامطلوبی که مردم دو کشور از آن آسیب دیدند و به منظور آغاز فصل نو و شکوفا در روابط فیما بین، به تجدید روابط با لبنان اصرار داریم. وزیر خارجه سوریه در این حال اظهار داشت دمشق در صورت اقتضای منافع با مقام‌های گروه حزب الله نیز دیدار خواهد کرد. در همین حال رئیس جمهور سوریه شایعات درباره حضور نیروهای این کشور در لبنان را رد کرده است. حاکمان سوریه در سالهای جنگ داخلی با گروه حزب الله اکنون می‌گویند که برای حفظ ثبات در سوریه و عبور از پیامدهای جنگ اقدام می‌کنند.

مست بودنم، عکساتو دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بسشون شده همه قصد لیلا، واسی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگه میخوای پاشو بیا، دوست نداری وردا برو، برام دیگه فرق نداره اومدن و رفتن تو، با تو شکسته همیشه نتیجه مذاکرات.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید 12 عضو شورای امنیت ملی از تصمیم مذاکره با آمریکا دفاع کردند. پاکستان اعلام کرد در مذاکرات بین ایران و آمریکا در قطر پیشرفت مثبت حاصل شده است. و انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش از دستگیری سپیده کاشانی و هومن جوکار شدیداً ابراز نگرانی کرد. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مجموعه خبرهای این ساعت. مسعود پزشکیان در مورد دفاع اعضای شورای امنیت ملی از مذاکره با آمریکا گفت از 13 عضو این شورا 12 نفر رأی دادند و از این تصمیم دفاع کردند.
1: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3-4 رأی بیاره مسئله حله. از 13 نفر 12 نفر رأی نداد. بحث کردن، دفاع کردن. همه تک به تک دفاع کردن. تصمیم گرفتیم بریم هم کار انجام بدیم.
0: رئیس جمهور اسلامی اظهارات را که رسانه‌های ایران منتشر کردن در جلسه ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان داشت. به دنبال مذاکرات ایران و آمریکا که منتج به امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن شد، مخالفان و منتقدان حکومتی آن شخص مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد و عباس عراقچی وزیر امور خارجه را مسئول این تفاهم‌نامه و اقدام آنان را مخالفت با نظر مجتبی خامنه‌ای ارزیابی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید مذاکرات در مورد اجرایی کردن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد پیشرفت مثبتی داشته است. طاهر حسین اندرابی در یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد اظهار داشت:
2: In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday and held separate.
0: پاکستان و قطر در دوحه با طرف‌های زیرب گفتگو کردند و جلسات جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان آمریکا و ایران داشتند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران همان گونه که مقام‌های دو کشور قطر و پاکستان تأکید کردند، در این هفته با پیشرفت همراه بوده و نشست بعدی ممکن است پس از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای برگزار شود. وزارت خارجه ایران میگوید مطابق توافقی که در دوحه صورت گرفت، از روز پنجشنبه یک کانال ارتباطی برای ثبت و گزارش موارد نقض توافقنامه اسلام آباد ایجاد شده است. انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 11 تیر ماه منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی شدید از دستگیری هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج سرشناس فعال محیط زیست در ایران، از مقام‌های مربوطه در تهران خواست که به آنها دسترسی به وکیل و مراقبت‌های پزشکی ارائه دهند. حجت کرمانی، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه از بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست که پیشتر سالها در زندان بودند، خبر داد. سپیده کاشانی و هومن جوکار که از دلایل بازداشتشان هنوز خبری منتشر نشده، از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 1396 از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند و سرانجام پس از 6 سال زندان آزاد شدند. بر اساس منابع خبری رادیو فردا، وضعیت بهداشت و درمان در زندان اوین در ماه‌های گذشته وخیم‌تر شده است. در تازه‌ترین مورد، محمد مهدی‌پور، زندانی سیاسی عقیدتی، پس از ماه‌ها خونریزی، کاهش شدید وزن، سرفه‌های مکرر و مشکلات گوارشی به بیمارستان منتقل شده و پزشکان بیماری او را سل گوارشی و ریوی تشخیص دادند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و همچنین میانجیگران قطر و پاکستان نشانه‌های مثبت از ادامه دیپلماسی ارائه دادند. بنابر اعلام میانجیگرها، این گفتگوها دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم پس از مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
2: توصیف سخنگوی وزارت خارجه قطر از آنچه که در دو روز اخیر به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بود، پیشرفت مثبت در گفتگوهاست. ماجد الانصاری در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کشورش قطر و پاکستان به عنوان میانجیگران دیدارهای جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا داشتند و پیشرفت مثبتی درباره موضوعات مرتبط با تفاهم نامه اسلام آباد و نتایج نشست دریاچه لوتسرن در سوئیس به دست آوردند. درباره اینکه آنچه در قطر بنا بود رخ دهد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده بود. طرف ایرانی نام رخداد دو روز اخیر را گفتگو می‌گذارد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در توصیف آنچه در جریان بوده در مصاحبه با صدا و سیما این گونه گفته بود:
3: ما مذاکره رو توی 14 بند توی 2-3 ماه گذشته، یعنی از اسلام آباد که در واقع آتش بس شروع شد و بعد مذاکرات شروع شد، دیگه ما مذاکره داشتیم تا زمانی که امضای دیجیتالی بین دو رئیس جمهور انجام شد. از بعد از امضا الان طبق همون تفاهم نامه داریم گفتگو میکنیم برای تحقق اون 5 بند اولیه که باید اجرا بشه.
2: خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگوید گفتگوهای دو روزه قطر معطوف به 2 موضوع بوده: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران که تهران گفته 6 میلیارد از آن بناست صرف خرید کالا شود، و وضعیت در تنگه هرمز. دو موضوعی که از جمله مفادی در تفاهم نامه است که به اجرا درآمدن کامل ابعاد مختلف آن راه را برای دو طرف می‌گشاید تا مذاکره برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کنند. به گزارش رویترز موضوع هسته‌ای جایی در صحبت‌ها در دوحه نداشت، موضوعی که باید در مذاکرات برای توافق جامع به آن پرداخته شود. فارغ از آنچه مقام‌های دو طرف در قطر درباره آن صحبت کردند، ارزیابی مثبت قطر میزبان از گفتگوها در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی هم بازتاب دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت غیر هسته‌ای کردن ایران خوب پیش می‌رود و گفتگوهای خوبی در جریان بوده است. گفتگوهای قطر بعد از 3 شب درگیری ایران و آمریکا در آب‌های اطراف تنگه هرمز انجام شد، تنشی که بر روند دیپلماسی سایه افکنده بود. روز چهارشنبه همزمان با گفتگوهای قطر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد و گفت این کشورها بر تعهد مشترک خود به حفظ آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند، موضوعی که با واکنش سریع کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روبرو شد که بر موضع ایران تاکید کرد که چنین نشستی نمیتواند رژیم حقوقی و امنیتی خلیج فارس را تعیین کند. تهران و واشنگتن در میانه این روندها به طور مداوم توپ را در زمین دیگری میاندازند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور این کشور تنها در صورتی بار دیگر از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد که هدف مشخصی داشته باشد. اما آقای ونس تاکید کرد که اگر ایرانی ها تلاش کنند که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند یا به کشتی ها شلیک کنند، آمریکا محاسبات خود را تغییر خواهد داد. اما به گفته او فعلا رئیس جمهور خواسته مذاکره کنندگان برای توافق تلاش کنند و با حسن نیت مذاکره کنند. بنابر گزارش‌ها قرار است طرفین بعد از پایان مراسم هفته آینده برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای بار دیگر گفتگو را از سر گیرند.
1: همونطور که هانا کاویانی در گزارشش گفت، هم آمریکا و هم میانجیگران روند مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردند و تأکید بر موضوع تنگه هرمز بوده در این گفتگوها، موضوعی که نگاه ها رو به سمت بحرین بر، جایی که همزمان با این گفتگوها ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. به هر حال در این گزارش شنیدید که ایران به این نشست اعتراض کرده و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این نشست رو تلاشی برای سرپوش گذاشتن روی سیاست‌های آمریکا در منطقه توصیف کرده، در حالی که سنتهام گفته که بررسی وضعیت امنیتی خاورمیانه و همکاری‌های دفاعی و حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز موضوع این نشست امنیتی بوده. اما این تحولات چه پیامی برای آرایش امنیتی منطقه داره؟ گفتگوی داشتم با مرصاد بورجردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا.
4: این یک نشست عالی رتبه بوده با حضور فرماندهان نیروهای مسلح 12 کشور به رهبری سنتکام امریکا که در بحرین برگزار شد. محور گفتگوها بر مبنای همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای بوده، ایمنی دریانوردی بوده و هماهنگی در پاسخ به تهدیدهایی که در خاورمیانه به وجود اومده به خاطر جنگ ایران. این مقامات بر تقویت همکاری‌های دفاعی میان این کشورها که به هم متحد هستند صحبت کردن. چیزی که برای من جالب است، غیر از کشور های حوزه خلیج فارس، کشورهای مانند سوریه و یمن و لبنان و مصر رو هم شامل میشه که مهم هست. روزنامه وال استریت جورنال خبری مطرح کرده بود که احتمالاً میتونه مرتبط باشه با همین نشست، و اون اینکه سنتکام در حال بررسی انتقال سامانه های عملیاتی پایگاه های نظامی خودش از بحرین و کویت و عربستان هست به اسرائیل، تا اینکه فاصله اونها رو از حملات احتمالی بیشتر موشکی و پهپادی ایران بتونه افزایش بده. که خب اگر این خبر درست باشه اتفاق مهمی هست، چون پایگاه های نظامی امریکا در بحرین و قطر و کویت واقعا هر کدومشون برای خودشون یک شهری هستن. امروز شورای امنیت یک نشست اضطراری بوده در رابطه با حملات اخیر ایران به بحرین و کویت، که اونجا هم دارن جمهوری اسلامی رو ازش انتقاد میکنن به خاطر حملات اخیرش به این دو کشور.
1: آقای بورجردی، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین به اضافه شدن کشورهای جدید مثل سوریه و لبنان. این چه معنایی داره در تغییر موازنه اضافه شدن این کشورها؟
4: این واقعا مسئله مهمی است. این دو کشور تنش‌های مختلفی با هم داشتن. حتی آقای ترامپ دولت جدید سوریه رو ترغیب داره میکنه به اینکه برن و مثلا با حزب الله در لبنان بجنگن و اون رو عنوان یک نیروی نظامی بخوان از بین ببرن، که خب رهبری سوریه به هیچ وجه حاضر نشده این کارو بکنه و امروز هم هیئتی از سوریه به لبنان رفتن که ملاقات داشته باشن و به لبنانی ها به خصوص به حزب الله فکر میکنم این پیغامو برسونن که قصد کاری رو ندارن. ولی به هر حال اینکه هر دوتا رو در یک چنین پیمانی وارد بکنن مهم هست، به خاطر اینکه نشون میده به هر حال امریکا به غیر از کشورهای حوزه خلیج فارس که اون درگیری نزدیک با ایران رو دارن، میخواد مطمئن شه که چتر امنیتی که در منطقه داره فراتر از این خلیج فارس میره و سوریه و لبنان و مصر و غیره رو هم در بر میگیره.
1: ایران برای این نشست امنیتی واکنششون داده و گفته که نمایش هست و ظاهرسازی هستش با هدف سرپوش گذاشتن بر سیاست‌هایی که ایران بی‌ثبات کننده خونده در منطقه از سوی آمریکا. فکر می‌کنید ایران چه گزینه‌هایی برای مقابله با موازنه‌سازی در برابر این نوع ائتلاف‌ها داره؟
4: الان توی این کشورهای منطقه به نظر میاد که اتفاق نظری لزوماً راجع به اینکه چه شکلی با ایران برخورد بکنن وجود نداره. ما شاهد این هستیم که کشورهای مثل امارات و بحرین موضع سختری نسبت به ایران اتخاذ کردند، ولی مثلا کشورهای مانند عمان و قطر روابطشون رو سعی کردن حفظ بکنن، با تهران و همچنین عربستان هم خیلی محتاطانه داره برخورد میکنه. بنابراین پاسخ ایران لزوما به این کشورها یکسان به نظر من نخواهد.

0: داریم ارزشمند هست و ما متعهد هستیم به یه چنین توافقی. و از سوی دیگه این کشورها هم باید واقعا پشتی فکری بگیرن با این مسئله که خب اگر نخوان تمام اموالشون رو در سبد امنیتی امریکا بذارن، چه راه حل دیگه، چه آلترناتیو دیگری دارن برای اینکه بتونن در مقابل یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران بخوان از خودشون دفاع بکنن در آینده.
1: از نگاه شما محتمل ترین سناریو چیه برای امنیت منطقه؟
0: فکر میکنم کمبود آلترناتیو برای این کشورها سبب خواهد شد که کماکان به امریکا به عنوان متحد اول خودشون پایبند باشند، اما احتمالاً شروع خواهند کرد به شکل جدی‌تری هم برای تولیدات نظامی و گرفتن ابزارآلات نظامی از کشورهای دیگه هم مثل چین و غیره. فکر میکنم این کارها رو میکنن که مطمئنن آنچنان مشکلی در لحاظ نظامی، تجهیزات نظامی نخواهند داشت در آینده. برای ما در این جنگ اخیر شاهد بودیم که به خاطر درگیری امریکا در اوکراین و همچنین در ایران سبب شده بود که خیلی توان نظامی که این کشورها احتیاج داشتن رو مثل این سامانه‌های دفاعی ضد موشکی براشون فراهم نتونن بکنن. بنابراین این یک دغدغه فکری این کشورها خواهد بود.
1: نام چین به میان آمد. آقای بورجردی، فکر میکنید نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل چین یا روسیه در واکنش به این روند نظامی امنیتی چه خواهد بود؟
0: میشه انتظار داشت که روسیه و چین به عنوان دو رقیب هژمونی امریکا در منطقه یه چنین چیزهایی رو ازش انتقاد بکنند و به جنگاوری امریکا در منطقه اشاره بکنند و مسائلی مانند این. یه جایی هم ترمز میزنند، به نظر من خیلی هم زیاده روی نخواهند کرد، چون میبینند که لزوماً مسئله نیست که اونها بتونن تغییر جدی در مناسبات بین‌المللی به وجود بیارن. به هر حال درگیری امریکا با این منطقه دراز مدت هست، همونجوری گفتم سرمایه‌گذاری‌های تکیه کردن در این پایگاه‌های نظامی که در منطقه به وجود آوردن، و به هر حال امریکا هم فکر نمی‌کنم که به زودی زود حاضر باشه که خلاصه رخت خودش رو از این منطقه برداره و چین و روسیه هم به این مسئله واقف هستن.
1: مرساد بورجردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا، از نشست امنیتی گفت که در منطقه برگزار شده با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور از جمله ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا. بشنوید که روز چهارشنبه خودروی حامل پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر هدف حمله سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینان و راننده خودرو کشته شدند. روز چهارشنبه هم در درگیری بین نیروهای حزب حیات آزاد کردستان و سپاه پاسداران دست کم 4 تن کشته شدند. همزمان با این درگیری ها در داخل ایران، شامگاه چهارشنبه یکی از پایگاه‌های حزب دموکرات کردستان ایران در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی سپاه قرار گرفت. در رابطه با حملات و درگیری های چند روز اخیر و دلیل شدت یافتن حملات سپاه پاسداران در مناطق کردنشین ایران و اقلیم کردستان، همکارم جمشید زند با حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران گفتگو کرده و جزئیات حمله به خودروی پیشمرگ‌های این حزب رو در پیرانشهر جویا شده.
2: اون چیزی که در پیرانشهر روی داده، تعداد 5 نفر از پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان ایران که معمولاً در داخل شهرها به فعالیت‌های تشکیلاتی و تبلیغاتی مشغول بودند، در 3 کیلومتری این شهر در درون یک ماشین سواری بودن که از سوی نیروهای رژیم محاصره میشن و به سویشون تیراندازی میشه. متاسفانه هم 5 نفر پیشمرگ شهید میشن و هم راننده اون ماشینی که میخواسته این 5 نفر رو از یه بخش از شهر به بخش دیگر شهر منتقل بکنه، اونو هم جانشو از دست داده و شهید شده.
3: افرادی که شما فرمودی از عراق رفته بودن به ایران یا توی ایران بودن از قبل؟
2: نه، اینها معمولا در داخل شهرها هستن یا اطراف شهرها هستن که بیشتر مأموریتشون کارهای تبلیغاتی و کارهای تشکیلاتی و سازماندهی هست و از داخل خود خاک ایران و شهر پیرانشهر و دوروبر پیرانشهر بودن.
3: آقای شرفی، گزارش هایی رسیده که در سردشت هم وقایع اتفاق افتاده و یه عده جانشون رو از دست دادن، اطلاعی دارین در این باره؟
2: در این مورد اطلاعی که من دارم مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران نیست، ولی فکر میکنم به گروه های دیگر سیاسی کرد هم که در اون مناطق حضور دارن شاید متعلق به اونها باشه و فکر میکنم خودشونم پژاک اعلام کرده در مورد این رویداد سردشت و شهادت 4 نفر از پیشمرگانشون.
3: ولی چند ماه پیش 7 حزب و گروه سیاسی کردستان ایران ائتلافی رو اعلام کردن برای مبارزه با جمهوری اسلامی. آیا فعالیت های شما هماهنگ نیست؟
2: کاملا هماهنگ اگر بگم نیست، ولی چرا، با هم دیگه مشورت دارن، جلسات مشترک دارن، ولی عملیات مشترک تا حال ندارن. شاید در آینده اتفاق بیفته، ولی فعلا جلسات مشورتی، مواضع مشترک سیاسی اعلام میکنن، بیانیه‌های مشترک صادر میکنن، هم فکری میکنن، ولی در مورد این عملیاتی که تا حالا شده عملیات مشترکی نبوده.
3: آقای شرفی، گزارش های ما داریم که حمله پهپادی صورت گرفته به یکی از پایگاه حزب دموکرات در نزدیکی اربیل. تلفات و یا خسارتی داشته این حمله؟
2: درسته، این دیشب بوده، حمله پهپادی بوده با 2 پهپاد، یکی از مخرهای حزب دموکرات کردستان ایران به اسم دگله، در واقع یک بخشیه یا یک شهرچهیه در حد فاصله بین شهرستان کوی و اربیل، 30 کیلومتری با اربیل فاصله داره، صورت گرفته و خوشبختانه نه تلفات جانی داشته نه خسارت مالی.
3: آقای شرفی، در چند ماه اخیر حملات سپاه پاسداران به پایگاه های شما و دیگر گروه های کرد مستقر در عراق، چه اربیل چه سلیمانیه، تشدید شده. چرا به نظر شما سپاه پاسداران بعد از بویژه آتش بسی که اعلام کرده و آمریکا حملاتش رو تشدید کرده در این مناطق؟
2: البته حملات و تهدیدهای عملی شده جمهوری اسلامی قبل از این وقایع و درگیری‌هایی که جنگ‌های بین اسرائیل و آمریکا از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر همیشه وجود داشته. مخرات ما، کمپ‌های آوارگان کرد ایرانی همیشه مورد حمله هواپیما و موشک درون‌های جمهوری اسلامی بوده، ولی در این مدتی که به درستی فرمودید شدت پیدا کرده 2 دلیل داره. یکی، در جریان این جنگ ها همیشه نگران بودن که علاوه بر جنگی که با طرف های تخاصم خودشون دارن، کردها هم چه سالها مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی، از این فرصت بخوان در این شرایط اونها هم به مناطق حمله بکنن که نبود. ولی الان چرا تشدید شده؟ چون اولا یه مقدار از شدت جنگ نه تنها کاسته شده، بلکه حتی یه تفاهم نامه ای هم در جریان چه مذاکرات رو ادامه بدن. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی شاید فکر میکنه احتیاج داره به این که یک نوع پیروزی در برابر افکار عمومی مردم ایران نیاز داره که بگه ما زدیم، بله عوامل به قول خودش زد انقلاب و زدیم، تارمار کردیم، اینها وابستگی دارن به دشمنانو، از این حرف ها.
3: ولی در حال حاضر فعالیت حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه ها در سطح تشکیلاتی و سیاسی هست، نه مسلحانه در داخل خاک ایران، درسته؟
2: نه، مسلحانه به اون صورت نیست، ولی رسانه‌ای هست، همشون تلویزیون دارن، بعضی هاشون ما تلویزیون داریم، روزنامه چاپ میشه، رسانه‌های دیگر همه فعالیت میکنن، علاوه بر این فعالیت دیپلماتیک و ایجاد رابطه، برقراری رابطه و ادامه رابطه با برخی از کشورهای دموکراتیک سال هاست با حزب دموکرات ارتباط دارن، این فعالیت ها در اون حد هم ادامه داره. علاوه بر این به لحاظ تشکیلاتی هم سازماندهی همیشه بوده و نتیجه این سازماندهی شما میبینید، بیشتر اگر نگم اصلا کاملا، ولی بیشتر از سایر نقاط ایران کردستان تحزبی تره، یعنی مردم بیشتر دنبال احزاب هستن، دنبال برنامه های سیاسی احزاب میرن نه اشخاص.
3: ولی حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه هایی که در مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق هستن هنوز دست به مبارزه مسلحانه نزدن.
2: ببینید همیشه همه نوع از مبارزات نمیتونن کاملا مفید باشن، نمیتونن در شرایطی هم مضر باشن. تشخیص این چه در چه وقتی یه حزبی باید چه نوع مبارزه رو انتخاب بکنه و در پیش بگیره مربوط به سیاست و تشخیص اون حزب از شرایط و احوال سیاسی منطقه. در شرایط فعلی مبارزه مسلحانه به اون صورت در جریان نیست.
1: حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران صحبت می‌کرد از جزئیات حمله به خودروی پیشمرگه‌های ایران، این حزب در پیرانشهر و اینکه اتفاقاتی که در این چند روز اخیر درگیری‌هایی که بین سپاه پاسداران و مناطق کردنشین ایران و اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاده.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: وکیل هومن جوکار و سپید کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر دادند. هنوز مشخص نیست اونها توسط چه نهاد و به چه دلیلی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
5: حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند صریحا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و 2 فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی شهروند دو تابعیتی ایران

0: هنوز در جریان پس از سالها محدودیت، بازداشت و تعطیلی کلیساهای خانگی، حالا نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایرانه. این در شرایطی که کمی پیشتر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق دیگر ادیان در ایران و تخریب میراث ایران را پیش کشید. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنوید.
1: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. اما اهمیت کلیسای سنت پیتر تهران و حساسیت حکومت به آن برای چیست؟ منصور برجی، ساکن بریتانیا و مدیر سازمان ماده 18 که به حمایت از مسیحیان تحت آزار در ایران می‌پردازد، در این باره می‌گوید:
2: این کلیسا خب یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای فارسی زبان ایرانی است و پروتستان ایرانی است. در واقع اولین کلیسایی است که به زبان پارسی در دوران معاصر جلسات خودش رو برگزار کرده. همین موضوع یکی از حساسیت‌های نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیتش بوده، از پس از انقلاب اماکن و املاک مسیحیانی که به خصوص زبان فارسی رو برای عبادتشون انتخاب کرده بودن هدف حملاتی قرار گرفت، تصاحب کردن، خیلی از اینها رو مصادره شد. سالهای بعد در دوران جنگ خب یه مقدار تمرکز و اولویتاشون تغییر کرد، اما بعد از جنگ دوباره به سراغ این کلیساها اومدن و به بهانه مختلف با احکامی که در دادگاه انقلاب صادر میشد، این کلیساها رو که به نوعی با روایت حکومت و اون تبلیغات حکومتی همسویی نمی کردند حذف می شدند.
1: طبق گزارش ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجتمع متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر زندگی می کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
3: این کلیسا 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام هم قبل از اینکه ایران رو بسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتن. من بچه بودم، ایران بودم، هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، حتی یه مدرسه اونجا هستش و 20 تا خانواده اونجا زندگی میکنن. 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن. و خب خانواده هایی هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از این طرف هم نگران کلیسای هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
1: گزارش‌ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می‌دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعت‌ها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، درباره پیشینه برخورد با کلیسای سنت پیتر می‌گوید:
2: در واقع حکم مصادره این عمارت کلیسایی بیش از 30 سال هست که صادر شده، منتها خیلی گام به گام این تغییرات رو پیش بردن. سال 88 فکر میکنم که رهبران این کلیسا اخطاریه‌ای دریافت کردن که جلسات عبادیشون رو به زبان فارسی باید متوقف کنن، وگرنه کلیسا تعطیل میشه. بنابراین جلسات این کلیسا فقط به زبان آشوری و ارمنی مجوز ادامه داشت. رفته رفته قسمت‌های مختلف رو ازش جدا کردن، تفکیک شده مدارس اول و بعد ساختمان‌های اداری. انجمن

0: کتاب مقدسه و الان هم انگوش گذاشتن روی کلیسا و از اعضای کلیسا خواستن که یک کلیسای دیگه رو برای عبادت خودشون اختیار بکنن به زبان ارمنی آشوری، چون که ساختمان این کلیسا هم قرار حذف بشه.
1: دانیل سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید:
2: جمهوری اسلامی چندین سال جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت‌ها سرکوبشون نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی‌ها دارن بیشتر فشار میارن.
1: اما این حکم توقیف و مصادره کلیسا از کجا میآید و مربوط به چه دوره است؟ منصور برجی:
0: کلیسا در واقع خیلی تصادفی، بدون اینکه به دادگاه احضار بشه، دفاعیه‌ای بخوان بکنن و اصلا با خبر باشن از اینکه چنین اتهامی متوجهشون هست، خیلی تصادفی متوجه میشن که این ملک مصادر است. موقعی که یک دعوای حقوقی در میگیره و تصادفا میفهمن وقتی که استعلام میشه که سند این کلیسا توقیف شده است، بلکه پیگیر میشن و متوجه این میشن که حکم مصادره شده از مجاری قانونی و همینطور دینی. شورای جهانی کلیساها سعی میکنن پیگیری بکنن. وزیر ارشاد دوره ریاست جمهوری حسن روحانی وعده این رو میده که این شورای کلیساهای انجیلی که اون مراحل ثبتش به عنوان یک نهاد رسمی با کارشکنی های وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی مرتبا به تعویق میافتاد، این انجام بشه و بتونن خیلی سریع مشکل حل بشه. منتها اونطور که از شنیده ها برمیاد و نمایندگان آشوری و ارمنی مجلس به مسئولان این شورای کلیسایی گفتند، بیت رهبری با این ثبت مخالفت کرده و در نتیجه راه رو هموار کردند برای اینکه این تصاحب امروز انجام بشه.
1: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ منصور برجی درباره پیگیری‌های حقوقی برای جلوگیری از مصادره کلیسای سنت پیتر میگوید:
0: پیگیری‌های حقوقی انجام شده، تلاش کردن که این مشکل رو قانونی حل بکنن، از نهادهای بین‌المللی مثل شورای جهانی کلیساها کمک خواسته شده، ولی خب حکومت سعی کرده خیلی تدریجی به این نقطه برسونه و الان هم فکر می‌کردن مثل کلیسای مشهد که یک شبه بتونن خراب بکنن و صدای زیادی بلند نشه، الان هم امیدوارن به این که مسئولیت‌های حقوقی و تعهدات بین‌المللی که دارن رو چشم پوشی بشه ازش، خصوصا در سایه این دستوراتی که قوه قضاییه و شخص آقای اژه‌ای دادن برای مصادره اموالی که به قول اونها به خارجی‌ها نسبت میدن.
1: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند.
3: گزارش شنیدید از بنیامین سعد درباره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران که دستور تخلیه گرفته و خونه های ساکنان اون دستور تخلیه گرفتن. بسیاری واکنش ها روی اون اومده، برخی گزارش ها از مصادره یا تغییر کاربری دیگر نهادهای مرتبط با کلیساها در ایران پس از انقلاب خبر میدن، از جمله بیمارستان ها، مدارس و بناهای تاریخی وابسته به کلیساهای مختلف در شهرهای گوناگون ایران، که این خودش نه تنها آثار تاریخی ایران رو تحت شعاع قرار میده، بلکه فشار و نقض حقوق اولیه اقلیت‌های دینی رو در ایران بهش بیشتر میپردازه.
4: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
3: در ابتدای فصل تابستان هستیم، اما اظهارات مقامات ایران حاکیه که تنش آبی اکثریت استان‌های این کشور را فرا گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. مصطفی خلجی گزارش میده.
5: هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفر به این استان گفت:
6: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چا میارم بیرون.
5: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
7: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست، خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سالهای اخیر، یعنی نیومدن به دنبال راه های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
5: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اینکه خود دولت چه سیاست‌هایی در زمینه این مهار بحران آب اتخاذ کرده در یک نشست خبری گفت:
8: دولت با استفاده از سیاست‌های نظیر کاهنده‌ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا نیم برابر الگوی جهانی است.
5: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکو هنگ کوسر.
7: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم. حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تن کابون هم همین اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
5: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10-15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکا انگ کوسر.
7: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن، اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره. و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
5: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در 2 سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکاهنگ کوسر.
7: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترشی که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذپذیر هستند کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرکسازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان. اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه‌هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه‌ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب‌هایی رو که از بین بردیم باید دو مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت و سیمان‌های استفاده بکنیم که نفوذپذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
5: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
3: هشدار از تنش آبی در اکثریت استان‌های ایران، گزارشی بود که از مصطفی خلجی شنیدید.
9: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: گزارش تازه یک نهاد ناظر در آمریکا نشون میده که شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها با اختصاص 189 میلیون دلار به بزرگترین بازیگر شرکتی در تأمین مالی انتخابات میاندوره 2026 این کشور تبدیل شدن، روندی که بار دیگر بحث درباره نفوذ فزاینده پول شرکت‌ها در سیاست آمریکا رو پررنگ کرده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
10: شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها تا اینجای کار 189 میلیون دلار برای اثرگذاری بر انتخابات میاندوره‌ای سال جاری در آمریکا هزینه کردند. بر اساس گزارش تازه نهاد مدافع حقوق مصرف کنندگان موسوم به پابلیک سیتیزن، این رقم از هزینه کرده این صنعت در دوره انتخاباتی پیشین هم فراتر رفته است. به نوشته رویترز در این گزارش آمده که بیش از یک سوم کل کمک‌های مالی شرکت‌ها به انتخابات نوامبر امسال که حدود کمتر از 5 ماه دیگر برگزار می‌شود، از سوی صنعت رمز ارز تأمین شده است. به این ترتیب این صنعت در حال حاضر بزرگترین هزینه کننده شرکتی در عرصه سیاسی آمریکا به شمار می‌رود. به گفته نهاد مدافع حقوق مصرف کنندگان پابلیک سیتیزن، صنعت رمز ارز در انتخابات سال 2024 با اختصاص 170 میلیون دلار بزرگترین اهدا کننده از نامزدهای مورد حمایت این صنعت برای راهیابی به کنگره بود. بر پایه این گزارش، شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، فناوری‌های بزرگ و شرط‌بندی‌های آنلاین هم هزینه‌های بالایی برای انتخابات امسال کردند. مجموعه هزینه‌های این بخش‌ها همراه با صنعت رمز ارز تاکنون به 294 میلیون دلار رسیده است. در انتخابات ماه نوامبر امسال، یعنی کمتر از 5 ماه دیگر، همه کرسی‌های مجلس نمایندگان و حدود یک سوم کرسی‌های سنا به رأی گذاشته می‌شود. به گفته ریک کلیپول، مدیر پژوهش در پابلیک سیتیزن و نویسنده این گزارش، پول شرکت‌ها بیش از هر زمان دیگری در انتخابات آمریکا نقش پیدا کرده و دامنه این نفوذ همچنان در حال گسترش است. این گزارش تأکید کرده که صنعت رمز ارز پس از هزینه کرده سنگین خود در سال 2024 به دستاوردهای مهمی در سیاست‌گذاری عمومی در آمریکا رسیده است. آن هزینه‌ها به شکل‌گیری کنگره‌ای کمک کرد که از تصویب قوانین حامی رمز ارزها حمایت می‌کرد. قوانینی که به گفته طرفداران این صنعت میتواند جایگاه حقوقی محکمتری برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کند. اکنون این صنعت در پی تصویب طرح‌های دیگری از جمله قانون شفافیت است. طرحی که قرار است چهارچوب مقرراتی تازه‌ای برای رمز ارزها تعریف کند. شرکت‌های این حوزه میگویند این قانون برای آینده دارایی‌های دیجیتال در آمریکا حیاتی است و میتواند بخشی از مشکلات اصلی فعالان این بازار را حل کند. با این حال این طرح در مجلس سنا متوقف مانده و هنوز روشن نیست. پیش از انتخابات به تصویب برسد. برخی تحلیلگران میگویند اگر سنا امسال آن را تصویب نکند، احتمال تبدیل شدنش به قانون در آینده نزدیک پایین خواهد بود. بسیاری از دموکرات‌ها با این طرح مخالفند. دلیل این مخالفت نگرانی از آن است که این قانون به اندازه کافی مانع سود بردن سیاستمداران از فعالیت‌های مرتبط با رمز ارز نمی‌شود.
3: رضا جمالی از انتخابات گفت و از بحث رمز ارزها، اما در همون آمریکا، کشوری که سرطان دومین عامل مرگ و میر در اون هست، مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت از طریق سرک کشیدن در زندگی چند متخصص سرطان در این کشور استراتژی چندگانه پیشگیری از اون رو توصیه میکنه. کارهایی چون کاهش استرس، ورزش، نخوردن غذاهای فرآوری شده، خواب کافی و نگه داشتن وزن مناسب. الهه روانشاد و گزارشی در این باره.
11: از 2 میلیون مورد ابتلا به سرطان سالانه در آمریکا، به نوشته مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا، دست کم و بالقوه 42% قابل پیشگیری هستند. در این مقاله آمده است که بیشتر سرطان‌ها به عواملی خارج از کنترل یک فرد مربوط می‌شوند، اما از 42% از آنها می‌توان به طرقی پیشگیری کرد. راهبردهایی که سلامت کلی بدن را هم تقویت می‌کنند. اول از همه برویم به سراغ غذاهای فوق فرآوری شده که خودمان در آشپزخانه‌هایمان آنها استفاده نمی کنیم. چیزهایی مثل رنگ دهنده ها، طعم دهنده ها، شیرین کننده ها و بسیاری دیگر که نه تنها خطر سرطان که بیماری های دیگر را نیز افزایش می دهند. اما حالا این مقاله به سراغ متخصصانی رفته که توصیه هایی دارند، اما خودشان چه می کنند؟ ارنست هاک، رئیس بخش پیشگیری از سرطان در دانشگاه تگزاس، به مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا گفته است که 15 کیلو اضافه وزن داشته و روی آن کار کرده. از غذاهای فرآوری شده و رستورانی دوری و به میوه و سبزیجات بیشتر روی آورده. در خانه غذا درست می کند و با خودش به سر کار می برد. دکتر هاک می گوید تلاش می کند بیشتر قدم بزند و روزی 2 تا 3 بار در زمان استراحت در بیمارستان محل کارش قدم می زند. او توصیه می کند که آگاهانه تر زندگی کنید و این را به دوستان و خانواده تان نیز منتقل کنید و تاکید می کند هر چه زودتر دست به کار شوید. متخصص بعدی آنتون بیلچک، جراح سرطان از مؤسسه سرطان در سانتا مونیکا در کالیفرنیا، در کنار پرهیز از خوردن غذاهای فراوری و فوق فراوری شده میگوید که تلاش میکند از استرس هم دوری کند. او تاکید میکند که دیگر حالا مسلم شده که استرس و به هم خوردن الگوی خواب تأثیر قابل توجه بر سیستم ایمنی و میکروبیوم بدن انسان دارد که خطر ابتلا نه تنها به سرطان که حتی بیماریهای قلبی عروقی را نیز جدا افزایش میدهد. او میگوید خب من جراح سرطان هستم و الگوی خوابم واقعا افتضاح است. نیمه شب بیدارم میکنن تا بروم جراحی کنم. آن هم چه جراحی های بزرگی که حسابی با استرس همراه هستند. او ادامه میدهد که قبول، برخی از موارد استرس از کنترلم خارج است، اما هر کاری از دستم برایت انجام میدهم تا استرس زدائی کنم. فکر نمیکردم هیچ وقت به اپهای مراقبه یا مدیتیشن گوش کنم یا بین جراحی ها مدیتیشن کنم، اما حالا میکنم. و تاکید میکند که تازگی ها در سفر و خارج از محل کارش ایمیل هایش را چک نمی کند و میگوید که این نقش مهمی در کم کردن استرس و بار بیماری ها دارد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا میگوید فعالیت بدنی بزرگسالان تاثیر بسزایی در کاهش ابتلا به چند نوع سرطان دارد. سرطان هایی از جمله روده بزرگ، پستان، معده و ریه. نکته‌ای که دکتر کریستین تیل، مدیر مرکز مراقبت های پستان در دانشگاه جورج واشنگتن، آن را بسیار مهم میداند. او میگوید حداقل هفته 4 روز یا ترجیحاً 5 روز ورزش میکند، از جمله با وزنه های 2.5 و 5 کیلویی که عضلات پا، شکم و باسن را درگیر می کنند. او می گوید این کار هم به سلامت ماهیچه ها و استخوان ها کمک می کند و هم سوخت و ساز بدن را بالا می برد. او سعی می کند تا می تواند قدم بزند، در صورت امکان 10,000 قدم در روز، و تاکید می کند که حالا یاد گرفته که هیچ وقت از ورزش کردن پشیمان نشود. و بالاخره نوبت میرسد به آخرین متخصص سرطانی که مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا با او گفتگو کرده. دکتر جک جیکوب میگوید تلاش میکند تا واعظ بلاعمل نباشد. او میگوید از آنجایی که بین چاقی و برخی سرطان‌ها ارتباط نزدیکی وجود دارد، سعی می‌کند خودش هم وزن معقولی داشته باشد. دکتر جیکوب میگوید ورزش فقط برای کاهش وزن نیست، بلکه شواهد علمی فراوانی وجود دارد که ورزش به کاهش التهاب بدن و بهبود حال و هوای روان انسان نیز کمک می‌کند. دکتر جیکوب سیگار نمی‌کشد، الکل نمی‌نوشد، رژیم غذایی عاقلانه دارد و از آنجایی که شواهدی دال بر ارتباط سرطان با گوشت قرمز فرآوری شده وجود دارد، از این نوع گوشت هم نمی خورد. او می گوید سعی می کند میوه، سبزی، دانه های روغنی یا مغزها را بیشتر استفاده کند.
3: گزارش شنیدید از الهه روانشاد، و با این گزارش که از سرطان گفت و اینکه چه کنیم که کاهش استرس داشته باشیم، ورزش کنیم، غذاهای فرآوری شده نخوریم، خواب کافی داشته باشیم و وزنمون رو مناسب نگه داریم. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بحرین در شورای امنیت ایران را به پرتاب 808 موشک و پهپاد به خاک آن کشور متهم کرد. غریب آبادی می گوید بخشی از دارایی های آزاد شده در قطر به شکل کالا در اختیار ایران قرار می گیرد. وزیر خارجه سوریه با رهبران لبنان دیدار و گفتگو کرد. با درود، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. بحرین در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را به انجام حملات به زیرساختها در خلیج فارس متهم کرد و این اقدامات را تهدیدی علیه امنیت منطقه و ناقض تفاهم نامی اسلام آباد دانست. عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین گفت کشورش از 9 اسفند ماه 1404 تعداد 808 حمله موشکی و پهپادی را ثبت کرده است. به گفته ای، این حملات با وجود امضای تفاهم نامه در هفته های گذشته ادامه یافته است. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در پاسخ بحرین و کشورهای خلیج فارس را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم کرد. او گفت این کشورها اجازه استفاده از خاک و آسمان خود را علیه ایران دادند. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل تهران را مقصر دانست و ایران را به بستن تنگه هرمز متهم کرد و افزود ایران باید به تعهدات خود در قبال شورا عمل کند و جهان باید حکومت ایران را در جایگاه پاسخگویی قرار دهد.
1: امروز بار دیگر از ایران می‌خواهیم که به مسیر صلح و گفتگو بازگردد. دنیا با ایران همراه نیست. مردم خود ایران با این حکومت همراه نیستند و همسایگانش نیز با این رژیم همراهی نمی کنند.
0: فوکونگ نماینده چین در سخنان خود در جلسه شورای امنیت خواستار از سرگیری عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز شد. وی گفت عبور از این را آبراه برای منافع منطقه و جهان اهمیت دارد. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران تایید کرد که بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر در قالب خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار تهران قرار خواهد گرفت. غریب آبادی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه را بر عهده داشت، گفت این موضوع در نشست با مقام‌های بانک مرکزی قطر بررسی شده و خرید کالاهای مورد نیاز ایران بر اساس نیازهای اعلامی انجام خواهد شد. ایران میگوید از 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده 6 میلیارد دلار در مرحله اول توافق با آمریکا در اختیار تهران گذاشته خواهد شد. او همچنین در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد که تنگی هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود نه سنتکام و نشست نظامی در بحرین نیز نمی تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیتی بسازد. این اظهارات در واکنش به نشست فرماندهان نظامی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در بحرین مطرح شد. در خبر دیگر، وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در بیروت با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد. این حضور در لبنان پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال مقابله نیروهای سوریه با افراد گروه حزب الله صورت گرفت. اسعد شیبانی در نشست مطبوعاتی به دلایل سفر به لبنان اشاره کرد و گفت
2: ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص
0: با توجه به تمام علقه، احترام، همکاری و جدیتی که در مورد لبنان داریم، با هدف عبور از میراث نامطلوبی که مردم دو کشور از آن آسیب دیدند و به منظور آغاز فصل نو و شکوفا در روابط فیما بین، به تجدید روابط با لبنان اصرار داریم. وزیر خارجه سوریه در این حال اظهار داشت دمشق در صورت اقتضای منافع با مقام‌های گروه حزب الله نیز دیدار خواهد کرد. در همین حال رئیس جمهور سوریه شایعات درباره حضور نیروهای این کشور در لبنان را رد کرده است. حاکمان سوریه در سالهای جنگ داخلی با گروه حزب الله اکنون می‌گویند که برای حفظ ثبات در سوریه و عبور از پیامدهای جنگ اقدام می‌کنند.
3: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند، اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی توروف، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند. و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه برمان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله‌های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می‌کند، 1200 کیلومتر طول دارند از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1 میلیون بشکه به حال این نفت منتقل میکردن، ظرفیت حد اکثریش 7 میلیون بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. به حال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها، اگر یادتون باشه. یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل به عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
0: بله آقای معینی، شما تا چه اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که در ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان رو، سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو، باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم‌های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید، یعنی بعد هم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستمهای غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک ها و زرادخانه ها و هم با اقسام موشک ها و احباط ها، ما یک مدل دیگه ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما میبینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک ها که در واقع هزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحا بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی اینکه حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم‌های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب با باید در این مقطع استفاده میشد. اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمی کنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمی کنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیست. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. ببین شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد. از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یک جور یک بامود و هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از درسایی از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض کنید. خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
0: آقای بنی طرف از شما بشنویم. با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته‌ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو می‌بینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای، همسایگان ایران؟
1: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی به هر حال بهای نفت، روی قیمت‌های کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهم نامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه، اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردند طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلا بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان و ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره بشه، اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم هست. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
0: آقای معینی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددانها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این رو دو طرف دید، یا اینکه نه این واقعا اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اغراق میکنه؟
2: من عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خونسا بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن از سوالشون این بود که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود؟ من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد، برای اینکه میدونید یک اغراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی، دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون میشه، فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هست. یعنی شما میرید اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه، هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی، اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگ جنگی میشن، یکم از اون فشارها انگار تلطیب شد. اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد، دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن. اما خب این کار الان چندین دهه است که طول کشیده و هر چند بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست.